0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.

Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața de 5 ori la Radio Sport Total FM și Metropola TV. Astăzi dimineață, ultima zi de muncă, urmează sâmbătă și duminică, vine weekendul, cam ploios, e adevărat. Suntem și pe Radio Sport Total FM și pe Metropola TV și așa vom fi până aproape de ora 10, în care analizăm cam tot ce s-a întâmplat în sportul românesc și nu numai, dar evident, în primele 20 de minute atingem și alte subiecte. În primul rând, plouă și plouă torențial. Să știți că am ajuns cu greu la muncă. Ploua destul de tare și e așa un soi de ceață, nu știu cum să spun. Se circulă destul de greu, dar nu sunt foarte multe mașini, ceea ce este foarte bine. Dar plouă foarte tare, sau cel puțin cât am venit eu în partea asta, au fost... Și că e mai cald la munte, e mai cald la munte ca la București, Craiova sau Ploiești, ne spune cineva. Da, nu știu care este ideea acum. Cert e că m-am uitat și eu un pic pe prognoză. O să plouă astăzi, sâmbătă și duminică și luni în Orat, dar totuși 24, 25, 26 de grade. Și astăzi vor fi vreo 23 de grade. Acum sunt 15 la București, 16. Ia, mie mi-arată că plouă și mâine aici. Ia să vedem. Da, plouă și după amiază, toată ziua până spre miezul nopții. Da, nu, așa cum adică cum a fost foarte tare cum e dimineața asta. O să se mai reducă intensitatea. 23 de grade la prânz, mâine 25, duminică 25, miercuri vom avea 28 de grade și soare. Marți și miercuri 27-28 de grade. Până atunci mai este ceva timp. Între timp să spunem că avem o discuție foarte lungă legată de liftul prăbușit de la Ministerul Transporturilor, unde 5 oameni au primit îngrijiri. Slavă Domnului, nu am avut parte de vreun deces, ceea ce este foarte bine. Ascensorul, ci că ar fi fost supus cu o zi înainte unei revizii majore și totuși, ieri vorbeam cu o prietenă care lucrează acolo și îmi spunea că s-au mai întâmplat o felul de lucruri cu liftul Buculcaș. Bine, avem și noi un lift aici destul de problematic la Casa Presei în spate. Dar acolo a venit un specialist aseară, am văzut un interviu și spunea că, domne, există jos o chestie de amortizare, dacă o să cadă de la 4, am înțeles că de la 4 a căzut acum, dar poate să vină de la 7, acolo atenuează cumva. Păi dacă nu atenua, erau 5 morți în loc de 5 oameni care au primit îngrijiri. Da, oricum, e cam periculos prin instituțiile statului să mergi cu liftul, vă spun sincer, eu am emoții și la ăsta. Mai vin sâmbătă pe aici, sunt singur, mă gândesc, doamne, dacă rămân blocat în lift, n-ai nici semnal la telefon, acolo stai până luni, nu mai vine nimeni să te salveze. Doar dacă te dă cineva dispărută pe acasă, atunci s-ar putea să te caute la muncă și să vadă că nu merge liftul, că ești în lift și te scoate de acolo. Dacă mai e și claustrofobie, e nasol de tot. Da, oricum, ar trebui, după ce s-a întâmplat la Ministerul Transporturilor, să avem parte de niște controle la mai multe instituții, apropo de aceste lifturi care sunt foarte, foarte vechi. Clădirea asta a Ministerului Transporturilor, cred că are vreo 60 de ani, sper să nu mă înșel. Dacă nu mai mult. Ia să vedem, Ministerul Transporturilor CFR, eu cred că e făcută de foarte mult timp. Cred că are mai

mult. Ministerul Transportului, ia să vedem. Așa, clădire, ia să vedem. Ia să vedem de când e clădirea asta. Palatul CFR. Am plasat așa. Clădirea este ridicată după planul arhitectului Duiliu Marcu, execuția ei începând în anul 1937, deci nu are 60 de ani, are 90 de ani, aproape. Din punct de vedere al tehnologiei folosite, clădirea este primul edificiu civil de o asemenea dimensiune din România, edificat pe un schelet metalic sudat și înglobat în beton. Da, da, liftul nu poate să ține cât ține Palatul CFR. Da. Sediul administrativ al căilor ferate române. Știu, se întâmplă, dar lucrurile astea cu liftul sunt destul de problematice. Stați că am o problemă cu... destul de problematice cu oamenii, da? Gândiți-vă că se pot întâmpla tot felul de lucruri. Și ar putea, nu știu cine se ocupă de chestia asta cu ascensoarele prin România, și reviziile astea, credeți că sunt făcute? Uite, văd la televizor acum, m-a căzut 7 oameni, cam 10 metri lift căzut în gol. Deci de la etajul 4 n-a căzut la parter, s-a dus la subsol. Da? Așa, ca să vă faceți o idee. Și acum cred că mulți o să meargă pe jos. Numai. Și mai bine să mergem pe scări, că facem sport. Despre asta este vorba. Bun, consultări la Cotroceni nu ne interesează, că n-am aflat premierul. Până nu o să aflăm premierul, n-are rost să discutăm, discutăm degeaba. Marie Orgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Conform portalului instanțelor, Curtea de Apel București a respins ca nefondată decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a dispus rejudecarea dosarului și a menținut sentința definitivă a judecătorilor cap din 2024 de 8 ani și 8 luni de închisoare. Marie Orgulescu a fost condamnată în 18 decembrie 2024 la 8 ani și 8 luni de judecătorii Curții de Apel București pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și drogurilor. Iorgulescu a provocat în 2019 un accident rutier grav, soldat cu moartea unui bărbat. Lui Iorgulescu i-a fost schimbată încadrarea juridică din omor în ucidere din culpă, unde pedepsele sunt mai blânde decât în cazul omorului. Păi, de ce a fost schimbat? Știți foarte bine, n-are rost să mai intrăm în astfel de detalii. Construcția 6 spitale din România cu finanțare PNRR blocate din cauza unor costuri suplimentare. Băi, un spital aici pe DN1, înțeleg că se face, nu știu cum, Agripa, nu știu cum se numește, va fi cel mai mare spital de urgență. Sper ca ăsta măcar să se termine. La Bistrița, nou spital construit prin PNRR a fost inaugurat deja și include peste 200 de paturi, bloc operator modern și secții pentru cardiologie și neurologie. Ia să vedem. Centrul de diagnostic și tratament al tuberculozei din cadrul Institutului Marius Nasta au fost suspendate lucrările după ce constructorul a reclamat facturi restante de peste 150 de milioane de lei. Clădirea este realizată în proporție de 80%, iar aparatura medicală a fost deja cumpărată. Termenul de finalizare este sfârșitul lunii august, însă totul acum depinde de deblocarea finanțării. Păi ea nu mai poate să lucreze, trebuie să plătească și oameni și așa mai departe. Nu e chiar foarte simplu. Vacanțele puse pe lista de așteptare, mulți români preferă să decidă plecarea cu doar câteva zile înainte. Păi, ce să... Poate mai găsești ceva la ofertă. Asta e interesant. Pentru cine vrea să meargă în Rodos, Creta, pachetele pleacă de undeva de la 349 de euro de persoană pentru 7 nopți de cazare. Aș continua cu Antalya de la 469, începând cu un hotel de 3 stele. Europa... spune Andra Pascu, specialist turism, ar fi marele câștigător al situației geopolitice din această primăvară. România au la dispoziție și vacanțele în țara noastră, de care nu implică nici călătorii cu avionul, pentru situațiile în care se anulează, se modifică orarul de zbor. Da, pentru că mulți nu mai merg acum în gol, că mergeau Dubai, Abu Dhabi și așa mai departe, acum le e un pic frică și rămân în Europa. Asta nu e neapărat rău, că unii rămân și în România, alții se duc și în Europa, e că să nu ducem prin alte locuri, mai bine așa, da. Dacă s-au duce în România ar fi foarte bine, dar să vedem dacă există și totuși condiții. Apropo de ploile care cad zilele astea, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis aseară un cod galben de inundații valabil în intervalul de ieri până astăzi la ora 12 în bazinele hidrografice ale râurilor Olt, Siret, afluenți curs inferior și Prut. Deci a plouat foarte, foarte mult. Da, ploaia e bună, dar când e prea multă, nu prea e bine. Hai să vedem ce mesaje sunt. Așa, Gerota Spitalul, așa, am zis Agripa, am greșit.

Da. E al Ministerului de Interne. Nevastă mea lucrează la Gerota, spitalul al meu. Păi, a dat drumul la spital? Că nu cred că a dat drumul. Se lucrează la el, am văzut. Așa, anchetă după moartea unui elev de 15 ani în curtea unei școli din Bacău, acuzații privind întârzierea ambulanței. Un singur medic pe ambulanță pe tot județul Bacău. Da. Un singur medic pe ambulanță pe tot județul Bacău, frate. A, și restul ce sunt? Asistenți? Nu e nimic. Îi ia de acolo și îi duce la spital. Nu le dă niciun fel de ajutor. Da, asta este. Decembrie aproximativ, așa am înțeles și eu că se va ajunge să se termine. Am văzut că se lucrează foarte, foarte mult acolo. E... Și noaptea când trec, lumini aprinse, lumea calculează, face, drege și așa mai departe. Adică se lucrează foarte, foarte puternic acolo. Hai să mai vedem ce alte știri mai sunt până trecem la sport, că o să avem mult de discutat. Alertă cu dron în țările Baltice pentru a treia zi consecutivă. Avioanele NATO s-au ridicat la sol. Ce sunt... din astea false, nu? Alarmă falsă. Letonia a declanșat din nou așa încălcarea spațiului aerian de către o dron. Păi dronele astea le dai drumul, tu stai acasă și ele îi deranjează pe alții. Și ridică, tu îți dai seama să ridici nu știu câte avioane, sunt niște costuri foarte mari, nu cred că... În fine. Bonusuri de aproape 338.000 de dolari pentru angajații Samsung pentru a evita greva de 18 zile. Adică ăștia dau prime ca să nu fie grevă. Ia stați mă să vedem că e interesant. Angajații Samsung ar urma să beneficieze de bonusuri medii de circa 338.000 de dolari pentru a evita greva de 18 zile în divizia de semiconductori. În cursul zilei de joi a fost anunțat un acord provizoriu în acest sens. Cu intervenția guvernului, reprezentanții companiei și cei ai sindicatului au ajuns la o înțelegere cu puțin timp înainte de declanșarea grevei. Principala revendicare a sindicatelor a vizat majorarea bonusurilor pentru personalul din sectorul semiconductorilor într-un context favorabil companiei. Un oficial al companiei Samsung a anunțat că cei circa 78.000 de angajați ai diviziei de semiconductori vor primi în medie bonusuri de aproximativ 338.000 de dolari fiecare. Mamă! Păi înseamnă că e o sumă mare de tot. Schema de bonusuri este valabilă timp de 10 ani. Am înțeles. Adică le mai dă niște bani în plus până următorii 10 ani ca să nu facă grevă. 338.000 de fiecare pe 10 ani vine 33.000 pe an. Împărțit vreo 2.000 și ceva pe lună. Da. În fine, ăștia au spus că schema de bonusuri este valabilă 10 ani și depinde și de atingerea unor obiective financiare ambițioase. Că altfel, de unde să dai bani? Că nu prea ai atât de mulți. Da, în fine. Hai să mai trecem pe aici. Ce prime să dau la alții? Bine, ăia produc bani mulți Samsung. Nu vă faceți probleme că e o chestie să nu dea foarte mult acum. Așa... Așa, zeci de kilograme de mâncare stricată la cantina unei școli private de top din București. Ia să vedem, mă, la ce e din asta. La British School of Bucharest s-au descoperit zeci de kilograme de mâncare stricate și multă mizerie. Controlul a scos la iveală nereguli grave care puneau în pericol sănătatea elevilor și a copiilor de grădiniță. Printre produsele găsite în bucătărie se afla și pește expirat încă de anul trecut, care urma să fie servit în meniu zilnic. Bă, da, ăștia nu sunt sănătoși la cap. Piept pui dezosat 29.04.2026. Știi ce au făcut ei? L-au luat și l-au băgat la congelator. Și ce au zis? Lasă, bă, că merge. Inspectorii au descoperit în total 60 de kilograme de alimente expirate, printre care carne, pește, pâine și condimente. O mare parte din aceste produse aveau termenul de valabilitate depășit de foarte mult timp. În plus, bucătarii foloseau ingrediente cumpărate fără acte de proveniență, ceea ce înseamnă că nimeni nu știa de unde provin sau dacă sunt sigure. Multe alimente care trebuiau să stea la congelator erau ținute la temperaturi nepotrivite, iar prăjiturile erau puse la vânzare fără etichete care să arate când au fost făcute. Ia să vedem aici, filet de somon feliat afumat la rece, congelat, ambalat în vid. A se consumat de preferință înainte de 27.09.2025. Păi n-aveam mult, ce naibă. 8 luni. 8 luni, ce? Se întâmplă ceva? Nu se întâmplă nimic. Glumesc, se prinde lume. Mini-vacanța de Rusalii, poate vă interesează, 2026, anul acesta Rusalile și Ziua Copilului se suprapun. Urmează un weekend prelungit pentru lucrătorii români și elevi. În anul 2026, sărbătoarea Rusalilor Ortodoxe va fi marcată la finalul lunii mai.

0: 31 mai, iar ziua de luni 1 iunie dedicată atât celei de-a doua zile de Rusalii, cât și zilele copilului va fi liberă legal. Astfel, românii vor beneficia de o mini-vacanță la începutul verii, spune Mediafax. Mini-vacanța de Rusalii se va desfășura între 30 mai și 1 iunie, oferind românilor un weekend prelungit la începutul verii. Deci 31 de mai cade duminică, iar ziua de luni 1 iunie. Păi o să fie, îți dai seama, toată lumea, deci duminică și luni, așa. Elevii vor beneficia de mai multe zile libere la începutul lunii iunie, inclusiv de ziua învățătorului, pe 5 iunie, astfel că pentru mulți dintre ei, prima săptămână a lunii va cuprinde doar 3 zile de cursuri. Apoi va mai urma un weekend prelungit pentru cetățenii români la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Luni 30 noiembrie va fi sărbătorit Sfântul Andrei, iar pe 1 decembrie, marți, va fi celebrată Ziua Națională. În 2026, rusalile catolice și protestante vor fi celebrate pe 24 mai, însă zilele libere legale din România rămân cele stabilite după calendarul ortodox, respectiv 31 mai și 1 iunie. Așa, aproximativ 500 de paturi cică vor fi la spitalul ăsta de urgență din București și va avea heliport. Păi da, este ultimul făcut după ultimile, cum să spun, va fi cel mai modern și mai are un avantaj, e foarte aproape de aeroport, în caz că există cazuri grave, să le duci în altă parte sau ceva, pac, ai aeroportul și fără infecții nosocomiale. Da, pentru că e nou, dar dacă nu se va avea grijă, se ajunge și aici la infecții nosocomiale. Să nu credeți că trebuie mare grijă și lucrat după un anumit standard. Altfel, și aici va fi la fel cum se întâmplă în celelalte spitale. Bună dimineața, la școala Iacu Ștaif plătesc părinții câteva mii de euro pe lună. Acolo copiii mănâncă brânză cu mucegăi, pește fezandat, ținut 8 luni în baiți. Totul expirat este mai bun. Vă dați seama, părinții, ce zic acum, că se pot muta copiii și ce lovitură financiară poate să fie pentru școala respectivă. Dar așa e când reușești să pui la bucătărie acolo niște oameni care sunt inconștienți. Adică, dincolo de faptul că vor să facă niște bani repede și incorrect, sunt și inconștienți că se poate întâmpla ceva cu un copil și deja lucrurile devin mult mai grave. Mai avem două minute din prima parte, o să mai trec un pic, mai am două site-uri de luat în calcul, să vedem dacă o să găsim. Poate că v-ați întrebat care sunt cele mai vândute cărți în România din 2011 încoace. Și hai să ne uităm un pic. Fluturi, Irina Binder, A.L. James, 50 de umbre a lui Gray, Hoțul de cărți, Marcus Zusak. Și că asta ar fi cele mai... Ia uite, Paulo Coelho, Adulter pe locul 8. Asta 2011-2015, după aia 2016-2020, Fluturi, volumul 3, Irina Binder, Puterea extraordinară a subconștientului, Joseph Murphy, și Insomnie, Irina Binder, la fel Povestea mea, Michelle Obama, locul 10, dacă vă interesează, Mintea de dincolo, Dumitru Constantin Dulcan, locul 6, și Inteligența materiei, Dumitru Constantin Dulcan, locul 4, și 2021-2025, Când corpul spune nu, Gabor Mate, cea mai vândută carte. Ia să vedem ce mai e pe aici. Avruna românească? Nu prea. Nu prea. Cărțile din străinătate se vând mai bine. Deci cam astea ar fi principalele informații la această oră. Luăm și noi o scurtă pauză, ne întoarcem apoi la sport și vorbim despre Cupa României, nu Cupa României, barajele de Liga, de Superliga. Avem ultima etapă din Superliga, dar nu interesează pe nimeni, dar mai interesante sunt barajele din Liga 1 și evident și din Liga 2. Rămâneți aproape, rămâneți cu Metropola TV și Radio Sport Total FM.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco.

0: Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii, numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Ne-am întors în studio la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Încă o dată, bună dimineața! Principala știre din fotbal vine din golf, pentru că avem, iată, pe Cristiano Ronaldo campion. Bă, a luptat mult, dar până la urmă a reușit. La 41 de ani a câștigat în premieră titlul în Arabia Saudită la cel de-al patrulea său sezon la Al Nassr. Superstarul portughez a fost înlocuit înainte de final pentru a primi ovațiile publicului și a izbunit în lacrimi pe banca de rezerve, iar apoi a fost șef de galerie și a bătut toba la celebrarea titlului. George Jesus este antrenor, are și el peste 70 de ani, cred că 71, a încheiat cele 34 de etape cu 86 de puncte, câștigând titlul cu 2 puncte avans peste principala urmăritoare Al Hilal. Al Ahly a ieșit pe locul 3. Deci e și ăsta bucuros acum, lăsați-l și pe el să se bucure. A avut 30 de meciuri în campionatul Arabiei Saudite, a marcat 28 de goluri și a oferit 2 pase decisive, fiind, atenție, pe locul 3 în clasamentul golghetelor campionatului, după Kinones de la Al Qadisiyah, 33, și Ivan Toni de la Al Ahly, 32 de goluri. Asta e bucuria lui Ronaldo, lăsați-l să se bucure că e bine. Prima reprezentativă se pregătește de prima reunire, știți foarte bine, l-ați auzit pe Hagi ieri, fostul mare internațional român, și a definitivat componența stafului tehnic, medical și de suport împreună cu care va pregăti tricolorii, informează Federația Română de Fotbal. Hai să vedem ce echipă are Gică Hagi. Antrenor secund, Cătălin Anghel, pe care l-a avut la Faru, Ionel Gane, pe care l-a avut Mircea Lucescu, și Cristi Sava pe analiză video, tot de la Faru. Antrenor cu portarii, Ștefan Preda, tot de la Faru. Analiști video, Vlad Lacatoș, Andrei Budnăraș. Preparatori fizici, Darius Hâmpea, Robert Hodorogea, Dan Curtifan, ăsta ultimul pe prevenție recuperare. Medic, Claudiu Stamatescu, care a rămas din mandatele trecute. Staff medical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oameni în stafful medical. Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăț, Dragoș Paraschiv, Alin Burileanu, Constantin Crețu, Vivian Negoiță. Bucătar, șef Andrei Voica, nutriționist Cristi Mărgărit, team manager Cătălin Gorghiu, a rămas și el, ofițer de presă Cătălin Popescu, a rămas și el, comunicare George Ștucan, social media Adrian Glodeanu, foto în video, ofițer de securitate Alexandru Nicilă, kid management Cornel Mateaș, a rămas și el, Cătălin Clincea. Are un staff destul de mare, știu că Edi Iordănescu vrea un staff și mai mare. N-a reușit, de-aia nu mai este la echipa națională. A cerut prea multe, ce să facem? Asta este soluția în momentul de față. Jacqueline Cristian o va înfrunta pe Victoria în Bocău în semifinal.

0: De la Strasburg, ia să vedem când e meciul ăsta. Ia mă, să ne uităm un pic. Aseară a aflat chestia asta. Ia să vedem. La tenis, să dăm și noi la tenis. Ia să vedem, da, bă, uite, simplu. Cred că e mâine. Ha? Nu. Nu, aici văd că nu au mai fost adversari, așa, în semifinalele turneului. Cred că nu s-a stabilit ora. În Bocău am vis-o pe Leila Fernandez, Cârstea și-a asigurat un premiu de 57.395. Da, vedem când e meciul. Nu mi-apare deloc aici sau nu m-am uitat eu bine? Ce neapă. Hai mă că mă uit și eu mai bine. Strasburg, ia să vedem. A, astăzi la ora 17.30. Gata, am găsit. În Bocău, Cristian, 17.30. Navarro cu Lee în celălalt meci. Ia să vedem dacă nu transmite nimeni turneul de la Strasburg. Da, Bocău vrea să ajungă în finală la Strasburg. Ia să vedem. Formă Jacqueline a luptat timp de peste 2 ore și jumătate, dar a reușit în cele din urmă să treacă de Daria Kasatkina 7-6-3-6-6-2 joi, confirmând cea mai importantă prezență a carierei sale într-o semifinală. La Somă se ducă și mai în față acum. Ce facem? O oprim de aici? N-avem la... Așa și Sorana Cârstea, Gabriela Ruste și Jacqueline Cristian au aflat când vor juca în turul 1 la Roland Garros. Sorana Cârstea are 36 de ani, Ruse 27, Jacqueline cu unul mai puțin 27. Cârstea se va duela cu Xenia Efremova, în vârstă de 17 ani, locul 625 mondial, favorită Sorana. Ruse va juca împotriva Magdalenei Freci, 28 de ani, locul 49 mondial. Aici e o problemă, iar Cristian va evolua contra Camilei Rahimova, 24 de ani, locul 59 mondial. Cârstea Efremova și Ruse Freci vor avea loc duminică 24 mai, iar tot în prima zi la Roland Garros vor juca Mira Andreeva, Belinda Bencic și Emma Răducan. Deci începe și Roland Garros, în caz că vreți să vedeți fotbal, ăsta, tenis gros, dați imediat aici. Tavi s-a calificat, stați mă, ce mesaje îmi dați aici, așa, bună dimineața, așa, domnul Maricescu se prăjește în Andaluzia, nu e în Andaluzia, e undeva mai în nord din ce știu eu, în Andaluzia, 32 la Malaga au fost ieri, pe o să plec eu duminică, mamă, Cordoba 37, Sevilla 38, vai de capul meu. Cei aduși în staful lui Hagi de la Faru rămân și la club, nu cred, nu rămân. Nu rămân pentru că are nevoie de ei și Hagi știți că e foarte strict cu chestia asta. Găsesc alții la Faru, a venit Stoican și aduce el niște specialiști. Stați liniștiți. Mă, avem trei meciuri de baraj în weekendul ăsta. Avem ăsta Schelimber cu Dinamo. În tur a fost 1-1 pentru echipa care va rămâne în Liga a doua și care se va duce în Liga a treia. Avem baraj Hermannstadt cu Voluntari. Și mai avem baraj Chindia cu Far, da? Hai să-l ascultăm întâi pe Dorinel Munteanu, care a spus că pleacă după cele două meciuri de la Hermannstadt, indiferent de rezultate, dar evident că își dorește să rămână, să salveze echipa de la retrogradare. Hai să vedem ce spune prietenul nostru Dorinel. Ia să vedem. Merge? Nu merge... Cineva a umblat aici. De ce nu merge? Ceva s-a întâmplat. Iasă. Cineva a umblat. Ia. O mână criminală. Nu știm ce s-a întâmplat. Nu putem să ascultăm nimic.
1: Aici. Trebuie ca toți.
0: Ia să vedem. Gata.
1: Care fac parte din această echipă să-și dorească.
2: Pentru început v-a jucat mister niște considerații proprii despre această confruntare. Iată că echipa a ocupat al locului 3 din Liga 2.
1: Da, este o dublă importantă, o dublă decisivă pentru noi. Ținând cont de tot acest an. Practic, putem și trebuie să salvăm acest an prin această dublă. Adică prin a ne atinge obiectivul. Noi suntem pregătiți. Ne dorim. Trebuie ca toți care fac parte din această echipă să-și dorească să trecem foarte bine de această dublă. Avem în față o echipă foarte puternică.

0: pugno da vedere. O equipa com com a experiência em Superliga România. Chiar dacă sunt foarte mulți jucători noi, au maturitate în joc, au jucători cu experiență. De aceea, pe plan sportiv, mă gândesc la jucătorii mei că trebuie să abordeze jocul foarte, foarte deciși în ceea ce fac, cu foarte mare modestie, cu foarte mare responsabilitate, pentru că doar împreună putem să salvăm, nu știu, prestigiul sau onoarea acestui club.
1: Asta cu împreună să salvăm prestigiu. Te-ai băgat, ai scris salvezi, salvezi. Gata, numai acum toți suntem. Ești antrenor bun, recunoscut, salvează echipa.
0: Prin această dublă care trebuie să o câștigăm.
2: Ați apucat să-i studiați? Am văzut că marchează mult. Ba chiar au bătut un record în Liga 2.
0: Sigur, sigur că studiem. Decât să termină jocul cu FCSB-ul.

0: asta vreau să le transmit încă o dată, deși le-am transmis de foarte multe ori, că trebuie să fie foarte concentrat și să se îndeblânțeze la maxim, la maxim mental și fizic, ca să trecem de această dublă.
1: Ei aveți pe toți valizi?
0: Pe toți valizi înseamnă 16 jucători, sigur. În afară de... N-au mai intervenit alte schimbări, alte probleme și a revenit ca 100%. Ceilalți care sunt accidentați, Simba și Politic, nu fac parte din această... din această... din lotul la primul joc. Așa că abordăm jocul cu mare încredere. Chiar dacă suntem puțini, suntem buni.
1: Aveți nevoie de sprijinul suporterilor atunci când stadion plin?
0: Absolut. Avem și o datorie morală față de suporterii noștri. Îmi doresc să fie stadionul plin, să aibă încredere în echipă. Cum îmi doresc ca toți care iubesc această echipă, care se preocupă, să preocupați de această echipă, să aibă un gând pozitiv.
2: Asta e foarte bună. Suntem puțini, dar o să batem. Adică el are lot de 16, trebuie să ai lot de 23 acum. El are 7 locuri libere pe bancă. Hai că o să ne uităm să vedem când e meciul mâine, dacă are 5. Știu că are multe, pentru mulți au plecat că nu au fost plătiți. Asta e problema, nu că sunt accidentați. Nu au fost plătiți și au plecat. Sunt jucători străini, nu mai stau la discuții că nu le-ai dat banul, că stai puțin săptămâna viitoare și săptămâna viitoare îi mai duci cu vorba până peste 2 săptămâni. Ei au plecat imediat.
1: Vă doriți o victorie precis? Un scor 2-0, 3-0?
0: E o dublă. E o dublă în care trebuie să, din această dublă, să ieșim câștigători, ca să atingi obiectivul. Încă o dată, respect foarte mult voluntariul, dar băieții noștri merită mai mult. Mă refer jucătorii cu care stau foarte mult, stafful tehnic, stafful medical cu care stau foarte mult. Stăm foarte mult împreună de când am preluat echipa, merită mai mult decât această poziție. Dar ca să salvăm această situație, trebuie să fim toți conectați la joc.
2: Trebuie să fim conectați la joc, dar noi suntem puțin, dar buni. Dar cine-i bat? Cine bate? Voluntar sau Hermaște? Eu zic că e un meci echilibrat, dar dacă e să ne uităm la formă, ilfovenii stau mai bine. În ultimile partide au dat multe goluri, au bătut pe Steaua, au făcut, au dres, pe când Hermaște a bătut pe FCSB, dar FCSB s-a prezentat ca și când ar fi venit în vizită să vadă centrul orașului, nu să vadă alte lucruri. Dar, în fine, o să vedem. Sunt, exact cum spune, două partide, o dublă, și într-o dublă se pot întâmpla foarte multe. M-am văzut lotul Germaniei, o să-l întreb și pe Mihai Rusu când o să intrăm peste o oră și ceva. L-a convocat pe Manuel Neuer pentru Cupa Mondială, care tocmai și-a prelungit contractul cu Bayern München până în 2027. A fost inclus în lista celor 26 de jucători convocați pentru competiție. Neuer se pregătește astfel să participe la 5-a fază finală a Cupei Mondiale, după cea din 2010, 2014, 2018, 2022 și acum 2026. Ia să vedem dacă au vreun jucător în alt campionat. Nick Voltema de Newcastle, Leroy Sané Galatasaray, Florian Wirtz Liverpool, Kai Havertz Arsenal, da, am spus, ia să vedem, în față aici, da, Pascal Gross Brighton, Malik Thiaw Newcastle, da, sunt vreo 7 care sunt prin Premier League și Turcia, văd. În rest, au producție proprie, ca să spunem așa. Și iar echipa națională a Republicii Democrate Congo, calificată și ea la turneul final, își anulează cantonamentul local din cauza epidemiei de Ebola. Dacă au probleme pe acolo, zic, bă, nu mai merge, gata, hai să anulăm cantonamentul. Și a lotul Egiptului pentru Cupa Mondială nu lipsește Salah, evident, n-avea cum să lipsească, e simbolul lor, nu poate să face absolut nimic, da. Da, o să vorbim și despre cel al Angliei un pic mai încolo, dar trebuie să luăm publicitate, ne presează aici, revenim în câteva minute. O să-l ascultăm și pe Marius Croitoru, că mai avem un baraj și duminică seară, FCSB Botoșani în Ghencea. Marius Croitoru a avut și el o conferință de presă după ce Marius Baciu a vorbit și el în urmă cu 2 zile. Rămâneți aproape!

0: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Informația zilei în Superliga are legătură cu o confirmare de antrenor. Antrenorul croat Stjepan Tomaš și-a prelungit contractul cu Oțelul, el urmând să continue în funcție până în vara anului viitor, informează gruparea moldoveană pe site-ul oficial. Antrenorul principal este încă un sezon la noi, după ce tehnicianul croat și-a îndeplinit obiectivul stabilit la momentul preluării echipei, clasarea în primele trei poziții ale play-out-ului Superligii. Parcursul echipei din ultimele luni și îndeplinirea obiectivului sportiv au activat automat continuarea colaborării dintre cele două părți. Să vedem dacă vor avea și bani să-l plătească. A antrenat totuși niște echipe interesante, Antalyaspor, Rizespor, Göztepe în Turcia, Sheriff Tiraspol și Osijek, având prezență inclusiv în competițiile europene. Ultima echipă antrenată înainte de venirea la Galați a fost Al Ahdod Club, formație din prima ligă a Arabiei Saudite. Cred că acolo a fost și maestru Șumudică înainte. Sper că nu greșesc. Tot despre Oțelul, să spunem că pe 15 iunie se vor reuni, adică peste 3 săptămâni, n-au o pauză foarte mare. Trebuie să te reunești pe 15 iunie, pentru că pe 18 iulie deja e prima etapă de campionat, așa că nu prea e timp. Deși, uite că au 3 săptămâni acum, au luat de câteva zile, chiar e o lună de pauză. E nevoie și de o reîncărcare, e clar. O să vorbim despre FC Botoșan, de fapt despre FCSB FC Botoșan. L-ați ascultat pe Marius Baciu ieri vorbind despre meciul cu FC Botoșan. Hai să-l ascultăm și pe Marius Cruitor. Uneori e simpatic. Să sperăm că a prins o zi de acest gen ieri la conferința de presă.
2: Da, un meci de calificare, o semifinală, mai bine zis, pentru că până la urmă nu te duce direct în conferință, dar... E clar că este un meci de calificare, un meci de calificare care se poate termina în primele 90 de minute sau în ceea ce va urma, în 120 sau chiar și lovituri de pedeapsă. Până la urmă, noi ne dorim tot sufletul și sigur că nu avem, noi ca și echipă, ca și lot, nu avem nimic de pierdut, avem numai de câștigat. Iar băieții trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Sunt ferm convins că atitudinea lor și nivelul lor de concentrare va fi mult diferit față de ceea ce am întâmpinat la ultima etapă și foarte multe probleme de lot înaintea acelui meci, dar ușor-ușor am început să recuperăm puțin din jucătorii care ne-au lipsit la ultima etapă.
3: Presiunea mai mare pe ei?
2: Bineînțeles,

0: Bineînțeles, v-am spus, noi nu avem nimic de pierdut, băieții nu au nimic de pierdut, noi avem mai de câștigat. Și atunci când ai mai de câștigat, e clar că, din punctul acesta de vedere, suntem destul de, de motivați, destul de concentrați. Nu există o presiune, eu știu, sau o presiune în plus pentru noi, pentru că nu avem de ce. Noi, obiectivul nostru al clubului l-am deplinit pe parcursul play-out-ului, după care tot ceea ce ne-a rămas de realizat a fost acest obiectiv de a juca barajul de conference. Am reușit să-l îndeplinim și pe acesta, iar tot ceea ce va veni din momentul acesta va fi un plus pentru noi. E bine pentru jucători, e bine pentru imaginea lor, pentru viitorul lor, să facă tot ceea ce le stă în putință pentru a câștiga acest meci și sunt foarte convins că au puterea să facă. Au făcut-o, i-am bătut în ultimile 3 meciuri acasă, i-am bătut de 3 ori, dar nu jucăm pe teren propriu, dar e clar că și ei sunt foarte atenți la noi.
1: Da, dar ce v-au bătut când v-au prins pe terenul lor? Și acum e pe terenul lor. Bine, pe Ghencea, da? Vreau să spun, în deplasare. Ați fost mei acasă și Mielușei în deplasare, cum se spune. Bine, cine a bătut el, a mai bătut și Leo Grozavu, da? Nu mai contează chestia asta.
0: Vedeți că...
2: Deci poate fi și un astfel de moral?
0: Bineînțeles, este. Atât timp cât le dai în ultimele 2 meciuri acasă, le dai 6 goluri, stați fără grijă că și ei să gândesc la mei. Nu cred că sunt așa legeri.
2: Cum vezi acest război al declarațiilor care a făcut deliciu publicului, să spunem, Gigi de care spunea de 200 la 0, domnul Iștine spunea că întâlnim o echipă de lăutari, tu cum vezi?
0: N-am citit, dar asta cu două...
1: Asta cu echipa de lăutare a domnului Iștine n-am înțeles. De ce sunt lăutari? Că ei când n-au antrenor, nu? În sensul ăsta, că cântă ei de capul lor, fără un antrenor. Marius Croitoru joacă și el teatru, mă. Dom'le, eu nu știu ce a zis ăla și șeful și așa mai departe. Nu mă bag, eu sunt cu minte, ia să vezi.
0: 200 am văzut-o la televizor. E clar că la momentul respectiv mi-a spus punctul meu de vedere referitor la 200 la 0. Mă știți foarte bine pe ambii patroni, așa că este războiul lor, este și normal, sunt oameni care sunt la un anumit nivel, se cunosc foarte bine, sunt prieteni. Probabil prieteni mult spus, dar se cunosc foarte bine, au făcut atâtea transferuri între un club și altul și automat că la nivelul lor își permit și astfel de glume. Pe noi nu ne interesează, să putem să aducem un motiv în plus să domnul Iftime să mai facă o glumă.
1: Ia uzi, deci îl alimentați pentru glume, să înțeleg. În fine, o să-l mai ascultăm pe Marius Croitoru. Vă propun mai târziu, l-avem și pe Flaviu Stoican de acolo, trebuie să râdem, să fim mai mulți și să comentăm. Abia aștept momentul ăla. M-am uitat și zilele trecute, mi-a adus aminte și producătorul Marinica acum, despre ediția din acest an a proiectului clasificării Academiilor de Copii și Juniori. Noi am discutat foarte mult în emisiunea asta despre faptul că echipele astea profesioniste trebuie să aibă și o Academie de Copii și Juniori foarte bună. În 2019, când s-a lăsat acest clasament al coeficienților, erau 58 de cluburi. Astăzi sunt 130, deci sunt mai mult. Podiumul din acest an este alcătuit din Farul, Viitorul Cluj și Dinamo iese de pe locul 2 Cixereda, care a căzut pe locul 4. Farul își păstrează prima poziție, la fel cum s-a întâmplat la fiecare dintre cele 7 ediții precedente. Pe locul secund la ediția de anul acesta regăsim pe Viitorul Cluj, care urcă o poziție în clasament față de anul trecut. Au scos mai mulți jucători ăștia de la Viitorul Cluj, printre care și Mariu Ștefănescu, dar și mulți alții. Viitorul Cluj, să vedeți, am făcut un interviu la un moment dat cu unul dintre, ia să vedem, Viitorul Cluj, așa, secretul performanței, ia să vedem, Viitorul Cluj, nu, dar nu dă aici niște nume de fotbaliști, cred că am scris eu undeva, ia să vedem. Viitorul Cluj Pro Sport. Ștefănescu. Ia să-l bag și pe Ștefănescu aici, că știu că am enumerat eu atunci câțiva. Așa. Ia să vedem. Daniel Nazare. Nu e Daniel Nazare. Înseamnă că... acum l-am găsit și am eu aici. Ia să vedem la sfârșit. Spune... Antrenorul respectiv, am produs 74 de fotbaliști pentru prima

0: Ligă și 17 pentru Națională. Nu mă opresc. Ia să vedem. Așa, Mihai Georgescu este vorba. Nume grele precum Costel Gâlcă, Lucian Marinescu, Răzvan Raț, Vasile Maftei, Marius Bilașcu, Vlad Chiricheș, Mihai Răduțor, Alexandru Maxim rămân în urmă, dar Academia merge mai departe. Școala de fotbal are ca scop pregătirea unei noi generații de talente zi de zi. Ia să vedem. Ștefănescu, sigur, e un talent care mai mult a murit decât s-a... Da, nu contează. Așa... Bună dimineața, dacă se adorește zvonul că Dinamo va susține un meci de baraj cu FCSB, pe nu e niciun zvon, e o realitate. Concluzie clară, toate greșelile de arbitraj și meciurile din play-off contra echipei Dinamo nu au fost întâmplătoare, totul a fost regizat în favoarea FCSB. Pe de unde se știa de la FCSB că vor juca cu Dinamo? În ceea ce mi-e privește, mi-aș dori să bată Dinamo la scor, dacă nu, asta este. Da, poate bate FCSB la scor, n-ai de unde să știi. Ne măcelerez la copii și juniori la naționale. Da, da, trebuie să o luăm de la capăt. Noi procesul ăsta cu coeficienții l-am început foarte, foarte târziu. Daniel Ștefănescu e de la Viitorul. Mihai Georgescu nu au legătură. Viitorul Cluj e al lui Zăvălean. Ba, cum nu? A fost la Viitorul Cluj, nu sunt ăștia. Marius Ștefănescu, am făcut eu, poate nu mai e acum. Ia să vedem. Eu știu că am scris și era vorba despre Viitorul. Sunt două cluburi diferite. Mihai Georgescu, Viitor. Ia să dăm. Chiar m-am mai pus pe gânduri. Mihai Georgescu, Viitorul Cluj. Ia să vedem. Așa. Profesor Mihai Georgescu, cu Universitatea Cluj. Deci sunt două diferite. Și la Viitorul Cluj, cine e de au ajuns pe locul 2? Nu era ceva cu Ardealul sau Viitorul Mihai Georgescu? Ceva de genul ăsta. Nu au legătură cluburile, tu vorbești acum de alt club. Nu, da. Adică Viitorul Cluj al lui Zăvăleanu, am înțeles. Și ce fotbaliști au scos ăștia de au ajuns pe locul 2? Da, asta nu înțeleg eu. Adică, bun, am înțeles, locul 2. Cixered a fost locul 2. A produs niște jucători. Ardealul, mă, mi se pare că era la Ardealul. Da. Cred că așa este, are dreptate ascultătorul ăsta. E Ardealul Cluj și mai este Viitorul Cluj. Sunt două lucruri distincte. Mihai Georgescu a fost la Ardealul înainte de U. Da, da, da, da, am înțeles. Și ăștia sunt alții. Gata, am înțeles. La ora actuală FCSB nu are forța de joc al lui Dinamo. Da, dar nu avea nici antrenor până acum. A venit antrenor. O să vedem. E un meci deschis oricărui rezultat. Ambele echipe sunt acolo. Nu cred că e vreo mare problemă de diferență de valoare, că sunt unii mai buni. FCSB în scădere, Dinamo e în urcare. Ăsta, aici este toată jmecheria. Bun, v-am promis și Stoican, nu? Păi v-am dat și pe Stoican, cum să nu-l dăm noi pe Stoican? Trebuie să râdem un pic, vă rog eu frumos. Așa, antrenorul Flaviu Stoican a prefațat jocul turc cu Chindia. Ia, mamă, 9 minute. Nu o dăm tot. Un pic la început aici, să vedem. Nu, trecem de început. Că sunt din alea, că meci greu, o echipă bună, hai să vedem acum și ne oprim și râdem un pic de Stoican, da? Vă rog frumos, ia.
1: Încă din primul meci.
2: Este avantajat în acest meci prin...
1: Atât de bine, pentru că s-au schimbat și la ei, înainte a fost Ilie Polinaru, acum e domnul Croitoru. Nu știu dacă pot spune că îi cunoaștem foarte bine, pot veni cu surprize, dar important este, cum am zis, liniștea mea sau încrederea mai mare pentru că apar acești doi jucători la mijlocul terenului și mă refer la Dican și Vână.
2: E un avantaj că își cază returul acasă?
1: Putem să-l numim așa, că e un avantaj, e important este ceea ce facem acolo și vreau ca să luăm...
0: E calm, Stoican, te-ai că dau un pic mai la sfârșit, se nerveze un pic
1: ea. De Liga a doua, dacă suntem focusați și dăm uitării, că rămânem cu momentele astea de că nu intră, că nu intră, că suntem, eu știu, ghinioniști. Nu, trebuie să vină și norocul. Și cred...
0: Trebuie să vină și norocul, dar să nu vină când se termină barajul, domnul Stoican. Să vină prin Liga a doua norocul, în prima etapă. Sau în a doua, când veți juca cu CSM Reșița sau Concordia Chiej.
1: Că va veni și norocul de pe partea
0: vine,
1: noastră.
0: Vine, vine, pentru... vine. La Giga Popescu și ți-l dă ție după aia.
1: Pentru că, într-adevăr, n-am întâlnit echipe care să ne domine sau echipe care să... Chiar dacă am scos doar un punct la UTA sau chiar dacă am scos doar un punct la acasă cu Botoșani, faptul că nu am marcat, asta este dezamăgirea noastră, că am avut situații și nu le-am...
0: Cineva îmi zice, lăsați, domnule,

0: 9 minute să ne distrăm. Nu, domne, nu, n-are rost. 3-4 minute e suficient ca să ne dăm seama, da? Nu s-a enervat asta, e foarte calm acum.
1: Un fructificat.
2: Tot domnul Cicopescu a spus că este un rezultat rușinos și că singura vină este a jucătorilor.
1: Toți sunt.
0: Gică Popescu, cum a jucător, dar antrenorul ce, n-are nicio treabă?
2: Declarație, relația dumneavoastră cu jucătorii, adică a aruncat-o acestei vine absolut responsabilitatea exclusiv pe oamenii jucători.
1: Nu, din punctul meu de vedere, toți suntem vinovați, adică nu doar jucătorii, că ei își doresc foarte tare. Toată lumea își dorește, dar nu acum când o să eu știu, suntem dezamăgiți, nu doar ei sunt vinovați. Nu, noi toți, noi staff-ul și cu, în funcție cu mine și jucătorii, toată lumea. Când o să ne bucurăm, o să ne bucurăm cu toți sau ei o să fie principalii artizani ai succesului.
0: Ne scrie cineva ce dacă nu intră, din prima încerc să o mai bagi ca la cheie în butuc. Păi da, da, se blochează la un moment dat. Cred că asta e problema la domnul Stoican. S-a blocat. Cred că au soarta lui FCU sau OSK. Nu știu, să vedem. Hai să vedem.
1: Ne bazăm în funcție de ceea ce facem acolo. Pentru că oamenii așteaptă de la noi ca să facem un meci bun acolo. Și apoi, cu siguranță, o să vină să susțină, că până la urmă interesul este ca Farul să rămână Liga 1. Chiar dacă sunt dezamăgiți acum, pe bună dreptate, și toată lumea, la asta le-am spus și jucătorilor, acceptăm criticile, cu siguranță sunt normale, pentru că nu am...
0: Bravo, domnul Stoican, de să nu te superi, că uite, Dorinel s-a supărat pe noi, că am zis de el că e supărat, că nu poate să fac. Uite, Stoican e deschis.
1: Eu știu, n-am avut rezultate foarte bune. Dar jocul, să știți că nu cu mici reglaje putem fi bucuroși. Să ne marcăm, că ne creăm situații și apoi defensiv să tratăm foarte serios fiecare fază.
2: E o puțin ironic, așa, pentru că veți merge la Târgoviște, niște loc unde ați început colaborarea cu Mucică Popescu, dânsul președinte și acționar la Chindia, dumneavoastră antrenor. N-a fost nici atunci o reușită, ca să zicem.
1: Da, obiectivul, nu știu, la momentul acela e 15 ani. Nici nu vreau să, adică nu vreau. Nu mai mă gândesc la ce a fost acum 15 ani. Important este acum ce facem. Că indiferent de...
0: Normal, așa o să facem mereu. Acum 15 ani am făcut nimic, nu ne mai gândim. Peste 15 ani ne gândim la momentul acum ce ai făcut atunci. Aia n-am mai făcut, nu mai ne gândim atunci. Și tot așa. Mariajul ăsta, Gică Popescu, Stoican, nu e la primul eșec. Uite că urmează al doilea.
1: Deci am făcut lucruri bune sau mai puțin bune de-a lungul timpului, important ceea ce fac acum sau ce facem acum. Că în componența echipei noastre sunt jucători care au luat campionatul, sunt jucători care au cochetat cu echipa națională, sunt jucători care au avut evoluții foarte bune în trecut, important ceea ce facem acum. Nu mai trăim din trecut și asta îmi doresc, să fim foarte buni.
2: Apropo de prezent, aveți în spatele dumneavoastră reclama aplicația clubului care se numește Eu Sunt Farist. Era curios dacă v-ați descărcat aplicația, dacă ați plătit abonamentul.
1: Nu am plătit abonamentul. No, cel mai mult mă interesează că apropo de ceea ce vedem pe scris.
0: N-a plătit abonamentul că n-a luat prime, săracul, și nu mai are bani.
1: Pe pereți. Am văzut lucruri care le-am transmis și jucătorilor pe pereți. Vă dau un exemplu. Cum jucăm, așa ne antrenăm. Și cum ne antrenăm, așa jucăm. Chiar dacă e limba engleză, spus de Gică Hagi. Este un lucru care...
0: Ne antrenăm, dar când jucăm nu dăm gol. Cam ăsta e dictul.
1: Tot îl le spun jucătorilor. Cum te antrenezi, așa joci.
0: Da.
1: Cum joci, așa te antrenezi.
0: Și tu cum antrenezi, așa nu dai goluri.
1: Și mai mult decât atât, fotbalul îți dă exact cât îi dai.
0: Da.
1: Și atunci este exact. Important chiar...
0: Ți-a dat zero goluri, am văzut.
1: Chiar dacă n-am avut... O dăm acum pe faptul că am avut foarte mult ghinion. Că... Pot spune că și la antrenament.
0: Și am avut ghinion că nu m-am căsătorit cu Julia Roberts și n-am ajuns la Gazeta de la Sport. Da. Eu mă antrenez.
1: Și eu văd o agresivitate bună. Trebuie să avem și un pic de șansă.
0: Da. Dar trebuie să avem puțină șansă, dar poate bagă ăștia la piață acum înainte de meci. Cine ăsta e discurs? Pe bune. Bine, săracul nu mai știe ce să zică la ce situație în momentul de față. Chiar nu mai are nimic de comentat. Băi, Ana Maria Prodan, pe prima pagină în ProSport, l-a făcut praf pe Laurențiu Regencamp. E lingușeală, dacă eram nevasta lui, n-ar fi zis asta niciodată. Dar ce a făcut, că n-am înțeles.

0: Așa, ia să vedem, Ana Maria Prodan. Reghie spune că s-ar întoarce doar la FCSB, îl întreabă reporter, o întreabă reporter. Asta e lingușeală, dacă era nevasta lui nu vorbea așa ceva niciodată. Asta e meseria aleasă, azi ești la Steaua, lupți pentru clubul tău, mâine ești la Craiova, apre clubul tău. Ce înseamnă asta? Mihai Rotaru i-a dat două șanse în momentul când era sub pământ. Mihai Rotaru îți dă șansa asta, îți dă și bani, te și împrumută, iar tu ești cu declarația asta? Foarte urât. Niciodată să nu mângi mâna care ți-a fost întinsă sau care ți-a dat să mănânci. E, păi acum vreți să fie și foarte... Vrea și el să antreneze, are nevoie de bani mai mulți. Lingușeală. Nu e, că sunt alții care sunt mai penibili, care e, după părerea mea, în fine. Hai să-l mai ascultăm un pic pe Marius Croitoru, că e un alt discurs aici. Croitoru e demn, frumos, nu-l interesează ce vorbesc iftime. Echipa dă goluri, joacă ofensiv și cu puțin noroc poate bate și pe FCSB.
1: Așa am analizat ceea ce s-a întâmplat și a fost cel mai slab în ultimii 4 ani, care am de puncte.
2: Nu, e clar că presiunea retrogradării apasă pe umerii fiecare echipe. E greu când, practic, asta îți oferă play-off. Chiar dacă nu îți oferă posibilitatea garantată ca locul 3 sau locul 4 să se ducă într-o cupă europeană, îți oferă această liniște, această siguranță că nu mai te bați pentru locurile de gradare. De ce? Pentru că vedeți și dumneavoastră echipele care au terminat în ultimii 2 ani sau 3 ani pe locul 7, au avut probleme reale. Și atunci ți-e atât de teamă încât să nu ai un parcurs în care să te ducă la retrogradare sau la meciurile de baraj. Vedeți, și noastră, nici meciurile de baraj acum nu mai sunt o siguranță. Aveai o plasă de siguranță, zic, doamne, ok, mă retrogradez direct, dar mă duc la meciurile de baraj și acolo, clar, n-au echipele de Liga 2, n-au nicio șansă. Vedeți că în ultima perioadă nu prea calculul acesta nu prea mai stă în picioare. Și automat când intri în play-out, indiferent de pe ce loc intri, dacă nu începi foarte bine, există acest risc, există această realitate istorică. Echipele care au terminat pe primele două locuri, sau locul 7, locul 8 în campionatul regular, să retrogradeze. Și automat că ai această teamă, chiar dacă primele 3 sau 4 etape din play-out n-a fost niciun egal, toate echipele au jucat la victorie, după care ușor, ușor și-au făcut calcule și a zis dumneavoastră ce înseamnă că vorbea lumea că, dom'le, că am făcut un punct, un punct, face diferența între a te retrograda direct sau te duce la baraj, sau a te salva direct sau a merge la baraj. Orice punct are greutatea lui și importanța lui într-un play-out. Iar noi, v-am spus, noi am fost fericiți, de asta pot spune că am avut o discuție și cu băieții și i-am înțeles 100% i-am înțeles, pentru că ne-am întrebat
0: 100%,
2: v-am înțeles. Asta s-a întâmplat la meciul de la Cișele,
0: că înțeles perfect.
2: Marius, în ultima perioadă, cei care sunt mai vechi aici.
0: Nu mai bine zici, l-am înțeles perfect, l-am înțeles 100%.
2: Care am fost secați de până în ultima etapă, chiar la anumite momente și la pauză, la pauza ultimului meci, și acum puțin și noi ne-am relaxat, îi înțeleg perfect și am fost jucător, dar trebuie să înțeleagă și să fie convins că la acest meci concentrarea lor va fi mult.
0: Hai mă, ca o ambiție, ce neba. Când joci cu FCSB, joci pentru o cupă europeană, e vorba de bani, a zis că dacă merg în Europa, domnul Iftimen a declarat ieri în exclusivitate că există o sumă, da? Ai bătut două meciuri, ți-a intrat banul în buzunar. E foarte, foarte simplu. Altfel, e o vorbărie. Adrian Mutu avertizează pe Gigi Becali. Băi, îți dai seama, mă, Adrian Mutu, antrenorul Adrian Mutu. Așa, ia să vedem. Care e avertizmentul? FCSB va avea probleme cu Botoșani. Croitorul, de câte ori a antrenat Botoșani împotriva FCSB-ului, a făcut tot timpul surprize. A creat surprize, a fost foarte greu pentru FCSB. Nu mai poate Gigi Becali de Marius Croitor acum. Nu avem ce să facem. Bă, tot o știre așa mondenă, că transformarea milionarului Gheorghe Ștefan a slăbit 40 de kilograme la 73 de ani printr-o metodă radicală. Ce a făcut? Adică s-a înfometat. Gastric sleeve, operație de micșorare a stomacului. Da, nu știu dacă e foarte bună. Da, hai să vedem ce știri mai avem la această oră. N-avem ceva cu arbitrii, să știm și noi cine arbitrează. Ia să vedem. Bă, Ionuț Lupescu l-a atacat pe Nicolae Badea să dea tot înapoi celor de la Dinamo. Ia uzi, mă. Cred că nici acum omul nu se poate dezlipi din a ciupi de pe urma lui Dinamo. Ar fi bine să lase clubul în pace și să dea absolut totul înapoi celor de la FC. Noi de la CSN nu avem

0: Ce se cere, noi suntem clubul mamă. Mă gândesc totuși că în țara asta mai este și judecători care înțeleg acest fenomen. Nu poți să-i faci rău mamei tale, nu știu care dintre noi ar face rău mamei. Nu cred că acest D este o problemă, mai ales că poți să faci, să-l faci într-o grafică, un format frumos. E important este ca suporterii să fie de fiecare dată consultanți pentru că ei au salvat acest club. Bă, înțeleg că se face stadionul, dar când se face fuziunea, știi? Adică asta se așteaptă foarte mult. Nu știu, știu doar că cei de la FC au depus o cerere către minister, spune Lupescu. Acum eu, dacă aș fi în locul ministerului, aș verifica în primul rând și probabil că stă în faza în care verifică cine sunt potențialii asociați. Și cred că e normal, ministerul de interne nu se poate asocia cu orice firmă. Din acest motiv, probabil aceste lucruri durează mai mult și sper că până la urmă să găsim o soluție finală, o soluție favorabilă. Da, e o problemă aici cu fuziunea, dar ar trebui să se ajungă la un consens. Nume mari lăsate pe din afară, lotul Angliei pentru Mondial a apărut deja pe internet, un star a reacționat șocat și distrus. Măgar nu va merge cu Anglia la Mondial, ia să vedem. Lista jucătorilor importanți care nu vor prinde lotul pentru Mondial. Harry Maguire, Manchester United, Cole Palmer și Levi Colwill de la Chelsea, Fikayo Tomori de la Milan, Phil Foden și Luke Shaw de la Manchester City și Manchester United, Trent Alexander-Arnold de la Real Madrid și Adam Wharton de la Crystal Palace. Jucătorii Anglii care se vor găsi sunt 26, în fața Saka, Madueke, Eze, Bedingham, Rogers, Gordon, Rashford, Keane, Watkins și Tony. Băi, nene, dar și ăștia au mulți atacați. 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 3 mijlocași? Băi, cred că sunt mijlocași atacanți. Cred că despre asta este vorba. Așa, ia să mai vedem ce alte știri. Deci Anglia, Germania, ați văzut discuții o grămadă. Reacție dură a lui Becali după postarea lui Tavi Popescu. Dar ce a postat? Așa, ia să vedem. A postat ceva ăsta? Eu nu știu. A postat clasamentul jucătorilor din Superliga. Și s-a pus pe el acolo și a râs. Nu o luați numele de rău. Nu a făcut-o din răutate, a făcut-o din prostie. Cum să face așa ceva? Niciodată nu a fost acolo. Ar face bine să joace fotbal, nu să râdă de alții. Nu e în măsură să poată râde. N-a ajuns niciodată la nivelul în care să râdă de alți fotbaliști. I-a spus Gigi. Foarte bine i-a spus. Bă, și dacă am vorbit de Stepan Matias, care a rămas la Oțelul, să spunem că Unirea Slobozia, care a retornat în Liga Secundă, s-a despărțit de Claudiu Niculescu. A ajuns la Unirea Slobozia pe 4 februarie, când a locuit pe Prepeliță. Niculescu se desparte acum de la Mițeni, în urma retrogradării echipei venite după două sezoane petrecute în prima ligă. Unirea Slobozia anunță despărțirea de antrenorul principal Claudiu Niculescu. Mulțumim, Claudiu Niculescu. Sub comanda lui Claudiu Niculescu, formația la Mițeanu a obținut 3 victorii, 4 egaluri și 6 înfrângeri cu averaj 14 la 19. A lăsat-o pe Prepeliță, cred că tot acolo ajungea. Nu se putea întâmpla altceva. Luăm din nou o scurtă pauză publicitară, apoi ne întoarcem în câteva minute. La 8:45 o să-l avem pe Mihai Rusu, apoi un pic mai târziu și un conducător de club implicat în lupta la baraj. Rămâneți aproape, rămâneți cu Metropola TV și Radio Sport Total FM.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Din nou în studio Radio Sport Total FM, în direct pe Metropola TV. Scriu foarte mulți ascultători, mărturisesc că mi-a scăpat informația că Tavi Popescu a făcut o postare în care a râs de selecția lui Hagi. Păi și de ce a râs? El bun sau ce? Că n-am înțeles. Vă dați seama câtă minte are? Subiectul a fost dezbătut și aseară la televiziune. Bă, dar eu nu înțeleg. Mai n-are pe cineva, o prietenă, un prieten care să-l tragă de mână așa și să-l pună în realitate? Bineînțeles că Gigi l-a criticat dur. Nu a făcut-o din răutate, a făcut-o din prostie. Cum să faci așa ceva? Adică l-a făcut prost, cu alte cuvinte. Ar face bine să joace fotbal, nu să râde de alții. Nu e măsură să poată râde. N-a ajuns niciodată la nivelul să râde de alți fotbaliști. Nu i-o luați nume de rău. Cum să faci așa ceva? Niciodată nu ai fost acolo. Cum? Dacă avea 30-50 de selecții, avea nu știu câte goluri, ai fi calificat, dar cum să râzi tu de alții? Are impresii despre el și asta e grav. În ultimul timp s-a mișcat mai bine, dar una este să mici din talent și alta e să alăți putere. Eu zic că s-a mișcat atât. A te mișca nu înseamnă că ești un bun fotbalist, că mulți se pot mișca. Nu despre asta este vorba. Florin Prunea la interviul Digi Sport: am condus 3 ani fără carnet, am mers cu mașina fără portier. Vă dați seama, mai și spui lucrurile astea. Și după aia te pozezi în moralistul fotbalului românesc, că ăla să plece, ăla nu-i bun și tu ai mers 3 ani fără carnet. E o chestie foarte tare, da? Gigi Becali i-a zis nu lui Marius Baciu după ce a auzit apelul antrenorului de la FCSB. Ia, care e antrenorul? Așa. Așa. A fost întrebat dacă va face echipa. Ia să vedem. Și a răspuns Gigi: nu știu, poate Gigi Becali. Nu, asta a spus Baciu. Nu știu, poate Gigi Becali împreună cu mine să facă echipa. Ia să vedem ce a răspuns Gigi. El a spus asta probabil din înțelepciune, din bun simț. Cum să-l ajut eu? Am văzut pe cineva la voi că e penibil. E penibil el. Nu s-a întâmplat la mine în minutul 20 să facem schimbare. Nu, prin 27, nu 20. Acum nu are rost să vorbim despre schimbări, el le face schimbări, le are mână liberă, am lămurit asta. Dacă nu demonstrează, ce să facem? Așa a fost și Edi Ordănescu. Apoi dacă am văzut, ce să fac? Așa gândesc eu. Nu prea a făcut bine, eu așa gândesc. Eu am control în România, dar dacă joc cu Barcelona în Cupa Europene, trebuie defensiv tot vamân. Eu am adus Real Madrid la București, nu am adus Barcelona, dar o să o aduc la București. Eu nu-i dau niciun ajutor acum, am vorbit cu el de 2 ori, normal să se consulte cu Meme, cu Filip, eu nu am cu ce să-l ajut. El a spus că vom fi defensivi sau ofensivi în funcție de adversar. Păi așa ar trebui să se întâmple, da? Nu întotdeauna este aceeași situație. Funcție de adversar e o tactică, da. Gigi nu înțelege chestia asta. La el trebuie să faci schimbările repede, că i s-a pus lui pata. Ce minte are George Popescu? Lipsă, degeaba se vede că la școală este cu fără frânță. Păi n-a zis, mă, Meme să nu mai meargă la școală, că el e bun fotbalist. Ei, uite că n-a ajuns nici fotbalist și nici la școală n-a fost. Nu sunt antrenor care fac schimbări în minutul 20. Dan Petrescu făcea

0: ce în minutul 3. Da, sunt de acord, dar nu sunt antrenori patroni care fac schimbări. Dacă o face Baciu în minutul 20, putem discuta. Problema este dacă o face altcineva și îi transmite lui Marius Baciu. Asta era problema, nu că nu se fac schimbări. Se fac schimbări și în secunda 30, dacă vrei. Nu e niciun fel de problemă. Astăzi este ultimul meci pentru Daniel Pancu la CFR Cluj. Hai să-l ascultăm un pic. Spune că este un meci special pentru toată suflarea ceferistă. Singurul meci de astăzi din Superliga, CFR Cluj, FC Argeș, Daniel Pancu.
1: Special pentru toată suflarea ceferistă, pentru că o legendă, un jucător atât de important a ajuns la final. Momentul nu putea fi unul mai bun în contextul sezonului pe care l-am traversat, pentru că avem parte, de fapt Ciprian are parte, pentru că despre el este vorba mâine, are parte de un joc de retragere oficial în care nu există niciun fel de presiune a rezultatului, nu mă interesează în niciun fel rezultatul jocului de mâine. E important ca suporterii, oamenii pe care i-a făcut de atâtea ori fericiți să vină în număr cât mai mare la joc și să-l aplaude pentru ultima oară, pentru că au ocazia să aplaude un asemenea jucător într-un joc oficial. Merită tot ce îi se întâmplă, a făcut enorm pentru fotbalul românesc în general și pentru CFR în special. E un jucător care personal pe mine m-a ajutat enorm prin bucuria asta a momentelor trăite pe terenul de fotbal. De câte ori întorceam capul și îl vedeam la încălzire, era jucătorul cel mai entuziast dintre toți cei care se încălzeau acolo. I-am spus în urmă cu o săptămână sau două că nici nu-și dă seama cât de important a fost pentru mine în toată această perioadă, pentru că dacă o legendă își acceptă statutul greu de acceptat, acela de a fi rezervă, de a juca aproape deloc în multe meciuri, de a juca câteva secunde sau câteva minute în altele, asta arată nu neapărat profesionalismul, ci calitatea umană care este baza și stă la baza tuturor realizărilor și împlinirilor dintr-o viață, ori de jucător, ori o viață normală. Deci a fost un jucător imens pentru CFR, iar mâine ne bucurăm împreună cu el de ultimele momente petrecute pe gazon oficiale, pentru că sunt convins că va continua în continuare să se antreneze, pentru că știți foarte bine pasiunea și să nu o ia în continuu să vină pe aici, dar nu că m-ar deranja dimineața când se trezește. Da.
2: A fost o săptămână în care antrenamentele s-au făcut realmente cu zâmbetul pe buză, pentru că nu mai există presiunea meciului, nici
1: cu zâmbetul pe buze și nu prea, că eu chiar dacă vreau cu zâmbetul pe buze, nu prea pot să fiu în continuu cu zâmbetul pe buze, dar într-adevăr, atmosfera a fost mult mai relaxată. Au fost și niște mese, niște mese din astea de rămas bun, dar cred că jucătorii îi iau pe toți 21. Practic noi de când am rămas cu 21 de jucători la antrenamente nu am mai pierdut niciun joc. V-am mai spus și data trecută că regret anumite decizii pe care le-am luat puțin în întârziere, nu mult, dar puțin în întârziere. Ăsta este grupul cu care nu am mai pierdut niciun joc. Nu a mai intrat nimeni în antrenamentele noastre de la Paște, deci dinainte de meciul cu Dinamo, e mai mult de o lună, toți cei 21 de jucători plus portarii vor face parte din lot mâine, vor intra de la început toți jucătorii cu cele mai puține minute care ne-au ajutat extraordinar în antrenamente, iar pe parcurs de pe bancă probabil vor fi 5 schimbări.
2: Îmi permis să te întreb și despre viitorul tău la CFR?
1: Nu am nicio știre. Nu am nicio știre nici despre Rapid, nici despre nimeni. Ne bucurăm pentru Ciprian Dac mâine, plus și pentru parcursul meu aici. La fel e și pentru mine. Pentru că, da, sunt șanse să fie ultimul meci pe banca CFR-ului. Nu ascund lucrul acesta, dar atâta timp cât nu este absolut nimic Sigur, mâine ne bucurăm de un an reușit, care putea, la cum arată echipa acum, dacă ar mai fi fost câteva etape, să fie maxim de reușit, adică să fim campioni.
0: Acum e prea mult să fiți campion, dar oricum, parcursul este unul extraordinar.
2: E mai ușor acum, nu? Așa, cu obiectivul îndeplinit, chiar dacă jucătorii poate își doreau mai mult și anume titlul, dar având în vedere că ați plecat de la retrogradare și ați ajuns pe loc de Conference League?
1: Da, ne-am fi dorit să jucăm măcar cu locul 2 pe masă. Am avut ocaziile alea pe final cu Dinamo, au avut și ei, da, să nu-l supărăm pe Dumnezeu, că a fost ok egalul și că ne-am atins matematic obiectivul.
2: Bine că nu sunteți în pielea celor de la FCSB care joacă baraj cu Botoșani și poate
1: și
2: cu Dinamo.
1: Și bine că nu jucăm mâine un joc în care am fi avut nevoie obligatoriu de victorie. E foarte important. Deci ne bucurăm de moment.
2: Că e bine că ați evitat barajul, nu?
1: Exact. Ar fi fost groaznic.
3: Daniel, ai rămâne la CFR în cazul în care ai rămâne, chiar dacă una din condițiile pe care le-ai pus nu ar fi îndeplinită?
1: Nu știu, se văd prin ziare tot felul de știri. Am aflat că sunt și cel mai bine plătit acum între timp, săptămâna asta. Multe lucruri se scriu, dar fără responsabilitate. Nu e de rămas. În primul rând am și o clauză de reziliere care trebuie plătită, adică sunt legat de contract. Nu am ce detalii să dau. Eu în momentul de față chiar nu am niciun detaliu de dat. Sunt legat prin contract de CFR. Dacă cineva mă dorește și vrea să achite clauza aia, iar mie îmi convin condițiile, e posibil să ne despărțim, dar, adică totul pe documente, pe acte, nu pe vorbe, nu pe zvonuri, nu pe nimic.
0: Da, Daniel Pancu, eu zic că va pleca. Are o clauză, dar are și clauză de participare în cupele europene, așa că ele cumva se suprapun și ar putea să plece. Dar ce facem unde joacă CFR Cluj? Că asta e o problemă. Ion Varga, patronul clubului CFR, a venit cu noi detalii legate de posibilitatea ca echipa antrenată de Daniel Pancu să joace pe Cluj Arena sezonul viitor. CFR a înaintat o cerere oficială către autoritățile locale. Alin Tice, președintele Consiliului Județean Cluj, a oferit atunci un răspuns pozitiv. Sunt șanse mari să jucăm pe Cluj Arena începând din sezonul viitor. Mai trebuie să stabilim anumite lucruri cu cei din Consiliul Universității, dar nu vor fi probleme. E cunoscut faptul că am o relație foarte bună cu Radu Constantea, îl respect foarte mult, a declarat Ioan Varga conform digisport.ro. Ioan Varga a vorbit și despre situația lui Pancu, nu știu ce vrea Pancu să facă, e treaba lui, noi nu putem să ținem pe nimeni cu forța în club. Nici nu e normal. Avem mai mulți antrenori pe listă, sigur, dacă vreți să știți neapărat și insistați, vă spun și primul nume, Edi Iordănescu. Am vorbit cu el, e deschis propunerea, dar mai sunt și multe alte lucruri de pus la punct. Eu nu cred că vine Edi Iordănescu. Eu vă spun două nume care poate să vină aici, sunt Adrian Mutu și Marius Șumudic. În rest e un pic mai complicat. Lovitură de proporții, Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beşiktaş. Se pare că antrenor român a avut oportunitatea să facă pasul în prima ligă din Turcia, unde a fost dorit de Beşiktaş, dar se pare că a refuzat propunerea. Potrivit jurnalistului turc Kartal İgit, Răzvan Lucescu a ales să continue la PAOK. Răzvan Lucescu nu vine, a recunoscut turcul. Iată care sunt principalele informații la această oră. Din nou publicitate, pentru că apoi la 8:45 să putem să discutăm cu Mihai Rusu, revista Presa Internațională, să ne spună ce s-a întâmplat cu Freiburg acum două zile în meciul cu Aston Villa. Rămâneți aproape!
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Ieșant ieri pe Ion Oblemenco, stadionul din Craiova este modernizat pentru meciurile din cupele europene. Nu doar gazonul va fi înlocuit în totalitate, ci și sistemele tehnice care țin de întreținerea suprafeței de joc. După ce s-a jucat un meci al sezonului, utilajele au pătruns pe stadionul din Craiova pentru a schimba gazonul. Acum este șantier. Un alt motiv important pentru care schimbarea gazonului are loc acum este reprezentat de participarea Universității Craiova în preliminariile Champions League. Stadionul Ion Oblemenco a fost inaugurat pe 10 noiembrie 2017. Construcția arenei din capitala Oltenei a costat numai puțin de 52 de milioane de euro. Craiova va intra în preliminariile UEFA Champions

Champions League, pe ruta campioanelor destinată formațiilor care au câștigat titlul în campionatele lor. Primul tur preliminar va fi tras la sorți pe 16 iunie, iar meciurile sunt programate pe 7-8 iulie, respectiv 14-15 iulie. Primul meci va fi un ușor, după aceea încep alte lucruri. Caz umită pentru polițiști, sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB, care a recunoscut că a dat 500 de lei pentru a evita suspendarea permisului după ce a fost prins conducând cu o mașină BMW cu 200 de kilometri pe autostrada Soarelui. Declarația actualului secund al FCSB a reprezentat una dintre probele importante din dosar. Curtea de apel a respins definitiv pe 19 mai 2026 apelul formulat de agentul condamnat pentru luare de mită, astfel că sentința dispusă de tribunalul Ialomița pe 12 noiembrie 2025 a rămas definitivă. Polițistul a fost condamnat definitiv la 2 ani și 3 luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită în formă continuată, după ce instanța a stabilit că a primit bani și de la un alt șofer în două acte materiale distincte. Judecătorii au decis suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și au stabilit un termen de supraveghere de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii. Totodată, instanța e interzis pentru o perioadă de 3 ani dreptul de a mai exercita profesia polițist. Dosarul conține interceptări audio-video realizate în autospeciala poliției în care apar discuțiile dintre cei doi agenți imediat după oprirea mașinii. Așa, da. Infotrafic aici, mamă, ce discuții între ei. Lucian Filip a recunoscut mita, am sesizat niște insinuări care ar fi dispus să mă ierte. I-am prezentat actele pentru control și întrucât avem nevoie de permisul de conducere și sesizând din discuția pe care am purtat-o niște insinuări, în sensul că ar fi dispus să mă ierte, m-am hotărât să-i dau polițistului o sumă de bani, astfel că i-am dat suma de 500 de lei pe care am pus-o în asigurare, sumă care cred că era formată din mai multe bagnote. Precizez că i-am amânat actele și asigurarea în care se aflau banii, polițistul a luat, a mers la mașina poliției, după care a revenit și mi-a restituit documentele fără suma de bani. Nu mi-a fost întocmit niciun proces verbal de contravenție, nu am semnat niciun document și mi-am continuat deplasarea. Da. Agentul care a primit cei 500 de lei de la Lucian Filip a invocat incompatibilitatea unui judecător și a cerut reluarea procesului. În subsidiar a solicitat reducerea pedepsei și a termenului de supraveghere. Da, cred că i-a dat și lui cu suspendare, că și el este vinovat în cazul acesta. Așa, ia să vedem. Instrument politic de promovare, ăștia de la LPF reacționează după acuzațiile venite dinspre Csíkszereda. Sondi, președintele clubului, a susținut că totul funcționează ca o mafie și nu a putut inspecta mai mult de 10 minute contractul de drepturi TV. Suporterii, presa românească, LPF, păreau preocupați doar de cum puteau să ne pună piedici și cum să fie de nevesc cu noi, a spus șeful de la Ciuc, criticând și sancțiunile primite pentru afișarea steagului ținutului secuesc. Domnul Justin Ștefan ne-a scris o chestie din asta. Contractul de drepturi de televizare este accesibil oricărui club, iar informația nu poate fi considerată că nu poate fi consultat, este fals. S-a apucat și a scris Justin Ștefan că a avut timp acum. La CFR vine Dica antrenor. Eu zic și Mudică sau Mut. Mai vorbim. După 0-4 cu Corvinul, mai aduce CFR pe Mut. Nu îl mai aduce. La ce bătaie a luat atunci, nu cred că mai se întâmplă așa ceva. Așa, știm adversarele, staful lui Hagi am vorbit. Mondial pentru somnambule, auziți? Așa. Aproape 2/3 din partidele din faza grupelor vor începe cel mai devreme la ora 0. Perfect, doar perfect atunci. Deci să nu credeți că mă trezesc eu. Poate mai prinde din asta pe la 5 dimineața când ne trezim noi pe aici. Dar nu cred că în alte situații va fi cu totul deosebit. Schimbare cu impact major pe piața media, UEFA s-a opus, Arsenal Paris Saint-Germain se va vedea doar contra cost, finalele europene exclusiv pay-per-view. Deținătorii drepturilor din Anglia pentru Champions, Europa și Conference League au introdus o plată suplimentară pentru cine dorește să vadă finalele din acest sezon al cupelor europene. Este pentru prima dată de la lansarea Champions League, vara lui 92, când în Anglia finala acestei competiții nu va fi disponibilă în mod gratuit. În România, drepturile sunt deținute de DigiSport și Prima Sport, televiziuni care sunt regăsite în grila cabliștilor și vizionarea meciurilor nu presupune costuri

suplimentare. Dar cred că în viitor va fi exact așa cum se întâmplă astăzi în Anglia. Hai să vorbim cu Mihai Rusu, este la München, să vedem ce subiecte ne-a pregătit pentru astăzi. Dacă vorbește și despre Freiburg,

0: Ia să vedem.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Mihai! Ce se întâmplă în Germania?
1: Uite, în Germania se întâmplă ca și în alte 47 de participante la campionatul mondial. Antrenorul federal, Julian Nagelsmann, a comunicat ieri lotul cu 26 de jucători pe care l-a constituit, pe care l-a decis în vederea campionatului mondial din Statele Unite. Și știrea a fost în prime time, televiziunile germane de stat, da? Acolo sunt știrile, au altă valoare decât la televiziunile particulare, să nu credeți că discriminez pe unele sau pe altele, dar a fost prima știre pentru că toată națiunea germană este interesată acum dacă va juca sau nu Manuel Neuer, portarul de la Bayern München la 40 de ani, campion mondial cu Germania în 2014, dacă va reveni și va fi nominalizat de Julian Nagelsmann. Și după toate discuțiile care au avut loc în ultimile două săptămâni, antrenorul federal a spus da, îl iau pe Manuel Neuer, al treilea portar, în așa fel încât, iată, o necunoscută a fost deja, a fost deja dată publicității, clarificată. Antrenorul Nagelsmann a fost criticat de Uli Hoeneß, președintele de onoare de la Bayern München, pentru că nu este consecvent în alcătuirea unui 11 cu care să încerce câteva partide și nu să schimbe în permanență. Acum au fost discuții pro și contra, unii spun, dom'le, e bine că a schimbat și că a încercat, că a rotat jucătorii, pentru că în felul acesta i-a testat. Alții spun că nu e bine, trebuie făcută încă din faza de pregătire o ierarhie stabilă ca să vedem care sunt titularii, care sunt rezerve. E, așa se întâmplă la 84 de milioane de locuitori cât are Germania, sunt 84 de milioane de antrenori federali. Una peste alta, antrenorul Julian Nagelsmann a dus 6 jucători de la Bayern München, l-a nominalizat și pe tânărul Lennart Kahl, 17 ani, care este deja campion al Germaniei și care urmează mâine cu echipa Bayern München, mâine la Berlin, mâine seară, să joace finala Cupei Germaniei împotriva echipei Stuttgart. Dacă va câștiga, atunci, iată, la 17 ani să ai două titluri, un event, e o performanță colosală. Iată, avem jucători în lotul Germaniei, avem de la Arsenal Londra, îl avem pe Florian Wirtz, îl avem pe Kai Havertz, care cu Arsenal a câștigat campionatul, atacant. Deci este o formație bună, dar nu este de talia Spaniei, nu este de talia Braziliei, nu este de talia Franței, la care voi trece imediat. Între timp trebuie să știți că avem și cântecul, song-ul, cum este numit așa, al campionatului mondial, care va fi prezentat de Shakira, cântăreața din Columbia, și care se numește Dai Dai Ico Dale, care în limba engleză înseamnă let's go, în românește hai înainte, hai pe ei. Și acum trec la lotul Franței, care este fenomenal. Franța, de fapt, este una dintre marile favorite. Adică sunt două mari favorite la campionatul mondial, Daniel. Franța și cu Spania. Deci două latine, două europene, două meridionale. Franța vine cu generalul, cu antrenorul Didier Deschamps, vine cu Kylian Mbappé de la Real Madrid, cu Ousmane Dembélé de la Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain se pregătește de finala Ligii Campionilor la Budapesta 30 mai, vine cu 22 de jucători străini pe care îi găsim la Liverpool, îi găsim la Barcelona, la Arsenal, îi găsim la Chelsea. Deci îl avem pe Due, tânărul atacant de la Paris Saint-Germain, îl avem pe Michel Olis, tânărul atacant de la Bayern München, care are o valoare de piață de 150 de milioane, i s-a triplat valoarea de piață la Bayern München. Îl avem pe fundașul Dayot Upamecano și acesta tot de la Bayern München. Deci iată, Didier Deschamps a avut o mare, mare problemă să aleagă 26 de jucători. Și acum, Daniel, vreau să spun următoarea chestiune. De multe ori duminică seară, programele la televiziunea germană sunt slabe, slăbuțe. Și atunci trec pe canalul 5, canalul francez, și mă uit la meciuri din Liga franceză. Și văd un fotbal extraordinar al unor băieți tineri, în general de culoare,

produse, produs care toate sunt produse ale academiilor franceze. Cred că Franța este, și cu echipele din Liga 1, 20 de echipe, este liga cu cea mai mare producție de fotbaliști foarte, foarte buni, tineri, care apoi sunt vânduți și așa își fac cluburile, societățile comerciale din fotbalul francez, își fac banii ca să reziste. Acum vreau să trecem la cupele europene. La cupele europene am avut prima finală, o finală în Europa League, și aici Aston Villa la Istanbul a măturat echipa germană Freiburg 3-0, a fost rezultatul, dar putea să fie mai mare. O echipă Aston Villa foarte, foarte puternică, foarte, foarte bună, locul 4 în campionatul Angliei. Avem deja din 3 finaliste engleze, avem deja o câștigătoare, Aston Villa. Urmează acum Conference League, miercurea viitoare. Aici avem Crystal Palace cu Rayo Vallecano. Deci aici avem, și aici avem o engleză. Aston Villa are susținere regală. Prințul William, unul dintre reprezentanții casei regale Angliei de la Palatul Buckingham, a fost prezent la Istanbul. Televiziunea l-a prins imediat. Este mare suporter al echipei Aston Villa. Despre Frankfurt, despre Freiburg, trebuie să vă spun că a fost cea mai bună performanță acestei echipe din orașul universitar din sudul Germaniei. O echipă însă slăbuță, slăbuță din toate punctele de vedere față de Aston Villa, dar iată, avem de partea cealaltă antrenorul Unai Emery cu 6 titluri europene, după ce multe le-a obținut cu FC Sevilla. Aston Villa, trebuie să știți, este o echipă de lângă Birmingham și acum s-a și calificat în Liga Campionilor și să vedem dacă va juca, va prefera să joace în Europa League sau să joace în Champions League. Eu cred că va juca în Champions League pentru că acolo valoarea este mai mare, importanța este mai mare și banii, sumele de bani, garanțiile sunt mai mari decât în Liga Europa. Și acum despre a treia engleză care joacă finala Conference League, și anume Crystal Palace, este o echipă din Londra pregătită de un antrenor, Oliver Glasner, austriac, care atunci când a lucrat la Eintracht Frankfurt a câștigat Europa League la Barcelona. Un antrenor foarte, foarte bun, care este pe lista multor echipe europene, chiar și aici în Germania. Sunt curios dacă Oliver Glasner va veni la Bayer Leverkusen, pentru că acolo se caută un antrenor după plecarea danezului Fjumland. Acum vreau să vă dau câteva informații despre barajul din prima și a doua Bundesliga. Wolfsburg este echipa de pe locul antepenultimul loc, 16, a jucat aseară primul meci de turul barajului cu a treia echipă din a doua Bundesliga, o formație mică din Westfalia, dar foarte puternică, un 0-0. Cred că în luni, când se va desfășura returul, cred că această echipă din Bundesliga a doua, Paderborn se numește, din Westfalia, are șanse, pentru mi s-a părut mai ordonată, mai închegată, are șanse acasă să bată și să promoveze în prima Bundesliga, să revină acolo unde a mai jucat. Jucători tineri, jucători necunoscuți, aduși pe bani foarte puțin, foarte bine pregătiți de un antrenor care n-a jucat mai mult de Liga 3, care de fapt este profesor de engleză și de sport. În Germania, facultatea de sport și este cuplată întotdeauna cu o facultate de limbă. Poate să fie sport matematică, sport engleză, sport germană, poate să fie sport fizică. Deci întotdeauna este o combinație care nu este la noi în sistemul nostru de învățământ universitar. Acum vreau să trec la o echipă care a făcut ravagii în Premier League și care se numește Arsenal Londra. Daniel, trebuie să știi că această echipă Arsenal Londra este numită în

presa occidentală o campioană a investițiilor, o campioană a răbdării. După 22 de ani, Arsenal Londra devine campioană după ce a avut un antrenor din 1996 până în 2018, Arsène Wenger, un francez din Strasbourg, care acum lucrează pentru FIFA și care a lăsat o moștenire foarte puternică, foarte bună, o moștenire care a fost preluată de Mikel Arteta, un antrenor spaniol, fostul secund la Manchester City al lui Pep Guardiola. Acesta a format o echipă care n-a jucat spectaculos, dar a jucat pragmatic, cu o apărare care a primit doar 26 de goluri. Doar 26 de goluri în 38 de etape. Este o performanță colosală. Și acum Arsenal Londra este și în finala Ligii Campionilor de la Budapesta, 30 mai, împotriva echipei campioanei Franței, deținătoare Paris Saint-Germain. Și aici, băieții de la, și lumea, managementul de la Arsenal Londra a învățat lecția din 2023, când un colaps colectiv a dat posibilitatea echipei Manchester City să recupereze 9 puncte și Arsenal să piardă campionatul, Manchester să câștige. De data aceasta, situația s-a inversat, Arsenalul a ținut în permanență, a fost lideră și a ținut diferența. Așa că, iată, din punct de vedere fizic, din punct de vedere tactic, sunt jucători tineri, sunt jucători polivalenți. Vă reamintesc Bukayo Saka, un internațional, un băiat de 24 de ani de culoare. Și tot acest succes vine, Daniel, și în urma unor investiții în valoare de 300 de milioane de euro, numai în sezonul trecut, deci în anul 2025. 300 de milioane de euro. Iată, ajungem să credem că banii aduc succesul, banii marchează goluri, dar nu banii au marcat goluri, ci Kai Havertz a fost acela care a dat golul victoriei în partida cu Burnley și acolo s-a conturat acest titlu al echipei Arsenal Londra după 22 de ani. Daniel, ultima știre vine din gimnastica mondială, pentru că după ce am avut abuz în gimnastica americană, în gimnastica elvețiană, în gimnastica spaniolă, în gimnastica românească, avem acum abuzuri și în gimnastica italiană, în gimnastica din Ungaria și în gimnastica din Mexico. Deci, iată, discutam la sfârșitul anul trecut și la începutul acestui an că sunt două fenomene care marchează negativ sportul mondial, abuzul și dopajul. Și dopajul este și acesta un fenomen, dar în special în gimnastica feminină, gimnastica ritmică, aici sunt antrenoare. Aceasta e partea cea mai interesantă. Sunt femei care își bat pur și simplu gimnastele, tinerele gimnaste. Multe dintre ele sunt minore, sunt sub 18 ani. Și ca să nu uit, avem abuz și în gimnastica din Marea Britanie, unde acolo lucrează câțiva antrenori români. Și aici, în Italia, e vorba de o celebră antrenoare, Livia Ghetti, care și-a bătut și și-a jignit fetele. Ești o idiotă, ești o vacă grasă, erau cuvintele antrenoarei, care a fost la o bună perioadă de timp aparată de Federația Italiană. 9 ore de antrenament pe zi făceau, Daniel, aceste fetițe sub 18 ani. Erau pedepsite dacă nu reușeau exercițiile și nu ieșeau din sală de multe ori de la ora 9 până la ora 13 până nu reușeau și nu aveau voie să bea apă sau să se ducă la toaletă. Astea sunt metode de închisoare. De închisoare în dictaturi, comuniste sau în dictaturi americane sau în dictaturi africane. Am văzut ieri un documentar cu un tânăr din Venezuela care a reușit să fugă din Venezuela și care a stat în închisoare și povestea cum stăteau toți băieții tineri care au demonstrat contra lui Maduro la ușa unei celule ca să primească puțin aer, altfel se sufocau. Iată, în Italia, în Occident, în buricul Europei centrale, iată ce se întâmplă. Pedepsită de către Comisia de Etică a Federației Italiane. Dosarul este acum pe rol în justiție. O altă antrenoare, Emmanuel Macarini, a fost dat afară, iar dosarul este acum preluat de procurator.

0: italiană, pentru că sunt acte care depășesc jurisdicția sportivă și trec în jurisdicția civilă. Aceasta apropo de scandalul care este în România, și nu e scandal, e o chestiune foarte clară, o decizie definitivă a Curții de Apel, care produce panică la Federația Română de Fotbal, comisii legale care vor să-și mențină jurisdicția numai în cadrul federațiilor pe baza unui statut, despre care în 2007 spun că este anticonstituțional, antidemocratic și antieuropean. Iată, se întâmplă asemenea fenomene și în sportul românesc. Aici mă opresc, vă doresc un weekend plăcut și pe săptămâna viitoare.
1: Numai bine, Mihai, toate cele bune. Mihai Rusu, revista Presei Internaționale, mai avem câteva minute și o să prindem și un telefon. Până atunci să vă anunț că echipa Corvinu Hunedoara a anunțat că meciurile considerate pe teren propriu din sezonul viitor al Superligii se vor disputa pe stadionul Francisc Newman din Arad. Decizia a fost luată în contextul în care lucrările necesare pentru omologarea și modernizarea stadionului Petre Libardi din Petroșani nu au putut fi demarate la timp, astfel încât arena să fie pregătită pentru startul noului sezon competițional. Deci după două meciuri la Clinceni, sezonul următor avem două meciuri la Arad. Iată ce spune primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu. Am găsit înțelegere la administrația locală din Arad și pe această cale chiar vreau să-i mulțumesc primarului Călimbi Bars pentru prontitudine. Am semnat un contract valabil pe un an, dar desigur, dacă lucrurile de modernizare ale stadionului Petroșani vor fi gata mai devreme, ne vom muta acolo. Păi, conform legii, doar un an poți să joci, după aia trebuie să joci pe propriul teren. Da? Nu se mai respectă la FRF, derogările astea deja nu au niciun fel de relevanță. Atenție, 206 km dintr-o localitate în alta, ca să știți despre ce e vorba. Ca să trecem un pic și în zona mondenă, acuzată că a făcut video chat, Diana Buzoianu i-a dat replica lui Florin Prune. Eu zic că e mai bine să nu-l băgați în seamă pe Prune atunci când spune prostii. Când spune lucruri în regulă, atunci este o spui cu argumente, atunci poți să te bași tu cu argumente, dar când spui minciuni sau prostii, n-are rost. Nu cred că a spus-o de capul lui. Genul ăsta de atac furibund în care inventez pur și simplu o realitate paralelă arată disperarea lor, pentru că nu au niciun fel de fir de unde să mă tragă. Nu există, m-a șocat partea aceasta de fake news-uri. E absolut halucinant cât de ușor pot fi manipulate și împinse foarte rapid campanii coordonate, a declarat Diana Buzoianu pentru Golazzo. Da, e vorba de ministrul mediului, da? Ministrul mediului a fost la OnlyFans. În fine, nu mai e. Are rost să discutăm foarte, foarte mult pe subiectul acesta. Cine e portarul campion mondial care a câștigat Liga Europa cu un deget de la mână rupt? Știe toată lumea pe Otamendi, pe Martinez. Nu știu ce titluri sunt astea, dar în fine. Așa. Marile vedetele Egiptului la campionatul mondial. Cine este Ines Garcia, iubita lui Lamine Yamal? Ia să vedem. Cine este? E o fată frumoasă. Așa e, să vedem cum o cheamă. După ce au fost surprinși împreună la în vacanță în Grecia, cei doi și-au făcut apariția oficial ca și cuplul la evenimentul organizat de clubul catalan, iar imaginile au devenit rapide pe rețelele sociale. Ines Garcia are 21 de ani, este originară din Sevilla și este cunoscută în Spania ca influencer și creator de conținut online. Potrivit presei spaniole, acesta are peste 90.000 de urmăritori pe Instagram și aproximativ 170.000 pe TikTok, unde postează conținut legat de lifestyle, modă, călătorii și beauty. În ultima perioadă, numele ei a devenit un mai căutat după aparițiile alături de starul Barcelonei. Primele zvonuri despre relația cu Lamine Yamal au apărut după ce doi au fost văzuți împreună la Cupula Garaf, un local exclusivist din apropierea Barcelonei. Ulterior, presa spaniolă a publicat imagini cu cei doi în aeroport și apoi în vacanță în Grecia, unde au fost surprinși ținându-se de mână. Da, foarte interesant. El are 18, nu? Sau 19, cât are? Ia, 21. De unde până unde? Sevilla, Barcelona? Dar cine știe? Poate un prieten comun le-a făcut cunoștință. Hai să-l mai ascultăm un pic pe Daniel Pancu până prindem telefonul de care vă vorbeam mai devreme. Pancu, foarte plăcut cu jurnaliștii din Gruia.
2: Până atunci, o pauză, o vacanță mult prea scurtă.
3: Nu e scurtă, e mai lungă, pentru că s-a amânat cu o săptămână începerea campionatului viitor și un lucru minunat pe care l-a făcut ori Federația, ori Liga sau ambele, e un lucru

0: locul minunat pentru vacanța asta de vară, pentru că știți, iarna la fel sunt 10-12 zile, jucătorii aveau nevoie. Plus, începe campionatul pe căldurile alea infernale, nu, chiar vacanța asta e binevenită, puțin mai lungă, cu 5-6 zile.
1: Cum se poate recupera un jucător fizic și psihic în 10, în 14
0: păi
1: zile?
0: Nu sunt mai multe acum. Cum?
1: Acum da, dar în general sunt foarte scurte.
0: Noi suntem în 22, de pe 22 până pe 15, sunt aproape 4 săptămâni, nu, e timp chiar... Chiar e minunată vacanța asta, chiar e perfectă, ideală.
2: Veți juca pe Cluj Arena până la urmă, n-am văzut astăzi anunțul domnului Varga care spunea că s-a înțeles cu
0: nu știu,
2: Consiliul Județean
0: nu știu,
2: și echipa va evolua pe Cluj Arena.
0: Nu știu, habar nu am, dar acum arată și la noi stadionul ăsta, gazonul e minunat de vreo lună. E mai greu iarna.
2: Și a mai revenit, nu?
0: Și a revenit foarte bine, e mult mai greu iarna.
1: Ai un sfat pentru Cipri Dăia pe care ni l-ai putea spune și nouă, pentru că ai fost și tu în pielea lui, cu siguranță nu este ușor la tipul de jucător care a fost Cipri Dăia și nu știu cât de ușor îi va fi să stea departe, nu de antrenamente, cum spuneai tu, dar de gazon și de fotbal.
0: Nu știu, am înțeles că i s-a oferit o poziție în club. Antrenorul nu-și dorește să devină, deci sfatul nu am decât să rămână aici, în mediul în care îi place și un om, în primul rând, cum e el, nu poate fi decât de foarte mare folos clubului, foarte mare folos.
1: Cât de greu e de gestionat momentul în care te retragi, în care renunți la sport?
0: Nu e greu la 40 de ani și eu tot până la 40 am jucat. La 40 de ani nu e greu. E mai greu dacă te retragi la 32-33. Pe acolo e mai greu. Dar la 40 chiar nu e greu, pentru că și eu am ajuns la saturație. M-am dus și eu peste 600 de jocuri oficiale și trecerea când te retragi la 40 de ani e mai ușoară decât, sunt convins, decât la un jucător care se retrage mai repede. Eu suntem în a doua parte a vieții, chiar dacă lumea spune după 50 de ani, nu, media e la 38, intri în a doua parte a vieții, 76, da.
1: S-a făcut vreo...
0: Păi tu spui că nu suntem, dar că ți-am spus media, e studiu, e studiu. Da.
1: S-a făcut vreo listă, ați avut vreo discuție legată de cine vine, cine pleacă, la cine ar trebui să renunțe?
0: Eu le-am spus de o lună de ce jucători are nevoie CFR pentru a fi mai puternică, dar după cum știți, vor pleca cu siguranță jucătorii. Deci discuția nu mai are rost.
2: Și investitorii din Elveția mai vin?
0: Nu știu nimic, mă scuzați.
3: Da, Daniel Pancu, declarații foarte volubili, probabil ultima conferință de presă pe care o are în calitate de antrenor al celor de la CFR Cluj și pe bună dreptate, pentru că nu poți să rămâi în continuare aici, în condițiile în care nu sunt condiții, iar jucătorii sunt neplătiți. José Mourinho ia celula Real Madrid pe mai mulți jucători. The Special One își dorește un nou atacant în lot și a găsit o variantă pe care a propus-o imediat șefilor de pe Bernabeu, potrivit presei din Serbia. Fotbalistul pe care Mou îl vrea la Real Madrid este Dusan Vlahović, fotbalistul de 26 de ani, care mai are contract cu Juventus doar până la vară. Vlahović are șanse mari să rămână liber de contract după ce Juve a propus prelungirea cu un salariu de 5 milioane de euro mai mic. Astfel, cei de la Novosti susțin că atacantul a devenit o variantă clară pentru José Mourinho, mai ales că poate fi adus la Real Madrid din postura de jucător liber. Mourinho trebuie în primul rând să restabilească ordinea într-un vestiar scăpat de sub control, unde recent a avut loc un conflict, știți foarte bine, Valverde și Tchouaméni s-au bătut destul de tare, uruguayanul ajungând la spital în urma disputei fizice. Lusitanul va numi pe Thibaut Courtois noul lider al vestiarului. Portarul a fost deja sunat de nou la antrenorul Realului, care i-a comunicat că își pune baza în el să ține jucătorii sub control câtă vreme se află el acolo. Mourinho a mai fost într-un mandat la Real Madrid timp de 3 sezoane, 2010-2013. Mourinho a fifat în total 178 de meciuri, 127 de victorii, 28 de remize și 23 de eșecuri. Are și un golaveraj impresionant, 476 date și doar 171 primite. A câștigat 3 trofei.

0: Titlul Cupa și Super Cupa Spaniei. Acestea sunt datele. Să vedem când va fi prezentat Mourinho. Probabil că este o chestiune de zile. Hai să vedem dacă reușim să-l prindem pe Florin Gardo și managerul general al celor de la Chindia. O meci important de baraj și vom vedea cine este mai bun, dar eu zic că este foarte, foarte echilibrat. Ia să vedem aici ce ne... dacă se răspunde la Târgoviște. Târgoviște nu-i foarte departe, dar probabil că e un meci foarte important. Ia să vedem. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Daniel, Metropola TV și Radio Sport Total FM, Florin Gardo, și vreau să te întrebăm așa în debut dacă ai emoții pentru meciul următor. Practic este cel mai important meci de până acum în noua ta postură, să spunem așa.
1: Da, da, da, e cel mai important. Nu am emoții. Nu știu dacă o să am mai aproape de ora meciului, dar momentan n-am emoții. Probabil jucând la nivelul la care am jucat, sunt cumva călit, nu știu.
0: Am înțeles.
1: E un alt feeling, da.
0: Există un avantaj pe care îl are Chindia în dubla asta cu Faru. Sigur, e o echipă mai experimentată, cu jucători care au fost pe la echipa națională, cei de la Faru, cu experiența primei ligi, dar are și Chindia un atu, să spunem așa?
1: Da, avem un atu și chiar asta îmi doream după ce începusem să avem seria aia mai slabă de rezultate, să încheiem sau să reușim să adunăm până la ora disputării barajului, să adunăm niște puncte, ceea ce s-a și întâmplat și cu echipe bune ale ligii a doua, și cred că asta e avantajul nostru, că venim pe un fond de rezultate bune și moral suntem mai bine decât ei.
0: Din punct de vedere al spectatorilor, am văzut mai multe informații, 1500 de bilete vândute în primele ore, acum două zile. Știi exact câte bilete s-au vândut până în momentul de față?
1: Nu știu momentan, dar cred că vor fi probabil în jur de 7000 de bilete vândute, adică stadionul va fi aproape plin.
0: Deranjează cumva ordinea în care se joacă meciul, că veți juca meciul decisiv în deplasare, sau n-are niciun fel de relevanță?
1: Pe mine nu. Acum depinde de preferințe. Discutam cu antrenorul echipei, cu domnul Croitoru, și zicea că ar fi preferat să joace al doilea meci acasă. Dar eu prefer așa tocmai din motivul ăsta, pentru că noi suntem într-un moment bun, jucând acasă, ăsta iar e, să zic, un avantaj. Da, normal, un meci pe teren propriu cu un stadion plin e un alt avantaj, și prefer să jucăm acum, poate, nu știu, un meci în deplasare, în primul meci, cu un rezultat bun al lor, ar fi dat lor încrederea pe care în momentul ăsta nu cred că o au.
0: Știu că ești un tip cerebral, că îți dorești ca lucrurile să evolueze într-un mod normal, să nu se sară peste niște etape. Crezi că, indiferent de rezultat, dacă echipa rămâne în Liga a doua, va fi o echipă mai puternică sezonul viitor?
1: Categoric. Adică, oricum, noi strategia de transferuri am făcut-o pentru Liga a doua în principiu. Acum, sigur că am zis că dacă vom promova, atunci nu e nicio problemă, ne închidem într-un birou câteva zile și refacem tot pentru toată strategia pentru Liga 1. Dar în principiu, dacă nu vom promova, știm ce avem de făcut, și oricum deja am demarat discuții cu câțiva jucători, avem înțelegeri verbale cu câțiva jucători, adică lucrurile arată bine, zic eu.
0: Vis-a-vis de clasamentul ăsta al coeficienților cu academiile, și aici probabil Chindia vrea să puncteze pentru a deveni un reper mai important în fotbalul românesc, pentru că în general au fost echipe care au retrogradat și au dispărut după aceea. Iată că sunt echipe, și e cazul Chindiei, care vrea să vină înapoi și care vrea să construiască ceva. Cât de mult te implici sau cât de mult te interesează ca această echipă să aibă o academie puternică?
1: Mă interesează foarte mult și asta a fost, în primul rând, asta a fost ideea de la care a pornit domnul Pavel, momentul în care a preluat clubul, sau mă rog, partea cea mai mare a clubului, având Barcelona Academy, să creeze cumva așa un întreg ecosistem unde cei mai buni jucători la Barça să vină la Chindia și pe urmă să aibă platforma asta, să zic, o echipă de Liga a doua sau Liga a întâi, care să, unde să poată juca acei jucători. Deci e important, sigur că na, sunt relativ de puțin timp și n-am avut efectiv timp fizic să mă implic în academie. Vrem și pe partea administrativă să ne întărim din vara asta și suntem la fel în discuții cu niște oameni, dar ce am observat și ce pot să vă spun, că m-a surprins cumva în momentul în care, în iarnă, în momentul în care am venit și am încercat să aducem specialiști, adică oameni care au licențe, că pentru cei care nu știu, ca să ai o academie puternică și să punctezi mai bine la licențiere și la clasificare, trebuie să ai oameni cât mai bine pregătiți, să aibă licențe cât mai bune. Efectiv, nu îi găsești, adică UEFA goalkeeper, de exemplu, ai în academie un antrenor cu portari care să fie specializat pe antrenamentele cu portarii, sunt foarte puțini în țară. Deci nu e foarte greu să-i găsești. Liber cu atât mai puțin, adică toți sunt angajați la club, eventual să le faci o ofertă mai bună, să-i aduci tu la clubul tău. Deci e o problemă mare din punctul meu de vedere vis-a-vis de licențieri. Lucrarea mea de master de la UEFA mi-a făcut-o despre asta, despre sistemul nostru de licențiere, care e cel mai prost din Uniunea Europeană. Și asta nu e din cauza federației, e din cauza legislației noastre din România.
0: Da. Cred că o idee ar fi să și formăm anumiți antrenori, adică să poți să-i trimiți la... să facă studiile respective și apoi să-i folosești la club, dar e foarte greu pentru că unii dintre ei ulterior plecă.
1: Da, e complicat, nu știu, cred că probabil ar trebui să fie un salariu minim cumva garantat ca să îi și atragi pe oamenii ăștia, iar cumva ar trebui la nivel de, să le zicem, școli de fotbal, acele școli de fotbal pe care le avem în toate orașele, să fie cumva, nu știu, și acolo să fie o legislație mai bine pusă la punct, pentru că sunt foarte multe școli de fotbal care au academii, sau mă rog, academii, acele școli de fotbal care au antrenori care n-au licențe și pur și simplu atrag foarte mulți jucători doar pentru că, nu știu, poate au fost și fotbaliști la un moment dat și n-au niciun fel de pregătire. Fac mai mult pentru bani treaba asta, nu fac neapărat că își doresc să crească jucători. Într-adevăr, sunt probleme multe și n-am toate răspunsurile, toate soluțiile, dar clar e o problemă.
0: Chindia, locul 31 în ultimul clasament al coeficienților, mă refer la academii, bănesc că nu e un loc care să te mulțumească în momentul de față.
1: Nu, dar vă spun sincer că în iarnă când am venit și discutam cu doamna juristă a clubului vis-a-vis de ce ne-ar trebui, mi-a fost foarte greu să găsesc antrenorii respectivi. Adică nu, e greu să găsesc soluții. Sau, pur și simplu, dacă ai, într-adevăr, ești un club care stă bine financiar și poți să atragi, da, să zici că plătești mai mult decât ia acel antrenor în altă parte și să-l aduci la tine. Asta e singura soluție. În rest, e foarte, foarte greu să ai oameni, să ai specialiști.
0: Da. Mă gândeam totuși că apar tot felul probleme acum cu licențierea și am văzut iarăși o chestie care nu este în regulă. Foarte multe cluburi angajează antrenor cu licență, dar antrenorii nu vin la muncă. De fapt, ei închiriază licența. Eu cred că și chestia asta trebuie să dispară la un moment dat. Adică dacă tu nu vii la antrenamente, sunt foarte mulți antrenori care au cochetat cu prima ligă și care sunt liberi de contract. În perioada în care sunt liberi de contract, își închiriază licența asta pe care o dau unui club fără să se ducă la muncă. Bănuiesc că ai auzit și tu de chestia asta.
1: Da, categoric am auzit. Ar trebui să dispară normal, dar da, revenim la aceeași discuție. Nu ai pe cine să iei, efectiv. Nu, chiar dacă ai un salariu, nu știu, hai să zic 1000 de euro, poți să dai într-o academie, să aibă un antrenor la o anumită grupă de vârstă, nu ai. Și mai ales dacă discutăm de provincie, orașe mai mici, acolo probabil e și mai greu. Că, hai să zici că la București, na, sunt mai mulți oameni. Deci, în primul rând, trebuie schimbat sistemul ăsta de licențiere și trebuie schimbată legislația din România, pentru că de aici pornește totul. Ca să fii recunoscut de statul român ca antrenor, trebuie să faci acel carnet de antrenor la CNFPA, care e un curs de 2 ani, 1.070

0: două de ore, dacă nu mă înșel, ore de învățat. Și dacă e așa, sincer, dacă e pas cu pas cineva care vrea să facă carnetul de antrenor să ajungă la licența pro, cred că m-a ajuns mai repede doctor decât licențiat.
1: Da. Având în vedere că ai jucat în Anglia și chiar la Southampton, ai văzut scandalul care există în zilele astea cu Southampton, care este out din finala pentru Premier League după un caz incredibil de spionaj. Stăteam să mă gândesc, cred că ieri, ce s-ar fi întâmplat dacă aceea situație copy-paste ar fi fost în România?
0: Ce s-ar fi întâmplat? Ar fi și probabil un pic de scandal la nivel de declarații și cam atât. Acum, situația de acolo e, cred că, fără precedent și ceea ce au făcut au adus prejudicii uriașe clubului din toate punctele de vedere. Am văzut că și jucătorii vor să depună niște, nu știu, plângeri, să dea în judecată clubul.
1: Da, da.
0: Mă rog, că până la urmă ei și-au făcut treaba pe teren și
1: nu vor
0: avea Premier League la anul, nu vor avea contracte mărite și așa mai departe. Dar e un pic prea mult, pe părerea mea. Adică chiar să nu dai posibilitatea clubului să joace acea finală mi se pare un pic prea mult. Nu știu. Poate o amendă, o depunctare, Premier League, ceva aș fi.
1: Știi ce e interesant? Faptul că dacă s-a dat această pedeapsă, ea era stipulată undeva într-un regulament. Adică asta mi se pare mie foarte interesant. Nu puteai să dai, de exemplu, la noi nu cred că există chestia asta în regulament.
0: Nu.
1: Dar la ei există, cineva a introdus-o, toți au fost de acord. Acum, sigur că și mie mi se pare că e foarte dură, dar pe de altă parte, dacă ea este în regulament, nu știu.
0: Da, am înțeles că a fost acum câțiva ani ceva similar și atunci au schimbat legea și au luat măsuri mai dure, da. Puțin. Dar da.
1: Acum mai e și altceva, știi, când ești un angajat al clubului și vrei să vezi antrenamentul cel de echipe, în general e bine să pui un suporter sau altcineva. Aici înțeleg că a fost chiar angajatul clubului care a filmat la echipa adversă.
0: Da,
1: sau.
0: Da, da, da, da.
1: Adică ar e o chestie de culpă, știi?
0: Din staful antrenorului. Da, da. E o greșeală mare, oricum. E o greșeală mare.
1: Da. Bine, Florin Gardoș, mult succes în dubla cu Farul. Toate cele bune.
0: Mulțumim mult.
1: Florin Gardoș și managerul general de la Chindia Târgoviște, înțeleg că vor fi vreo 7.000 de spectatori la meciul de mâine. Ar fi într-adevăr un stadion frumos. Nu e meciul decisiv aici, că aș fi spus o chestie interesantă. Când au retrogradat la primul meci pe nou stadion, a fost stadionul plin. Acum, dacă ar putea să fie tot stadionul plin ca să poată să joace acolo, da? Meciul decisiv se joacă la Ovidiu și asta cred că este un avantaj pentru echipa lui Flavius Stoican. O să vedem ce o să se întâmple în continuare. Până la pauză să vă mai dau o știre. Denis Drăguș, știți foarte bine că a plecat Turcia de la Gaziantep, a fost împrumutat de Trabzonspor la Iopspor, apoi a ajuns la Gaziantep, unde a jucat 12 meciuri și a marcat de 2 ori. Gaziantep nu dorește să-l păstreze definitiv. Denis Drăguț se va întoarce la Trabzonspor, echipa unde are contract până în vara lui 2028. Concret, atacantul român a început sezonul cu valoare de piață de 3 milioane și a ajuns la 2 milioane după sezonul în care a marcat doar de 2 ori în foarte puține meciuri jucate, se întoarce la Trabzon și poate aici reușește să dea lovitura. Luăm pauza de publicitate, ne întoarcem pentru ultima parte la Metropola TV. Rămâneți aproape!
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors în studio la Metropola TV și Radio Sport Total FM să vedem ce evenimente avem în acest weekend. În primul rând, meciurile de baraj despre care am vorbit mai devreme. O să avem sâmbătă și duminică partidele Chindia Faru la ora 17:30, Manșatur, și duminică Hermannstadt care întâlnește pe Voluntari. Sunt două meciuri tur. Evident, avem partidele din campionat. Astăzi CFR Cluj FC Argeș, mâine U Cluj Dinamo, duminică vom avea barajul dintre FCSB și Botoșan, 20 și 30 de minute, iar luni nu s-a terminat totul, e Rapid Craiova, un meci care nu mai contează deloc. Rapid e pe locul 5, Craiova este campioană. Nu știu ce se mai joacă meciul ăsta, poate Craiova o să vină cu rezervele. Duminică avem în Premier League ultima etapă, toate meciurile la aceeași oră. Mai există o singură miză aici, din ce știu eu. E vorba de Tottenham cu West Ham. De fapt, una dintre cele două va retrograda. Tottenham are două puncte avans. Joacă cu Everton acasă. Dacă învinge, este campionă. Nu știu ce se întâmplă la Tottenham cu, dacă Tottenham bate, dacă Tottenham face un egal și West Ham bate pe Leeds. Nu știu ce se întâmplă atunci. Dacă echipele termină la egalitate de puncte, criteriul de partajare este golaverajul și Tottenham are golaveraj mai bun, are minus 10, ăștia au minus 18. Deci singura șansă e ca Tottenham să piardă cu Leeds, ceea ce nu cred că se va întâmpla. Leeds e pe locul 14, deși e într-o formă bună, nu știu cât de tare se va forța. Arsenal joacă la Crystal Palace, ultimul meci, este deja campion, are 4 puncte înainte de ultima etapă. Aston Villa are 62 de puncte pe locul 4, Manchester United locul 3-68, Liverpool pe loc de Champions League joacă cu Brentford acasă. La locul 8 aici, la Conference

Champions League, e bătaie mare, Sunderland 51, Brentford 52, Chelsea 52, Brighton e pe loc de Europa League, joacă cu Manchester United, Bournemouth cred că e deja acolo la Nottingham, se joacă meciul ăsta. Așa, ia să mai vedem. În Italia, în Serie A, avem sâmbătă Bologna-Inter și Lazio-Pisa. Nu contează foarte tare ce se întâmplă. Astăzi Fiorentina-Atalanta. Ia să vedem duminică, cred că sunt meciurile alea la... Da. Parma-Sassuolo-Napoli-Udinese și la 21:45 și meciul care stabilește ultima retrogradată după Verona și Pisa. Cremoneza are 34 de puncte, Lecce 35. Cremoneza joacă cu Como. Dacă învinge și Lecce pierde cu Genoa, atunci dacă sunt aceleași rezultate, Lecce salvează, Cremoneza retrogradează. Cremoneza care începuse foarte bine acest campionat. Da, în Belgia avem grupa de campionat cu finalele. Bruges este campioană cu etapă înainte de final, are 4 puncte avansă față de Royal Anvers, cred că este. Da, nu, Royal Union pe locul 2, dar sunt deja 4 puncte diferență. O să înceapă și Roland Garrosu. Ia să ne uităm un pic la basket. Avem Euroliga Final Four. E vorba de Olympiacos Fener. Să vedem... Final Four-ul ăsta este la Atena, dacă nu mă înșel. Cred că nu greșesc. Olympiacos Fener, Valencia, Real Madrid. Da, dar e la Atena, se joacă Final Four-ul. În divizia Petrolul cu Steaua, locurile 9 și 16 astăzi. Mâine Rapid Voluntari, Vâlcea, Timișoara, Târgu Jiu, Galați, Corona cu CSM Târgu Mureș. Duminică, CSU Sibiu cu FC Argeș Basketball. Acestea sunt meciurile. Avem și ultima etapă din campionatul național, Liga Florilor de handbal feminin. Bistrița are un punct avans cu o etapă înainte de final. Bistrița va juca acasă cu CSM Galați. CSM joacă cu Târgu Jiu. Bistrița se va încorona campioană pentru prima oară. O singură înfrângere au avut tot sezonul. CSM București a avut o înfrângere și un egal, mi se pare că la Craiova au făcut egal, au bătut la Bistrița și au pierdut acasă cu Bistrița și iată pierd campionatul. Este ultima etapă, sâmbătă va juca Bistrița cu Galați, Vâlcea cu Corona și CSM cu Târgu Jiu. CSM pierde titlul după foarte mulți ani. În Liga Națională Masculină, aici avem tot ultima etapă. Dinamo este campioană la o distanță foarte mare, Buzău pe 2, CSM pe 3, CSM Vaslui pe 4, Sighișoara este ultima clasată, 0 puncte. Se joacă duminică Buzău-Cluj, CSM Minaur Baia Mare, Sighișoara, Politehnica Timișoara, Potaisa Turda cu CSM Vaslui. Acestea sunt meciurile programate în această rundă. Sunt meciuri amicale și la volei feminin. Multe partide, da, nu suntem prea interesați atât de tare. Hai să mai vedem și ce alte știri mai sunt la această oră. Bilete de $50 pentru mondialul din 2026. Un mare oraș din SUA intră în război cu FIFA. Ne asigurăm că oamenii muncii nu vor fi excluși. E vorba de New Jersey, a anunțat primarul Zoran Mamadi. 1000 de bilete la preț redus urmează să fie puse la dispoziție prin intermediul unui sistem de loterie. Biletele cu preț redus includ transport gratuit dus întors cu autobuzul de la stadionul East Rutherford, New Jersey și vor fi repartizate pentru 5 meciuri din faza grupelor și 2 meciuri din fazele eliminatorii, 150 de bilete fiind disponibile pentru fiecare meci. Începând cu 25 mai, locuitorii vor putea participa la o loterie pentru a obține șansa de a cumpăra bilete la un preț semnificativ mai mic. Potrivit Ticket Data, o platformă de monitorizare a prețurilor biletelor, valoarea medie a unui tichet pentru un meci din faza grupelor la New York era miercuri de $864. Unele bilete puse la revânzare sunt cotate la $1000 pe diverse platforme, inclusiv pe piața oficială de revânzare și schimb a FIFA. Cele mai bune locuri pentru finala din 19 iulie din New Jersey au fost scoase la vânzare la un preț de aproape $33,000. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a apărat prețurile ridicate ale biletelor la Cupa Mondială.

0: Iată, acesta este momentul să ne asigurăm că toată lumea este inclusă, că toată lumea este la același nivel, a spus consilierul municipal din New York, că e vorba de Youssef Salam. Câștigătorii loteriei vor putea acționa până la 2 bilete fiecare. Stadionul MetLife din New Jersey va găzdui 8 meciuri la Cupa Mondială, inclusiv finala. Brazilia, Maroc, Franța, Senegal, Norvegia, Senegal, Ecuador, Germania, Panama, Anglia, 1 meci din 16, 1 din optim și finala din 19 iulie. Ce să facem? Asta este. Mai dăm și la bani mai mulți, pe unii mai păcălim, după aia dăm și mai puțin ca să umplem stadionul. Asta se întâmplă. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că l-a sunat pe Mirel Rădoi, fostul tehnician al Roșii Albaștilor, însă acesta nu a răspuns apelor. Mirel Rădoi a preluat-o pe FCSB chiar la startul play-out-ului, după ce Elias Haralambus și Mihai Pintili și-au dat demisia. Mirel Rădoi nu i-a răspuns la telefonul lui Gigi Becali. Bine, a spus și Marius Baciu că nu a răspuns nici lui. L-am sunat pe Rădoi, dar nu mi-a răspuns. Eu nu știu, el așa este, poate se ferește, cine știe de ce nu a răspuns. Eu l-am sunat înainte de Marius Baciu. S-o fi gândit că poate îl chem înapoi. L-am sunat pentru că mi-a zis meme că a pierdut 4 meciuri. L-am sunat din dragoste ca naș. Da. Îl căutau și aia pe la Craiova acum câteva luni la fel și nu s-a întâmplat absolut nimic. Patronul din Superliga râde de Marius Baciu, prima știre din ProSport, este practic o declarație de la Radio Sport Total FM de ieri. Când mai avem 3 minute? 3 minute. Așa, și să nu uităm, ajungem și la Pescari, pleacă de la CFR Cluj și semnează cu Rapid, ia să vedem. Așa. Trupa de lângă Podul Grand ar fi foarte aproape de regimentarea lui Mohamed Camara, mijlocaș ofensiv de la CFR Cluj. Fotbalistul liberian a făcut furori în tricou formației din Gruia. L-au luat repede. Păi da, dacă au bani. Să nu uităm de un amănunt important pe care ni-l semnalează prietenul Petrișor Dobrică. Duminică de la ora 12, nu ratați o nouă revedere a emisiunii Pescari Amatori, alături de Petrișor și Cătălin, unde peștele scapă, dar gustul rămâne doar pe Metropola TV. Băi Petrișor și băi Cătălin, ar fi bine la câtă reclamă vă facem să veniți și voi cu un platou frumos, cu ștucă, să avem acolo un crab, niște icre de pește, niște somon și de toate așa frumos, un platou să pregătiți pentru băieți când o să fim în formulă completă și eu și Gabi, să vedem. Voi acolo la voi în reclamă văd mici hălci de carne și așa ceva. Păi, fiți pescari până la capăt. Deci nu uitați, duminică ora 12, adică în circa 50 de ore, că sunt 48 de ore până duminică, mai sunt încă 2 ore, în 50 de ore uitați-vă la emisiunea asta pe Metropola TV, pentru că nu știți ce pierdeți la pescuit. E o expresie, da? Nici nu știți ce pierdeți aici, nici nu știți ce pierdeți dacă nu trageți undița, lanseta sau ce mai aveți pe acolo. O ultimă știre de astăzi, să vedem, motivul ascuns pentru care Mihai Stoica vrea ca echipele românești să aibă succes în Europa. Aia să vedem ce spune, pentru că vor atrage coeficient și atunci va fi foarte bine. Gata, Petrișor? Gata, Marinică?
1: 30 de secunde.
0: Hai să vedem. Obiectul principal al Roșii Albaștilor pentru stagiunea următoare este cucerirea titlului, iar pentru a spori șansele, ei vor ca Universitatea, CFR și Cluj să aibă cât mai multe meciuri europene și să facă un coeficient bun ca să-i ajute pe ei. Aceasta a fost și emisiunea de astăzi, Execuții Matinale, doar cu Daniel Nazare la Metropola TV. Ne luăm la revedere. Toate cele bune. Aceasta a fost emisiunea pentru preluată de Metropola. Acum rămânem un pic pe Radio Sport Total FM, pentru că mai avem câteva lucruri de spus, dar imediat după publicitate.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții Matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.

S-a stabilit și primul arbitru pentru meciurile din Superliga. Horia Mladinovici arbitrează astăzi CFR Cluj FC Argeș. Mladinovici va fi ajutat la cele două linii de Mihăiță Necula și Bianca Florea. Meciul este astăzi la ora 20:30. În camera VAR se vor afla Claudiu Marcu și Iulian Dima, iar arbitru de rezervă va fi Mihai Ene, iar observator Octavian Șovre. Un număr record de 274 de alpiniști au escaladat Everestul pe ruta din Nepal într-o singură zi. Iată ce frumos. Iar în tenis, tensiunile cresc la Paris în contextul în care sportivii reduc timpul alocat presei la Roland Garros pe fondul disputelor legate de premiile în bani. Conform unor relatări ale presei franceze confirmate de Amalie Moresmo, directoarea turneului de la Roland Garros, fosta mare jucătoare, se așteaptă ca mai mulți jucători de top să-și limiteze prezența la tradiționalele zile dedicate presei dinaintea turneului de vineri și sâmbătă, la sesiunile obligatorii de 15 minute, urmând să plece fără a mai acorda interviuri suplimentare. Măsura vine după săptămâni de frustrare crescând în rândul jucătorilor, care susțin că cele patru turnee de Grand Slam distribuie o parte mai mică de venituri decât evenimentele ATP și WTA, luând în același timp decizii cheie fără consultări suficiente.

Regretăm această decizie, dar am încredere în discuțiile care vor urma și că vom merge mai departe împreună, a declarat Moresmo. Numărul 1 mondial, Arina Sabalenka, a avertizat luna aceasta la Roma că jucătorii ar putea ajunge să ia în considerare un boicot în cazul în care cererile nu vor fi ascultate. Vă dați seama, deși ăștia la tenis care aveau bani mulți și ăștia sunt în acest moment foarte, foarte supărați. Asta e situația. Fiecare își cere drepturile și nu avem ce să facem. Fiecare cu problemele lui. Așa că reamintim situația. Multe baraje în acest weekend, rămâneți pe poziție. Mâine o să fiu și eu la Liga de Weekend, dar până mâine la Liga de Weekend, de la ora 16, vine Florin Chivulete în câteva minute cu un solist. Foarte multe meciuri, vă spuneam, baraje și evident multe ponturi pe care le puteți asculta în această emisiune. Nu uitați de site-ul sptfm.ro. Cu mine vă revedeți mâine, de fapt nu vă revedeți, vă reauziți, că mâine nu suntem la TV, după ora 16 la Liga de Weekend. Toate cele bune!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la ultima emisiune Unu solist a acestei săptămâni. Suntem, iată, pe 105,8 MHz, lungimea de undă a singurului radio de sport pe FM din România. Ziua de astăzi începe furtunos, pentru că, iată, în Italia, în Serie A, Fiorentina o întâlnește pe Atalanta în ultima partidă a acestei ediții de campionat pentru cele două echipe. Abia aștept să văd această partidă. Interesant cum arată această Atalanta, care s-a cam chinuit în ultima perioadă de timp. Nu spun că și Fiorentina a făcut același lucru, încercând să evite retrogradarea, și până la urmă a reușit. Chiar nu mă așteptam ca Fiorentina să fie în zona minată o lungă perioadă de timp a acestei ediții de campionat. Acum s-a liniștit, Fiorentina e pe locul 15, are 41 de puncte și nu mai poate fi ajunsă cumva pentru a fi înfundată în zona retrogradării nici de Lecce și nici de Cremoneze. Echipe care vor stabili cine din cele două este cea care va lua drumul Serie B. Cremoneze are mare șansă să se ducă de-a berbeleacul, e pe loc retrogradant, pe 18, și se întâlnește cu Como, o formație care în cazul unei victorii, în timp ce Roma ar putea să piardă la Verona, ceea ce eu nu cred, iată un mare solist, Verona-Roma, semnul 2 pe această partidă, zic eu că nu vor fi probleme, ceea ce înseamnă ca Roma să ocupe locul 4 în continuare. Dar sigur, Como se va duce la Cremoneze încercând să obțină cele 3 puncte puse în joc și asta va putea să retrogradeze echipa din Cremona, în condițiile în care Lecce are o partidă mult mai lejeră cu Genoa. În momentul acesta eu cred că echipa din Cremona va lua drumul diviziei secunde, chiar dacă va câștiga până la urmă cu Como această partidă. Pentru că mie mi-e foarte, foarte greu să cred că echipa domnului Dan Șucu, Genoa, se duce la Lecce să o bată pe gazdă și să o salveze pe Cremoneze. Dar nici măcar nu poate, n-are cum. Pentru că, până la urmă, Genoa, chiar dacă a urcat pe locul 14, în ultimile 5 partide nu mi s-a părut că a evoluat constant. A pierdut 2 meciuri, a câștigat câte un punct în alte 2, 0-0 la Atalanta și 0-0 la Firenze, fără goluri. Marchează greu Genoa, așa că e greu să o bați pe Lecce, care are nevoie până la urmă, în condițiile în care Cremoneze pierde sau face egal, să ia un punct așa de plăcere, de amorul artei. Da, nu știu. Oricum, lupta între Lecce și Cremoneze se va duce de la distanță. Adversara echipei din Cremona e una mult mai greu de bătut, această Como, decât dacă vrea ea să facă un cadou lui Cremoneze. Atunci ar putea Como să piardă la Cremona. Dar în rest, eu zic că Lecce deja își semnează participarea și în ediția viitoare a Serie A. Ziua de astăzi vă spuneam că aduce Fiorentina și Atalanta față în față, două formații care au nevoie de liniște, doar atât, nu au nevoie de puncte. Cu toate că Atalanta, cu un rezultat de egalitate, ar evita orice fel de problemă privind ocuparea în clasament a locului de Conference League, a locului 7, pe care Atalanta stă în acest moment. Un rezultat de egalitate ar duce-o la cota a 59 de puncte, iar meciul dintre Atalanta și Bologna, încheiat săptămâna trecută cu victoria boloniezilor, nu mai contează dacă Atalanta face un egal de salon

pe Artemio Franchi. Da, să plecăm de la rezultatul de egalitate, unul italian cu goluri puține, pauză sau final X la Fiorentina Atalanta în această, în această seară. Cam așa se întrevede această întâlnire. Da, cele două echipe deja au intrat în vacanță, iar dacă fac un rezultat de egalitate în această ultima etapă, ambele vor fi mulțumite și vor merge de mână în vacanță, probabil. Superliga României aduce o partidă cu foarte puțin interes în această seară, arbitrată de Horia Mladinović, așa cum v-a spus și Daniel Nazare. CFR, locul al treilea, pe care nu-l mai poate pierde sub nicio formă, dar în schimb cumva la indirect ar putea să atace locul al doilea cu o victorie în fața lui FC Argeș. Echipa piteșteană, să știți că în ciuda rezultatelor foarte slabe pe care le-a avut în play-off, o singură victorie la Craiova și trei rezultate de egalitate, n-a arătat deloc rău, aș putea spune, și în această seară un rezultat victorios al CFR-ului se întrevede acasă. Daniel Pancu, dorindu-și să încheie această campanie a play-off-ului cu o victorie, care i-ar aduce și sigur îi va aduce un nou contract. Dar mie nu mi se pare, dacă mă întrebați pe mine, că Daniel Pancu este atât de iubit la Cluj. Parcă nu face parte de acolo din echipa ardeleană, nu știu, a avut prestații excelente, a arătat că este un antrenor de calitate și poate oricând să stea pe banca oricărei echipe de performanță, dar parcă nu la CFR Cluj, parcă nu la CFR Cluj. Eu îmi doresc ca Daniel Pancu să rămână și să continue munca pe care a prestat-o în această ediție de campionat, dar nu știu în ce măsură vara îi va aduce un nou contract. Da, vom vedea ce va fi pentru Pancu, nu știu în ce măsură se simte bine acolo. Sunt niște meciuri prin Bulgaria în FBET League, dragi prieteni, acolo unde marele solist este Septembrie Sofia, o echipă care a reușit să ciugulească de-a dreptul incredibil în ultima perioadă, două victorii, a bătut-o pe Spartak Varna în meci direct pe bune, fără niciun fel de problemă, da, și în deplasarea de la Stara Zagora a reușit să dea lovitura cu Beroe 1-0 pentru Septembrie Sofia, iar Beroe Stara Zagora în acest moment poate bate la vrața pe Botev, care e pe locul 9 și nu mai are niciun fel de probleme și sigur să meargă cel puțin într-un baraj, dacă nu chiar să scape direct de zona retrogradării. Septembrie Sofia cu o victorie împotriva lui Dobrugea este limpede că ar băga-o pe Beroe Stara Zagora la baraj. Deci Spartak Varna ar trebui, în mod normal, să câștige partida cu Locomotiv Sofia, cu toate că este greu să o bați pe Locomotiv. Dacă Spartak Varna câștigă doar un punctuleț, e prea puțin și atunci se va duce de-a berbeleacul alături de Dobrugea și Montana în divizia inferioară. Parcă totuși Spartak Varna, dragi prieteni, nu este o echipă care să retrogradeze. În ultimile trei meciuri a obținut două victorii. A bătut-o pe Montana cu 2-0 și a câștigat acasă cu Slavia Sofia, ocupanta locului 11 a play-off-ului, a play-out-ului. Așa că n-aș merge chiar așa de sigur că Spartak Varna nu se salvează, mai ales că la malul mării sunt tot felul de tentații acolo, și financiare, și de vacanță, și știu eu ce alte lucruri mai sunt. Dar, din păcate, în acest moment Spartak Varna e pe loc retrogradant. Mi-ar părea rău să o văd plecând către divizia a doua bulgară. Deci acolo se naște câte un solist, cel mai mare solist pare să fie Septembrie Sofia, și de ce nu al doilea să fie Spartak Varna, care să o bată pe Locomotiv și să meargă în baraj. Calcule și calcule și la bulgari, fotbalul este totuși în coborâre liberă, valoric, dar oricum se joacă pe interes. În Superliga Sârbă, prieteni, astăzi avem două partide. Două partide care ar trebui să însemne ceva, dar mie mi se pare că deja campionatul este terminat. Astăzi, într-o zi de 22 mai, Zeleznicar Pancevo, ocupanta locului 4, o întâlnește pe Cucariki. Nu mai este niciun fel de interes, Zeleznicar ocupă locul 4 fără niciun fel de problemă. În schimb, interes ar fi mâine la Partizan Belgrad Radnic, acolo unde Partizan, dacă bate, coroborat cu o înfrângere a Voivodinei Novi Sad, ocupanta locului 2, s-ar putea întâmpla ca Partizan Belgrad

să ocupe locul al doilea după acest carusel de meciuri. Dacă Novi Pazar va avea forța să o bată pe Voivodina chiar la ea, la Novi Sad. Asta se întâmplă mâine. Astăzi Steaua Roșie Belgrad, liderul la zi și probabil câștigătoarea titlului în Superliga Sârbă, are 13 puncte față de locul al doilea. Este clar că e campioană de mult. Se duce într-o partidă care poate să fie o mare cacealma cu OFK Belgrad, pentru că nu mai e nevoie de puncte. În Algeria, iată, USM Alger joacă pe teren propriu împotriva unei echipe amenințate cu retrogradarea. Este vorba de Paradu. Dar Paradu degeaba e amenințată, că s-a dus deja în divizia inferioară, iar USM Alger nici ea n-a rupt gura târgului, dar cu toate acestea va merge în Cupa Confederațiilor CAF, pentru că a avut o performanță anterioară care i-a permis să preia acest loc de calificări în Cupa Confederațiilor CAF. Și indiferent de rezultatul de astăzi, USM Alger va fi echipa care va reprezenta Algeria în această Cupă a Confederațiilor. Mai avem astăzi, într-o zi de vineri, adevărat puține partide din fotbal. Barajul pentru Conference League, care aduce atât de mare interes în Bundesliga austriacă, are loc, aduce finala astăzi în fața noastră. Este, va fi un meci tur-retur. Ried SK Rapid Viena. Iată cum bookmakerii spun că ar bate Ried, dar parcă n-ar bate, parcă meciul este foarte echilibrat. Și în funcție de ce vor face la Ried, rapidiștii din Viena vor căuta ca la meciul retur să găsească locul acela de Conference League pe care și-l doresc. Este un baraj, ca și cum FCSB ar juca cu Dinamo într-un baraj pentru Conference League. Cam același lucru se întâmplă acum în Austria în această partidă deosebit de interesantă, care, repet, se joacă tur retur, ceea ce la noi acum Steaua FCSB Botoșani nu se joacă tur retur. Da, vom avea foarte mare interes asupra partidei în care FCSB, cum prindeți partida asta, FCSB merge mai departe, să nu cumva să mergeți doi solist, da, pe această partidă, ci merge mai departe, că nu se știe cum cele două vor să mai joace și ele 30 de minute în plus și să înțeleg, ha, bă, să jucăm și noi 120 de minute, ca să mai ne mai antrenăm jucătorii de pe bancă, să-i mai punem la curent așa cu continuitate. Și atunci, evident că s-ar putea să vedem 120 de minute și o să se scrie foarte multe, că a fost un meci foarte tare, un meci foarte echilibrat și doar ghinionul a privat-o pe Botoșan de calificarea în baraj. Da, dar oricum FCSB-ul, repet, este pe cai în acest baraj. În opinia mea, nu vor fi probleme, decât dacă și le fac ei, cumva. Dar eu nu cred că domnul Gigi Becali, pe care l-ați văzut atât de jovial pe ecranele televizoarelor vorbind despre politica actuală a României, își va permite să piardă locul în finala barajului împotriva lui Dinamo, ce se va juca în mijlocul Bucureștiului cu suporterii pe garduri. Ried Rapid Viena, mă întorc la această partidă din Bundesliga austriacă, în partida tur eu caut o dublă de X2 la acest meci și dacă totuși vă este teamă de această dublă de X2 de pe terenul lui Ried, atunci ambele înscriu, așa cum se întâmplă foarte des în Bundesliga austriacă, cred că e varianta cea mai bună pentru un astfel de meci. Asta ar evita rezultatul final al meciului, mai ales că în Austria, în Bundesliga, se cam marchează destul de mult. În Azerbaidjan, cea mai puternică formație, Karabakh, se duce la Sumhait. Karabakh e pe locul al doilea. Eu spun că cea mai puternică echipă, pentru că a făcut totuși o prestație interesantă prin cupele europene, atât cât a putut. Ea acum e pe locul 2 în campionatul din Azerbaidjan de Premier League și se va duce fără doar și poate în Conference League în calificări și va trece, zic eu, de această fază a competiției. E, Turan are mare nevoie de un rezultat de egalitate în această penultimă etapă împotriva lui Sabah Baku, ocupant a primei poziții a clasamentului. Și cred că rezultatul de egalitate le mulțumește pe ambele. Neftchi Baku nu va mai avea șansa de a prinde locul al treilea.
decât dacă Sabah Bahu se gândește să o bată pe Turan, o va bate și atunci Nefci cu o victorie împotriva lui Capaz la finalul acestei

săptămâni ar reuși să prindă în extremis poziția a treia. Dar rămâne să vedem. Eu nu cred că va fi o problemă la meciul dintre Turan și Sabah Baku ca echipa gazdă să nu obțină măcar un egal, chiar și pe luptă, luptă mare. Mai avem prin Bosnia-Herțegovina o luptă mare, mare de tot la retrogradare. Formația Prijedor, care e amenințată cu retrogradarea, joacă împotriva uneia dintre cele mai cunoscute echipe ale Bosniei, Zrinjski, dragi prieteni. Depinde ce-și dorește Zrinjski, care o poate bate pe Prijedor când dorește ea, și atunci ar salva-o pe Sloga Meridian, care se deplasează la Posuge în această zi. Deci acolo poate să fie un 2 solist la meciul Posuge-Sloga Meridian sau 1, adică ori cedează partida pentru a o salva pe Posuge, ori pe Sloga Meridian, ori o bate pentru că Posuge este o echipă mai valoroasă până la urmă decât adversara ei. Deci o dublă de 1-2 merge de minune la meciul Posuge-Sloga Meridian. Acum, evident că am putea să ne deplasăm în această zi de vineri și pe alte meleaguri. E adevărat că nu sunt foarte multe variante pentru ziua de astăzi, dar oricum puteți merge în Chile, în Liga de Primera, în care Everton joacă împotriva lui Coquimbo. Va fi greu pentru echipa gazdă în condițiile în care Coquimbo este pe locul al cincelea, în timp ce adversara ei, Everton, este pe 7. Două echipe cu potențial destul de bun. Coquimbo, în schimb, marchează mult și va avea parte de gol în deplasarea de la Everton, așa cum a făcut în ultima perioadă, 3-0 cu Audax Italiano, a bătut la Universidad de Calera cu 2-1, a câștigat acasă cu Cobresal. Este o echipă interesantă această Coquimbo. Dar nici Everton nu e de lăsat. Da, a câștigat la Deportivo Conception etapa trecută și acasă cu Cobresal. Deci este limpede că meciul va fi unul echilibrat, care, zic eu, meci care se înclină către golul marcat de echipa oaspete. Indiferent de rezultat, eu sunt foarte sigur că o echipă atât de bine marcatoare în campionatul chilian va reuși golul. În Cipru, în Cyprus League, mamă ce lupte pe acolo. Paphos, care n-a fost inspirat anul acesta deloc, o întâlnește pe Apoel. Cred că totuși lucrurile sunt cam, zarurile sunt aruncate în Cipru. Omonia Nicosia este câștigătoarea campionatului, iar Apollon și AEK Larnaca pot doar să-și inverseze locurile între ele. Că oricum, locurile 2 și 3 pe care stau cele două, Apollon și AEK Larnaca, duc în calificările Conference League. Așa că că e de pe 2, că e de pe 3, poate că nici nu contează. Așa că și aici este un campionat deja mort. În Croația, în această seară, iată, văd niște lucruri deja stabilizate, nu mai sunt probleme nici aici. Retrogradată Vukova și Dinamo Zagreb, campioană a Croației. Hajduk Split deja e pe locul al doilea și ține steagul sus mergând în calificările Europa League. Iată că Serbia are locul 2 în Europa League. În Danemarca, în play-out, dragi prieteni, Aarhus o întâlnește pe Aalborg. Ieri am văzut bubuială serioasă în Danemarca. Aalborg, Aarhus așadar, locul 1 cu locul 2. Aarhus primește acasă pe Aalborg, ocupanta locului 7, doar așa, de amorul arte, pentru că locul 7 sau 8 chiar nu duc nicăieri în această partidă. Iarăși o partidă moartă a zilei de vineri, care nu spune nimic. Se poate întâmpla orice acolo. Iarăși goluri în Finlanda, în Veikkausliiga, minimum 2. VPS HJK Helsinki, cunoscută ca și marcatoare serioasă, HJK Helsinki nu se va abține să înscrie nici în această partidă. Deci pot fi două goluri cel puțin, dacă nu chiar peste 2,5. Unde este interes mare? În Cupa Franței. În finala de pe Stade de France, care se joacă în această seară între Racing Club Lens și Nice. Formația din Nisa își va vinde foarte scump pielea, dar este clar că Lens, care n-a mai ridicat niciodată Coupe de la France, jucând doar o finală împotriva unei echipe, vrea acum sigur să câștige această cupă. Nisa, aflată în pericol de retrogradare, mi se pare mai mult concentrat.

Intrat, iată, pe ceea ce înseamnă zona minată și nici de cum pe cupă. Cu toate că, atenție mare, în ciuda haosului care a înconjurat-o permanent pe Nice în tot sezonul acesta, este clar că, zic eu, că o va face să se bată cu Lens. E în schimb foarte, foarte greu, pentru că ați văzut recent, Lens a bătut cu 4-0 la Lyon, Lens a învins-o pe Nantes cu 1-0, Lens a terminat la egalitate la Nisa în campionat și limpede că formația din Nisa, cred eu că ar trebui să cam fie recunoscătoare de performanța de a face rezultatul de egalitate. Echipa din Nisa se duce la baraj, dragi prieteni. Ea e pe locul 16, a încheiat pe locul 16, un loc merituos până la urmă și mie foarte greu să cred că echipa Nice nu va reuși în baraj să rezolve problema. Astăzi, știți ce aș lua eu? Câștigă cupa Lens, da? Cam asta, nu știu, ce înțelegere, ce prietenie, ce un nou rezultat de egalitate se poate întâmpla pe teren. Oricum, superioritatea lui Lens este una evidentă, n-am niciun dubiu că formația care va juca finala pe Stade de France, e vorba de Lens, nu va scoate la liman această partidă cu atacanți precum Said și Edouard, și vreau să remarc acest francez Otsoné, Edouard, un atacant de mare forță, un jucător de culoare care sparge apărările adverse, și zic eu că și astăzi această formație care a câștigat la Lyon, vă repet, cu scorul de 4-0 va putea să o bată cu ușurință pe Nice, preocupată mai mult de evitarea retrogradării decât de această finală. Plus că diferența de valoare este una foarte mare. Lens, vă spuneam că n-a mai ridicat niciodată Coupe de France, deși au ratat titlul în Ligue 1 la doar 6 puncte distanță de PSG, a fost așa o cacealma în vârful clasamentului francez, doar Lens a dat apărut că încearcă să ia titlul, dar n-avea cum să-l ia pentru că forța de joc a lui PSG a eclipsat prestația lui Lens. E clar că roși-galbenii au pierdut doar unul din ultimile 7 meciuri în toate competițiile. A zdrobit-o pe Toulouse în semifinală, în cadrul acelei serii care reprezintă un sfert din totalul de 16 goluri marcate în ultimile 5 partide din Coupe de France. Acest lucru se datorează și în principal haosului care a înconjurat-o pe Nice. Și atunci de aceea cred că Lens este favorită. Problema e a statisticii Flescore, care ne spune că Lens a câștigat doar unul din ultimile 8 meciuri directe și a pierdut cu 5-0 în singura întâlnire anterioară din Cupa Franței dintre cele două echipe, dar asta datează din ianuarie 54. Vă dați seama că nici nu eram noi pe lume când Lens era bătută de Nice cu 5-0. O altă statistică oferită de Flescore ne spune că 7 din ultimile 10 goluri ale lui Lens au fost marcate după pauză. Deci, cu siguranță puteți băga într-un bet builder gol marcat pe parcursul reprizei secunde. Și poate chiar de către Lens. Acum, Nice a jucat 4 finale de Coupe de France, pe vremea când avea echipă serioasă. Dar fiecare din ultimile 4 finale de Coupe de France ale lui Nice a fost decisă la o diferență de un singur gol sau de cel mult un gol. Este clar că vom avea parte de un meci destul de echilibrat, în ciuda poziției precare a lui Nice. Wesley Said nu a marcat niciodată în cele 11 meciuri directe anterioare împotriva lui Nice. Vorbeam de jucătorul de atac al lui Lens. Ali Abdi a marcat golul egalizator împotriva lui Lens la începutul acestei luni, aceasta fiind al 5-lea său gol consecutiv pentru Nice, marcat după pauză. Lens nu va putea conta în această finală pe Kylian Antonio, accidentat în weekendul trecut într-o partidă în care Samson Baidoo a fost absent. Deci doi jucători care vor fi pe bancă, Kylian Antonio și Samson Baidoo, de partea lui Lens, dar Nice nu are probleme noi de lot, adică de medicale, să zicem așa. Au rămas cei mai vechi.
Da, până la urmă, Lens este

zic eu, stăpâna terenului în această seară, în finala Cupei Franței, și va ridica trofeul fără niciun fel de problemă. Ce mai avea într-o zi de vineri, dragi prieteni, înainte să luăm publicitate, v-aș mai recomanda să treceți un pic prin Irlanda, prin Premier Division, și să căutați un meci sau două cu goluri multe. Acolo se înscrie la greu. GG-uri 3+ pe bandă rulantă. Uite, de exemplu, St. Patrick's poate face un meci cu goluri multe pe terenul lui Derry City. O altă echipă care mie îmi place foarte mult, Shamrock Rovers, și pe care am și arbitrat-o în Turcia la un meci cu Altay Izmir în Cupa UEFA în urmă cu mulți ani, se întâlnește cu Sligo Rovers. Shamrock Rovers a rămas aceeași marcatoare și cred că în această seară la ora 22 va administra cel puțin două goluri lui Sligo Rovers într-un meci pe care gazda îl va domina fără doar și poate, Shamrock Rovers fiind echipa lider al clasamentului din Irlanda. Recent, Dundalk a bătut-o pe Shamrock Rovers cu 1-0, dar după acest rezultat scurt, nu cred că urmează încă unul la fel de mic, cu goluri puține. Cred că se va dezlănțui Shamrock Rovers diseară în fața lui Sligo, ocupanta locului 9. În altă ordine de idei, dragi prieteni, panoul fotbalului de astăzi nu pare să ne mai aducă ceva chiar atât de ieșit din comun. Poate în Italia, în Serie B, în play-out-uri, Sud Tirol, care a terminat la egalitate la Bari 0-0 în partida tur, caută pe teren propriu să bată echipa din Bari și să o trimită înapoi în divizia inferioară. Dar parcă sună mai bine Bari. Istoria lui Bari pe scena primei divizii italiene a însemnat de-a lungul anilor performanțe frumoase, a adus performanțe frumoase lui Bari, și cred că echipa din Bari poate face un efort de voință pentru a nu pierde partida de la Sud Tirol și de a merge măcar în prelungiri, dacă nu chiar să o bată pe Sud Tirol la ea acasă. După 0-0 în tur, cred că se va înscrie, deci ăsta e primul lucru, nu va mai fi un 0-0, și cred într-o dublă de 1-2 până la urmă. Ori câștigă Bari pe o cotă foarte mare, ce vă mulțește de 4 ori cașcavalul investit, sau câștigă Sud Tirol pe teren propriu și prelungește criza de formă a lui Bari, care va coborî practic după această partidă, dacă nu reușește să câștige în deplasare. Dar dacă n-a bătut-o acasă pe Sud Tirol, mi-e greu să cred că Bari până la urmă o învinge afară. Dar mai știi? Bun, da, atât, cam atât pentru ziua de astăzi. Limpede că lucrurile sunt destul de subțirele. În Turcia, în cupă, dragi prieteni, în finala Cupei Turciei, Trabzonspor, Konyaspor. Partidă greuceanu, așa, se joacă în Antalya, această întâlnire pe Corendon Airlines Park. Va fi fluierat meciul de arbitrul, cunoscutul arbitru FIFA Meller din Turcia. Un meci cât o finală pentru ambele formații. Konyaspor pare să fie totuși destul de mică în fața unui Trabzon destul de determinat, aș putea spune. Trabzonspor a avut parte de o înfrângere acasă cu Gengler Birligi, dar până la urmă a încheiat pe poziția a treia, care o trimite în Europa League. Și atunci nu i-ar lipsi și trofeul Cupa, Cupa Turcii. Acum, Konyaspor, ce să zic despre ea? Mi se pare o echipă sub nivelul lui Trabzonspor. De aceea echipa de pe locul 9, Konyaspor, nu știu în ce măsură poate să treacă de o formație atât de puternică, care a venit pe locul 3 după Galatasaray și Fenerbahce. Trabzonspor are marea șansă de a obține Cupa Turciei. I-a marcat 61 de goluri în 34 de partide ale campionatului din Turcia, în timp ce Konyaspor a marcat doar 43. E o lecuță de diferență și se pare că și în această seară Trabzonspor va marca în timp regulamentar. Că va câștiga în timp regulamentar cupa sau o va câștiga în prelungiri sau la penaltiuri, rămâne să vedem. Deci, Lens câștigătoarea Cupei Turciei, Trabzonspor câștigătoare a Lens câștigătoarea Cupei Franței și Trabzonspor astăzi câștigătoarea Cupei Turciei. Eu așa văd să se întâmple. Haideți să luăm și un scurt moment de publicitate, după care să revenim, prieteni, pentru a continua să vorbim de zilele de sâmbătă și duminică. Baraje prin Superliga României sau pentru Superliga României.

0: meciuri foarte interesante în campionatul intern, dar și peste hotare. Acolo încă nu s-au încheiat ostilitățile în unele dintre marile campionate ale Europei. Publicitate și revin.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Dragi prieteni, reprezentanta tenisului românesc, Jacqueline Cristian, a reușit să promoveze, să urce în semifinalele de la Strasbourg, pe suprafața roșie de zgură, și astăzi la ora 17:30 se va întâlni cu Victoria Mbocou, o canadiancă deosebit de agilă. După ce s-a calificat în semifinala turneului de la Strasbourg, Jacqueline a fost întrebată la conferința de presă, așa cum scrie gsp.ro de astăzi, dacă are origini franțuzești sau românești, având în vedere numele ei. Românca a negat originile franțuzești și a dezvăluit că numele ei este un omagiu pentru Jacqueline Kennedy, prima doamnă a Statelor Unite ale Americii din perioada 61-63. Am văzut-o pe Jacqueline izbutind să se califice în semifinala acestui turneu după victorie în 3 seturi dificilă împotriva unei adversare grele, Daria Kasatkina, locul 62 WTA. Tenismena noastră o va întâlni astăzi pe Victoria Mbocou, o jucătoare foarte tânără de 19 ani pe care am văzut-o bătând-o clar pe Leila Fernandez. Și locul 9 WTA, această Victoria Mbocou, o jucătoare foarte interesantă și o jucătoare de viitor. Acum, sincer să fiu, dacă mă întrebați pe mine, mi-e foarte greu să cred că Jacqueline va mai trece și Victoria Mbocou. Dar de ce să nu sperăm totuși că reprezentanta noastră prinde o zi bună și o bate pe canadiancă. În cealaltă semifinală astăzi la Strasbourg, Emma Navarro o va întâlni pe Anne Lee. Iar eu simt că jucătoarea Anne Lee va fi cea care va juca finala. Să sperăm cu reprezentanta noastră. Știu că semifinala va fi complicată, dar mă simt bine aici. Zgura e la fel ca la Roland Garros. Faptul că am pierdut rapid la Roma nu mi-a permis să muncesc din greu, în special la mișcarea mea pe o suprafață atât de solicitantă, a declarat Cristian la conferința de presă organizată după duelul din sferturile de finală. Și vin la subiectul pe care GSP îl abordează astăzi, și anume, întrebată dacă are origini franțuzești,

având în vedere prenumele ei, Jacqueline Cristian a explicat că oamenii cred adesea că ea are origini franțuzești pentru că numele ei e Jacqueline, dar că acest lucru nu are nimic de a face cu Franța și cu originile ei. De fapt, e un omagiu pentru Jackie Kennedy, a afirmat jucătoarea noastră aflată pe locul 33 mondial și sigur cu o mândrie așa pentru numele pe care îl poartă. Dragi prieteni,

către Open-ul francez. Și vreau să vă spun că astăzi la French Open găsim la Roland Garros câteva partide interesante pe care le-am putea aborda. Eu zic că în competiția băieților vom avea parte de o victorie a rusului Safiulin împotriva austriacului Genzk, da, o victorie cotată ca și un gol marcat, dar eu cred că Safiulin nu se poate face de râs împotriva unui jucător fără vreun pic de experiență, acest neamț, nu-i austriac, Genz se numește. Mai ușor ar fi să mergem pe mâna lui Riedi în fața lui Herbert, dar francezul văd că e foarte agil, chiar dacă e pe locul 223 mondial. Francezul Herbert l-a bătut pe Uchida cu scorul de 2-0 și a reușit să treacă și de Cioinski, dar nu știu ce s-a întâmplat acolo, că meciul nu s-a jucat. Acum, sigur că are în față un jucător mult mai interesant, elvețianul Leandro Riedi, care ar trebui în mod normal să îl bată pe Herbert, având în vedere diferența de foarte multe locuri în clasamentul ATP, și zic eu că Riedi, așa cum scrie și flescorul de astăzi pe cotele sale atribuite, este favorit împotriva francezului. Asta la băieți. Încă se mai joacă calificări, dar în competiția fetelor deja au început să intre jucătoare șmechere. Șramcova, de exemplu, n-are cum. Nu are cum să n-o bată pe argentinianca Maria Ludre Carle. Cu toate că mă uitam așa pe meciurile pe care le-a jucat Maria Lurde și aș menționa faptul că ea a reușit să descurce destul de bine până acum la French Open, mai are puțin tel, dar cred că astăzi pleacă acasă, și-a luat și bilete de avion. A bătut-o pe Timofeeva 2-1 și pe elvețianca Masarova 2-1. Mie mi-e greu să cred că această șmecheră slovacă Rebecca Șramcova va claca în fața lui Carle în ultima partidă ce se va juca pe terenurile de la French Open în această zi de vineri. Polina Kudermetova se oprește și ea, dacă mă întrebați pe mine. Eu nu cred că Wang Xi va fi bătută de Polina Kudermetova. Da? Nu e Veronica Kudermetova, e Polina, măi oameni buni. Aia că nu poate să țină la infinit. Minimum un set Wang Xi e punctul meu de vedere și eu zic că mai adăugați așa o cotă destul de sigură în această întâlnire a fetelor. Iată că favorita mea în calificările French Open, Linda Fruhvirtova, o va întâlni în această seară pe o franțuzoaică care arată așa, a venit din Coreea de undeva după față, e vorba de Harmony Tan, are și nume de acea zonă. Și zic eu că Linda Fruhvirtova n-are cum să nu treacă mai departe. Adversara ei nu rupe gura târgului, nu este vreo șmecheră cu o calitate a tenisului ridicată și atunci cred că din nou Linda Fruhvirtova va putea să acceadă pe panoul principal. Ceva mai târziu așa, Lucia Bronzetti, o italiancă destul de arțăgoasă, îmi place cum joacă această Lucia Bronzetti, o va avea în față pe o ucraineancă, Zavatska. Oameni buni, iarăși Zavatska, nu pot să cred că o altă ucraineancă urcă atât de sus în turneul de la French Open. A bătut-o pe canadianca Zao cu 2-0 și etapa trecută se pe Semenistaia cu scorul de 2-1. Ei, astăzi cred că îi se înfundă jucătoarei Zavatska, iar Lucia Bronzetti, care a trecut de Stefanini cu 2-0 și de Lepchenko cu 2-1, va avea parte de cel puțin un set. Hai să nu zicem că o bate pe Zavatska, că mi-e o frică de ucrainence, ceva de speriat. Unde vezi, Ucraina câștigă. Unde vezi, tenismenele din Ucraina, care din ce în ce mai multe apar așa la performanțe. Dar astăzi Lucia Bronzetti, zic eu că nu va pierde partida cu această ucraineancă Zavatska, care, sărăcuța, se învârte și ea pe locul 268, dar nu știu cum naiba de pe locurile alea 300, 200 și tot ucrainiencele reușesc să iasă bazma curată. Ăsta e tenisul astăzi. Hai să vedem până la urmă ce ne oferă fotbalul de weekend. Fotbalul de weekend ne va aduce în România niște baraje. Uite, de exemplu,

simplu. Barajul dintre Schellenberg și Dinamo București. Hai să o luăm cu Liga a doua. Este un meci în care, sigur, în tur pe terenul lui Dinamo la Buftea, rezultatul a fost 1-1, iar Schellenberg vine cu prima șansă, știu eu, într-un meci retur pentru a rămâne pe scena a doua a fotbalului românesc. Acolo primăria, toată lumea o să fie în păr pentru formația din Schellenberg. Dinamo s-a întărit destul de bine și, în ciuda faptului că a făcut egal în meciul tur, se duce hotărâtă să o lovească pe Schellenberg acolo unde îi este mai greu voinicului și să obțină rămânerea în Liga Secundă. Dar sigur că, așa cum spun și bookmakerii, prima șansă o are Schellenberg. Mai bine cred că se joacă tranșant aici, 1-2. Ori câștigă Schellenberg, ori câștigă Dinamo București. Nu cred că se repetă egalul care ar împinge partida în prelungiri. În această zi de sâmbătă, repet, este ziua barajelor, dragi prieteni. Echipa noastră FC Voluntari va evolua într-o partidă dificilă la Sibiu. De asta duminică o să se întâmple. Să știți că am mare încredere în echipa lui Florin Pârvu. Credeți-mă, este o echipă pragmatică care a arătat în ultima perioadă în jocurile din play-off că își merită poziția pe podiumul Ligii Secunde și să știți că se poate duce la Sibiu să facă o surpriză. Să știți că dacă Voluntarul reușește măcar un rezultat de egalitate în această deplasare de la Sibiu, returul pentru calificarea sau promovarea pe prima scenă va fi foarte dificil la Voluntari în favoarea echipei sibiene. Mai ales că văd Dorinel Munteanu se tot laudă că are doar 15 jucători la dispoziție, că se chinuie. Chindia, care și ea joacă mâine cu Farul, se tot plânge că jucătorii sunt pe burta goală și că nu au ce pierde și că vor juca cu Farul Constanța. Trebuie să fim foarte atenți pentru că se pare că unul din cele două meciuri de baraj dintre Chindia și Farul va fi câștigat de Chindia. Dar nu că se califică Chindia, nu, sub nicio formă. Dar ce zice să mulțiți dumneavoastră cașcavalul de vreo 4 ori și jumate la partida de mâine, în care Chindia, dacă o bate cu vreun 2-1 pe Farul, nu e niciun fel de problemă, pentru că returul de la Ovidiu va fi în direcția formației de la malul mării. Așa că fiți foarte prudenți cu Farul Constanța. Fiți foarte prudenți cu Farul Constanța. Acum, dacă Farul va câștiga cu vreun 2-0 la Chindia, returul de la Ovidiu va fi cu o victorie a Chindiei, probabil pe vreo cotă uriașă. Nici nu mai contează. Contează că Farul va rămâne pe scena întâia fotbalului românesc fără niciun fel de problemă. Să nu cumva să aveți vreun dubiu că formația din Târgoviște va pune mari probleme Farului. În Italia, în Serie A, sâmbătă, Internaționale joacă la Bologna, fără niciun fel de interes. Echipa este campioană, echipa este câștigătoare a cupei, a făcut eventul. Probabil că se duce cu jucătorii care au evoluat mai puțin. Și atunci Bologna ar putea să o bată pe Inter în acest ultim meci. 1x Bologna-Inter. Un meci al prieteniei, probabil, acolo pe Renato Dallara. Lazio Pisa, formația lațială care a avut un sezon foarte prost, o întâlnește pe Pisa. E posibil să-și bage cineva coada acolo, pentru că lațialii nu mai au obiectiv, sunt pe locul 9. Indiferent că vor câștiga punctele sau nu, tot acolo rămân. Și am văzut în general echipele italiene mai mărișoare, așa cum e Lazio, cum în meciuri neinteresante aduc semne de alea mari. Uite, de exemplu, victoria Pisei pe Olimpico are mulți banii de vreo 6 ori. Ce ziceți? Nu e posibil să te bagi? Încerci să bată Pisa la Lazio. De ce? Pentru că Lazio ar vrea să-și încheie sezonul într-o notă pozitivă. Dar probabil că banul e ochiul, știți dumneavoastră al cui. O echipă Pisa care joacă ultimul său meci în Serie A din această campanie în urma confirmării retrogradării sale. Așa că nu vă așteptați la rezultate normale, că în general toată lumea împușcă leul, așa cum îmi place mie să spun. Sigur că ziua de sâmbătă ne mai poate aduce încă ceva interesant. Iată partida dintre UCLU și Dinamo București, care n-are niciun fel de valoare. În Superliga României trebuie să fiți atenți la acest baraj între Chindia și Farul, că e o dublă de 1-2. Ori câștigă Farul pentru a-și betona rămânerea, urmând ca returul să fie unul ca cel majoric, așa cum se zice. Ori câștigă Chindia Târgoviște pentru acea cotă foarte mare, iar returul

din de la Ovidiu va veni pe o cotă de gol marcat pentru Far, fără discuție. U Cluj-Dinamo București, prieteni, un meci în care sunt două echipe prietene, la galerii, la știu eu, în care Universitatea Cluj nu mai are nicio șansă la câștigarea titlului, poate să fie un egal așa frumușel de salon, pentru că nici Dinamo nu poate trece de CFR Cluj și nici Universitatea nu mai poate prinde pe Craiova, așa că un egal așa prietenesc între cele două ar putea să iasă pe Cluj Arena mâine seară. Pauză sau final X, cam așa se vede la Cluj-Dinamo. Apoi avem o etapă interesantă în Spania, în La Liga, în ziua de sâmbătă, este vorba de etapa 38-a, ultima a campionatului de fotbal spaniol, în care Girona și Elche, dar nu doar Girona și Elche, Girona, Elche, Osasuna, Levante sunt formațiile și poate chiar Alaves sunt formațiile care se bat acolo să evite locul 18. Girona, prieteni, o poate bate pe Elche și o poate retrograda. Ăsta este meciul cel mai important. Osasuna joacă la Getafe, un meci în care egalul ar putea să mulțumească pe toată lumea, cu toate că Getafe vrea Conference League și are nevoie de victorie. Rayo Vallecano se duce la Alaves, unde poate să câștige și cu siguranță că Alaves e ieșită în acest moment din luptă. Da? Ce să zic? Am mai avea parte de o victorie nu a Osasunei la Getafe, nu. Un rezultat de egalitate între Betis, Sevilla și Levante. Ce ziceți de acest rezultat de egalitate? Betis nu mai are nevoie de puncte, Levante are nevoie de unul singur și sigur că acolo poate să fie X-ul mare către atacarului la Betis-Levante. În timp ce meciul decisiv este Girona-Elche, unde pare să vină cu șanse mari, totuși Elche să nu piardă la Girona și atunci Girona să retrogradeze în ultima etapă la ea acasă. Da, lupte grele așadar, prieteni, mai avem și play-off-ul din Anglia Championship între Hull City și Middlesbrough, se joacă pe Wembley Stadium, finala play-off-ului de aici. Eu zic că fosta cunoștință a Stelei la vremea respectivă, Middlesbrough ar trebui să meargă mai departe în fața lui Hull. Dar știți cum e fotbalul englez, imprevizibil de fiecare dată. Ziua de duminică vine cu un rezultat pe care eu îl cred pozitiv al voluntariului la Sibiu, handicapul de 2, aia merge acolo, Hermannstadt, Fece, voluntari, zic bookmakerii că va câștiga Hermannstadtul, cel mai bine este să jucați handicapul de 2, voluntariul nu pierde la mai mult de un gol diferență și avem o triplă, victoria lui Hermannstadt la un gol, rezultatul de egalitate și chiar succesul echipei ilfovene, care ar aduce, zic eu, și pentru partida retur o calificare pe prima scenă a fotbalului românesc dacă Sibiul va fi înfrânt acasă. Cam asta aș putea să vă spun pentru sfârșitul de săptămână. Un meci destul de tare în Anglia Premier League se va juca între Tottenham și Everton. Tottenham are nevoie de cel puțin un egal pentru a visa la rămânerea pe prima scenă. Everton vine hotărât, o echipă destul de greu de bătut, în timp ce West Ham United o vede acasă pe Leeds. Acum să vedem dacă echipa lui Narcis va pune osul sau va sta cu mințică în această deplasare pe terenul șuncii de vest. Atât, dragi prieteni, atât pentru astăzi. Eu cred că totuși am mai avea o victorie a Romei la Verona, fapt care ar trimite-o pe Roma în Liga Campionilor. FCSB Botoșani, ultimul meci despre care vă vorbesc, n-am ce să zic, merge mai departe FCSB. Acum nu știu dacă în timp regulamentar sau în prelungiri, dar ăsta este verdictul final pentru această partidă, pentru a vedea și noi un baraj Dinamo-FCSB peste câteva zile. Vă las în compania lui Sile, care e solo voce, normal, vinerea cam așa se întâmplă aici la Bârfe și evident că vă urez audiție plăcută. Eu vă voi sta la dispoziție alături de Ionuț Florea duminică, atenție, și vom prinde meciul voluntarului în direct pe care îl vom comenta, vor fi și intervenții telefonice de la președintele Robert Gherghe, știu eu, de la alte somități ale ligii secunde în acest moment, pentru că e foarte interesant ce echipe vor rămâne

0: sau vor promova în Superliga României. Să aveți un weekend plăcut și pe duminică la ora 16 vă rog să ascultați în număr mare emisiunea de 4 ore, maratonul duminical, la care eu și Ionuț Florea vom fi la pupitru. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună ziua, bine m-a regăsit la bârfe și sport, dragii moșului. Observ că deja ați început să trimiteți mesaje și mă felicită o parte dintre voi pentru muzica aleasă înainte de începutul emisiunii. M-am hotărât în drum spre radio, așa mă gândeam la un moment dat, ascultându-l, când a ajuns la un campionat care nu mă interesa, Florin, cu predicțiile lui pentru pariurile sportive, am comutat pe playerul de pe stick în mașină și cum era setat pentru ordine alfabetică, mă gândeam la un moment dat, bă, ce-ar fi să pun muzică astăzi, nu știu, într-o anumită ordine, doar cu de la o literă și mă gândeam că tot a fost concertul Metallica săptămâna trecută, când am pornit playerul era chiar fixat pe Metallica, acea piesa pe care am și difuzat-o prima oară după ce m-am așezat la microfon, acum a fost Creeping Dead, cea cu care ani de zile, nu știu acum dacă tot cu ea am început. După intro-ul ăla celebru cu care intrei de decenii întregi a lui Ennio Morricone din Bunul, Rău și Urâtul, Ecstasy of Gold, de obicei cu Creeping Dead începeau concertele. Și am zis să dau numai cu M astăzi muzică rock. Imediat după Metallica a fost Motley Crue. Ați văzut cu asta. Am mai pregătit niște Manowar, niște Megadeth, după pentru următoarea pauză niște Motorhead, găsim cum, dar trebuie să satisfacem și rugămințile ascultătorilor, pentru că uite m-a rugat cineva mai devreme, îmi scrie domnul Gilbert Tiberiu, am și eu rugăminte, dacă se poate vă rog, dacă tot puneți muzică rock, să puneți și ceva cântat de o femeie, că mie îmi plac mult femei. Da, bun, o să mă conformez, uite, să caut să vedem ce avem pe aici în următoarea pauză, dar sigur găsim. Mă mai întreabă cineva cum se numește melodia de pe fundal. De pe fundal care? De pe fundalul emisiunii? Adică asta? Se numește Going the Distance și este de pe coloana sonoră a seriei de filme Rocky, dacă nu mă înșel, de la Rocky 3. Este compusă de un italian, Conti îl cheamă, dar uite că nu mai știu prenumele, o orchestră care probabil pe

care o coordonează, Bill Conti, gata, mi-am amintit. Și da, dacă nu mă înșel, este din Rocky 3, episodul ăla în care se boată el cu Mr. T, celebrul personaj din serialul The A-Team. Și îl antrena, îl duce Apollo Creed la el în LA, va alergau pe malul mării, îl forța cu tot felul de antrenamente din astea underground cu afroamericani, cu, ca să capete și viteză, nu doar forță, ca să poată să-și învingă adversarul care îl bătuse în primul meci. Deci căutați Going the Distance și o să găsiți piesa respectivă. Ci că la mulți ani nu am uitat de fusul orar. N-ai uitat, domnul George, de fusul orar, dar ai uitat ce am repetat de ani de zile de la microfonul ăsta de aici, că nu mă cheamă Constantin. Constantin e numele de familie, mă cheamă Vasile. Dar v-am mai zis eu, pe 1 ianuarie de obicei lumea uită că na, e fiecare, ori doarme, ori e beat, ori e plecat prin alte părți, și aduc aminte de obicei ori seara, ori a doua zi, când văd la televizor slujbele de Sfântul Vasile cel Mare de la catedrală, ori de la Cea Mântuirii Neamului, ori de la Mitropolie, dar pare rău pentru voi și bine pentru mine că port numele unui sfânt, primul sfânt din calendar și care mai este și supranumit cel Mare. A fost de meserie băiat deștept, Sfântul Vasile. Căutați și o să vedeți, a fost un sfânt filozof, mă rog, zice cineva, să bag morbid angel, aia, nici chiar așa. Asta mai pe seară, când rugați-l pe Narcis. Și nici corul Madrigal. Am băgat de Crăciun Madrigal, dacă vreți să știți. Dar uite, vă spun acum în premieră că am băgat atunci pe furiș așa să nu afle stăpânirea. Să nu mă prindă potera că am băgat Madrigal. Plus că a avut, dacă nu mă înșel, o emisiune Răzvan Toma la un moment dat, chiar dedicată corului Madrigal. Și că, da, dar vrea să fie 98% muzică cântată de femei. Vezi cam multe și dumneavoastră, la ceva ce... E adevărat că noi, neavând deloc, doamne și domnișoare, radio, ați văzut că mai zice Andy Stănescu că parcă suntem la Petroșani sau în mine, în abataje. N-am mai văzut picior de femeie pe la noi prin redacție care să conlucre. Noroc cu colegii de la Metropola, care mai preiau emisiuni dimineață și după ce ies eu la Andy Stănescu, că altfel cine știe. În fine, Cicăneața Sile Bilbao a lansat noul echipament, să vezi, cozi la magazinul clubului, 120 de euro. Bă, păi e bine 120 de euro la voi, domnul Adi Foca, pentru că ne-a arătat niște prețuri Gabi Maricescu, de unde el în Spania, în concediu, de la niște magazine de acolo, de unde își mai lua de obicei și s-a scumpit al naibii, nu mai găsește echipament original, calitativ, de la de joc, meseriaș, și în outlet-uri pe acolo, ne-a arătat niște poze cu Liverpool, cu, mă rog, și echipament mai nou și mai vechi, sub 200 de euro tricou, nu cu totul, nimic. Da, John Jett, avem Doropeș, avem femei, nu găsim noi rocărițe, nu e nicio problemă. Da, văd că nu mai e nevoie să vă mai amintesc faptul că ne puteți trimite mesaje scris numeroase și interesante la numărul de WhatsApp pus la dispoziția voastră, 0766 sau cât era, mă? Mamă, stai că m-a luat panică, am uitat numărul. Când trebuie să spun pe din afară, ca ați văzut, intri pe pilot automat, cum era pe vremuri, era robotul ăla cu ora exactă. Ca la cățeluș cu părul creț, dacă te pune cineva să scrii pe hârtie, nu îți vine în minte moment, dar... obișnuindu-te să o reciți ca pe poezie așa, memorie fotografică, nu mai știu numerele de telefon. 0773 300 1058, așa, gata, hai că mi-am amintit. Vedeți, când e memoria aia care îți rămâne pe scoarța cerebrală, dar nu aia logică. Și de asemenea telefoanele 0773 300 1059 și 0773 300 1058. Bun. Da, zice George cel glumeci că rămâne așa, că mai am urări. Te mai aștept, știi când? Afli când e ziua mea, dacă nu mă dau de gol, evident.

sunt colegii dimineață, înainte să ajung la microfon, când vezi pe la televizor, dar o să fiu în concediu în perioada aia, trebuie mult să-mi schimb buletinul la Găiești. Când vezi peste tot că e ziua lui Gigi Becali, lui Dorinel Munteanu, ziua Rapidului, e bine, atunci o să fie și ziua mea. Vă las pe voi, iubitorii de sport, să ghiciți, pentru că dacă v-am dat deja trei repere, după care vă puteți ghida ca să aflați când e ziua mea de naștere. Dacă nici astea nu le știți, atunci îmi pare rău. Puneți mâna pe Google. Hai să vă citesc meniul și după aia răspundem la telefoane și, ca de obicei, azi vine chelnerul la masă, trage scaunul, dacă tu ești meltean și te așezi direct, nu ai tras scaunul doamnei sau domnișoarei cu care te duci la birt, vine chelnerul și face pe galantul, vă așează cât un meniu în față și vedeți, vă face câte o recomandare dacă e băiat de gașcă și vrea să-și merite ciubucul, vă spune care e meniul zilei, ce v-ar recomanda. Și astăzi să abordăm o gamă mai largă de subiecte, mai ales că din păcate nu l-am alături pe Viorel Grigoră. Deci, și fiind și început de weekend, o să abordăm mai multe subiecte decât de obicei din afara sportului sau, mă rog, cu legătură cu sportul, dar nu neapărat din mijlocul fenomenului. Uite, mă uitam, de exemplu, acum la o chestie care are legătură cu sportul. Avem doi morți ai zilei. Începem, uite, am zis că începem vesel, dar de fapt încep cu mortul zilei. Pentru unii s-ar putea să fie și motiv de, nu neapărat de bucurie, Doamne ferește, că nu te bucuri când moare un om, nici dușman, dacă ți-e, sau așa e creștinește, cel puțin. Dar dacă vă validează niște convingeri, atunci s-ar putea să vă cam bucurați unii dintre voi, dacă sunteți ca mine, putori, nu faceți mișcare. Uite, Carlo Petrini, de exemplu, fondatorul mișcării Slow Food, a murit la 76 de ani. Bine, trăind în România, mulți dintre voi ați fi tentat să spuneți, da, domnule, a trăit destul totuși, 76 de ani, omul a mâncat sănătos. Hai mă, fiți serioși, uitați-vă la Țiria, care 86. Și nu cred că a stat la Slow Food. Sau uitați-vă la, ce să mai zic, ce exemple să vă mai dau. Uitați-vă că vi-l mai tot arătam din când în când la fostul magnat mai și acum, fostul patron, fostul șef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, are cât? 95 parcă, ceva de genul ăsta. Și încă o mai arde pe iacturi cu, n-a zis, cu șampanie, cu gagici. Păi ăla e regim? Adică bine, e posibil că ia încercați și dați-l bărbat. Șampanie, gagici și icre negre și vedeți cât trăiește cu regimul ăsta. Și câteva multe miliarde în cont. S-ar putea să facă mai mult decât toate slow food-urile posibile. Au mai fost exemple din astea de-a lungul timpului cu milionari, miliardari din ăștia care nu cred eu că au ținut super regimul. Sau uitați-vă, că tot am ajuns la vedete, uitați-vă la Clint Eastwood, că și el tot așa mai are un pic și face 100 de ani și încă mai scrie scenarii de film, încă mai e producător, adică e încă un tip foarte activ. E bine, bine, Carlo Petrini ăsta, o să ziceți acum când fac breazla de râs, că ce pretenții am să nu faceți mișto de mine, de noi, de breazla noastră, dacă noi înșine nu ne luăm la mișto. Era jurnalist de meserie, deci un pic de genă de excrochere avea în el. Jurnalistul italian Carlo Petrini a decedat la vârsta de 76 de ani, la 40 de ani după ce a fondat Asociația Slow Food, a anunțat astăzi Mișcarea Ecologică și pentru Comerț Echitabil într-un comunicat citat de agențiile France Press și Reuters. Deci e confirmat, e clar, dacă anunța AFP și Reuters, ești rigor mortis 100%, n-ai numai nicio șansă de înviere. Nici prin fenomenul Lazarus, nici prin nimic.
Decesul lui Carlo Petrini a survenit în orașul lui natal la seară, Bra, în regiunea nord-vestică, în Piemont, frumos acolo, anunță Slow Food, fără a preciza cauza decesului, normal, ca magii urează să spună. După ce a promovat mâncarea sănătoasă toată viața, pe urmă să spună că a

a mirlit-o de la ceva anume, vă dați seama că ar sări toți ăștia ca mine, grași, să zic, v-am zis eu că uite, tot i s-a tras de la ceva până la urmă. Da, nici nu ne spun de ce a murit. Era și scriitor pe deasupra, a fondat mișcarea Slow Food în 1986, ca reacție la apariția primelor locaruri fast food în țara lui, în special la deschiderii primului restaurant McDonald's în Italia, în centrul istoric al Romei. Hai să vă mai spun ceva cu un italian care a trăit mai mult decât el. Uite, ăsta cu Slow Food a murit la 76, iar căutați, dacă nu mai știu cum îl cheamă pe net, ăla care a inventat Nutella, tot un italian, ăla a trăit vreo 85. Deci, na, faceți și voi, v-am mai zis eu zicala aia, cu zicala, mă rog, e de fapt o, era o, așa ca un fel de povață, o fabulă cu transmitere orală, pe cum proverbele, că iepurele aleargă toată viața și trăiește câțiva anișori, pe când broasca țestoasă e lentă, se mișcă încet și trăiește cât 102, dacă e de aia mare de Galapagos, 5-600 lejer. Elefantul la fel, a zis, se mișcă încet în ritmul lui și sare de, e printre cele mai longe vive mamifere de pe planetă. În general, toate astea care se mișcă încet și nu au metabolismul lent, așa, festina lente, astea sunt și cele mai longe vive. În fine, omul a, toată viața lui a promovat mâncarea sănătoasă, educarea gustului, apărarea biodiversității, promovarea unui model alimentar și respect pentru mediul înconjurător și identități culturale prin intermediul unei mărci, rețele de profesioniști și evenimente. Da, v-am mai zis eu vouă, citând din Țiriac la un moment dat, care a spus că, bine, parafrazându-l, că el a zis că nu vrea să fie cel mai bogat din cimitir, m-a mai spus, nici eu nu vreau să fiu cel mai sănătos mort din cimitir. La urma urmei, Dumnezeu sau natura, în cine depinde dacă sunteți darviniști sau religioși, ți-a dat un corp ca să-l folosești, să-l predai uzat. Să zici la sfârșitul călătoriei, când apar la poartă la Sfântul Petru, domne, a meritat călătoria, mersi pentru cadou. Doamne, poftim, primește-mă, ori trimite-mă la cazan, ori dă-mi aripioare. Una din două. Da, să te duci acolo cu... să dai colțul la 75 de ani după ce te-ai chinuit să mănânci numai lobodă toată viața și dai un corp, 3 sferturi din organe bine conservate, îți bate obrazul așa, Dumnezeu, ce zic, băi, ți-am... dar viața să trăiești pe pământ, nu să faci mișto de tine însuți. În fine, uite, tot el a fondat și Rețeaua Internațională de Agricultură Durabilă Terra Madre și Universitatea de Științe Gastronomice din Polenzo. Hai, să-i fie țărâna ușoară, cu tot cu slow food-ul dânsului, merg în continuare pe fast food. 13 grade la Lambala, haide domnul Dan Ciupea, păi ce e asta? Păi e mai cald în București. Sunteți la televizor, la ce vă uitați aici? La Blücher? Da. E, foarte bine, e vreme de stat în casă, de uita la televizor, de număra banii, că na, în Franța au mai fi rămas ceva de numărat. Și că salut, Sileș, la 25 iunie. Păi da, domnule, vedeți că știți, un rapidist eventual, normal că a ghicit primul, că voi știți când aveți aniversarea. Și că vi se pare la Țiria că e destul de ramolit. Domnule, nu știu cât e de ramolit, eu l-am văzut că stă drept, nu merge în baston, conduce încă, vede bine, adevărat cu ochelari, vorbește coerent, și că abia stă în picioare. Nu mi s-a părut, sincer să vă spun. Adică, dacă aș apuca eu 85 de ani, doamne, și să fiu pe jumătate din sănătatea pe care o arată Țiriac, nu știu de unde vi s-a... Adică dumneavoastră vă considerați escroc, domnul Vasile Constantin? Nu, am zis că eram sigur că o să se găsească câte unul să tragă concluzii de asta. A fost o glumă, domnule. Chiar trebuie să semnalizez așa. Eu nu sunt filmat ca Andy sau ca Nazare și Maricescu dimineață ca să vă arăt cu degetele, ghilimele, așa. Nu mai aveți simțul umorului. Am făcut și eu mișto.

Adică, cum ne consideră pe noi o mare parte din opinia publică. Nu, evident că nu mă consider, cel puțin eu nu mă consideresc loc. N-am luat în viața mea doar chestii de alea pe care ni le-au dat la grămadă, așa, pe la conferințe de presă, dacă alea se pot numi șpăgi. Vorba lui Dem Rădulescu, o cafeluță, o biscuite și am șepci pe acasă, vreo câteva fulare de-astea, pe care le dădeau punguța la lansări de echipamente, că mai eram reporter pe la cluburi, pe la de-astea. În rest, nimic, nimic. Ia uite, ne arată un ascultător, domnul Marcel Angel. Bravo, domnule, să le dați Dumnezeu sănătate, ci că să trăiești, Vasile. Tatăl meu are 93 de ani și mama 87. Au mintea întreagă și asta e grădina lor. Ia uite, ne arată grădina, domnule. Sabla la milimetru, ia uite, araci ăștia bătuți. Bravo, domnule. Să vă trăiască, ci că, uite, lucrată de mâinile dumnealor, în 68 de ani de căsnicie. Fai de capul meu. Vedeți, domnule, că se poate. Eu te mai spune cineva, ci că dacă ai gagi și nu mai poți, Bernard Charles Eccleston e la fel de trist cum ar putea, dar nu ar avea. E, pe acum na, își mai clătește și el privirea, că altceva na, cum zicea Toma Caragiu, actorul și sălbaticii, despre generalul la care cerea mereu invitații la teatru Cărăbuș, ca să admire din primul rând decolteele și picioarele dansatoarelor la French Cancan. Acum, normal că l-a iertat Dumnezeu, dar ce vreți? Na, măcar, deși, dar nu, n-a și nici Viagra numai la vârsta asta. Plus că era melodia populară românească aia, nu știți, cu aolo, ce-al naibie când n-ai bani și ai cu ce, dar și la final era aolo, ce-al n-ai bani vine când am bani, dar n-am cu cine, sau invers, ceva de genul ăsta, sau îmbătrân, am îmbătrânit și nu mai pot, nu mai ia pistolul foc, ceva de genul ăsta. Acum 22 de grade la Lambala, e bravo, era poza mai de dimineață. La Bilbao 35, fi rău. Că eu am 1004 grave și staționează, ești pe aproape de mine, domnul George, și eu scăzuse la un moment dat la 100, mi-am pus ambiția să scad sub 100, să ajung la 99-98, să ajung la limita categoriei grea la box amator și nu mi-a ieșit, domnule. De la m-am blocat la 100 și pe urmă iar am luat-o în sus. După ce mi-am reluat culmea, după ce mi-am reluat tratamentul pentru tiroidă, da, cine știe, mai aștept să vedem, trebuie să mă duc la control. Pe 2 am analize, pe 4 iar control la tiroidă, poate mă ajustează eutiroxul, să vedem. Al doilea mort, al doilea mort, că v-am zis că avem doi morți ai zilei astăzi. Și că bună ziua, domnul Silea, aveți cadouri de la Dinamo, am avut în tinerețe. De fapt, cred că mai are mama și acum pe acasă prima șapcă cu care am venit eu din în cariera mea de jurnalist, în 99, când au făcut o prezentare cu nou sponsor al echipei, Nicolae Badea, la răposatul Cheoche Chefal, pe linia tramvaiului 15, Barbu Văcărescu pe acolo, când au semnat cu Cosmote, cu răposatul Cosmote. Și mi-am dat atunci o șapcă și am luat autograf pe ea de la fostul portar dinamovist cu care a luat titlul pe urmă, ce era, marocan sau tunisian, de la Foami. Aia cred că mai am pe acasă. Vă salută din Brescia, Austro-Ungar, 23 de grade Celsius. Iau, te-mi trimite poză domnul Cristian Trifan. Spor la treabă, domnul. Dar vă că nici strungurile din Italia nu sunt din alea. Ba, dar sunt numerice, cred. Dar oricum nu arată senzațional. Nu lucrați cu lasere pe acolo sau... Da, acum ați început să vă dați mare cu greutatea. Gabi Paraschiv, că el are 107 și ce vreți să vă spun? Multe înainte. Invers. Multe înapoi. Păcăliți cântarul, cumva. Așa, ci că să trăiți, domnul Vasile, păi și domnul Cristi Gațu are nevoie de Viagra, dacă tocmai s-a căsătorit și rupe norii. E, acum, na, vreți să, de unde se știu, credeți că mă aduc eu să-l întreb? E adevărat, s-a căsătorit la o vârstă mai înaintată un pic. Probabil că o fi în putere omul, na, poți să știi. Na. Au mai fost cazuri din astea, cine, ce actor celebru era? Anthony Quinn mi se pare că făcuse copil pe la 80 de ani. Bine, am înțeles că prin niște metode își conservase, închise

final, mă, din tinerețe. A, 107 kg la 1,95 m, păi ziceți, domne, așa, atunci astăzi proporțional, nu e, nu e problema. Și că după Knor a venit Cosmorom în 2000. Cosmorom era sau Cosmotenu? Da, Cosmorom, da, mă, și pe urmă s-a transformat în Cosmote, ai dreptate. Erau grecii aia care cumpăraseră Rom Telecom, mi-amintesc. Da, vorbim numai de firme care nu mai există, deci nu se consideră reclamă. Da, vă rămăsesem dator cu al doilea mort, ca să nu mai zic de meniu, că nici pe ăla nu vi l-am citit. Al doilea mort, stați așa să ajung la... Am derulat, ați vorbit mult pe aici și am trecut de... A, gata. Am găsit. Ăsta sărac în putere, mă, și sportiv pe deasupra. Mult mai celebru la americani decât la noi, pilotul Kyle Busch, de două ori campion NASCAR Cup Series, a murit la doar 41 de ani, mă. Kyle Busch, un talent al generației sale, al cărui stil agresiv de pilotaj i-a adus porecla Rowdy și i-a adus două titluri în NASCAR Cup Series, a decedat la vârsta de 41 de ani, anunță familia sa, conform agenției Reuters. Vestea decesului a venit la doar câteva ore după ce familia lui Busch a dat publicității un comunicat în care anunța că acesta fusese internat din spital din cauza unei boli grave. Suntem profund îndurerați să anunțăm moartea subită și tragică a lui Kyle Busch, a declarat familia lui, Richard Childress Racing și NASCAR într-o declarație comună. Echipa lui, adică, întreaga noastră familie NASCAR este îndurerată de pierderea lui Kyle, viitor membru al Hall of Fame, urma să intre în Hall of Fame ca pilot de NASCAR, e o treabă, a fost un talent rar. Unul care apare odată la o generație. Era tenace, pasionat, extrem de talentat și ținea foarte mult la acest sport și la fani. Se afla la cel de-al 22-lea sezon complet în divizia de top a NASCAR, deci pilota de la cât? De la 19 ani, unde a câștigat două titluri, 2015-2019, și a mai câștigat de asemenea 63 de curse. Un număr care îl plasează pe locul al 9-lea în clasamentul all-time al circuitelor. Nu pot să cred această veste, a declarat pe rețele de socializare colegul și rivalul lui Denny Hamlin. Trebuie să ne gândim la familia lui în aceste momente. Te iubim, KB. Născut la Las Vegas, Busch a intrat în lumea sportului ca un adolescent îndrăzneț, poreclit Schraub, fiind fratele mai mic al pilotului Kurt Busch, membru, de asemenea membru deja în Hall of Fame, deci familie de piloți super tari. Însă porecla Rowdy, o referință la unul dintre personajele principale din filmul Days of Thunder. Ah, da, mă! Ăla despre NASCAR cu Tom Cruise, dacă mai țineți minte, din anii 90. Datorită stilului său agresiv, este cel care a rămas. Busch și a început cariera la Hendrick Motorsports ca un debutant promițător, s-a alăturat echipei Joe Gibbs Racing în 2008, stabilind o coborâre de lungă durată care l-a transformat, o colaborare, pardon, de lungă durată care l-a transformat în imaginea eforturilor Toyota în NASCAR și a petrecut ultimii ani de carieră la Childress, unde a ajuns în 2023 și a preluat conducerea echipei Chevrolet, mașinii Chevrolet cu numărul 8. A pilotat până de curând a stat la volanul unui Chevrolet celebru cu numărul 8. Va fi expusă mașina lui. Am înțeles, tot un Hall of Fame. Era căsătorit cu Samantha și avea doi copii, Braxton și Lennox. Ce să zic, Dumnezeu să-l odihnească. Mie îmi pare rău din chestia asta, pentru că sunt și eu un pasionat al competițiilor motorizate. Ci că în acel moment Dinamo juca cu Cosmorom, nu Cosmote. Da, mă, corectat un pic mai devreme. Nu mai le țin minte pe toate. Mamă, ne trimite eu, te ne spune un ascultător că dânsul are 2 metri fix și 150 de kilograme. Ce crezi? Sunt mare, ne zice Tibi Deneș. Domne, ce să vă zic, îmi pare rău dacă n-ați practicat vreun sport și n-ați profitat de fizicul ăsta impresionant în viața dumneavoastră. Ci că, păi și boala din ce cauză o fi fost făcută, întreabă cineva legătură. Nu știu, dar se așteaptă, am înțeles încă verdictul, diagnosticul complet medical, familia n-a spus despre ce este vorba, dar dacă a fost activ până de curând, cine știe, ori fi descoperit un cancer tardiv, vreo, se întâmplă, o fi suferit vreo

AVC. Tiu, viața de sport de mare, sportiv de mare performanță e... Ați văzut că toți sportivii care au trecut pe la noi prin studio sau n-au răspuns la telefoane, toți au spus că sportul din pasiune pentru întreținere e o plăcere și e foarte recomandabil. Sportul de performanță este un chin și o nenorocire pentru sănătate în general. Sunt puțini sportivi care au atins performanța maximă și care n-au avut probleme de sănătate la bătrânețe, pentru că are și organismul omenesc niște limite pe care în general le depășim forțându-l zi de zi, non-stop, pe toată perioada carierei. Până și șahiștii, să știți, că au probleme, că tot e plină de desfășurare încă etapa aia de mondial la pe Lipscani, la Banca Națională a României. Bun, ia să vedem, și că filmul se chema Zilele Tunetului. Da, am zis Day of Thunders. Days of Thunder, pardon, și era cu Tom Cruise. Da, gata, nu vă mai lăudați cu înălțimea și cu... Mamă, ce să vă zic, să vă trăiască, să mai crească, zice cineva care are un băiat de 16 ani și are 1,92. Dom'le, dacă se dezvoltă armonios, să fie sănătos, poate reușește și practică. A, și domnul de 150 de kg, 2 metri, spune că a fost handbalist. Bravo! Înseamnă că nu v-a lăsat Dumnezeu corpul ăla degeaba, l-ați folosit la un moment dat la ceva. Îmi pare rău că nu vă cunosc, poate n-ați fost atât de celebru, dar bine că măcar ați încercat. Bun, în sfârșit, Beniu după 43, da, da, despre șah o să vă spun rezultatele la final, dacă mai avem timp, ca să se bucure și domnul Păduraru, că și așa n-am mai vorbit cu dânsul de ceva vreme, dar probabil urmărește în ziare rezultatele sau ascultă pe la alte posturi de radio. O să vorbim despre Cristiano Ronaldo, care a câștigat primul lui titlu în Arabia Saudită. L-a văzut aseară în lacrimi. M-am enervat că culcând, înainte de culcare am luat la arat ca fraierul, cum se fac eu mereu, deși trebuia să învăț chestia asta până acum. Împlinesc luna viitoare jumătate de secol de viață și am îmbătrânit degeaba, că tot nu m-am obișnuit să nu iau în serios toate prostiile. Am intrat pe grupuri, evident, și am dat de tot felul de proști. Cine a fost ăsta? Un pomanagiu? Cel mai prost fotbalist din lume? De-astea, ce slam, nu mai mă comentez, că mă ia capul. O să vorbim subiectul meu predilect, care va, din ultimele săptămâni, care va enerva pe voi, și din adins o să-l abordez astăzi din nou, ca să vă arăt că tot ce vrea mușchii mei, cum se zice în românește, fac în emisiune până la urmă. Bine, pe unii dintre voi cu simțul umorului mai dezvoltat s-ar putea să vă satisfacă subiectul. A apărut o răsturnare de situație în cazul George Copos versus Brașov. Tâmpa versus cabana lui George Copos. Cu cine s-a aliat bătrâna șulfă din fotbalul românesc, din istoria Rapidului, pentru a ieși triumfător ca totdeauna? Asta de teapa lui George Copos nu pierd niciodată, mă, asta, să fiți fer convinși de treaba asta. Ăștia niciodată nu ies pe minus. Oricum ar calcula-o, nu îi poți învinge cu una, cu două. Sunt hârșiți, sunt băgați, peste tot au pile, au avocați, au... O să aflați despre ce este vorba. Pe urmă, cu tremur la Liverpool, jucătorii au cerut concedierea lui Arne Slot. De cât ori fi cerut ei, acum s-a aflat poate. Antrenorul care a făcut minuni în acest sezon este favorit să-l înlocuiască. Băi, să fie. De Andoni Iraola e vorba. Da, bine, v-am citit titlul, o să îi las plăcerea asta lui Andy Stănescu după ora 13 să vă explice el în stilul caracteristic care e treaba cu Arne Slot, Leneșu Slot la Liverpool. De asemenea, ce lovitură, Edi Iordănescu aproape de revenirea în Superligă. Știți deja despre ce este vorba, era negocieri avansate cu CFR Cluj. Ce pași concreți au făcut în direcția asta o să aflați în a doua parte a emisiunii, când o să vorbim și despre
CFR Cluj cu FC Argeș, primul meci al zilei de astăzi, și dacă avem un pic de timp prezint și etapa, dacă nu, eu las lui Cosmin Aion.

Cremeniță după ora 15 și, de asemenea, o dezmințire a zvonurilor apărute zile trecute, despre care vorbeam eu și cu Viorel Grigoreu ieri sau alaltăieri. Răzvan Lucescu refuză Beşiktaş și campionatul Turciei și rămâne la Salonic. Deci, până la urmă, a rămas cum a vrut, cum a prevăzut Viorel, care de fiecare dată a spus că nu-l vede pe Răzvan Lucescu plecând

0: Chiră, dacă nu zici că ești George Pruteanu, din introducerea de 20 minute ai făcut aproape o repriză.
1: Păi normal, că când scap singur la microfon, nu-i mai dau drumul. Sunt avut ca nevestere, când pleacă bărbatul în concediu, la pescuit, în delta sau așa, și e necertată de mult, n-are cu cine se certa sau e și pe urmă după ce îl prinde acasă...
0: E nevorbită.
1: Exact, da, cam așa. Și m-am scăpat singur la microfon.
0: De la dolar.
1: Exact, ia zi, maestre. Păi normal, am prins după voce. Ia zi.
0: Aștept barajul ăsta pentru Liga 1 cu nerăbdare. Îmi doresc foarte mult, din suflet, spun chestia asta și tu știi bine că am mai discutat, Chindia să bată pe farul.
1: E greu, metru, să știi că mă gândeam.
0: Dar e rotundă. Știi cum nu era greu dacă rămânea Poenaru? Era echipa închegată, așa nu prea văd, că e prea multă destinare pe acolo, am văzut niște probleme, că eu îi urmăresc și pe site-ul ăla DB Sport, acolo ce spune ei, băieții la Târgoviște, reporteria 2, și pe site-ul Chindiei și, nu, și eu zic la fel, aceeași chestie. Păcat că dacă lăsa pe Ilie Poenaru, închega echipa bine cu jucătorii, dar așa nu. Corect?
1: Ia, cam așa e, dar mă, nu știu, e... Da, zici tu, e adevărat că miza nivelează de multe ori și e posibil atunci când, mai ales având în vedere valoarea slabă a echipelor și din primul și din al doilea eșalon, dar nu văd cu cine, mă, totuși. Da, vorba ta, poți să știi că s-au mai văzut vorba lui veteranului Ovidiu Anițea, s-au mai văzut pasnici de noapte mor ziua. Poți să prind zi din aia Chindia în care din o oră de viere unul autogol să marcheze două goluri dintr-un șut, s-au văzut din astea.
0: Hai, eu zic să fim optimiști, să nu fim pesimiști și eu așa zic, sper să sperăm. Celălaltă parte, între voluntari și Sibiu, îi văd părerea mea, acum nu știu. Chiar vreau să-mi fii și părerea ta după ce închid, că de-aia am zis, voi fi foarte scurt.
1: Măi, eu zic că voluntarul are șanse mai mari și nu că aș fi eu subiectiv că mănânc de acolo pâine, dar e părerea mea. Adică după cum i-am văzut jucând până acum, are șanse mai mari.
0: Au jucat ei până acum și mie mi-a plăcut cum au jucat, să știi. Adică au jucat...
1: Aia zic. Au zdrahoni aia doi mari în atac și așa că, na, adică bine... Nu doar pe asta se bazează. E o echipă bine închegată până la urmă.
0: Iar
1: nu știe ce face acolo.
0: La situația ascultător să vorbească. Felicit Râmnicu Vulcea că a promovat în Bești pe Poli Timișoara. Și mă bucur enorm. Nu știu dacă... Eu nu prea urmăresc de obicei fotbalul englez. Am contul de voi, dar nu prea îl urmăresc. Dar se parizez cu asta. Eu sunt cu Italia, cu Serie A. De obicei, pe ăla îl mult. Dar... Chiar mă bucur pentru Arsenal, că chiar mă pregătisem de City să ia, cum e și Bayern, un Bundesliga, lasă-mă să mai ia și alte echipe. Arsenalul merita cu toate că au un antrenor fricos la fel ca Simeone. Dar pentru Arsenal, pentru suporteri, îmi pare bine să știi chestia asta. Mai s-a schimbat aceeași chestie ca și în Portugalia. Ai văzut de obicei ia Porto. Adică, să știu, în Germania, Bayern, cele mai multe campionate. Mai schimbăm toate.
1: Da, bine, acum știi, există percepția asta că în general sunt favorizate echipele care vin din campionate cu competiție mai slabă internă, pentru că vin mai odihnite, mai... Asta, teoretic, așa ar trebui să fie. Practic nu s-a dovedit prin statistici până acum că ăsta ar fi un avantaj. Pentru că, pe de altă parte, neavând competitivitate în campionatul intern, e adevărat, vii mai odihnit, dar nici nu ai automatismele, nici nu ai închegarea solidă a relațiilor de joc, precum celelalte echipe care sunt în campionate tari. Adică, compar Franța cu Anglia, de exemplu, acum. E adevărat, PSG, să zicem că zburdă în Franța. Că totuși Bayernul, chiar dacă rupe Germania tot, sunt echipe mai puternice în, clar în Bundesliga decât în Liga, adversarele celor de la Bayern. Nu există comparație. Dar da, nu știu, pe de altă parte gândește-te că când joci într-un campionat din ăsta tare, cum e Premier League, mai joci în paralel și în Cupa Angliei, mai joci în Carabao,

0: aia, mai, trebuie să ai dubluri pe post, dublurile alea evoluează asta, mai auzi, des.
1: Scuze-mă că te întrerup. Când spui chestia asta că trebuie să avem dubluri pe posturi, mi-l amintesc pe Rednic, pe Neamir Chiarinic.
0: Da, ia, scuza lui ca să aducă jucători. Da, scuza lui ca să facă lot de la de 40 de inși, da, știu. Da, bine, el are dreptate, da.
1: Dacă, uite, chiar mie îmi pare rău și spun chestia asta, poate să mă jure suportul Rapidului, că tu știi că sunt înfocat și Rapid. Dar eu l-aș fi preferat mai mult pe Neamir Chiarinic, îi spune Neamir Chiarinic cum i-am spus și Neamir Chiarinic, din respect, mea, că puteam să-mi zic Chiarinic, știi? Dar eu îl simpatizez și mie îmi pare rău. Mai mult l-aș fi referat pe Rednic să facă echipa decât Pancu. Pancu o să fie, acum e așa că a fost el popal, că a avut succesul ăsta la CFR. Dar o să dea din greu la Rapid, la Rapid trebuie reconstrucție. Și reconstrucția a adus aminte cu Rednic 2000-2003, când a avut campionul și l-a reconstruit echipa.
0: Da, cu Spartanii, cu AU-AU, cu astea a da. Făcut ceva.
1: Deci Rednic, chiar dacă a fost cu, când a fost la Craiova, a făcut la conferința de presă aia, ce bine, ne-a recunoscut ce bine.
0: Da, ce bine, pe el de duse afară de ziua dar, lui. Și...
1: Da, dar să știi că omul, n-ai ce să zici de el. Și uite, acum regretăm da. Și pe Nea George Copos. O să regretăm mâine pe mine și pe...
0: Da, mă, dar știi ce se întâmplă? Nea Mircea e... Nea Mircea nu e, nu e antrenor din Mircea Rednic, doar cu el a rămas acum, din păcate. Da. Nu e genul de antrenor d-ăsta smurt, cum era acum reposatul Gigi Bulțescu. D-ăsta care să lucreze cu materialul clientului. El dă rezultate dacă o echipă la care să-și aibă 2-3 jucători bunici. Ai văzut de fiecare dată când a ajuns pe la echipe din astea fără pretenții și fără fotbaliști de valoare, a dat kicks. Na, nu i-a mers treaba. La Faru n-a ieșit nimic, la Iași n-a ieșit nimic, că nu e gen, adică lui el ca să... Da. Nu, trebuie să... El merge la echipe la care să poată să impună un stil bazându-se pe măcar 3-4 jucători de valoare în echipă. Altfel nu, nu e...
1: Aduce aminte când l-a adus și Poboa?
0: Da! A nimerit câțiva fotbaliști. Bine, media e mult în defavoarea lui, adică a adus sute și a nimerit 2-3.
1: Și pe Gotfrapă, Manuel Gotfrapă, belgianul, tot l-a adus.
0: Uite că nu mai țin minte. Mi-aduc aminte de Noire, mi-aduc aminte, schimb, de alții care, pe care i-a mai nimerit în perioada.
1: Gotfrapă, belgianul, care chiar a fost atâta cu ultimul campionat.
0: A făcut pe steliști fericiți. Pe rapidiști, pardon. Pe rapidiști, pardon.
1: La standard list pe grupa.
0: Da, exact. Da, e nașul de botez al fetei lui Cică Ionescu, colegul nostru de breazlă, fost ofițer de presă al Rapidului.
1: Păcat, alt rapidist care din păcate nu mai încub, asta e.
0: Bine, maestre, să ai un weekend, da, un weekend mirobolant și liber cu L de la Lira Sterlina.
1: Nu,
0: weekendul viitor sunt. Nu uite că nici m-am uitat cine.
1: Duminica acum e chivulete cu băiatul meu, cu Ionuț.
0: Cu Ionuț Florea, da, o să fie cu Florin cu Ionuț. Mâine nu știu cine e, uite că nu m-am uitat. Parcă, cred că probabil Nazare.
1: Nazare.
0: E posibil, da. Că weekendul viitor o să fiu eu și cu Narcis, parcă. În fine, vom vedea. Cert că Narcis e un pic bolnăvior deocamdată. Bine, maestre, pa, pa. Da, hai mă să mai luăm și telefonul ăsta, că insistă. Bună ziua!
2: Bă, salut, domnul Sile, Mario mă deranjează.
0: Hai noroc, Mario, ia zi.
2: În sfârșit avem și noi baci la oi, să facă transformanța mai ușoară.
0: Da, am văzut gluma asta zilele trecute. E, da, știu. Acum, ce să... Putea să-l cheme oricum. Numai, crezi că mai contează? Putea să-i treacă și X în buletin sau să-i pună nume din alea, cum e interzis în România, fără că să n-ai voie să pui nume care să conțină cifre sau nu mai știu, putea să pună orice pe și un, nu știu, un robot din ăla pe bancă.
2: Ideea e următoare, că dacă a venit Baciu și iar ia Gigi campionatul, ce face?
0: Păi ce să fac? Nu face nimica. Ne mirăm încă o dată de ce campionat de 2 lei și 48 de bani avem.
2: Asta
0: vorba lui Narci și cu asta basta. Ce a făcut și în ultimele două sezoane, nu? Până la urmă.
2: Asta vreau să zic, că e fix efectiv spus.

0: Cerințele nu sunt mari deloc, să știi. Sunt, cred că sunt cele mai printre cele mai ușor de îndeplinit cerințe din fotbalul românesc pentru a ajunge în prezent. Dar pe de altă parte și destul de greu de găsit în, de găsit antrenori din ăștia. Trebuie să ai licență pro și să taci.
1: Să fii obedient. Mai ușor bani pe care poți să-i faci într-o perioadă relativ scurtă de timp ca antrenor.
0: Da, exact. Vrei să stai liniștit fără să te frece nimeni la, la icre, să-ți vină banii la timp și să... Era o replică pe vreo, când eram eu mic adolescent în anii 90, când băgau pe TVR, mai țin minte, înainte să apară televiziunile private, desene animate de afară, seriale, seara, din alea preluate, erau date cadou, luate de la francezi, dublate în franceză. Și erau unele la un moment dat cu Ratonu, Benoit, nu știu cum, și era unul care zicea tot timpul ăla, oui, ăla defăcea tot timpul la trei fraze, oui, patron, oui, patron.
1: Eu vreau să vă mai zic altceva. Am o cunoștință, da, care este, să zicem așa, prieten cu Șumurică. Mm-hmm. Și au fost discuții să preia pe CSD-ul, dar nu s-au înțeles la partea cu schimbările.
0: Da, ce să zic. Șumurică nu. Acum ar putea. Data trecută, știi că am mai avut o ocazie, când seara anunțase Gigi că de-a doua zi vine la antrenamente. Nu, eu zic de acum câțiva ani.
1: Nu s-au înțeles la schimbări.
0: Eu zic de mai demult, acum 7-8 ani, când înainte să vină antrenor la Rapid, înaintea ultimelor două mandate, a refuzat atunci după o noapte de gândire. Ce s-o fi întâmplat în noaptea aia și ce mesaje o fi primit el de pe la fanii Rapidului, nu știu. Cert este că știi că... Știi că seara nu l-a anunțase Gigi dreptul următorul antrenor al... că era Steaua atunci, nu știu dacă era FCSB încă, că de-a doua zi vine la antrenamente și a doua zi dimineața a anunțat și mă adică că nu e cazul, că e prea rapidist și că e frică să vină la FCSB, la Steaua. În fine, acum nu cred că ar mai fi vreo problemă. Mai ales că voi, FCSB-iștii, sunteți resemnați, iar rapidiștii, cea mai mare parte dintre ei, s-au convins. Nu mai țin atât de mult să-l mai vadă
1: din nou pe banc. Sunt în nota lor și... Cred că dacă și următorul sezon Rapidul are la fel de mult ghinion cum a avut anul ăsta, pentru că anul ăsta a avut ghinion. Nu e vorba că jucătorii nu sunt buni sau că Gâlcă nu e un antrenor bun, a avut ghinion. Că m-am uitat la meciuri și a avut ghinion. Eu cred că dacă nu iau cel puțin o cupa României sau se califică în cupele europene, cred că Șucu vara viitoare își face bagajele și pleacă.
0: Da, nu știu ce să zic. Au mai fost cazuri în fotbalul
1: românesc, dar... E deja al cincilea an în care nu câștigă nimic.
0: Da, dar nu știu ce să zic. Depinde câtă ambiție, câtă limită are, câtă răbdare, cât tot cam atât a rezistat și nu. Porumboi a stat mai mult, să zicem. Și Marian Iancu la Timișoara. Da, ei au plecat atunci forțați de un conjuntur. Erau și ei pe acolo, dar subțire
1: așa.
0: Nici chiar așa. Că nu îndrăznea nimeni să sufle. Ei erau jupând la ei în județe. Dar ei au plecat în alte conjuncturi atunci. Politico-economice, prigoana după bani, zornăi de cătușe, alte chestii. I-a determinat atunci să renunțe la fotbal. Nu știu și cu câtă răbdare o avea, câți bani o avea, că la noi știi că printre cei mai bogați oameni sunt de fapt aia de care nici nu că nu-i scrie în top revista Forbes, nici n-a auzit de ei măcar, de fapt. Aia sunt realitate. Cei mai bogați români.
1: Cei care conduc stau în spate liniștiți și au preloacele lor, ca să preluăm acum un slogan care circulă pe rețelele de socializare vis-a-vis de Rapid. Că Anul ăsta nu știu dacă
0: știți,
1: anul ăsta n-am câștigat nimic, dar măcar am reloc.
0: Exact. Uite, Mario, înainte de a închide și a lua pauză, te întreabă ceva un alt ascultător. Zice așa, întreabă-l, te rog, pe băiatul de la telefon dacă el se mai consideră stelist, având în vedere că ține cu o altă echipă și cu o altă siglă. Nu se simte un trădător? Te întreabă un alt ascultător.
1: Nu mă simt un trădător, că discuția asta a fost de 11.000 de ori și la dumneavoastră și la toate televiziunile vis-a-vis de FCSB și Steaua. Dar eu țin cu echipa care UEFA și forma europeană au considerat-o continuatoare a stelei.
0: Ei, da, ai văzut că mai nou au

0: pierdut, au fost după ce s-a câștigat
1: Au
0: un
1: pierdut
0: proces, au
1: tema,
0: fost,
1: au
0: au
1: pierdut
0: modificat
1: tema
0: UEFA pe
1: și...
0: site.
1: Da, dar noi suntem încă acolo. Dacă UEFA vrea să intervină, ne retrograda, da, în Liga a doua sau numai prima, la mână și doi la mână, am pierdut o stemă, ceea ce e adevărat, am și fularele acasă, cu steaua, cu stemele vechi, am fular din 95, cumpărat de la magazinul din Cizmigiu, care era deschis de
0: Da,
1: când eram
0: de
1: eu copil,
0: pe, da,
1: fostul
0: știu.
1: magazin,
0: Pe
1: așa,
0: strada
1: și
0: cu
1: tricoul cu
0: Universul,
1: Lăcătuși
0: da.
1: și cu Ridley, am mai multe, dar nu asta contează. Ideea este că MAPN-ul au păstrat un palmares și o stemă și nu fac nimic. Băieții aia care sunt în Liga a doua, săracii, se chinuie an de an să fie la vârf, împreună cu Oprița, și sunt numai iluzii de șarte. Cum sunt și două Dinamo, așa poate să fie și două stele, din punctul meu de vedere. Ați văzut că Dinamo nu mai are voie să folosească stemă. Dar tot Dinamo se numește. Și s-au și întâlnit în cupă, dacă nu mă înșel, nu?
0: Da.
1: Și scria la televizorul CS Dinamo cu FC Dinamo. Așa putea să fie și CSA Steaua și FC Steaua. Dar astea sunt niște ambiții a unor oameni care au prea mult timp, așa, și mă refer la domnul Talpan, care sunt plătiți din banii noștri, a contribuabililor.
0: S-a mutat la Botoșan, domnul Talpan. Am văzut un articol în care spunea domnul Eftime că era dâns în județ acum, domnul Talpan,
1: da,
0: și că și acolo își vede de pasiunile dumnealui, are un proces cu nu știu cine pe un gard care trebuie mutat.
1: Și zicea și dumneavoastră, a zis și Narcis în prima zi după ce a câștigat Craiova titlul, că în loc să ne bucurăm că o echipă din zona respectivă a câștigat, noi stăm să zicem că nu mai e Craiova originală, că e aia lui Mititelu, că e aia lui Olguța. Ce contează? Contează
0: da,
1: că
0: nu,
1: oamenii
0: e,
1: au primit
0: și eu merg
1: pe
0: principiu
1: timp.
0: Că trebuie considerate echipele reprezentative pentru un anumit oraș, alea care sunt. În orașele în care sunt norocoase și au două echipe în primul eșalon, cu atât mai bine, pentru că există concurență. Cel mai mare păcat în fotbalul românesc și cel mai trist este faptul că sunt orașe mari, puternice, financiar, economic, cu tot... au toate ingredientele și nu mai sunt reprezentate fotbal. Cum e Timișoara, cum e Brașovul, v-am zis, Iașu chiar,
1: da.
0: Sunt răni deschise pe obrazul fotbalului românesc, da. Asta e. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine, Mario. Da, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Revenim în cea de-a doua parte a emisiunii, pentru că mai avem o grămadă de subiecte despre care avem de discutat. Putem să dezvoltăm ceva frumos, onorabil corespunzător, ca pe vremuri. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică.

0: bună! Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

WhatsApp. Am zis că nu să promovez niciodată muzica făcută cu ajutorul AI, dar câteodată, când este câte ceva interesant, merită așa cât un experiment. Mai ales că mă pot mândri cu faptul și am martori, o grămadă dintre voi, sute, poate mii, că v-am avertizat în urmă cu ceva ani că viitorul o să aparțină muzicii făcute de inteligență artificială și că muzica cea creată de oameni, muzica reală, simți cu feeling, o să fie practic la îndemâna oricui, probabil într-un cloud, într-un folder accesibil gratuit tuturor celor de pe planetă, din lumea civilizată, poate și eschimoșilor sau celor din jungla amazoniană, și noi o să ascultăm muzică la comandă ce vrem. Practic să ridicăm telefonul în dreptul curii sau nici măcar atâta, punem un deget la tâmplă că o să avem niște chipuri implantate și o să zicem, o melodie rock cu Benone Silulescu despre ploaie. Na. Și pac, imediat îți bagă la tărtăcuță. Așa că, na. Ia să vedem ce mesaje ați mai trimis pe aici și pe urmă o să vorbim despre subiectul căruia am dedicat melodia de mai devreme, acest imn al proștilor. Practic este un fel de Redivivus, dar varianta cu inteligența artificială a piesei, celebre piese a celor de la Sarmale Reci de la jumătatea anilor 90 de pe albumul Țara te vrea prost. Că te-ai dezlănțuit și la muzică, Sile, primesc cu bucurie. Dacă vreți să faceți ordine la capitolul Gender Diversity, să dați de știre că mă bag și îmi împlinesc și visul din copilărie să fim prima femeie ziarist sportiv din România. Aia sunt destule, stai tu liniștit. Merge și prima femeie de la SPT FM. Am mai avut, nici măcar aici n-ai fi prima, să știi. Weekend fine. Îți mulțumim oricum, Simonica, pentru faptul că ne asculți. Și că cum se numește piesa despre proști? Nici măcar nu știu, piesa despre proști. Iar cel care a compus-o are un nume din ăsta de cod, am văzut pe YouTube, mi-a trimis-o și mie unchii meu azi dimineață pe WhatsApp. Un nume din ăsta, nu știu cum, .286, nu e cineva cunoscut. Există, este perfectă melodia, acum există ChatGPT, la ce mai trebuie școală. Corect. Cică super melodie, cât adevăr, este dedicată pentru aia cu care te-ai contrat aseară. Sunt subțire. Ia uite, cică merge perfect melodia. Bă, nu am mai laude aveți. Păi ce aveți, fraților? Parcă n-am vă plăcea ChatGPT până acum. Ce felicitări pentru melodia, trebuie să difuzați de mai multe ori, poate așa rămân mai mult. Nu e adevărat. Să știți, principalul defect al proștilor este faptul că ei niciodată nu-și recunosc prostia sau nu conștientizează, ba din contră. Știți cum era zicala aia, că să fi proștii sunt fericiți, mai greu e pentru cei din jur. Nota 10 melodia, că mie mi-a plăcut, mie nu mi-a plăcut, de ce promovați așa ceva? Acum aș vrea să vă răspund ceva, dar nu pot, lasă, mai bine mă abțin. Vreau să folosesc un proverb cu, dar numai cu căciuli, cu muște, cu altele. Salut, Sile, cine a cântat melodia? V-am zis, este AI, pur și simplu, nu e. Chiar n-are importanță. Muzică artificială. Da, v-am zis, au început în ultima vreme să devină din ce în ce mai eficienți. Și că pune el zorab cu AI, este impresionant, aș asculta-o pe repeat toată ziua, dar e tristă. N-are cum să fie, mă, totuși la fel de mișto cum recitau actorii profesioniști pe vremuri. Acum, pe bune, lăsând Caterinca la o parte, voi mai țineți minte când dădeau la Cântarea României, la diverse chestiuni astea pe vremea lui Ceaușescu, actori români, mari actori români, recitând din Eminescu, din Coșbuc, din... Băi, oamenii erau meseriași, tată. Adică, pe bune, când îl ascultai pe Cozorici recitând Scrisoarea a treia sau pe Adrian Pintea citind Scrisoarea a întâi sau Scrisoarea a cincea sau

El Zorab, tot așa, era o variantă la un moment dat citită de Albulescu. Băi, ți se ridica părul pe mână, adică pe mâine era... N-are cum vreodată Iaiu să se egaleze simțul, arta, ritmicitatea omului, creierului uman. Nu se poate. Cel puțin deocamdată. Așa că... Na. Și că Saru Sileteru, să-l trimiți un link cu melodia cu Proștii Merită Redistribuirea. Da, domnul Găiseanu, se rezolvă. Dacă nu se mai amintește la sfârșitul emisiunii, trimitem un mesaj ori la Andy, ori cumva, și dacă uit până la sfârșitul emisiunii și o să-ți trimit. Și că eu te lăudam pentru Manowar, că parcă Manowar a sunat bine înaintea piesei cu Proști. Da, acum, pe de altă parte, știți că nici cei de la Manowar, în accepțiunea rockerilor vechi, nu sunt chiar o trupă pentru cei cu IQ de profesor universitar. Și ei, cu săbii, cu mușchi, unși, cu ulei, cu d-astea. Na, dar asta nu înseamnă că nu sunt o trupă, ok, mai ales pe partea de balade și pe instrumental. Bun. Vă spuneam la un moment dat... De ce m-am enervat și cu da, și Ștefan Iordache, corect, era excepțional la recitat. Erau mulți, mă, ce să mai... Vă spuneam cui vreau să dedic celor cu care m-am contrat aseară pe o anumită temă, și anume cea lui a performanțelor lui Cristiano Ronaldo. Ca să... Avem așa un punct de plecare, uite, vă citesc din Agenția Națională de Presă, de pe Ager Press, pentru cei mai puțin microbiști, pentru că restul știu la ce mă refer. Cristiano Ronaldo a câștigat primul lui trofeu, primul său titlu în Arabia Saudită cu Al Nassr. Ați văzut probabil imaginea aseară, cu el plângând, mergând cu spatele spre centrul terenului, în lacrimi, cu nevastă sa dansând prin tribune la loja oficială, precum Shakira pe acolo, buricindu-se pe acolo, și restul coechipierilor felicitându-se între ei. În fine, legendarul atacant la 41 de ani a câștigat titlul de campion al Arabiei Saudite cu Al Nassr după ce a învins-o pe Damac cu scorul de 4-1 aseară în ultima etapă din Saudi Pro League. Este primul trofeu obținut de portughez de când a venit în regat în 2023. A și marcat de două ori aseară în victoria asta cu 4-1, în ultima jumătate de oră, primul gol din lovitură liberă, al doilea din apropierea porții, celelalte două reușite ale gazdelor au fost semnate de alți super fotbaliști, Sadio Mane și Kingsley Coman. Astfel că echipa din Riad a ocupat primul loc cu un avans de doar 2 puncte în fața marii rivale al Hilal. Omoare. De data asta chiar a avut spate și echipă de titlu. Deci, numai când te uiți la... Ți-am zis, ca să reușești într-o competiție de genul ăsta, unde restul sunt din ăștia unul și unul să-i omori cu pumnul, adică chiar că milari, trebuie să ai pe lângă tine măcar încă 3-4 fotbaliști de clasă mondială. Iar Sadio Mane și Coman, Kingsley Coman, dacă nici ăștia nu sunt fotbaliști, ce vorbim aici? Adică, totuși, să fim serioși. Numai așa ar fi putut să obțină performanțe. Cum s-a întâmplat de altfel și cu Messi, cam peste tot pe unde a fost. A obținut performanțe, tot așa, având în jurul lui niște supervalori. Și la Naționala Argentinei, și la, chiar și la Paris Saint-Germain, ce superstaruri aveam. Iar la Barcelona nici nu mai vorbesc. Pentru că tot se face comparația asta tâmpită și rivalitatea asta care mă enervează la culme între Ronaldo și Messi. Nu înțeleg de ce oamenii nu se pot bucura de performanțele amândurora, să-i aprecieze deopotrivă și să fie bucuroși că suntem contemporani cu ei și că am apucat să-i vedem jucând de-al capul al fine, cel puțin generația mea. De când și-au început cariera până și-au încheiat. Tot stau să le numere ratările, să le numere.

numere pe înaltiurile, să îi facă pomanagii, să îi facă lipsiți de tehnicitate, de talie, de tot felul de aberații din astea. Adică, bun, o parte dintre ele înțeleg, dar când se ajunge la limită din aia care depășește până și versurile melodiei de mai devreme cu prostia, adică până când ajungi la afirmații de genul ăla că n-a fost fotbalist în viața lui, că a fost un pomanagiu toată cariera, că nu știu ce, că nu știe să facă, să dreagă, să dribleze, numai dacă mă apuc să dau toate golurile, pun un film cu toate driblingurile lui Cristiano Ronaldo și execuțiile spectaculoase, că ziceți că n-are tehnică sau dribling sau nu știu ce, păi vă ia somnul până se termină filmul ăla. Dacă muriți de foame dacă nu vă dau să beți apă sau să mâncați până se termină filmul ăla și atenție, cu câte 20-30 de secunde pentru fiecare gol, nu mai mult de atât. Și pe urmă s-au tâmpenii din alea că n-au, adică ce mai, omul a știut să și dribleze, să bată și lovituri libere, să dea și cu stângul și cu dreptul și cu călcâiul și cu farfecă și cu ce vreți voi, cu ce naiba să mai dea, cu fundul, cu ce să, și cu ăla cred că a dat goluri la un moment dat. E adevărat, n-avea cum niciodată să aibă viziunea și tehnica lui Messi. Messi a fost unic, Messi e un zeu al fotbalului, v-am mai spus. A avut un dar divin pe care nu l-a mai avut nimeni în fotbal, din punctul meu de vedere. Nici Maradona, nimeni, oricât s-ar supăra alții mai vechi, mai puriști ai fotbal, nici Pele. Messi a fost un zeu, el a avut un dar de la Dumnezeu pe care a știut să-l și fructifice. Ronaldo a realizat tot ce a realizat prin muncă asiduă, chin, dar și dublat de talent. Pentru că nu poți să spui mie că dacă n-ai niciun pic de talent, doar din pomană, plasament, poți să realizezi toate performanțele astea. N-ai cum, e o prostie cruntă cine afirmă chestia asta, este de o prostie cruntă. Și o spun asumându-mi responsabilitatea pe de-a întregul. Plus de asta, puneți cap la cap toate astea. Mum a fost primul din lume care a reușit să marcheze peste 100 de goluri în toate, în campionatul top 3 mondial al campionatelor. În Anglia, în Spania și în Italia. La trei dintre cele mai titrate echipe de pe planeta asta. La Manchester United, la Real Madrid, la Juventus Torino. Asta exceptând începutul și finalul carierei. Începutul, evident, trimit că la o echipă mai mică, na, cum e Sporting, nu putea face mare lucru, mai ales că a și plecat de foarte tânăr, iar acum e foarte bătrân la arabi. Iar comparația aia, la fel, altă comparație tâmpită, că tot așa mă enervam aseară citând. În afară de vechea, eterna comparație cretină dintre Ronaldo și Messi, asta, cu care e mai tare dintre campionatele în care evoluează cei doi, MLS-ul sau Saudi. Sunt două competiții complet diferite, nu pot fi comparate, fiecare are plusurile și minusurile lui. La arabi sunt bani mai mulți, sunt salarii mai mari, concentrația de vedete este mult mai mare, că uitați-vă, echipă, lotul în care tocmai v-am citit acum, Ronaldo și Coman și Sadio Mane, nici măcar nu, se pare că e pe locul al treilea în Arabia Saudită, la valoarea acumulată a fotbaliștilor la vânzare. Adică până acum a rupt Benzema cu al Hilalului. Deci, să fim serioși, concurența, sunt foarte multe vedete, e mai o grămadă de fotbaliști super grei acolo și nu doar și nu neapărat ăștia la final de carieră. Iar la americanii este nivelul competițional nu mai ridicat, nu sunt doar două, trei echipe care contează. Plusul americanilor față de arabi este că el este nivelul pe ansamblu mai ridicat, concurența mai mare, sunt mai multe echipe de valori apropiate și au echipe mai închegate, echilibru e mai mare pentru că pe lângă faptul că și acolo sunt echipe împănate cu foste mari vedete, dar mai puține decât la arabi, foste mari vedete de prin Europa sau din America de Sud, au foarte mulți latinos și sudamericani și mexicani, portoricani, ce vreți voi, care sunt foarte talentați, sunt buni, adică nativii lor de acolo,

0: fotbaliștii luați din campionatul intern de la americani au valoare mult mai mare decât fotbaliștii din campionatul intern din toate campionatele din zona golfului. Adică arabii sunt slabi la fotbal. Acum să fim serioși, e o chestie pe care au spus-o răspicat și fără nicio teamă toți prietenii emisiunilor noastre de la Sport Total FM, care antrenează în fotbalul arab, a antrenat sau antrenează încă și care intră în direct la noi destul de des. Ați văzut că toți recunosc și spun treaba asta. Dom'le, nu sunt ei nativi, n-au înclinații asta, sunt puțini. Unul ca Mo Salah e unul la un milion, de exemplu. Și ăla egiptean, iar egiptenii știți că sunt un carcalete. De fapt, nici africani, nici arabi, nici magrebieni sunt ceva unic pe planetă. Cam cum sunt grecii sau ungurii în Europa. Limbile lor nu seamănă cu restul de pe continent, n-au nicio treabă. Una e foarte veche și cu rădăcini de milenii, cealaltă e fino-ugrică venită din zona Asiei, în fine. Cam așa și cu comparațiile astea între Saudi Pro League și MLS. Au plusuri și minusuri. Fiecare a ales varianta lui și plus de asta, uitați-vă, e adevărat, Messi a obținut niște performanțe acolo mai repede decât Ronaldo, dar fiind înconjurat de cine? Păi și-a adus un sfert din foștii colegi de la Barça. De la Barça, tată, nu de oriunde, la Inter Milano, ca să facă performanță. Și cine conduce clubul acolo? Nu vreun de ăsta, vreun șeii cu bazma pe cap. E Barita, e David Beckham. Hai să luăm un telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ia spune, maestre.
1: Mi-am adus aminte, apropo de vedete și așa dincolo. Mă uitam într-o zi cu tata la televizor, am căutat pe YouTube, pe toate posturile posibile, când a dat Hagi un gol din careu. Sau dacă a dat.
0: N-a mai dat, a mai dat. A dat și cu capul chiar.
1: Da, cu capul am găsit. Da, mă uitam așa ca fapt divers. Zic, băi nene, toate golurile, adică 80% din golurile lui sunt date afară la 40 de metri, la 30 de metri.
0: Da, corect. Dar știi că a fost un fotbalist român care a dat cel mai scund, printre cei mai scunzi fotbaliști români care au fost la echipa națională a României, care au marcat cu capul un gol extrem de important pentru o calificare a Naționalei României la un turneu final.
1: La mare distanță, nu?
0: Nu. Florentin Petre a dat un gol cu, parcă cu Azerbaijan sau cu Kazakhstan, nu mai țin minte, într-un meci, și golul ăla s-a dovedit a fi foarte important pe urmă în economia calificării. Am impresia că înainte de Euro 2008, uite că nu mai știu cu
1: exactitate. Cred că a fost singurul gol pe care l-a dat cu cap.
0: Nu știu, nu, la echipa de club e posibil, la echipele de club e posibil să mai fi dat, dar la națională cu siguranță a fost singur.
1: La sfârșit de carieră, da, când încă era la Dinamo, la sfârșit de carieră a dat și un gol cu capul, dar cu poarta goală.
0: Nu știu, da, și Messi a dat goluri cu capul. Dacă stai să te uiți, Messi are mai multe, cât e el de pitic, are mai multe goluri date cu capul decât mulți golghete de prin alte campionate mari de aia, de 1.85, nu 1.90. Vorbesc serios. Deci,
1: da, și dacă
0: tot fotbalist complet.
1: Da, dacă stai să iei la extremă, Oliver Bierhoff, nu știu câte goluri a dat cu piciorul.
0: Că tot vorbeam de, iar mă enerva că mă uitam aseară pe niște comentarii, ți-am zis, pe internet, de câte ori n-am ce face, intru și site-uri din astea unde e clar că o să găsesc o mare concentrație de proști, da? Nu mă pot stăpâni. Tot așa, spunea cineva la un moment dat, tot în penie, era că doar Ronaldo și portarul mexican Ochoa sunt fotbaliștii care n-au marcat niciun gol pentru echipele lor în fazele eliminatorii ale unui campionat mondial. Mamă, venea să-mi dau palme singuri când am văzut prostia asta. Că asta e complet aiurea falsă. Tu știi că, na, ești microbist. Cine a fost desemnat principal vârf de atac al Franței când a câștigat

0: campionatul mondial în 2018 în Rusia și câte goluri a dat? Ia să vedem dacă, uite, cu test de cultură generală, dacă mai știi. Îți spun eu, Olivier Giroud, și știi câte goluri a dat? Zero! Nu meciuri. Așa că, cum să crezi în toate aberațiile pe care le vezi pe...
1: Bine, chestii de genul ăsta, că care a fost mai tare, că așa vă mai
0: da, mă, niște chestii absolut puerile.
1: Nu că eram fan Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Unul era fan Ronaldinho, eu eram simpatizant Ronaldo și explicam de ce. I-am spus, băi, Ronaldo a jucat în toate campionatele. Anglia, care e unul
0: nu doar că a jucat, a dat peste 100 de goluri în toate. Uite, eu nu mă uit acum pe Google, că nu-mi place să mă dau deștept căutând pe Google. Dar uite, o să mă uit de curiozitate. În toate trei a dat peste 100 de goluri și a câștigat și trofee și a fost și campion național.
1: Nu, eu veneam cu argumente în sensul că el a jucat în Anglia și în Anglia nu mulți se rezistă. Și am spus, băi, Ronaldinho, dacă se duce în Anglia, se rupe în două la primul contact.
0: N-ai de unde să știi. Eu nu, mie nu-mi plac supozițiile de genul ăsta. A fost celebră, adevărat, afirmația a lui Piqué când era la Barça atunci cu Messi, că nu vede dacă nu știe dacă ar străluci la fel ca în Spania, dacă s-ar duce în Premier League să joace într-o zi de noiembrie pe ploaie cu un deplasare la Burnley sau ceva de genul ăsta.
1: Bine, hai să uite o chestie care mi s-a s-a confirmat. I-am spus că în Italia nu face față. S-a dus la Milan, care e echipa mea de suflet. S-a dus la Milan și când a venit Ronaldinho la Milan, i-am spus, ăsta nu face față acolo. Și n-a făcut.
0: Nu prea a făcut, da, e adevărat. A încercat, dar n-a mers. Și să știi că și la francezi înainte, cam din același motiv, pentru că era campionatul dur, fundașii măciucari, l-au rupt la oase din prima și de-aia la PSG, pe urmă când s-a dus la Barça, a răbuvnit. A dat peste un fotbal mult mai aerisit, mai liber, mai dezinvolt, mai mă rog, și acolo în fundaș meseriaș, dar nu de ăștia rupători.
1: Nu știu, și în fine. Eu simpatizez cu Ronaldo, nu e jucătorul meu preferat, dar simpatizez cu el, că nu are Iacuza pe el, ați înțeles ideea.
0: Da, asta cu tatuajele, nu știu, e o chestie de gust a fiecăruia, eu n-am nimic, am prieteni cu foarte multe tatuaje pe ei, eu n-am niciunul, dar asta nu înseamnă că nu suntem în continuare prieteni, e o chestie de... El am înțeles că el din motive medicale nu și-ar fi făcut, deși cred că e o tâmpenie, n-am întrebat niciun doctor de curiozitate, dar nu cred că e adevărat, aia cred că e vrăjeală, că dacă ai tatuaje, nu poți să donezi sânge. Am înțeles că adevărul e pe undeva pe la jumătate, că după ce ți-ai făcut tatuajul, o anumită perioadă nu e indicat să donezi sânge sau nu ceva de genul ăsta. Dar nu cred că e... În fine. Asta ține de gusturi.
1: Din cunoștință, adică din cunoștință și prietenii mei care și-au făcut tatuaje, știți de ce și le-au făcut? Ca să atragă atenție.
0: Depinde, da. Mulți, da, e adevărat. Dar sunt și oameni care sunt pasionați. Poți să-ți dai seama după gust, bunul gust al respectivelor. Pentru că, până la urmă, e o formă de artă tatuajul. E ca picturile, ca arta fotografică. Există picturi de bâlci, de-alea de revinzi, să vindea în talcioc pe capota mașinii, cu coșul cu pepeni tăiați și cu pisicuțele în asta... într-un lighean sau d-alea cu căprioara la izvor și Michael Jackson dansând lângă căprioară sau picturi de artă adevărate, meserie, da? Așa și cu tatuajele. Poți să-ți tatuezi...
1: Mi-am făcut un tatuaj temporar.
0: Da.
1: Adică de la cu lipici.
0: Hena, da, aia de se dizolvă
1: și
0: în piele.
1: Și când am văzut că nu se mai ia... mi-am dat seama că mie nu-mi trebuie tatuaj.
0: Da.
1: Nu, sunt teribiliz, nu știu.
0: Da, aia, fiecare cu gusturile lui, mă rog, nu asta era ideea. Uite, zice cineva...

0: Apropo de Florentin Petre cu Azerbaijan, a fost atunci și a fost golul 1-0 și într-adevăr a contat golul ăla. Dacă n-aveam golul ăla, atunci a contat enorm pentru calificare. Mi-aminteam eu ceva, dar nu mai știam cu exactitate despre ce a fost.
1: Mai țin minte și închei. Era Monaco cu Galatasaray în Champions League. Era Hagi. Și la un moment dat, nu știu, era o filmare aiurea, nu știu, filmau ăștia, nu știu, ce filmează ăștia, mă? Și că un gol, de la 40 de metri, a văzut Hagi că e portarul împit și de poate.
0: Da, nu, Gică era, și să știi că el și-a învățat toți elevii chestia asta, întotdeauna la antrenamente, că îl întrebau...
1: Dacă vezi portarul că doarme...
0: Da, mă, dar trebuie să știi să lovești bine. Că l-a întrebat la un moment dat la cineva la un podcast, că a fost la multe, dacă de ce fotbaliștii formați de el nu dau goluri cum dădea el. Și el aproape că se enervase și spunea, dom'le, dar chiar vă credeți că nu încerc, nu învăț, chiar așa vă trece prin cap vreo secundă, că n-am încercat să-i învăț. Și pe urmă i-au întrebat și pe foști jucători de-ai lui, dacă într-adevăr i-a învățat, cum, domne, pe fiecare antrenament sau... Da, trebuie să mai și poți, adică, nu știu cum să zic. Degeaba, dacă n-ai glezna fină și viziunea asupra jocului și să știi, fără să ridici capul din pământ, fie poziția adversarilor în fiecare secundă, asta era genialitatea lui Messi. El știa în fiecare secundă poziția și vedea cu jumătate de secundă suficient înainte, adică poziția viitoare a adversarului, dribling-ul pe care trebuie să-l facă și să-și croiască traseul ideal și cum să lovească ideal mingea pentru a se duce în punctul ideal în poartă. Asta a fost genial,
1: fază,
0: Messi.
1: Da, era o fază la Manchester când era Rooney în formă. Cineva îi dă două pasă aiurea, adică aiurea în ghilimele.
0: Da.
1: Și Rooney își cere scuze, că știa că el trebuia să fie acolo.
0: Da, știu, se întoarce, recuperează mingea din careul lui și pe urmă fuge cu ea apoi la poartă și de gol. Da, o știu, bă, genial a fost. A alergat, cred că vreo 150 de metri la golul ăla. Da, a băgat un sprint. Da, e adevărat.
1: Alergi pentru minte.
0: Nu, asta înseamnă să fii fotbalist meseriaș. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie.
1: Bine.
0: Apropo de faza asta, ca să nu ziceți că nu l-am lăudat pe Messi sau că am ceva cu el sau că eu fiind fan declarat al lui Cristiano Ronaldo. Messi a fost super tătic, deci peste Ronaldo ca talent de 10 ori, dar asta nu mă împiedică să fiu mare admirator al lui Ronaldo. Messi, știți că ce a declarat la un moment dat Ronaldinho, că există și o tabără aparte, am văzut, altora, în afară de aia care se certau aseară pe internet și care m-au ținut pe mine până la 3 dimineața pe Facebook. Aia care spuneau, da, domne, ne-a plăcut amândoi, mai împăciuritori, da, după mine, mie mi-a plăcut cel mai mult Ronaldinho, sau mie mi-a plăcut cel mai mult Ibrahimovic, sau Maradona, sau Pelé, sau nu știu ce. Mai degrabă m-aș îndrepta către ăia ca să fiu neutru așa. E adevărat, Ronaldinho la un moment dat a și spus că, știți că el a contribuit foarte mult în lansarea lui Messi și Messi a recunoscut treaba asta, că integrarea lui la Barcelona i-o datorează într-o foarte mare măsură lui Ronaldinho, care a insistat de mereu să bage în teren, de vreo două ori a simulat accidentări ca să-l bage în locul lui pe Messi, le spunea deseori antrenorilor pe margine, băgați-l pe ăsta micu, scoteți-mi că nu mai pot sau de astea. Sau când erau amândoi în teren, îi pasa lui aproape toate mingile atunci când avea ocazia și a și spus la un moment dat că, domnule, Messi, să nu credeți că ea a fost mai talentat decât el. Messi știa să, și poate oricând să facă cu mingea mai mult decât am spectacol, decât am făcut eu. Dar a ales să facă altfel, să fie eficient și să joace în slujba echipei, nu pentru public. Asta a fost diferența dintre ei. Ronaldinho a jucat pentru public. Tot timpul cu zâmbetul pe buze, de-aia și-a atras o grămadă de fani. Și a făcut show, circ, mult pe teren. Da, mai spune un ascultător, ci că da, uite, confirm, eu am tatuaje și donez sânge, dar e adevărat că nu pot să o fac decât la 6 luni după ce, după ultimul tatuaj mai important. E, înseamnă că așa este și vă dau dreptate dacă vorbiți în cunoștință de cauză. A, uite mă, mă corectează cineva corect în legătură cu Florentin Petre. Golul a fost cu

Azerbaijan și a fost în 99 decisiv pentru preliminariile mondialului din 99. Anul cel decisiv a fost cu și a mai fost cu Franța acasă 2-2 cu Franța în 2008 în la Euro Franța 2008. Deci pe undeva jumătate din ce știam eu și

0: lui Fison nu-i iese, deși încearcă des și a reușit și poate, a dovedit și Iannis că știe cum să dribleze, știe să șuteze și cu stângul și cu dreptul, a dat goluri de la distanță, a dat goluri din corner direct. Deci nu puteți să spuneți că Ronaldinho l-a învățat fotbal pe Messi. Aia, nu l-a învățat fotbal. A contribuit la dezvoltarea lui și la evidențierea lui. Nu l-a învățat el fotbal. Știa deja. A, că știa doar cu stângul și că la antrenamente a insistat să învețe să folosească ambele picioare. Da, e adevărat. Că fiind mic, cu viteză pe loc și tehnică, a făcut diferența. Da. Fie posibil să aveți dreptate ce spuneți dumneavoastră. La tehnică, normal, e el să fie avantajat și față de Cristiano Ronaldo și față de Ronaldinho, pentru că a fost ajutat de fizic la fel ca Maradona. Fiind scurt de înălțime, musculatură bine dezvoltată, centru de greutate jos, altfel, mânuia mingea, balansul, mă rog, e biomecanică, nu stau acum să vă explic, pentru că știți și voi foarte bine la ce mă refer. Întotdeauna cei mai mici de înălțime au fost și cei mai tehnici dintre fotbaliști. Și uitați-vă la fotbalul românesc. Poate Dobrin să-i fost singura excepție care n-a fost pitic. În rest, Ilie Balaș, nici el nu era un fotbalist înalt. Sunt mulți care au fost mingicari la noi și au fost mici de înălțime. Cam asta cu cei doi. Ronaldinho a fost cu PSG pe Germania. Mie spuneți, eu am avut onoarea să dau noroc de două ori cu Ronaldinho și să iau și odată și interviu. A fost de două ori în România, a mai fost odată la un meci pe FC Național, dar uite că nu mai știu ocazia, un amical, habar n-am. Iar la meciul de pe Giulești, v-am mai povestit de vreo câteva ori, dacă nu se stingea lumina atunci, acum aveam un tricou cu Ronaldinho, pentru că vorbisem cu el înaintea meciului și pe urmă și la pauză, când era început meciul ca rezervă și pasa în spatele terenului la pauză, el și cu J.J. Okocha din alea, dintr-o atingere, fără să lovească mingea pământul și la fiecare două atingeri, una cu călcâiul. Un fel de miuță de aia pentru meseriași la mișto, în spatele porții cu teatru. Și l-am abordat atunci în franceză pe Okocha, că Ronaldinho era cu franceză mai subțire, vorbea mai mult gimnastică. Și le-am zis la amândoi, atunci eram cu Emin Costul Longin, care avea niște tricouri, că le dăm tricouri la schimb dacă ne dau tricourile lor la final de meci. Au fost de acord amândoi, dar am zis Okocha, da, da, veniți la vestiar după, vă ține, amintiți-mi că voi sunteți aia care mi-ați cerut tricouri și vă dăm câte un tricou. Păi naiba, s-a stins lumina, s-a ales praful, n-am rămas cu tricou nici de la Okocha, nici de la Ronaldinho, nici măcar de la Gabriel Heinz, și el ar fi fost bun acum, că și el a fost pe teren și a și jucat în Giulești. Cam asta a fost, oameni buni, pentru astăzi, bârfe și sport și pentru această săptămână. S-a terminat emisiunea, n-am mai apucat să vorbim nici de Copos, nici de Edi Ordănescu la CFR, dar am vorbit de studieri, nici despre Răzvan Lucescu, da, și despre el am vorbit zilele trecute, că nu vrea să plece de la Salonic, pe Liverpool și pe Arne Slot și jucătorii care s-au revoltat la formația engleză, îl las în gura lui Andy Stănescu, în gura porții, mai exact, emisiunea care începe în câteva minute, și pe frecvențele Sport Total FM și în direct la TV pe Metropola. Puteți să-l și admirați în toată splendoarea vizual. Vorbind pe Andy, rămâneți lângă noi, vă urez un weekend mirobolant, noi ne reauzim luni de la ora 11, în weekendul ăsta sunt liber din nou. Să fiți sănătoși și numai bine! Pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax

0: Sinsei, DM, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: We hope to come and see you again, because you've been an excellent fucking audience. We thank you. Don't forget us. We are Motorhead. And we play rock and fucking roll.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bă, și iată a venit cea mai plăcută zi a săptămânii pentru unii. Înțeles că mai sunt oameni care muncesc și sâmbetele și duminicile și 7 zile din 7. Mai tragem și noi, sigur, dar am folos personal. Ca animalul pe lângă casa omului, mă parte și de spectacol. Bă, uneori nu te plictisești aici în casa presei. Cât am stat la o cafeluță și la o țigară, să nu creadă careva de la CNA că noi încurajăm acest viciu. Dimpotrivă, condamnăm cu tărie, dar fiecare cu... Eu zic că e mai bine să ai de-a face cu oameni care își afișează viciul decât cu ăia care au vicii ascunse. Aia sunt mult mai periculoși. Noi, din punctul ăsta de vedere, nu prezentăm pericol pentru nimeni. Aia și, în general, nu prezentăm. Aia și cum stăteam așa la cafeluță, mai să se ia la bătaie fraților doi angajați ai ANAF. Cred că erau de la ANAF, pentru că s-au luat la bătaie pe un loc de parcare care era situat chiar în fața intrării. Mă rog, unul dintre ANAF-uri, că sunt multe ANAF-uri aici. Mai erau 30 de locuri de parcare libere, cel puțin, că e vineri. Și aici sunt multe instituții de stat, ăștia nu lucrează nici vinerea. Dar nu contează, cei doi îl vreau pe ăla. Probabil e chestie de prestigiu, ca să-ți arăți puterea. Nu o fi fost șeful cel mare, că ăla nu vine vineri. Și atunci se băteau pe locul lui de parcare, mă întreb dacă era plătit. Totuși că parcarea asta am văzut că e cu plată pe aici. Pe la casa presei. Mai să se ia la bătaie, fraților. Din păcate s-a băgat portarul instituției. De ce să te bagi? Dar n-ai altceva mai bun de făcut. Tu trebuie să păzești instituția. Ăștia încă nu intraseră pe ușă, erau chiar în fața ușii. Și după ce mașini aveau, dacă te luai după mașinile pe care le aveau, nu cred că erau contribuabili. Nu cred. Dacă ar fost contribuabili, veneau cu Loganul. Cele două mașini, numai Logan nu erau. Dar ca să nu facem reclamă, nu vom spune mărcile. Așa, cred că de la, nu mă pricep eu, că nu sunt conducător auto, dar cred că de la vreo 40-50 de mii în sus bucata. Cel puțin. Mai, fraților, să se ia la omor pe locul ăla de parcare. Ce puse să se strângă lumea? Cred că puteam, dacă aveam firmă, cred că puteam vinde și bilete. Toată lumea aștepta deznodământul.

nu am s-a mai produs. S-a lăsat doar cu îmbrânceli și cu amenințări. Mi-a mai plăcut, am zis că multe locuri goale de parcare și se băteau pe ăsta care era chiar acolo în fața intrării principale. Avem tot felul de vești, fraților, unele ne plac, altele mai puțin. Vorbeam ieri despre UEFA și mizeria de Liga Națiunilor, ce vor face cu ea. Deci acum nu înțelege nimeni motivele. Da, cu grupele alea de câte șase, în care cu unele joci o singură dată, cu alți adversari joci de două ori și acasă și în deplasare. Da, nu se pot justifica, nici n-au oferit, bineînțeles, explicații, că aici n-ai cum să mai minți. E clar că te interesează banul, să ai cât mai multe meciuri, ca să ceri mai mulți bani din partea difuzorilor și, bineînțeles, a sponsorilor. Nu se lasă mai prejos nici Infantilo, păi se putea. Care tot anul a muncit, săracu. Ați văzut cât a transpirat. S-a dus și după Trump în China să ia bani și de la aia. Peste tot se duce Gianni Infantilo. Și că lui Putin nu-i mai rămăsese nimic de mâncare după ce trecuse Infantilo. Dar știți cum e, se servește acolo un pișcot, o ică neagră, o șampanie, o... Da, Donald Trump la vârsta lui mai subțire. Cu dulciurile și cu chestiile astea, o avea și diabet și de toate. Da, când a văzut Infantilo masa plină, așa a făcut cu mâna, pac, într-o pungă, într-o plasă de aia de 2 lei, a îndesat tot. M-am văzut odată la un simpozion la Muzeul Național de Istorie, pe vremuri, sau nu știu, lansa o nouă colecție, nu mai țin bine minte, un șantier arheologic din țară și aducea exponatele, o expoziție dintre asta cu caracter temporar, în fine. Și, na, ca la orice vernisaj, se mai punea un fursec pe masă, o chifteluță, chestii ieftine, na, că Muzeul Național de Istorie nu-i Ministerul Finanțelor. Și a venit, mă, uita mai profesorul universitar, că îl știam, dar nu dăm nume, și exact așa a făcut. A dat cu antebrațul și a curățat toată masa. A aruncat acolo în plasă, s-a amestecat salata de băf cu chiftele, doamne, aici un terce, acolo nu s-a mai uitat. Numai să ia. Tot. Așa și cu toarșul Infantilo. Și în vreme ce ronțăia el acolo, ce-a găsit pe masă la Xi Jinping, a zis că în 2030 vor fi 66 de echipe la turneul final. V-am spus că așa se va întâmpla. La fiecare turneu mai adaugă. Câte 2, câte 4, câte 8, câte 12, câte să poate. 66 de echipe la solicitarea CONMEBOL. Adică Federația Americanească de Sud. Ăia vor să-și trimită toate echipele. Că nu sunt multe țări pe continent, cel puțin America de Sud. Nu sunt așa multe, până la urmă vor să trimită tot clasamentul. Că au văzut că se poate. Dar să intre și Paraguaiu, și Peru, și toți. Peruani numai fotbal nu joacă. Mă, toată lumea. Și Guyana, și Guyana franceză, și Surinamul. Toți, pe toți o să-i vedeți la Cupa Mondială, practic calificate din oficiu. V-am spus că FIFA are obligații față de ei, că acolo se fac manevrele oculte. Când e vorba de chestiuni pe care nu trebuie să le afle nici publicul, nici organele sau serviciile, acolo se întâlnesc. Ori prin munți, prin anzi, toate federații, dar în special chilienii, argentinienii, ăia găzduiesc la ei. Sunt experți în așa ceva. Pe moșii dintre alea. Și dacă zbor cu avionul pe deasupra unei moșii, ai nevoie de 30 de minute cu avionul cu reacție. Acolo nu pătrunde nimeni. N-ai cum să ajungi, niciun paparazzo, nimeni, n-a. Nicio șansă. Nici măcar nu sunt păzite, că distanța de la granița moșiei sau de la cea mai apropiată localitate până la conacul unde se întâlnesc ăștia să-și împartă șpăgile atât de mare, n-ai cum să supraviețuiești singur acolo. Te halește ceva, puma, sau te ia un condor în gheare, te duce să le dea de mâncare puilor. Deci la solicitarea CONMEBOL, FIFA a luat decizia ca 66 de echipe să facă parte din tabloul final în 2030.

Deci la Cupa Mondială aia care se va desfășura pe trei continente. Ediția centenară. A zis careva la pe o televiziune de la noi, bicentenară. Bă, nici chiar așa. La începutul secolului 19 încă nu exista fotbalul. Deci doar centenară de data asta. Da, și la ediția bicentenară va fi la fel, că fotbalul se va schimba. Tot pe relații, tot pe interese. Deci, competiția va debuta în America de Sud, că prima dată ei au găzduit Uruguaiul, la ediția la care am participat și noi, știți foarte bine. S-au dus ai noștri, naționala noastră, prima noastră națională, prima din istorie, s-au dus cu, au traversat Atlanticul cu vaporul. Am înțeles că au jucat și o miuță pe punte, asta după ce a trecut prima săptămână și s-au mai obișnuit cu rău de mare, săracii. De prinde o furtună în Atlantic. Înțeles de la cineva care chiar a lucrat în marină, chiar dacă ești ofițer în marina militară, toată viața practic ai stat pe mare, pe timp de furtună nu scapi de rău de mare, n-ai nicio șansă. Da, sigur, mai e o pilulă, îți mai face ăla o injecție, da, se mai descurcă. Deci de-aia debutează în America de Sud, după care se mută în Europa și... Dacă tot e găzduită de peninsula iberică, ce și-au zis cei de la FIFA, hai să dăm și Marocului, că vorba e o aruncătură de băț acolo în Ceuta, na, dincolo de Ceuta. Și se va juca și în Maroc. De ce? Pentru că Infantil o să poată lăuda că a dus Cupa Mondială pe trei continente deodată, după care, ținând cont de faptul că acum e găzduită de America de Nord, în 2030 va fi America de Sud, plus Europa, plus Africa, da, colțișorul ăla din nord-vestul Africii, o care va spune, acum este momentul să o dăm și Asiei. Care Asie? Se va întreba, Japonia, ceva, China? E, nu, nu, nu, acolo, în peninsula Arabiei, unde sunt condiții. Asta vor spune. A, nu-i chiar Asia, că-i placa turnantă dintre Asia și Africa, dar în fine. Deci o vor da... Din nou, unde a fost? În Qatar, acum direct Arabia Saudită cred că va fi gazdă. La țară mare, iau și stadioane, iau de toate. Sau, poate, și Qatarul, și Emiratele, și Arabia Saudită împreună, și nu sunt în relații așa bune. Ăștia din Qatar nu sunt foarte bine văzuți de vecini. Și poate saudiți împreună cu ăia din Emirate... Bahrain, nu știu dacă au campionat sau ceva. Deci de-aia sunt grupate așa. Deci 66 de echipe vor fi ca să intre alea din America de Sud toate. Asta este ideea. Asta e vestea proastă. Vestea bună, fraților, Thomas Tuchel în cele din urmă a învins în prima bătălie cu Federația Engleză de Fotbal și cu presa de la ei. Și l-a lăsat pe Maguire pe din afară, a anunțat lotul pentru Cupa Mondială direct. N-a mai stat la discuții că lotul preliminar, că lotul lărgit, că să mai vedem, să mai testăm. No, direct lotul a anunțat, Maguire out. Mamă, ce scandal a ieșit. Vai, ce v-am zis? Că stare relație. Nu înțeleg care-s motivele, dar e foarte bine văzut. Acolo în Anglia, mai ales de pandiți ăștia, cum îi spun ei, realizatorii de la ei, prin televiziuni, ăia prin presă, editorialiști, toți îl laudă pe Maguire. A intervenit și familia Maguire. Au început să posteze și membrii familiei. Nu se poate, că e un scandal. Că practic stâlpul de rezistență al echipei naționale a Angliei, cum să lipsească? Dar eu zic că Tuchel a luat cea mai bună decizie care se putea lua. Deci i-a lăsat acasă pe Phil Foden, nu e în formă. Asta din vina lui pe Borgia, că l-a tot rotit și sucit, că sezonul ăsta săracul Foden n-a mai putut să facă nimic. El e un jucător valoros. Dar mai are timp să joace, mai prinde el turnee finale. Colea Palmă, adică Cole Palmer, nici el nu e în formă. Harry Maguire, evident, dacă vrei totuși să avansezi în ierarhia fotbalului cu naționala Angliei și să prinzi eventual o finală de Cupă Mondială, deși mi se pare exagerat, că nu-i chiar ca la campionatul european, păi nu poți cu Harry Maguire. În finala campionatului european ai ajuns cu el, da,

Cupa Mondială, nu. Lewis Hall, Adam Wharton, Gibbs White, ăștia, las că mai au timp. Și oricum, l-am văzut și pe Gibbs White în cupele europene, ratând ca mai ceva ca Darwin Nunez, deci nu e nicio pierdere. Luke Shaw, la fel, lăsat pe din afară. Asta am văzut că s-a făcut mai puțin scandal. Și la ăsta au intervenit membrii familiei. Luke Shaw, care e o leneș și un profitor. Luke Shaw joacă, se cere în teren și aleargă doar atunci când se apropie data la care trebuie să-și negocieze un nou contract la Manchester United. Imediat după ce semnează un nou contract sau un act adițional la vechiul contract, se accidentează chipurile. Dar de fiecare dată. Deci joacă piesa asta de teatru ieftin de când îl știm noi. Doar și Luke Shaw. N-ai să faci cu el la Națională. E și lent. Nu-i bun fundaș. Așa, pe partea economică ofensivă, hai să zicem că poate din 100 de centrări ies 5. Să zicem. Cu bunăvoință. Poate se mai lipește la câte o pasă decisivă. Dar până se întoarce el în propriul careu, la marginea propriului careu, trec 35 de minute. Rămâne un bulevard în spatele lui, nene. Deci te face praf pe partea aia. Așa că e absolut justificat ce face Thomas Tuchel. I-a lăsat acasă pe ăia care erau ieșiți din formă sau sunt inutili, cazurile Maguire și Luke Shaw. Și pe câțiva care nu sunt străluciți deocamdată și oricum mai au timp să crească. Bineînțeles că i-a sărit presa în cap, Tuchel. Cum se poate așa ceva? Să vedeți ce îi vor face. Vor ajunge până într-acolo, nu mă îndoiesc, că au mai făcut-o pe vremea lui Sven Goran Eriksson, cât să spună, bă, dacă am pus un străin la Națională, și lui Capello i-au făcut la fel. Cât a stat, și n-a stat mult nici Fabio Capello și a dat seama repede că i-a loser. N-ai ce să faci la Națională lor. La fel vor spune. Păi dacă a spus un neamț intenționat, mă, ne face chestia asta. Să ne umilească, mă. De fapt vrea să câștige Thomas Tuchel. Lui plac trofeele. E foarte orgolios. A încercat să încropească cea mai bună națională pe care o poate avea. Englezii n-au așa de mulți jucători de valoare, că în campionatul lor știți foarte bine că toți străinii sunt frunci, și antrenorii și jucătorii. Așa că Anglia se prezintă cu Pickford și Ramsdale, normal. Mă rog, mai e și James Trafford de la Dida, umplutură rezerva a treia. În defensivă nu stau strălucit, dar e mai bine fără Luke Shaw și Maguire. Reece James nu e nici el vreun harnic sau vreun fotbalist iute de picior, dar totuși față de Luke Shaw. Trent Alexander-Arnold încă în viață, mai poate juca. John Stones l-a luat, Gehi. Parcă sună mai bine decât cu Luke Shaw și Maguire. Consa, Nico O'Reilly, Lewis Hall. La mijloc, hai să zicem că stau ceva mai bine, cu Declan Rice, Bellingham, Gallagher, Morgan Rogers și Eze. E ok, văd că s-a strecurat și Kobe mai, nu? Flop și ăsta, cum zic ei. O să vedeți. Și pe ăsta l-au vopsit și l-au făcut viitorul balon de aur. Sigur că da. Fix de la Manchester United dezvenea viitor balon de aur. Și în fine, în atac arată cel mai bine Naționala Angliei, cu Harry Kane, bineînțeles, Saka, Ollie Watkins, cine mai pe aici, Marcus Rashford, l-au luat și pe Gordon. Aici nu înțeleg însă prezența lui Ivan Toney. Nu mai știu pe unde e ăsta, pe la arabi, nu mai știu pe unde a ajuns Ivan Toney. Asta e și periculos, că e parior dovedit. Ivan Toney, dacă vă amintiți, el de-aia a plecat din Anglia, că devenise indezirabil pe acolo. Paria chiar și pe meciurile propriei echipe, l-au prins la Brentford. Nefericitul nici măcar nu știa să se ascundă, vorba lui Mircea Sa, nu mai țineți minte, vorba, măcar să fi fost deștepți. Pe lângă faptul că paria în online, de pe contul lui personal, de Google, de pe mail-ul lui personal, de fapt mail-ul de la club, da, cu terminația de la club, așa, se mai ducea că, na, ăsta e farmecul,

0: Probabil, pentru unii dintre ei, se mai ducea și la agenția cea mai apropiată de stadion. Că nu îi ajungea că paria online. Mai ducea să facă bilete și acolo. Și alea, bineînțeles, că au camere de filmat, de, în caz de spargere, de scandal, de ceva. Și a fost ușor de prins, de dovedit. A luat o pedeapsă foarte mică, o suspendare. Pe ăsta trebuia suspendat pe viață pentru așa ceva. Toată cariera lui s-a dovedit că pariase. Și când juca în Liga a doua și în Liga a întâi, în Premier, nu se putea abține să nu parieze. Doar și Ivan Toni, de asta nu prea înțeleg. O fi uitat Tuchel sau... Așa de umplutură, ok, e în regulă, dar... Dai să le iei patru. Dacă tot i-ai scos pe unii care sunt inutili, de obicei, cum este Luke Shaw, cum este Harry Maguire, puteai să-l lași acasă și pe Ivan Toni. E o ușoară contradicție aici în ce au anunțat ei, adică îl văd pe Colea Palmă, de exemplu, unele publicații și pe site-ul Federației apare că a selecționat. Alții spun că nu va fi selecționat în lot. În fine. Contează mai puțin, că îi are pe Kane, Saka, ăștia sunt, bineînțeles, de bază, Gordon, Rashford, îți mai intră și Watkins, că de-aia a tras sezonul ăsta. A vrut să facă remarcat să fie luat la național. Anglia, altfel, prea are ce spera. Are un trofeu mondial, dar ăla luat cu scandal. Pentru cei care mai știu cât de cât istoria fotbalului, e vorba că nu s-au mai scris prea mult, cel puțin în secolul ăsta, din 2000 încoace nu s-au mai scris multe cărți. Despre fotbal, de asta generația mai tânără e văduvită de niște informații, încă lipsește pe internet, încă mai e nevoie de conținut despre istoria fotbalului, nu găsești chiar orice, oricând, oriunde. Mai mult autobiografii s-au scris. Antrenorii, mari antrenori și jucătorii au mai publicat câte ceva, dar sigur că acolo au scris doar despre carierele lor. Deci în 1966 Anglia câștiga finala cu Germania, dar cu scandal. Așa că au un singur titlu mondial și l-a contestat. Până la urmă, de toată lumea, incomparabil cu celelalte. De altfel, din Europa, fraților, Cupa Mondială au câștigat-o doar Germania, Italia, Franța și Spania. Pe bune. Revenim după pauză.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Aștept în continuare ultimul număr al revistei 100% Sport, da? Domnul director Manea, ca să o văd pe, și pe Bernadette. Să ieși aici pe copertă. Nu vreau să aud scuze că nu știu ce, că nu știu cum, mai ales că au ajuns și în semifinale la campionatul mondial. De numai chinezoicele le-au bătut. Ce să te bazi, mă, cu chinezul? Vedeți cum se duc toți să-i pupe mâna lui Xi Jinping. Chinezul n-ai cum să... Deci, spuneam că Naționala Angliei este considerată a fi chiar de o parte din presa lor națională de loseri de-a lungul timpului, pentru că dintre toate marile națiuni europene, de exemplu, ei sunt singurii care n-au reușit să câștige trofeul european. Campionatul european de fotbal. Bă, n-au reușit. Și au jucat o finală chiar la ei acasă, rușinos. Au bătut nemții. S-au răzbunat. Nu știu, Germania are 3 campionate europene. Italia 2, Franța 2, Spania 4. Uniunea Sovietică, bă, fraților, pe vremuri. Nu mai știu dacă nu cumva ei au câștigat chiar prima ediție acum campionatul european. La prima ediție a turneului final erau doar 4 echipe. Acum 44. Adică sunt mai multe decât sunt state în Europa, că știți cum e. Geografia nu contează la FIFA și la UEFA. Uite, Cehia 1, portughezii, bineînțeles, Cristiano Ronaldo, Olanda, Danemarca, atunci, la începutul anilor 90, celebra poveste, Grecia, aoleu, a fost cel mai urât turneu final, campionat european. Varză murată au fost, mă, toate echipele, dar așa a câștigat Grecia. Grecii jucă

când cel mai antifotbal posibil din istorie, adică numai și numai defensivă, toate golurile date din faze fixe pe o singură schemă de joc. Centrare la colțul scurt. La colțul scurt, la semi-înălțime, băga Haristeas ăla, sau cum îl chema, căpățâna și gol. Așa au păcălit, dar n-au dat multe, cred că au vreo 5 goluri în total. Așa au câștigat. Și numai englezii, mă, n-au câștigat. Ca să nu mai vorbesc despre faptul că aia Cupa Mondială, v-am zis, dacă nu se juca la ei acasă în 66, probabil că nu câștigau. Zice cineva, dacă putem să anunțăm, păi da, putem. De ce să nu o facem? Până la urmă, să vă spunem loturile, bine, loturile echipelor mari. Nu ne interesează până la urmă Côte d'Ivoire, da, să le citim. În general și-au cam anunțat toți loturile. Unii au anunțat lotul lărgit, alții lotul mai strâmt. Despre englezi am vorbit, dacă vreți mai citim o dată. Rămâne semnul ăsta de întrebare. Eu știu că nu l-a chemat pe Colea Palmă, dar văd că la unii apare ca pe listă. Deci portar Pickford, Ramsdale, Trafford, fundaș Rhys James, Trent, John Stones, Gehi, Consa, Colwell, O'Reilly și Lewis Hall. La mijloc Declan Orez, Declan Rice, Jude Bellingham, Gallagher, Mainu, dubioasă asta, Morgan, Rogers și Eze. Și în fine în atac, bineînțeles, Kane, Saka, Rashford, Gordon, Watkins, Ivan Toney. Ăsta ar fi lotul Angliei. Hai să luăm favoritele, doar favoritele. Lotul Braziliei, fraților, știți, cu Neymarul, de bine ce l-a chemat, de bucurie, a sărit într-un picior și are vânătaie sau ceva. Brazilienii cu Alisson, evident, portarul Liverpool, Ederson, mai au al treilea portare de la Gremio, Porto Alegre, Weverton. Fundaș Sandro de la Flamengo, sunt mulți din campionatul lor, Bremer, Danilo, Douglas Santos de la Zenit. Asta nu prea am înțeles la Ancelotti, în fine. Magalhaes, Gabriel Magalhaes de la Arsenal, evident. Ibanez de la Al Ahly, Pereira de la Flamengo, Marquinhos de la PSG, evident, și Wesley de la Roma, mijlocaș Bruno Guimaraes. Nu stau foarte bine la mijloc în momentul de față. Mai ales la capitolul mijlocaș defensiv brazilienii. Deci Bruno Guimaraes de la Newcastle, Casemiro, încă verde, maică, care pleacă, e plecat deja de la Manchester United. În mod oficial s-a anunțat. Danilo de la Botafogo, Fabinho de la Al Ittihad. Deci vedeți că n-are, nu e o națională a Braziliei ca altă dată. Adică e silit Ancelotti să ia de peste tot, de pe unde poate, și din Rusia și de la Arabi, ca să iasă la număr, măcar. Lucas Paqueta a ajuns la Flamengo. Flamengo varză pacheta asta. Atacanți, Endrick, mi se pare normal, mare speranță pentru Ancelotti și pentru Real Madrid. Martinelli, Thiago de la Brentford, s-a descurcat bine. Luis Enrique de la Zenit, iar o avea vreun apartament în Sankt Petersburg, Don Carlo, cine știe. Mateusz Cunha de la Manchester United, subțireanu. Neymaru, Rafinha, cum să lipsească, Ryan de la Bournemouth, băiat bun, muncește. Și Vinicius, da, mă rog, poate au noroc să accidentează Vinicius. Să vedem la toarșul Scaloni, pe cine a chemat. Scaloni a anunțat lotul lărgit pentru Cupa Mondială. Evident, Emiliano Martinez l-ați văzut în finala Europa League acum, demențel, așa îi se spune. Rulli de la Marseille, Juan Musso de la, stă bine la capitolul portari, Scaloni, ce are vreo 5-6 din care trebuie să aleagă 3 în final. Îl mai are și pe Musso de la Atletico și pe Beltran ăsta de la River Plate. Mai e unul de la Crystal Palace, Walter Benitez. Fundaș, ia la fel, are, ia uite. Molina de la Atletico Madrid, evident, dintre ăștia mai cunoscuți. Senesi de la Bournemouth, Lisandro de la Manchester United, Otamendi de la Benfica. Are. Că e trecut în lotul lărgit și Romero. Nu cred totuși că va fi în final.
ales Cristian Romero, sezon foarte slab. Ca de altfel întreaga

A echipa da Tottenham. Așa, cine mai e? Mai sunt de la Olympique Marseille, deci are la fundaș față de ce listă scurtă are Ancelotti. Tagliafico, ia uite, de la Lyon. Apare și el aici, lotul lărgit. Anibal Moreno, întors la River Plate. De Paul, Rodrigo ăsta de la Inter, Miami acum. Palacios, Bayer Leverkusen, Enzo ăsta nu trebuie să lipsească. Enzo de la Chelsea și McAllister de la Liverpool, ăștia sunt titulari. Deja, bună ziua pe care l-ați văzut la Aston Villa. Ce gol mișto a dat golul al doilea, Emiliano Buendia. Și atacanți, la fel, are Nene, Balta Pește, l-argentinien Messi, în lotul lărgit, evident. Thiago Almada de la Atletico Madrid. Cine mai e dintre... Aoleu, e și Gârneață. Ai, nu vreau să cred așa ceva. E în lotul lărgit, e adevărat. Ce să faci, mă, cu Gârneață, cu Garnaciu la Cupa Mondială? Te faci de să-mi bată ăla pe acolo, poate îl arestează poliția. Dai în alte belele cu el. Bineînțeles, Iannis Simeone este luat și el, dar pe bune, că băiatul are talent. De la Atletico Madrid, Prestiani, bravo, de la Benfica, haide că pe Scaloni până la durut în cot și de FIFA și de la UEFA, foarte bine. Prestiani suspendat pe nedrept și de FIFA și de UEFA, pentru că nu s-a putut dovedi, de fapt, nici că a fost... Nici faza cu insultele rasiste, nici aia cu insultele homofobe, l-au trecut la homofobe cele din urmă, dar n-au niciun martor, n-au nimic, că l-a înjurat pe Vinicius pe partea asta. Poate l-a înjurat doar de familie. Cine știe ce i-o fi zis, n-ai de unde să știi. Lautaro Martinez, sigur, este și el, va fi acolo. La Cupa Mondială, Julian Alvarez, n-are cum să lipsească, Pellegrino de la Parma. Hai să vedem la Nagelsmann, de exemplu, deși n-a zice că Germania e neapărat printre favorite, dar fiind nume mare, hai să ne uităm. Totuși, pe cine ia la Cupa Mondială, lotul final, în cazul nemților. Baumann de la Hoffenheim și Neuer de la Bayern München, ăștia sunt. Va fi Neuer, probabil, titularul. Nubel de la VfB Stuttgart, are portări. Nagelsmann. La fundaș, stă prost. Pascal Gross de la Brighton, slăbuț. Fundașii îl ai pe Kimmich de la Bayern München, Rüdiger de la Real Madrid și Schlotterbeck de la Borussia Dortmund. În rest, mai chiar așa, adică Brown de la Eintracht Frankfurt, Pascal Gross ăsta, Raum de la Leipzig nu mi se pare strălucit. Sau Thiaw de la Newcastle. La mijloc, Pavlović de la Bayern München, Musiala mai bine lași acasă. O faci treabă cu el. Musiala ăsta are mai multe amenzi de circulație decât goluri și pase de gol. La fiecare 3 luni mai ia câte una. De obicei pentru viteză excesivă, face accidente, face... În fine. Jamie Leveling de la VfB Stuttgart, mediocru. În Mecea de la Borussia Dortmund, mai vedem, Goretzka, bineînțeles, te poți lipsi de el, Leonard Karl, tânără speranță, prospătură, Bayern München și Wirtz. Da, poți, cu Pavlović, zice, cu un Mecea, cu Goretzka, cu Leonard Karl, cu Wirtz poți să faci treaba. Atacanți, bineînțeles, Leroy Sané, varză. Deci varză în atac național al Germaniei. De-aia zic că n-are... Teoretic nu văd șanse pentru ei să treacă, să urce mai mult de sferturile de final. Cu cine să urc? Cu Zane, care a ajuns la Galatasaray, nici acolo nu face treabă. Voltema, de care la Newcastle și ăsta a ales prost, exact ca Füllkrug. De ce s-or fi dus ăștia doi în Anglia, băi, tată? Ei trebuia să mai joace în Germania, să-și consolideze carierele. Te duci în Anglia, te faci de râs acolo, eu sunt obișnuit cu clima, cu... Nici Voltemade nu e. Bayer de la Borussia Dortmund, măcar ăsta stă bine pe picioare. Denis Zundav de la Stuttgart, mediocru după mine. Și Kai Havertz. Vă spun de pe acum, cred că Havertz va fi golgeterul lor la

Cupa Mondială, nu vor ajunge în semifinale, dar cu 3 goluri sau poate 4 va fi Havertz la ce atacau. Nasoală treabă. Deci, Germania are ceva, au jucători în defensivă și la mijloc, dar nu știu, mai bine ar juca un 4-3-3, nu știu, orice, dar nu. În niciun caz cu vârf sau... Așa, ia să vedem. Spania, una dintre favorite, bineînțeles, ăștia da. Vor evolua cu Uruguay și insulele Capului Verde, plus Arabia Saudită. Să vedem cum iese FIFA din dilema asta. Cine să termine pe primele două? Evident că Spania își câștigă grupa. N-ai ce să vezi și dacă îi pur cu arbitrii tot degeaba. Dar pe cine să pună FIFA pe locul 2? Pe saudiți ca omul cașcaval? Sau pe cei din Uruguay că se apropie treaba cu 2030 și n-ai vrea să-i superi? Că poate se retrag din combinație, să și oricum au și ei oarecare influență acolo în America de Sud. Vedem cum o scoate la capăt domnul Infantilo. Luis de la Fuente, selecționez competent. Tată, Pau Torres, Mosquera, Vivian și Eric Garcia, Pubil, Lenormand, Laport, Cubarsi, bineînțeles, Llorente, Pedro Porro. Pedro Porro, eu n-aș lua la națională, la nicio națională n-aș lua jucători de la Tottenham sezonul ăsta. Că au fost praf și pulbere și nu sunt în, nici fizic nu stau bine. N-ai timp, nu ți ajunge cât mai o lună, nici o lună până începe Cupa Mondială, nici fizic nu-i poți recupera, n-ai când. Cu Furela, fie oar cu Furela de râs să vă fie și la ce zici la națională, mă ține bunicul ăsta, ca să-l tragă aia de păr, cum îl trag în campionat, cum l-a luat Adama Traore, că l-a luat pur și simplu așa ca pe o geantă, la sub braț și l-a aruncat în afara terenului, adică, da, Grimaldo, ăștia sunt siguri în lot. Ia să vedem în atac, Alberto Moleiro, îl văd aici, născut în Tenerife, fraților. Alex Garcia, Jeremy Pino, Jesus Rodriguez, Soler. Da, eu sunt pe lista asta preliminară. Merinosu, care se pare că se va recupera. Michel Merino. A cam ratat sezonul cu Arsenal, bună parte din el, din cauza accidentărilor. Nico Williams, Lamine Yamal. Evident că va fi acolo. Spania stă bine, oricum, peste Germania și așa, iar portari, bineînțeles, Unai Simon, David Raya, mai sunt la mijloc, Rodri, Zubimendi, Pedri, ăștia, Dani Olmo. Da. Wire Zabal, cred că va fi luat și el, deocamdată în lotul lărgit, dar cred că va fi și în ăla. În ăla final, ia să vedem la francezi. Deci am vorbit despre Brazilia, despre Argentina, ca de obicei favorite la orice ediție a Cupei Mondiale și din partea Europei, Spania, Franța, zice eu, dar i-am pus și pe englezi și pe nemți, că na. Atrag atenția, reamintesc italienii out și de data asta. Ia să vedem Didier Deschamps, numit de unele elemente dușmănoase din presa franceză, supranumit calul lui Napoleon. Prietenii lui Zidane cred că i-au băgat-o pe asta. Ia să vedem. Didier Deschamps, cel mai bun portar din Liga. Racer, 21 de ani, va veni în locul lui Lucas Chevalier, care e rezervă la PSG, după ce venise de la Lille, deși e o mare speranță. Ăsta, ia la fața Safonov, ce să facem? În apărare, în afară de Lacroix, Saliba, zis și Onan Barbaru, nu mai zic de ce, mai povestit, s-a tâmpit și Deschamps. Dar nu, n-ai ce să scape. Sunt niște enigme în fotbal, e greu de înțeles. Una dintre ele era Maguire, dar am scăpat. Upamecano. Îl ia și la națională Didier Deschamps. Am auzit, slavă Domnului, că Bayern München totuși

l-ar cam trimite la plimbare. Adică au realizat și ei că dacă vor Liga Campionilor, trebuie să mai ai și defensivă. Bun, în campionat, în Germania, cu ce atac ai, sigur că nu mai contează, poți să iei și 3 pe meci, că tu dai 9, dar în fazele finale ale cupelor europene cu Pamecano n-ai cum. A, uite că e și la național. Ce-or vedea, bă, la el? Lent, neatent, nu se poate concentra tot meciul. Nici nu știi când joacă pentru tine, când pentru adversar. În fine, dă-l încolo. Konaté, Lucas Hernandez, Jules Koundé, sigur că da, Malo Gusto. N-a fost grozav Malo Gusto în ultima vreme. Teo Hernandez, iau, te l-a luat și pe Lucas Digne, s-a tâmpit, bă, și deja. Lucas Digne, singur om care a reușit să scoată untul din acest Lucas Digne, care e nesimțit așa el, din fire, nu prea respectă indicațiile antrenorului, face multe, multe prostii, dar le face de-al naibii. De multe ori, singurul care l-a pus la punct și a tras ceva profit de pe urma lui este Unai Emery. În rest, prăpăd a făcut Lucas Digne. N-avem o nevoie nici de Upamecano și de Digne, da? Hai. Până la urmă, Deschamps a avut succes la națională, cine suntem noi să-i dăm lui sfaturi. Lasă că la cât jucători de valoare are, poate, mai poate strecura și dintre ăștia. În compartimentul median, ca să ne exprimăm așa intelectual, iarăși a fost dispută mare, au francezii, tată. Camavinga nu face parte din lot. Respect. Iată că și Deschamps, ca și Tuchel. Atunci când văd că nu ești bun de nimic, nu-i ca la noi, la români. Trebuie neapărat să luăm pe Iannis la națională, că joacă, nu joacă. La ăștia nu ține. Da, indiscutabil, la mijloc, N'Golo Kanté, Kone, Rabiot, Tchouaméni, Zaire, Emery, ăștia vor fi. În atac, Mbappé, sigur, o să pune problema. Dembele, la fel. Ulise, Michael Ulise, care a făcut sezon excepțional. Yannis Thuram, talentat și el. Aia n-a fost grozav pentru Inter sezonul ăsta, dar s-a câștigat eventul și fără să fie el grozav. Și, bineînțeles, mai sunt, deci, în atac, e foarte greu de făcut selecția pentru Didier Deschamps. Că mai ai și tineri foarte talentați pe lângă ăștia. Îl ai pe Barcola, îl ai pe, numai de la PSG ai doi. Barcola și Desire Doué. Cherki, așa să nu uităm nici pe ăsta, Mateta. Și că Randal Colomani, uite, aici da. Pe ăsta nu-l ia. Tocmai pentru că a fost, a avut un sezon foarte slab cu Tottenham. A zis, nu-i de recomandat. În poartă Mike Mania, ăsta de la Lens și Samba de la Rennes. Și în rest v-am spus cum arată. Deci cam așa arată în principiu loturile echipelor mari. Restul contează mai puțin. Astea sunt favorite. Păi loturile le găsiți, că mă întrebați unde găsit, pe site-urile noastre, de exemplu, și pe site-urile noastre s-au afișat, pe Digisport, pe Eurosport le găsiți loturile, mai ales pe Digisport și pe Eurosport, pe Agerpres, agenția noastră națională de presă, iarăși găsiți că de acolo și le iau publicațiile sportive. Agerpres, varianta fără plată, că nu mai e ca pe vremuri numai cu plată pentru ziare. Trați agerpres.ro și o să vedeți acolo știri de ultimă oră. Bă, nu filtrate neapărat, adică nu sunt redactate excepțional, că e agenție de presă, ăștia nu stau să scrie editoriale. Dați informații verificate măcar. Adică puteți să credeți. Deci ori pe Agerpres, de unde și le iau de obicei redacțiile de sport sau Mediafax, până la urmă tot aia e, ori pe Digisport sau pe Eurosport, pe site-uri, acolo le găsiți. Sau dacă vreți direct de la sursă, căutați la fiecare federație națională, intrați pe site-urile lor oficiale. Unele sunt mai reușite și sunt așa prietenoase cu consumatorul, cu utilizatorul, adică găsești ușor informațiile, altele sunt prost făcute. Cel mai prost site de sport, știți care este? O să ziceți că avem noi o problemă, suntem noi răi. Bă, cel mai prost site de sport în toată lumea asta este site-ul FIFA. Cel mai prost de departe. Site-ul UEFA e ok, mai fac și ea din când în când greș,

cel că na, se mai întâmplă, dar în principiu e gândit cum trebuie. Bă, site-ul FIFA zici că e făcut de Ghiță Sebastian, sau nu știu de cine, dați voi alt exemplu. În primul că nu găsești informațiile de care intri pe categorie.

acolo și te trezești cu alt tip de informații care nu se referă la echipele naționale masculine. Știi ce? Asta o varză murată, nu vă recomand. Ai tu FIFA cel mai slab, culmea, mă. Ar trebui să fie cel mai mișto site de sport din lume. Păi ce organizație sportivă din lumea asta are mai mulți bani decât FIFA? Nu se laudă Infantilo că în fiecare an îi crește profitul cam bazmele cu Făt Frumos. Nu, no, Ferran Torres, da, nu este în, nu este anunțat în lotul Spaniei. Mamă, nemții puteau să-l iei pe Choupo-Moting, că ăsta e obișnuit cu Estados Unidos. Nu mai sunt respectate valorile zilele noastre nici la ei. Corect. Deci Philemon Jones, de exemplu, trebuia să fie național a Angliei, că v-am zis, nu deranjează pe nimeni. Nici nu joacă, dar nici nu te deranjează. Unde îl pui acolo, stă? Cară, gheață, bandaje, ce vrei tu, apă. Și Choupo-Moting, la fel trebuia și el să prindă turneul final. Nu se poate. La revedere pe Borgia, păi o să vorbim după pauză, păcat că ne-a și-a găsit antrenor. Cel mai bun pentru șuncă totală, cea mai bună treabă ar fi să plece Romero de la ei. Da, pe pleacă la Tottenham. Cred că vor fi dați afară mulți după sezonul ăsta, dacă scapă de retrogradare, dacă nu se întâmplă alte lucruri. Maguire se consideră devastat, da, bă, ce tupeu pe el, că n-a fost chemat și că pe nedrept. Bă, da, nu e un pic de rușine lui Maguire să spună așa ceva? Cum adică? Păi el nici la Euro, mă, la ultimul Euro n-a jucat, că s-a accidentat. Deci el n-a mai jucat. L-a chemat acum la două meciuri amicale și a dat cu stângul în dreptul. Adică n-are, bă, un pic de jenă. Tu nici n-ai jucat la ultimul turneu final și vrei să fii prezent la asta. Revenim după pauză.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors, fraților, după pauză, deși știu eu, pe unii pe aici prin redacție care poate n-au crezut că vom reveni, dar iată că am revenit în timp util, nu dăm nume. Dar cine nu crede, cine crede și cine nu crede, da, Măgoaie, într-adevăr, nesimțit. Las că adresează o scrisoare deschisă, mămicuța, se rezolvă. Ei, repet, la ultimul turneu final ai fost accidentat. Ce mai vrei? Te-a chemat acum la meciurile astea amicale, nu mai știu cu cine au jucat acum în primăvară, ți-ai dat cu stângul în dreptul. Ce-ți trebuie ție echipă națională? Hai să lăsăm. Dar, acum dacă tot hai să încheiem cu loturile, am anunțat favoritele. Totuși să spunem și, să anunțăm și lotul portughezilor. Eu țin cu portughezii și cu norvegienii, care o fi. Care reușesc să urce mai mult în ierarhie, că naționala României nu-i prezentă, așa că le-am ales pe astea două. Portughezii și cu norvegienii. Portughezii stau bine, toașul Roberto Martinez, care nu se mai întoarce în Spania, că dacă antrenezi Portugalia, te mai întorci tu acasă. Portar Costa de la Porto, corect, campioană. José Sá de la Wolverhampton. Păi ăsta vă lângă faptul că e blătar. Bine, la națională nu face că l-omoară Ronaldo în vestiar, dar și retrogradează cu echipa lui. În fine, nu o fi doar vina portarului. Da. Rui Silva de la Sporting. Așa au mai chemat, l-au mai chemat pe unul de la Genchler sau Gengler Birligi, cum s-o pronunța, din Ankara. Dalot de la Manchester United nu e bine, dar poate la națională. Mateus Nunes e bine, Manchester City. Semedo de la Fenerbahce, l-am văzut sezonul ăsta. Cancelu la Barcelona. Nuno Mendes, corect, PSG. Mai are Inacio de la Sporting, Veiga de la San Marino Roz, Ruben Dias. Ruben Dias nu mai e așa, cam se apropie și el ușor-ușor de la City. Dar experiență, maică. Și Araujo de la Benfica. Na, să mai comenteze Mourinho, ți-a chemat și ție un jucător. Mijlocaș, aici mai subțire un picuț, Ruben Neves de la Al-Hilal, Joao Neves de la PSG, Vitinha, noroc cu Vitinha. Bruno, ca de obicei nu lipsește, și Bernardo Silva, care se retrage de la Manchester City. În atac, bineînțeles, Ronaldo, Joao Felix, Trincao, Conceição, Pedro Neto, Leao, Gonzalo Guedes, Gonzalo Ramos, ăștia sunt. E interesant că Martinez, ca să nu-i priască prea bine lui Ronaldo faptul că a luat titlul în sfârșit cu Al Nassr, a anunțat că avem roluri diferite, Cristiano va trebui să-și accepte rolul oricare ar fi acesta. Cu atât cuvinte, l-a atenționat că îi face un serviciu.

niciunui bine. Iar norvegienii, fraților, pe care eu îi vor, mă recomand să-i urmăriți cu atenție, cred că vor fi o surpriză plăcută. Au portar de la Sevilla, mai au și pe Selvig de la Watford, mai au pe ăla de la Hamburg, fundaș Rierson de la Borussia Dortmund, Holmgren de la Torino, David Meller de la Wolverhampton, ăsta, nu știu ce să zic, ce mai avem, Ostigard, da, de la Genoa, nu lipsește nici el, mijlocaș, la mijloc stau foarte bine de gard de la Arsenal, chiar că n-a avut un sezon chiar grozav, dar echipa a mers. Sander Berge de la Fulham, Patrick Berg de la Bodo Glimt, Torsved de la Sassuolo, Asgard de la Rangers, cine mai e? Jens Peter Hauge de la Bodo Glimt, Skelderu pe ăla de la Benfica, atacanți, aici sunt chiar betonați, nene. Haaland, Sørloth, nenică, Strand Larsen, ăsta, Oscar Bob, au cu ce. Echipă scurtă, cum s-ar zice, că n-au un lot extraordinar de mare, dar, mă, sunt fotbaliști unu și unu. Chiar sunt muncitori toți, serioși. Așa da. Dar cum arată grupa? Păi, grupele, păi, în caz că le-ați uitat, păi, în grupa A, Mexic, Corea de Sud, Africa de Sud, Cehia. Deci aici, nu știu, să sperăm că se descurcă cehii, că vorba aia sunt europeni totuși, mai dai noștri așa. Mexicul va trece de grupă, că Mexicul trebuie să treacă de grupă, că e țară gazdă. Și să vedem, Cehia sau Corea de Sud, periculoasă Corea de Sud, ca de obicei. Africa de Sud nu cred că face mare brânză, deși, atenție, ca o pile. Și aici Infantilo va avea de furcă în alcătuirea clasamentului, pentru că președintele Federației din Africa de Sud, care este și președintele Confederației Africane de Fotbal, e cel care l-a propus acum, pentru că trebuie să te propună oficial cineva. Deci unul dintre instrumentele lui Infantilo acolo, unul, mâna lui stângă sau dreaptă, nu știu care dintre ele, mai are, v-am zis, și în America de Sud și în America Latină în general, preten mulți. Deci trebuie să-i dai satisfacție și eu și eluia. În grupa B, Canada, Elveția, Qatar, Bosnia. În C, Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti. Statele uimite în grupa D, Australia, Paraguay, Turcia. I-au aranjat bine în grupa asta, n-au treabă. Germania cu Ecuador, Coasta de Filde și Curaçao, subțireanu. Olanda cu Japonia, Tunisia și Suedia. Un pic mai complicat, Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă. Și nu rog pe Belgia, o, ce grupă ușoară. Spania, Uruguay, Arabia Saudită, v-am zis mai devreme, Capul Verde, Franța, Senegal, Norvegia, Irak. Aici Franța și Norvegia trec fără probleme pe primele două locuri. Argentina, Australia, Algeria, Iordania. Niscaloni n-are probleme în grupă, poate roti fotbaliștii de la un meci la altul să încerce să vadă pe cine se bazează mai mult în fazele eliminatorii. În faza eliminatorie. Apoi portughezii, că i-am pomenit, Columbia, Uzbekistan și Congo. Defilare pentru treaba mai devreme. Uruguay, da, și iau lot bun și să nu uităm că îl au pe necuratul Bielsa, vă, pe bancă. Dictatorul, el dictator. Bielsa. Scoate ăsta untul din ei, nenică. Nu suflă unul acolo național. Uruguayeni de obicei sunt fotbaliști dificili așa. Capitolul caracter, nu e ușor să lucrez cu ei. La Bielsa ați văzut, zbârne toți, mă. Bă, și Darwin Núñez. Darwin Núñez la Naționala Uruguayului nu ratează. Îți spune imposibil, n-are cum. Bă, nu știu. De frică, habar n-am. El, de fapt, când ratează, dă în minge cum ar vrea el. Acolo, de frică, dă altfel în minge, cum n-ar vrea, de fapt. Și iese, adică este exact pe de-andoasele. A Uruguay, un pronostic pentru Germania, Curaçao. 14. Nu acceptă Nagelsprav golul de onoare, 14-0.

mă, era, mă pregăteam să zic 14-1. Nagelsmann și cu Flick, ați văzut că se oftică, indiferent câte goluri dau echipele lor, când iau gol chiar se oftică. Culmea e că Flick, de exemplu, joacă foarte deschis, adică ați văzut, își duce fundașii la marginea careului advers, stau fundașii lui central, dar tot se oftică. Mă, nu vrea să ia gol, așa e și ăsta. Deci Curaçao, săracii, meciul cu Germania. A, să bea și ei ceva înainte ca să nu se oftice prea tare. Hai, domne, Cristiansen de la Rapid la Mondiale, ce n-ai... Pe bugetul loturilor, aia nu știu, n-am făcut statistica asta care valorează cel mai mult primele șase, dar așa, din ochi, cred că e destul de clar că Brazilia, Argentina, Spania și Franța, astea sunt loturile lor. Melearde! Melearde, fraților! Asta e situația. Harry Maguire a fost lăsat acasă deoarece în ultima vreme n-a mai înscris în propria poartă. Așa e. Întreabă Alex de Foden. Mai am zis, nu-l cheamă, îl consideră și pe bună dreptate, nu călcul. E ieșit din formă. Dar aici eu zic că vina e a lui Pep Borgia. Are, mă rog, cu schemele lui super complicate și cu rotația cadrelor și cu la plafonat așa pe Phil Foden. Cred că pentru el ar fi mai bine să plece de la City. Phil Foden. Eu să încăpățânez să... Poate pleacă pe Borgia, cine știe, dar asta nu îți garantează neapărat dacă pleacă și Haaland, dacă pleacă mai mulți de acolo. Dacă vine Luis Enrique, eu zic că nu are nevoie de Foden. Cred că o să îl trimită la plimbare. Lotul Uruguayului, stai să vedem. Ia să vedem lotul Uruguayului. Vedem aici dacă au anunțat. Ar fi trebuit să-l anunțe, cam toți au anunțat. Deja, măcar lotul lărgit. Cu ceva timp în urmă. În mod normal, mai sunt câte? 3 săptămâni. Ar trebui deja să anunți lotul. Să vedem aici. Care ar fi ultima informație? Deocamdată, hai să o luăm pe asta de pe Transfermarkt. Cam cine a jucat în ultima vreme, cu cine a jucat Bielsa. La ei, dintre portari pe Muslera, probabil, cum știți mai bine, Araujo, Jimenez, Cáceres, adică și Ronald Araujo și Maxi Araujo, la capitolul fundaș, Matias Oliveira, așa, cine ar fi mai cunoscut? Să vedem la mijloc Valverde, bineînțeles, n-ar trebui să lipsească. Facundo Torres pe dreapta, Pelistri tot dreapta, Darwin Núñez că nu prea au cum să renunțe la el. La națională, v-am zis, face treabă. Augustin Alvarez, atacant central, Rodrigo Aguirre, atacant central, sunt jucători buni și foarte utili, muncesc și cu Bielsa acolo chiar tractare, dar ăștia jucători pe care i-a rotit el în ultima vreme, deocamdată nu văd lotul. Nebunul de Bielsa ar fi în stare să-l anunțe numai cu 2 zile înainte. Zic că Bielsa are metode dintre astea de lucru securistice. Nu mai țineți minte că în Anglia a spionat adversarii și l-au prins. A scăpat ieftin, nu ca Southampton acum. Care ia și amendă, va fi și depunctată în sezonul următor și a fost scoasă și din play-off-ul pentru promovare. L-au prins când îl spionau pe Lampard, dar râs lumea, dar de fapt el s-a spionat toți adversarii. Asta e, m-a zis, metodele lui sunt, se inspiră și din metodele folosite în perioada războiului rece în alte scopuri. De KGB, de Stasi, de multe. Bielsa. Și că îi trimite și în junglă. Îi ține ca cum îl țineau aia în film pe Stallone, în mai știu care Rambo, îl băgaseră într-o băltoacă, într-o mlaștină, când l-au scos, l-au ridicat cu lanțul, era plin de lipitori, așa le face și Bielsa. Îi antrenează exact ca la trupele speciale. Îi leagă de pomii în junglă, îi unge cu miere să-i mănânce.

ce muștele, furnicile, ci ca să reziste la presiune. De asta la națională mănâncă aia jar, precum calul lui Harapalb. De frică. Adevărul e că America de Sud, dacă nu știu de frică, nu prea e cum să te descurci. Dacă ești moale, nene, te mănâncă de viu. Vin peste tine golanii. Deci da, deocată nu văd oficial. Noi cu cine jucăm? Noi nu jucăm. S-a anunțat oficial că pleacă Guardiola. Hai, mai așteptăm totuși. Mai așteptăm până diseară sau până mâine ca să ne convingem că pleacă. Dacă pleacă, eu zic că principalul motiv ar fi, ăsta ar trebui să fie. Altfel ar fi ambiționat faptul că Arsenal ia titlul și ar fi așteptat să vadă dacă ia și Liga Campionilor. Dacă pleacă, înseamnă că e groasă cu procesul fraților pentru fair play-ul financiar. Înseamnă că se apropie totuși sentința. Au tras de ea de timp cât au putut, cu avocații, cu toate cele, dar înseamnă că se apropie și urmează o depunctare nasoală de tot sezonul următor. Sigur că vor face apel, de obicei la apel se înjumătățește pedeapsa. Dacă ți-ar da, eu știu, 30 de puncte la apel, rămâi numai cu minus 15. Dar nu cred că ar accepta el ideea. Pe Borgi ați văzut că el s-a exonerat de răspundere de unul singur. Pe persoană fizică, da, cum s-ar zice la noi, spunând că nu știu, domnule, nu mă interesează de cum au scos ei banii. Eu le-am zis câți bani îmi trebuie și în plus i-am învățat și cum să facă profit, ce aici are dreptate. Dacă City acum face profit, în ciuda faptului că în fiecare an cheltuiesc sume mari pe transferuri, asta îi se datorează lui. A făcut din Academia celor de la City, sigur, cu sprijinul trustului, una dintre cele mai profitabile din lume. Dacă vă mai spun încă o dată, în anul în care l-au cumpărat pe Haaland, chiar și așa ei au ieșit în profit cu niște zeci de milioane. Atât de mulți jucători vând. Pentru că practic aproape tot ce cresc în Academie ei vând, fiind echipă numai de vedete. Ăia în Academie n-au cum să-și facă loc. Foarte puțin între ei. Cazul Foden, dar nu-s mulți. Și atunci îi vând pe majoritatea și au o grămadă de bani, că sunt foarte bine pregătiți de oamenii lui Guardiola. Toți îi vor. Și nu-s ieftini, evident. Deci dacă într-adevăr pleacă, înseamnă că suntem pe cale să aflăm sentința. Că ăia, vedeți, cu ce lași să nu mă funcționari ăștia, birocrații ăștia. Au așteptat să vadă totuși ce se întâmplă cu titlul în campionat. Cine câștigă, Arsenal sau City? Dacă ar fi câștigat City, cred că mai întârziau cu sentința încă un sezon. Ca să nu iasă scandalul mare, eventual să le dea vreo depunctare retroactivă sau cine știe ce pedeapsă și să rămână City fără titlu din cauza comisiei. Dar aștepta să vadă ce se întâmplă. Acum, dacă tot a luat Arsenal, vor zice nu mai contează. Că vă depunctăm sau nu, că oricum n-ați câștigat. Și în sezonul următor lasă că s-au tras de timp cât au putut, nene. Să vedem ce fel de pedeapsă. Conform regulamentului poți să le dai, nene, cât vrei. Deci dacă pedeapsa se anunță până duminică, de exemplu, duminică se joacă ultima etapă, toate meciurile sunt la ora 18. Dacă se anunță pedeapsa până la ora 20, în caz că sunt dispuși să o facă, atunci depunctarea se poate aplica în acest sezon, care încă nu s-a încheiat. Cum City n-a câștigat titlul, nu mai contează, vor zice de la comisie, dar ce vreți, bă, că oricum nu. Și asta este ideea. Dacă o dau după ce se termină etapa, pot să o dea pentru sezonul următor, să zic, în campionatul. Ce înseamnă că asta e? Pe lângă multe alte motive pe care le-ar putea avea. Pe Borgia poate și mai ia un an pauză, poate chiar vrea o națională. Să vedem că nu-i clar la italieni. Am tot citit. Și prin presa lor și prin asta europeană. Unii zic că totuși între Allegri și Mancini ar alege selecționezul că-s mai ieftin și nu fac valuri prea multe,
nu zgudui prea tare sistemul, alții că totuși cont

de favorit, alții că nu. Pe Borgia a fost cerut de însuși președintele Republicii plus Madame Giorgia Meloni, premier. Da, numai Ursula von der Leyen mai lipsea să-l recomande pe Borgia. Ce înseamnă bă, să ai relații? Da, ăsta este. Să vedem. Dar dacă într-adevăr avem confirmarea bătută în cuie, cred că urmează și sentința aia. Procesul cu City și bineînțeles, toată lumea e curioasă să vadă cât de mare va fi, că sunt 114 capete de acuzare. Deci cel puțin 100 de ore au încălcat regulile fair play-ului financiar. Ca și fiind locul patronului la Barcelona, nu, pe da, nu sunt dușmani acum la Porta cu Pep. Pep Guardiola l-a susținut pe Victor Font, ăla, contracandidatul la Porta la alegerile pentru președinția Barcelonei, acum câteva săptămâni. Nu-l mai cheamă. Cât e la Porta acolo, nu mai vine pe Borgia. Plus că l-au pe Flick. Revenim după pauză.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Și acum, că tot veni vorba, să vedem în acest weekend ce se mai joacă, unde se mai joacă. În Anglia s-a stabilit campioana, deocamdată și vicecampioana. Dar, repet, dacă vine de punctarea până, în, până când se joacă ultimele minute din acest campionat, poate o să vedem mai jos. Pe City, după aia Manchester United pe 3, la fel, nu mai are cum să coboare de acolo. În schimb, locurile 4 și 5 se pot, aici se poate inversa ordinea în care s-au așezat Liverpool și Aston Villa. Villa deocamdată e pe locul 4 cu 59 de puncte, cu 62 de puncte, pardon, Liverpool cu 59 pe 5, dar Liverpool stă mai bine la gol averaj, ăsta fiind primul criteriu de departajare în afara punctelor din clasament. Și au plus 4 față de Aston Villa, cei de la Liverpool, și cum Aston Villa nu e o echipă care să înscrie multe goluri, mai ales care meci cu City, să nu uităm. Dacă o fi și ultimul meci al lui Pep Borgia, o să fie greu de tot pentru Unai Emery. Deci Liverpool ar putea totuși să termine pe 4. Dacă se întâmplă asta, atunci Bournemouth, echipa care are șanse să termine pe 6, cele mai mari șanse, va merge și ea în Liga Campionilor. Condiția este ca Villa s-o bată, pardon, să mă piardă cu City și Liverpool s-o bată pe Brentford. Asta e, nu mai contează scorul. Și atunci merge și Bournemouth în Liga Campionilor. Dacă nu, Bournemouth merge în Europa League. N-au cum să mai pierdă locul de Europa League. Și să vedem, Brighton, Chelsea, Brentford, Sunderland. Astea toate se bat pentru cel de-al doilea loc de Europa League plus locul de Conference League în această etapă. Deci de la locul 4 până pe la locul 10 rămâne destabilit ierarhia finală. În această ultimă etapă aici este miza și, bineînțeles, cea de-a doua miză mare este între Tottenham și West Ham United, care să retrogradeze. Tottenham e favorită să scape, pentru că le ajunge și un rezultat de egalitate. Acum, în ultima etapă, West Ham trebuie să câștige neapărat și Tottenham să piardă ca să se salveze. Pentru că la gol averaj Tottenham are cu 12 goluri diferență mai mult. N-au ce să facă cei de la Șunca de Vest. Tottenham, în mod normal, a avut la dispoziție și meciul în etapa trecută să obțină. În două meciuri atât le mai trebuia, un rezultat de egalitate, că West Ham a pierdut. Dacă nici cu Everton nu reușești măcar un egal să-ți mulgi în ultima etapă, atunci ce să mai vorbim? Chiar că îți meriți soarta. Cu Everton vor juca. După cum vedeți, mai sunt destule puncte de interes. Și acum, după ce am văzut clasamentul, să recomandăm și meciurile. Păi, în primul rând, City cu Villa. Interes maxim. Unai vine după Europa League, după trofeul câștigat cu Europa League. S-ar putea ca ei lui să fie dezinteresați, că

au tot petrecut. Birmingham deja s-a organizat și parada, și meeting-ul, și manifestația, și revoluția, și răscoala, tot. A curs beutura în valuri. Fraților, s-a plimbat un ai cu autocarul prin centrul orașului. S-ar putea ca euforia aia, sigur că un ai e om serios, acum deja i-a băgat la recuperare, dar euforia aia se risipește mai greu. Și pentru ei nu este miză, adică ori pe 4, ori pe 5 tot te duci în Liga Campionilor. Diferența nu e mare între locurile 4 și 5 în bani, din drepturile de transmisie. Nu prea mai contează dacă termini pe 4 sau pe 5. Nu-i cine știe ce. Deci City cu Villa, în schimb, interesul este maxim, pentru că dacă se retrage Guardiola și ultimul lui meci, City la fel nu mai are o problemă în clasament deocamdată, câtă vreme nu sunt loviți cu măciuca de comisia cu fair play-ul financiar. Dar dacă va fi ultimul meci al maestrului, sigur, vom vedea o despărțire. Mamă, să vedeți ce despărțire lacrimogenă joacă ăsta un teatru pe Borgia. O să plângă, se tăvălește pe jos. Să spună că în viața mea nu mai antrenez nicio altă echipă. Deci eu nu mai pot să antrenez pe nimeni. Așa de mult vă iubesc. Pentru mine Manchester City înseamnă atât de mult că nu mai vreau, nici vreau să mai aud de fotbal. Și atât de mult mă doare această despărțire că jur să nu mă mai uit la niciun meci de fotbal. Ce să mai întreb? Nu mă mai interesează. Ce-mi trebuie mie? Nu mai îmi trebuie. Asta va spune el. În același timp, în timp ce vorbește, va face calcule. Să mă duc la național, la aia sau la cealaltă, la care, domnule, unde aș putea să scot mai mult. Deci așa va fi dacă e ultimul meci. Deci va fi ceva, finalul piesei mare lui Will, Romeo și Julieta, va fi nimic. Până că ce veți vedea la Pep Borgia. Dacă și-ar fi ales cu o carieră de actor, ar fi fost strălucitor. Strălucitor. Putea să joace multe tipologii de personaje, pentru că el are o personalitate multiplă deja. Ar fi pe stare în multe tipologii. Ar fi putut juca și mafiot în filmele lui Scorsese. Dar, în general, personaj negativ. Ar fi putut juca în seriale istorice, dar ce n-ar fi putut? Pep Guardiola, incredibil. Deci de asta îl recomandăm. Va fi complicat pentru că de ales, evident, pentru că toate meciurile se joacă la aceeași oră, în mod tradițional. Asta e. Mai avem Brighton cu Manchester United. Meciul prezintă interes pentru Brighton, ca să agațe loc de Europa League sau măcar de Conference League în caz că nu ies lucrurile bine. Da, nu cred că o să fie mare show, mare spectacol. Pe de altă parte, nici Manchester United nu vrea să termine în genunchi sezonul, că i-a mers bine lui Michael Carrick. Fulham cu Newcastle United nu mai contează absolut deloc. Ăștia nu arbitrează nimic, nu mai au ce. Sunt echipe care și-au luat vacanță deja. Tottenham cu Everton, aici, al doilea meci pe care l-am recomandat. Chitrosul de David Moyes, care se bucură să încurce pe oricine, în orice situație, orice echipă, indiferent ce obiectiv are. El este genul de om care se bucură când moare capra vecinului. Asta e. Cu toți ați avut vecini dintre ăștia. Când auzeau că vă merge bine, totdeauna bârfeau, ziceau ceva de rău despre voi. Lasă că știu eu ce învârte ăla și ce. Când vă mergea prost, jubilau. Ăsta este David Moyes. Liverpool cu Brentford, iar al treilea meci important. De data asta pentru întreaga suflare Premier League. Dacă Liverpool o bate pe Brentford, deși Brentford vine să câștige, la fel, având interes pentru Europa League sau Conference League, dacă Liverpool o bate și Aston Villa mănâncă bătaie, atunci Bournemouth pleacă și ea la anul spre grupele Champions League. Din, nu în mod direct, sigur că da, dar am acolo un play-off, ați văzut ce mai dai peste niște desculți, o scos tu cumva la capăt. Plus că va veni Marco Rose, ăla e un tip destul de serios, să vedem cât de bun e ca antrenor și în Premier League. Burnley cu Wolverhampton, nu mai contează, Wolverhampton retrogradată de mult, la fel și Burnley. Ăștia numai în trei așa să scoată.

ochi, Nottingham Forest cu Bournemouth, alt meci important deja, al patrulea, Bournemouth trebuie să bată meciul ăsta ca să fie foarte sigură că agață locul de de Champions League, nu cumva să aibă vreo surpriză, dar nu, mai bine nu. Nu îl pun chiar pe listă. Bournemouth ar fi favorit aici, nu cred să fie. Tot City, Villa, Liverpool, Brentford și Tottenham, Everton până acum. West Ham United cu Leeds, ăsta ar fi al patrulea meci ca importanță, pentru că West Ham trebuie să bată, sperând totodată ca Tottenham să piardă în meciul cu Everton. Asta e mișto de urmărit așa în paralel, pentru că ei la pauză măcar află în vestiar cum e scorul în celălalt meci sau în celelalte meciuri de care sunt interesați. Deci îi poți vedea schimbându-și atitudinea de la o repriză la alta. Sunderland cu Chelsea și Sunderland la fel interesate de ierarhie, de cupele europene, care ce să prind. Chelsea, de exemplu, pentru Conference League nu prea ar vota, că au mai fost ei în competiții de-astea sărăcăcioase și nu prea rentează, adică pe Chelsea ar interesa o Europa League. În Conference nu prea e ce profit să scoți. E prea mică, totuși, competiția pentru un club care cheltuiește atât de mulți bani. Deci ăsta ar fi al cincilea meci, practic jumătate din meciuri. Din 10 meciuri, 5 sunt foarte importante. Și etapa se încheie cu Crystal Palace. Arsenal a scăpat. Mikel Arteta de presiune aici mai contează. Poate să își bage pe cine vrea în teren. Și pe aia de la contabilitate. Dacă vrea, de la HR, că e campion. Și oricum, el se pregătește acum pentru finala Ligii Campionilor. Asta e. E important să-i motivezi pe jucători, să-i convingi pe toți să dea tot ce pot în final, că jucători de națională mulți dintre ei, și să mai gândesc și la asta, bă, parcă totuși, da, vreau Liga Campionilor, dar cum să fac totuși să nu mă accidentez, să pățesc ceva și să ratez turneul final, că nu e un meci ușor de pregătit nici pentru Paris Saint-Germain, nici pentru Arsenal, doar că au scăpat de presiune. Niciuna dintre ele nu va juca fricos această partidă, că n-au nimic de pierdut. Ce au avut de demonstrat, au demonstrat pe Jelcă din sezonul trecut, Arsenal sezonul ăsta, și ar trebui să fie un meci frumos, dar în care eu așa intuiesc că unii fotbaliști vor trage mai tare decât ceilalți. Aia care se știu că vor fi titulari, mai ales la echipele naționale, vor încerca totuși să se și menajeze. Complicat în anii în care ai turnee finale din cauza acestui program atât de încărcat, complicat pentru antrenori. Deci City cu Villa, Tottenham, Everton, Liverpool, Brentford, West Ham, Leeds și Sunderland, Chelsea. Astea sunt meciurile etapei în Anglia. Așa arată calendarul pentru acest weekend. Duminică, fraților, de la ora 18, cum am ajuns la final, în sfârșit cu sezonul competițional intern. Hai să vedem și în La Liga dacă mai sunt mize și ce mize mai sunt. Barcelona de mult campioană, Real Madrid de mult vicecampioană, acolo se negociază pe 14 trasee diferite cu diferiți antrenori, selecționeri, și că iar l-a sunat și pe Klopp și pe trage de toată lumea. Florentino Perez mai știe exact cu cine și să discute și ce să discute. Nu știu cum ar fi să te trezești cu un Conte acolo și pe toate discuțiile astea. Cei mai mulți am văzut în presă îl dau pe Mourinho, sigur, bă, până nu-l văd pe ăsta la conferința de presă, pe unul dintre ei, Perez sau Mourinho, nu mă conving. Până nu-l aud pe Perez spunând acolo în microfon, da, Mourinho este, sau chiar pe Jose Mourinho, da, mă duc la Real. Submarinul Roz și Atletico Madrid nu mai pot rata, bineînțeles, Liga Campionilor, nici Betis Sevilla.
nu-s bătute în cuie, de exemplu.

iar Real sau Atletico, mai contează aici pentru Atletico Madrid, de orgoliu, locul pe care termină, ar vrea să termine pe 3. Au și golaverajul egal. Deci ce o egalitate între ele, ceva de n-ai văzut. Deci ambele, și Submarinul Roșu și Atletico Madrid, au următoarea linie de clasament. 21-6-10, adică fiecare câte 21 de victorii, 6 egaluri, 10 înfrângeri. Au același golaveraj, plus 22. Sigur, Villarreal, mai, la capitolul goluri înscrise, ei au 67. Atletico Madrid 61. Pe de altă parte, cum ar spune Neovidiu Giovanni Țoaia, Atletico Madrid are mai puține goluri primite. Deci doar aici se poate face diferența între cele două, în acest moment. Au câte 69 de puncte, același număr de victorii, de egaluri, de înfrângere, aceeași diferență la golaveraj. Numai la numărul de goluri înscrise se poate face între cele două departajarea. Atletico vrea însă să termine pe 3, că, na, chestie de obraz. Și așa, cred că Cholo Simeone nu-i foarte încântat că a ratat cupa Spaniei. Pe aia o vrea el. Barcelona a luat campionatul, tu luai cupa Spaniei, Real Madrid nu lua nimic, suna bine. Dar, în afară de orgoliu, de jocul ăsta, altceva nu contează. Deci, echipele de Liga Campionilor se știu deja. Celta Vigo nu are, după mine, nici acum să mai rateze Europa League. Adică nu-i văd pe cei de la Getafe făcând mare brânză. Plus că au minus 7 la gol, avea, stau prost. Nu stau extraordinar și Celta Vigo arăta mai bine în ultimele etape, ce o zic că ei merg în Europa League alături de bineînțeles de Real Sociedad, care a câștigat Cupa Spaniei și ăștia sunt deja acolo. Excepțional pentru ei succesul din finală, excepțional, că altfel acum erau pe locul 10 și nu mai aveau șanse să prindă o competiție ca asta. Ba chiar nu aveau șanse mi să mai prindă cupe europene în acest sezon. Deci rezultatul genial pentru Real Sociedad. Rezultatul în finala cupei. Așa, iar la retrogradare, Girona încă mai speră. Adică speră că vor pierde cei de la Elche, vor pierde sau cei de la Osasuna, sau cei de la Levante, care o pierde maică. Mallorca, ce să mai spere? Mai spune, ai noștri de la Mallorca, 3 înfrângeri în ultimele 5 meciuri, simțim așa o dezamăgire. Ia să vedem meciurile, totuși vedem ce am alege aici. La Spaniol se joacă mâine, bine, totuși că s-au decalat campionatele, joacă în aceea zi, la aceeași oră, ultima etapă. Valencia cu Barcelona, festival de goluri ceva pe acolo. Real Betis, Betis Sevilla cu Levante. Pentru Levante contează meciul, că Betis e cu saci în căruță. Real Madrid cu Bilbao e de orgoliu ăsta, mai ales pentru basci, că nu vin acolo să doar în vacanță la Madrid. Alaves cu Rayo Vallecano, Girona, Elche, meci important. Deci ăsta e de recomandat, vorba de evitarea retrogradării. Pe viață și pe moarte, fraților. Getafe cu Osasuna, Celta Vigo, Sevilla, Mallorca, Oviedo. Deci aba e meci ușor, dar poate măcar pe ăsta, măcar ultimul meci să-l câștigi, că Oviedo e condamnată de mult la retrogradare. Și ce să vedem, eu zic că totuși meciul numărul 1, dincolo de alte mize, chiar că e vorba doar de orgoliu, pentru că joacă una împotriva celeilalte, eu la asta m-aș uita. La Villarreal cu Atletico Madrid. Egalitatea asta aproape perfectă între ele. Aici Simeone, a lui îi place și în deplasare, se simte bine. Luați voi posesia, tată, că vă aranjez eu. Deci eu pe ăsta l-aș alege totuși, Villarreal cu Atletico Madrid. Aia de încolo pe ăștia, cu care retrogradează, care nu retrogradează, ăsta e Submarinul Roz cu Simeone. Pe ăsta îl vrem. Deci duminică, ăsta e duminică de la 22. Celelalte meciuri spuse mâine, dar ăsta e singurul care i-a pus duminică, văd. Da. E bine atunci. Sâmbătă, dacă ar fi să alegem, dintre astea care mai au miză,

nu știu, Girona cu el, ce nu... De exemplu, dar nu e foarte multă calitate și ăștia de la Girona s-au cam dus pe copcă. N-a ținut mult minune acolo, cu Pere Borgia, cu fratele lui Pep Guardiola. Da, probabil că majoritatea oamenilor se vor uita tot la un Valencia-Barcelona, iar dacă Barcelona e direct, e de mult campioană, pardon, și la un Madrid cu Bilbao, astea ar fi mâine. Deci Madrid-Bilbao, aleg eu, și Villarreal cu Atletico Madrid. Duminică, fraților, hai să vedem ce s-ar mai juca, dacă s-ar mai juca ceva, pe undeva. No, mai rămâne baraj pentru promovare în Franța, dar tocmai marți și vineri. Marți se joacă turul Saint-Étienne Nice, vineri s-a jucat returul, deci nu este în acest weekend. Ia să vedem în Championship, că tot am vorbit despre englezi. După cum știți, Southampton a fost scoasă din rata, l-au dat afară și pe antrenor, considerat principalul vinovat pentru Spygate ăsta, pentru spionaj. Mâine ar fi trebuit să se joace Hull City, de exemplu, cu Southampton, și nu se mai joacă, se joacă Hull City cu Middlesbrough. Deci la engleze ar fi la 17:30 etapa de Premier League poimine, și mâine la 17:30 finala pe Wembley, Hull City cu Middlesbrough pentru promovare. Sper să fie Middlesbrough, că Hull City nu joacă nimic. Deci au și un patron care a făcut bani cu telenovele, mai dă un culo, ăla mai lipsea. Premier League pe lângă Marinakis și alte viețuitoare de tipul ăsta. Dar în rest, nu știu ce ar mai putea fi. Să reglăm Bundesliga ăsta pentru baraj, pentru promovare. Paderborn cu Wolfsburg se joacă returul luni. Deci nu e prins în... Nu este prins nici asta în acest weekend. Rămânem cu spanioli și cu... și cu englezii. Ce am mai avea? Și cu italienii astăzi avem în seria Fiorentina-Atalanta, Bologna-Inter mâine, Lazio Pita, cum ne place nouă să zicem. Sigur că nu-i corect câtă istorie există și acolo în Pisa, să zici pizza, dar Lazio cu Pisa mâine la 21:45, Parma Sassuolo duminică, Napoli Udinese duminică, ultimul meci al Conte pe banca celor, dar Napoli pleacă, e plecat, gata. Verona cu Roma, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino, derbiul orașului, ace Torino cu Juventus, și Cremonese cu Como. Inter campioană, știe toată lumea deja. Napoli, eu zic că șanse mari să termine totuși pe 2. Milan cu Roma, sigur că încă mai tremură, pentru că sunt cei de la Como foarte aproape. Como are de luptat. Au pentru ce să se bată. În acest weekend sunt pe locul 5 cu 68 de puncte, Milan și Roma câte 70. Como ar putea da lovitura, ne-ar plăcea, sigur că da. La fel și Juventus, evident, nu sunt chiar singuri pe lume cei de la Como, tot 68 de puncte. Mai jos Atalanta, pe locul 7, eu zic așa, rămân, cei de la Atalanta vor merge în Conference League, dar Milan, Roma, Como, Juventus, astea se bat pentru 4 locuri, 2 de Champions League, de exemplu, 2 de Europa League. La retrogradare, Lecce și Cremonese au mai rămas. Aia nu mai contează care dintre ele. Bine că aici au scăpat ai noștri de la Cagliari, slavă Domnului, preosebire de ai noștri de la Mallorca, și ai noștri de la Como, care încă luptă, fraților. Și acum, întorcându-ne la program, duminică 21:45 ne vom uita la Cremonese cu Como, să le ținem pumnii. Vedem Torino cu Juventus cum se termină și ăla. Milanul probabil că o

sobată pe Cagliari, acasă. Atunci speranța ar fi mai degrabă Verona să facă surpriza și să o doboare pe Roma, ca să urce Como în urma unei victorii, dacă a fi victorie, că e meci în deplasare. Deci toate astea se joacă duminică de la 21:45. Astăzi atât avem.

weekend în campionatele astea mari, în campionatele importante ale Europei și așteptăm vești peste weekend până luni când ne auzim despre Real Madrid și cine o să ajungă acolo, pe Borgia, să avem confirmarea chiar oficială că pleacă, să vedem și finalul campionatului. O să fie o săptămână agitată, ultima săptămână a sezonului, finala Conference League, finala Champions League. Urmează Cosmin Aioniță, fraților, la emisiunea noastră de Drive Time de vineri, la Traffic Sport. Rămâneți cu bine!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță.
2: Bună ziua, dragi ascultători! De la această oră, așa cum ați auzit emisiunea Trafic Sport, ultima din această săptămână, sunt Răzvan Toma, alături de mine, ca de obicei, vinerea, Cosmin Aioniță, pe care îl salut.
3: Salut, Răzvan, bine te-am găsit, bine am găsit pe toată lumea.
2: Și pe Rareș Cotigă, colegul nostru din
3: tot
2: regie.
3: Timpul.

0: Așa, tocmai când am intrat noi, a început o rafală de ploaie, așa o auzim și noi prin
1: acum e perfect, să plouă până la ora 6 cât vrea și după aia să se liniștească.
0: Da, e o vreme tare, a fost o primăvară tare capricioasă cu schimbări de temperatură.
1: Dar vine să crezi că zici a fost o primăvară, săptămâna viitoare chiar să termin, cel puțin asta calendaristică, să termină.
0: Da, pentru că a trecut așa, a trecut repede și au fost temperaturi astea foarte scăzute la un moment dat.
1: Alternat așa.
0: Au alternat și nu face bine sănătății, mai ales pentru oamenii mai în vârstă, pentru că schimbările astea de temperaturi și de presiune, ei le suportă mult mai greu și nu e ok. Iarna, ce să zic, iarna a fost în parametri, dar a fost mai dură decât în alți ani, de-aia ne-a supărat așa, nu ne putem...
1: Da, dar iarăși te super că iarna e frig și vară e cald.
0: Da, da, cam așa este. Nu, așa, dar la primăvară chiar am avut motive să ne supărăm, pentru că...
1: Noi ne cam dezobișnuit să răm de primăvară, să fim sinceri, că au fost ani în care am trecut din iarnă direct în...
0: Nu, da, primăvara nu însemna, sau la început, prin martie, aprilie, însemna temperaturi de 10-15 grade, dar nu și în mai. Adică în mai de obicei se ducea lumea, mi-aduc aminte de când eram eu student, se duceau, aveam colegi care ziceau la mare, era cu totul și cu totul altceva.
1: Îmi simte că anul ăsta de 1 mai a fost așa, bine, s-au dus, ca să spun așa, temerarii la mare, dar s-au dus cu alte motive, nu să faci baie sau să...
0: Nu neapărat, dar așa să ai un prim contact cu plaja și cu soarele și cu... Adică nu te duci dacă este frig. Asta e cu siguranță. Nu că baie și asta e puțin probabil să faci în luna mai, chiar și în luna iunie câteodată este greu să te gândești să faci baie. Dar așa, ca să e un prim contact cu căldura și cu sezonul, așa un preambul la sezonul de vară. Oricum, eu nu cred chestia cu încălzirea globală, mi se pare o altă șmecherie făcută ca să se stoarcă bani de undeva. La încălzire globală nu ai asemenea, că începe într-adevăr să nu mai fie iarna cum era odinioară, dar nu sunt lucruri, cel puțin cât generația noastră.
1: Ne transmite un ascultător că de 1 mai el la Sinai a schiat, deci...
0: Iată, da.
1: Și ca să ne facă, cum există un preambul, un soi de preambul ne-a făcut și Gică Hagi, pentru că e tradiția noastră aici, avem convocările.
0: Da, hai să vedem. Hai, că dacă
1: ai văzut speech-ul în primul rând? Ăla a fost demn de pus în arhiva...
0: A lui Gică,
1: da.
0: Nu m-am uitat. Spune, comentează.
1: Bine, n-am cum să ți-l reproduc, trebuie să-l vezi, pentru că e plin de exprimări Gică hagiuistice, ca să spun așa.
0: Așa.
1: Dar hai să ne uităm pe cine sunt pe lista asta, ca asta...
0: Da, asta e interesant, să vedem la cine s-au oprit între străini și pe cine a luat din campionatul intern.
1: Exact. Începem cu portarii.
0: Da.
1: Ionuț Radu, încă o dată nicio surpriză de la Celta Vigo, Mariana Ioani de la Rapid.
0: Da.
1: Mai degrabă cred că pe sentimentalisme, pentru că a venit de la el.
0: Da, se poate.
1: Așa, și Otto Hindrich de la Legia Varșovia.
0: Corect.
1: Adică Ioani nu mi se părea nu de
0: e
1: față...
0: foarte indicat față de alte dăți. Da.
1: Dar dacă stai să te gândești, portar român, pe cine prieți să iei?
0: Pe
1: băiatul de la Craiova.
0: Da, dar tu nu vezi că nici el nu e sigur, pentru că cei de la CSU au vrut să-l ia pe, au negociat cu Gert Monas de la Ucluj, adică îmi pare rău de Târnovanu, că...
1: Da, Târnovanu sezonul ăsta chiar n-a fost de convocat.
0: Mă, nu, n-a fost nici într-o formă foarte bună, dar a fost marginalizat.
1: Apropo de asta, a spus de la început că vrea câte 3 oameni pe post.
0: Da.
1: Că așa, pe filozofia asta o să meargă, că bun, să fie unul foarte tânăr și promițător, unul, cum zice el, tânăr, dar nu la fel de tânăr, că avea și noi goluri multe, dar nu așa de multe, și unul experimentat, veteran pe postul respectiv.
0: Da.
1: Așa, deci sânge tânăr, sânge experimentat și un puști care să vină din urmă. Cam asta se vrea pe fiecare post.
0: Da, și avem așa.
1: Fundaș Andrei Rațiu de la Raio, da. Pe Caimari urmează să joace săptămâna viitoare finală
0: de
1: Conference League, îi ținem pumnii. Dejan Sorescu de la Gaziantep, văd că orice s-ar întâmpla și

0: cum se schimbă selecționerii, Storescu rămâne...
1: Da, eu am de bandă acolo, da. se gândesc că îl pot folosi și la mijloc, și la, da, Strata.
0: Toni Strata de la Vitoria Guimaraes.
1: Francez, care este, el e francez, dar are rădăcini românești și învață și limba română. A jucat în, s-a remarcat la echipa Under 21.
0: Radu Răgușin nu mai are nevoie, da, de prezentare. Virgil Ghiță de la Hannover.
1: Tocmai Hannover a ratat promovarea.
0: Da, da, Ghiță e clar, e copilul lui și va fi acolo.
1: Da, și nu, Ghiță a marcat golul victoriei.
0: Da, da, da, Austria, nu, adică se, nu, nu se contestă. Da, nu, nu, nu. Da, da. Bogdan Racovițan de la Culmea Racov din Polonia.
1: Da, da. Da, Racovița n-a mai fost.
0: Andrei Kubiš de la Cluj. Asta este.
1: Te rog frumos, nu fă și tu ca Kubiš.
0: E Kubiš.
1: Kubiš, da, da.
0: Da, adevărul că dacă era nume, știu și eu, de sorginte străină, nu era cu ș.
1: Da, nu, deci dacă vrei să-l faci francez, fă, măcar spune Kubi.
0: Da, da, nu-i cu, e cu ș la coadă, că nu, era, da, doar ș, nu, dacă că, era doar ș, da, era Kubi.
1: Francezii iau, nu iau, da, nu iau, da, cu, nu contează. Nu,
0: Kubiš, așa.
1: Kubiš, da, Kubiš.
0: Andrei Burcă, de la Niuna Niucun.
1: Da, veteran, deci e un veteran.
0: Matei Ilie, CFR Cluj.
1: Da, se face parte din aia tineri de perspectivă, da, de care spunea.
0: Lisave Isat a mai discutat de la, da, Maccabi Haifa. Nicușor Bancu, al cunoaștem, ca să spunem așa, proaspăt campionat al,
1: campion
0: al României.
1: Da,
0: da. Felicitări și lui. Andrei Borza de la Rapid.
1: N-ai altă...
0: Da, nu cred că Borza mai face...
1: N-am avut altă rimă.
0: Rădăcini mai lungi la Rapid, dar...
1: Bă, face pentru că a jucat foarte prost în ultimele. A făcut gafe, a făcut...
0: Bine, tot Rapid a jucat foarte pro, execrabil.
1: El a fost unul dintre artizanii acestui joc prost al Rapidului.
0: Mijlocaș, Răzvan Marina e ca Atena, corect, clar pe un trend ascendent.
1: Titlul în Grecia,
0: da, a jucat într-o fază europene, superioară, da, de, da, cupă, da, europeană.
1: Da.
0: Alexandru Cicăldău, la fel, proaspăt, da, campion cu Craiova. Screciu, idem. Băluță, idem, n-a aș fi zis omul Băluță, că cei mai mulți o să fie de la Craiova, da, pentru că e logic.
1: Iar Băluță a fost și băiatul lui la Constanța.
0: Da, da, da. Nicolae Stanciu, vorba ta, nu văd că nu se renunță la...
1: Mă, probabil că dacă o să vadă, vrea să vadă și el și dacă va, da, vedea că nu va mai putea, probabil că va renunța la Stanciu.
0: Vlad Dragomir, clar, după ultimele meciuri, cred că și-a câștigat locul.
1: Absolut.
0: Ianis Hagi,
1: surprinzătoare.
0: Da, da, da, nu se poate, da.
1: Da.
0: Așa, asta e ca, nu știu dacă ești la curent, este în formă la o nouă echipă, Aston Martin,
1: da,
0: care l-are la cârmă pe un multimiliardar din ăsta pe care se numește Lawrence Stroll. Canadian, plin de bani în toate părțile, da?
1: Da, da.
0: Se știe că la Aston Martin este un singur post de pilot disponibil față de restul echipelor care au câte două, pentru că celălalt este ocupat de fiisul, Lance Stroll, care prea bun nu este, dar e fiisul.
1: E fiisul, da.
0: Și el a și spus în speech-ul când, mă rog, în fiecare an, că el a avut împreună cu fiul lui un vis. Să devină împreună campion mondial la Formula 1 și el doar de asta bagă bani pentru copilul, da, lui.
1: Bă, e corect până la urmă, adică omul a recunoscut treaba, da, asta sunt banii lui.
0: Da, da.
1: Da. Chiar așa. Nu, nu,
0: la fel și aici. Cum să fie neagică antrenor să nu fie Ianis? Dar, lăsând la o parte răutățile astea, aș spune că Ianis merită să fie în echipa națională, pentru că de mai multe ori a tras echipa
1: asta
0: după el în unele
1: cazuri. Și David Matei, David care Matei, tot așa, da, băieți tineri, David Matei a fost chiar o surpriză.
0: Da, a venit de la CSA la,
1: da, Craiova. Da, da, da, da, chiar a fost surpriză plăcută.
0: Și s-a integrat super bine.
1: El acolo era, după Bășceanu și cel venit de la Petrolul, cum îl cheamă, scap acum, am lapsus, nu vreau să știu ascultătorii spre cine mă refer, s-a accidentat, n-a jucat o perioadă și asta a fost șansa, vezi, nenorocirea unuia, șansa altuia. Asta a fost șansa lui David Matei să fie meci de meci în teren și atunci...
0: Dar nici n-a dezamăgit.
1: Cum?
0: Nici n-a dezamăgit.
1: Nu, nu, nu, nu că n-a dezamăgit, a fost o surpriză
0: mai mult decât plăcută.
1: Mai mult decât plăcută, da. Așa, și atunci e logică convocarea asta lui. Dacă tot l-ai convocat pe David Matei, nu știu de ce nu l-ai convocat și pe Billy Bock de la...
0: Și eu ziceam la fel, Billy Bock de la CFR.
1: Da, da. Așa.
0: Iar în față, atacanți, Denis Mann, logic.
1: Campion cu PSV.
0: Olimpiu Moruțan, mă, da, rog, aici, că-l aici vede aici, da?
1: Da, o fie, asta o fie o chestie a lui, da. Iar el știe... El
0: Valentin Mihăile de la, da, Caiuc Rizespor.
1: Ceaiuc, da. Ceaiuc Rizespor, da.
0: Ceaiuc.
1: Da.
0: Da. Doamne, dar puteam să-ți

0: că scrie Ceaiuc, dar tu ai zis-o mai bine.
1: Ceaiuc, așa se cheamă, Ceaiuc, nu, Ceaiuc, nu da. Vorbim urât. Da.
0: Ștefan Baiaram, Mihnea Rădulescu îți spune.
1: Mihnea Rădulescu, da. Așa. De,
0: așa. Da. Ștefan Baiaram, iarăși, logic. E clar că de la Craiova o să fie cei mai mulți.
1: Da, da.
0: Dobre de la Rapid.
1: Da, bă, e are calități. Deci Dobre, chiar dacă a jucat mai prost, e un jucător cu calități și una din oamenii de bandă bune ai fotbalului.
0: Luis Munteanu.
1: Da, e și băiatul lui. Cu...
0: Logic, da. Da. Denis Drăguș de la Gaziantep și surpriza surprizelor.
1: Da, asta e surpriza.
0: Florinel Coman.
1: Da, și Florinel Coman, Mbappé. I-a zis el Mbappé.
0: Uite-te, dacă stai să te uiți, nu e nimeni convocat de la FCSB.
1: Da.
0: Dar îl are pe Florinel Coman.
1: Da, da. Da, bă, nici nu, știi, este oarecum, altă dată FCSB, chiar când nu merita, avea vreo 3-4 inși în lot.
0: Da, eu nu sunt de părere că e de zero oameni luat de la FCSB.
1: Mă gândeam la cine?
0: Brligia, de exemplu.
1: Brligia e excelentă, mă.
0: Și nu joacă, nu o să fie apt nici în iunie?
1: Cred că nu, că l-a fi luat, sunt convins că l-a fi luat pe Brligia.
0: Așa.
1: Mă gândeam la un Darius Olaru, totuși, e un jucător de
0: travalii. Da, dar că la Națională nu l-au integrat niciodată. Indiferent de că a fost Edi sau că a fost Lucescu, n-a reușit să se integreze. Da, mă gândeam la Tănase.
1: Tănase a fost destul de șters în ultimele
0: ani. Mi-a se pare că Tănase are ofertă acum de 5 milioane de dolari de la chinezii lui... Da? Ușor Stanciu, dacă, vorba lui Becali, dacă îți dau aia 5 milioane, du-te.
1: Da, da.
0: Așa.
1: El e pe final de carieră.
0: În România poate să joace liniștit.
1: Nu, mă refer la faptul că știi că toți spunem noi că e de preferat ca un jucător care vrea să facă fotbal adevărat să se ducă, să încerce să se ducă în fotbalul adevărat, în Occident, așa, nu în China sau în Arabia, știi? Dar nu mai e cazul la Florin Tănase, pentru că el are deja o vârstă și...
0: Am înțeles că, ia să vedem dacă ne și atenționează cineva și... vom verifica dacă e adevărat, adică să nu spunem prostii. Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor.
1: Da, da.
0: Așa, noi le-am văzut aici. Lotul va fi întregit cu jucătorii implicați în meciurile de baraj la echipele de club. Aha. Deci s-ar putea să mai suplimenteze și cu jucători de la FCSB, de exemplu. Pe FCSB nu sunt menționați că sunt încă implicați.
1: Da,
0: în înțeles. Da.
1: E posibil să vină, măcar unul să vină de la...
0: Asta spun. Bun, nu-l folosești, dar ține în atmosfera aia de națională, că ai văzut, e altceva.
1: Apropo, dar Brigia cred că nu e încă restabilit.
0: Nu știu, la un moment dat țin minte că zicea Meme că ar spera să-l aibă meciul cu Dinamo, dar nu se știe dacă se poate.
1: Da.
0: Și, bineînțeles, asta presupunând că reușești să treci de Botoșani, iar în momentul de față dăm voie să am dubiile mele că reușești să treci de Botoșani.
1: Da. Da, e normal să ai dubii așa, dar eu ți-am spus, eu nu neapărat că e FCSB foarte bună, ci Botoșanu nu mi se par ancorați la asemenea, la acest baraj. Așa mi-a lăsat mie impresie.
0: Da, nu știu ce să spun, dar mie, dacă mă întrebi, pe toată durata play-out-ului ăstuia, FCSB-ul nu mi s-a părut că e ancorată la, că realizează că e în play-out.
1: Nu pentru că a fost ceva nou pentru ei, dar FCSB este obișnuită cu participarea în cupe europene.
0: Da, hai să vedem dacă reușește să facă ceva. Sincer, după cum s-a jucat sezonul ăsta și pe merit, aș vedea mai degrabă Dinamo.
1: Te referi acolo e altceva. Nu, eu mă refer la prima confruntare.
0: Dar știi cum e, s-ar putea un meci să fie hotărător.
1: Da, așa este. Au fost atâtea cazuri.
0: Și bineînțeles, ideea, conceptul de bază de la care se pleacă să joace locul 8 cu locul 4.
1: Da.
0: What the fuck, scuzați-mi expresia.
1: Da. Eu am mai spus că e o mare porcărie.
0: Police, da.
1: E o mare porcărie, dar asta este până la urmă regulamentul.
0: Dați-mă și... oamenilor ălora care chiar au tras și s-au complet autodepășit cei de la Dinamo, pentru că să nu uităm, acum două sezoane jucau cu Cixeră, dar baraj de rămâne...
1: Da, așa este.
0: Așa.
1: Așa e.
0: Dați-le, mai ales dacă și conducerea am văzut că a făcut niște, inclusiv această rebranduire, este făcută

0: tot în ideea de a
1: de a participa în europene, da.
0: Că participa, sincer, nu înțeleg.
1: Nu mai e o porcărie, cum să zic eu, din cauza sistemului ăsta, băi Cosmin.
0: Încăpățânarea, deci... nu, aici mă refer, încăpățânarea asta câteodată a suporterilor de a se pune încă contra.
1: Te refer la, da, nu, că discutam de lucruri diferite. Credeam că nu înțelegi de ce fac chestia asta să joace barajul ăsta.
0: Nu, asta este, și stai, ține-te, nu mai știu unde am citit, că vor să facă și preliminariile pentru europene și pentru mondiale la fel. Grupe în care nu toată lumea joacă cu toată lumea. Ca la Cupa României la noi. Dacă ai chef să juri, să-i dai drumul la jurături, că astea sunt...
1: Cine, nenorociți ăștia de la UEFA?
0: Păi dacă vor fi și alea de euro și alea de, da, de mondiale, toată lumea e implicată.
1: Da, niște nenorociți, domnule. Ce să zic? Dacă le fac, nici așa nu e ok, dar să zicem, dacă le fac după modelul cupelor europene,
0: e altceva, stai, cele cupele europene s-a altceva. Dovedit că e mai bine.
1: Dar mizeria asta de Cupa României, asta e o porcărie mizerabilă, domne, care merită oprobiu publicului permanent, deci merită non-stop, dacă ar putea să fie unul să le spună nenorociților, așa ar trebui să le spui la acești distrugători de competiții.
0: Dovada încă o dată este, băi, oameni buni, o luăm așa, nu contestă nimeni câștigătorii competițiilor ăsta. Uite, anul ăsta, Craiova clar a jucat de departe cel mai bun fotbal. A meritat și campionatul și cupa. Nu asta se pune problema. Se pune problema că de 10 ani de zile de când avem, cred că în 2016 a fost prima oară cu play-off. Da. Bun, s-a terminat deceniul, da? Hai să stăm să facem să tragem o linie și să vedem. Ne avantajează, avem mai multe calificări cu echipa națională, avem mai multe calificări cu echipele de club pe Europa decât aveam înainte, sau e în dezavantajul nostru? Vorbesc ca performanță, nu ca bani, că vrăjeală, că uite, prin acest format noi am vândut mai scump. Nu! Tu o să vinzi și dacă pui 18 echipe care joacă fiecare cu fiecare pe sistem normal, o să-ți poți să-ți permiți să ceri aceiași bani pe campionatul nostru de la televiziune, pentru că s-a demonstrat că, într-o anumită măsură, lumea se uită la meciurile din campionatul nostru la televizor. Da? Iar televiziunile, cel puțin astea de sport, au nevoie de treaba asta. Și să nu se mire la un moment dat, să le fugă de sub picioare preșul sau ceva, când o să vină vreo platformă de streaming, că și așa lumea face gură când ia voie o ceva, o să vină o platformă de streaming și o să le ia deja, uite, de exemplu, pentru că noi aici mai discutăm și de Formula 1 și de alte chestii. În America Formula 1 este dat pe Apple TV, adică pe platforma de streaming al lui Apple. Uh-huh. Nu se dă la televizor după, nu știu, TVR America 1, zic și eu în glumă așa.
1: Da, da, da.
0: Așa. Noi suntem și în multe locuri așa. Vrei să vezi meciul de Champions League? Te costă. La noi, noi suntem încă privilegiați pentru că așa a fost sistemul, așa ne-am obișnuit. Ca ăștia care sunt specializați pe sport în ultimii ani și am înțeles că au luat încă o dată Champions League-ul, dar că momentan Europa League și Conferința League sunt în aer. Probabil se vor hotărâ dacă se califică cineva. Dacă cineva urmează să califice în cupele astea europene de la noi.
1: Am pornit de la discuția asta cu sistemele astea. Se pare că este un trend al indivizilor ăștia care și-au pus ghearele pe conducerea fotbalului mondial. Așa, niște indivizi care gândesc numai la bani.
0: Asta zic. Mi se pare că totul e făcut.
1: Și vor distruge competiția. O să fie noile generații care se vor învăța cu asemenea tip de competiție. Nu o să mai aibă ei, o să mai știe ei, bă, stai că era logic și nediscriminatoriu să joacă și fiecare cu fiecare. Așa, nu o să mai aibă chestia asta și asta este.
0: Vezi că mai e o chestie. Mi se pare că astăzi am citit că deja vor să pună sforile în mișcare ca de la următorul campionat mondial să avem 64 de echipe.
1: Bă, la ce ca face nenorocitul ăsta, Chelios ăsta nenorocit, Bă, numai la lucruri rele mă aștept.
0: Nu, da.
1: Jigodii asta de...
0: Știi cum e? Ai spune, bă, bine că acum câte sunt 48 sau câte sunt?
1: 48.
0: Le-au mărit, erau 32.
1: Bă, este o imens, bă, este așa. Ceva de o...
0: Așa. Și să-ți mai zic o chestie apropo de asta. Stai să nu uit, dar să-mi deschid aici fix tabul ca să nu uit și să... Dacă o merge și internetul la noi... imediat la.
1: Hai, spune treaba asta și trebuie și noi o pauză că sunt trecute și jumătate și...
0: O să, oricum o să revenim. Apropo de campionatul mondial, dacă măresc numărul de echipe, nu o să dea Europei. O să dea poate două locuri în plus sau ceva genul ăsta Europei. Că vorba aia, cel mai bun fotbal de pe planetă trebuie ținut în les. Trebuie să aducem...
1: Da, de unde vin voturile? Da. Africa și are cea mai multe
0: țări. Fii atent acum la mine, că suntem pe marginea unui potențial dezastru mondial. Poate știi că acum e panică în câteva țări africane cu Ebola.
1: Așa.
0: Și Ebola nu e COVID, Ebola
1: nu,
0: nu e...
1: Nu, e nenorocire. Ebola.
0: Așa. Atâta timp cât lucrurile sunt ținute sub control, mă rog, vorbesc foarte cinic aici din perspectiva unui european, sunt ținute sub control și rămase în Africa, nu sunt mari probleme. Dar urmează campionatul mondial.
1: Da, da.
0: Și poți să te aștepți la orice. Acolo o să vină echipe din...
1: Absolut.
0: O să vină fani.
1: Depinde unde e focarul.
0: Așa.
1: Era, la un dat a fost focar de Ebola undeva în zona de vest.
0: Am înțeles că sunt inclusiv asimptomatici. Mhm. Da. Deci, și încă o dată, Ebola nu e răceală.
1: Nu, domnule, Ebola e o nenorocire. E o nenorocire.
0: Mi-e tare frică de chestia. Mai ales în condițiile în care se anunță acest campionat mondial haotic, pentru că trei țări, fiecare
1: da,
0: să fie cu propriile...
1: Imens, da, da.
0: Așa.
1: Distanțe și imense de parcurs.
0: Și culmea, unde te-ai aștepta să fie cel mai strict și... civilizat, acolo o să fie probabil cel mai prost organizat, pentru că știm cine trage sforile acolo. Deci mi-e tare frică de treaba asta.
1: Da, ce să zicem, domne, este...
0: Hai să luăm pauză și după aia ți-am pregătit o statistică. La ce oră vom putea vedea în România meciurile de la
1: da,
0: mondial,
1: da? Bun, hai să luăm o pauză.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, ascultători, și spuneai că vrei să...
2: Da, dacă tot am început discuția despre campionatul mondial, am aici o statistică. La ce ore vor fi meciurile de la acest minunat campionat mondial, și avem mai întâi meciuri în grupe și meciuri în fazele eliminatorii. Pe care ai cu grupele, logic, da?
1: Da.
2: Din fericire pentru noi românii,

0: majoritatea meciurilor sunt la niște ore, să spunem,
1: acceptabile.
0: Bune, urmăribile. Bune.
1: Da.
0: Avem 3 meciuri care vor începe la 7 seara. Avem 5 meciuri care vor începe la 8 seara. Și asta mi se par niște aberații, pentru că gândește-te că în mod normal la campionatele astea ai niște ore bine stabilite la

0: Acum, grosul de 12 meciuri vor începe la ora 22. Și vom avea și 6 meciuri care încep la ora 23. Și aici aș spune că s-a cam terminat fereastra care poate să avantajeze iubitorul de fotbal din România. Cei mai târziu de atât cu greu va fi urmărit, pentru că lumea are joburi, are treabă, are mai știu și eu ce mai are.
1: Păi zile și pe alea, ce ore sunt?
0: 3 meciuri la ora 12 noapte, la ora 0, da?
1: Alea, hai să zicem că mai se mai poate.
0: Da. 2 meciuri se joacă de la ora 2:30 dimineața.
1: Acolo deja e mai greu.
0: Un meci se joacă de la 3:30 dimineața. 8 meciuri se vor juca de la 1 dimineața. 5 meciuri se vor juca de la 2 dimineața. 4 meciuri se vor juca de la 3 dimineața. 8 meciuri de la 4 dimineața, 8 meciuri de la 5 dimineața, 4 meciuri de la 6 dimineața, 3 meciuri de la 7 dimineața. E clar că mai degrabă te trezești la 7 să vezi un meci dacă te interesează, da, decât să stai la 2 să-l vezi noapte. În fazele eliminatorii, la fel, să spunem că grosul ne avantajează. Avem 2 meciuri de la ora 7 seara, 3 meciuri de la ora 8 seara, un meci de la ora 9 seara, 4 meciuri de la ora 10 seara, 4 meciuri de la ora 11 seara, un meci de la 11:30 seara, 3 meciuri de la ora 12 noaptea, un meci de la 1 dimineața, un meci de la 2 dimineața, 3 meciuri de la 3 dimineața, 4 meciuri de la 3 meciuri de la 4 dimineața, un meci de la 4:30 dimineața, un meci de la 6 dimineața. Mm-hmm. Și semifinale, din fericire pentru noi, 3 dintre semifinale vor fi de la ora 10 seara și doar unul de la 12 noapte.
1: Da.
0: Mai mult de atâta, bine, semifinalele sunt 2, dar includ și finalele aici, da, de la semifinale în sus, ai înțeles?
1: Da. Să faci întotdeauna, dacă vrei să-ți dai seama, când și ascultătorilor le spun treaba asta, faceți -7, ca să vedeți când se joacă, pentru că va fi un efort, cel puțin astea, deci vă dați seama, astea de la ora, orele convenabile pentru noi, pentru Europa, va fi în toiul căldurilor mai ales în Mexic. Mai ales se joacă în Mexic, dar și în Statele Unite. Hai să ne aminte,
0: da,
1: în 94,
0: da,
1: în 94 ce nenorocire au fost.
0: Da, pe vremea aia nu ne-a, cum să zic, ne-a purtat noroc căldura aia.
1: Ne-a purtat noroc pentru că am avut echipă foarte bună.
0: Da,
1: atunci
0: am avut
1: putea echipă... să fie acum la cele mai bune ore, că...
0: Doamne Dumnezeule, stau și mă întreb când o să mai avem în echipa națională jucători cum am avut atunci. Nu vorbim că mai apare un, doi. Atunci aveam o echipă care era betonată cam pe toate,
1: da.
0: Pozițiile.
1: Exact.
0: Așa. Da. Am avut și noi niște ocazii, din păcate nu am reușit niciodată să le concretizăm. Apropo de concretizat și de ocazii și de România, poate vorbim după pauză. Data trecută am disecat semifinalele Eurovision.
1: Ha, da.
0: Urma să fie sâmbătă finala. Nu știu dacă în istoria recentă am rămas cu un gust atât de amar după un loc pe podium.
1: Eu am rămas cu gust amar de mai de mult. Deci de când a câștigat neta Israel?
0: Nu, eu vorbesc
1: 2018,
0: la noi.
1: Cu un gust amar, da, de atunci.
0: Așa,
1: da. La noi, gust amar în sensul de reacții sau ce?
0: Nu, în sensul de faptul că am obținut un loc foarte bun.
1: Da, da.
0: Dar care mi se pare, în contextul în care a fost, că e nedrept pentru ce... Mi se pare că trebuia să fim mai sus de atât.
1: Categoric.
0: Și pot să-ți argumentez,
1: mie nu mi-a plăcut deloc melodia care a câștigat. Deci, cu tot respectul pentru vecinii noștri de la sud, nu mi-a plăcut absolut deloc.
0: Este o piesă, eu aș numi-o de genul fast food muzical.
1: Te referi la piesa câștigătoare?
0: Da, Bulgaria.
1: Da,
0: Bangaranga,
1: e o piesă de bambu, mă.
0: Da,
1: e o piesă de bambu.
0: Îi înțeleg rostul, îi înțeleg originile și scopul, dar tu să vii din postura de juriu de specialitate, care nu mă refer la noi, mă refer în genere, să vii din postura de juriu de specialitate care se consideră că ai niște pregătire muzicală, ai

0: un background în domeniul ăsta și așa mai departe, și să vii să-mi spui că aia a fost cea mai bună piesă.
1: Nu, no, e o rușine pentru muzică. Așa. E o rușine, dar nu este, deci nu e primul gust amar pe care l-am, Cosmin, adică sunt deja obișnuit cu așa ceva.
0: Așa. Pe de altă parte, asta e părerea mea, acum poate lumea e liberă, că vorba aia de asta e țară liberă, să aibă toată lumea opinia ta timp cât nu își dă în cap unul altuia. Cred că pentru prima oară, cu discuții poate și atunci când a fost Luminița Anghel cu Sistem și atunci era destul de bine pus la punct treaba asta, am avut un pachet la un standard înalt care putea câștiga de calitate.
1: Da.
0: Nu știu dacă o să mai ne lovim, e ca la, știi cum e, America 94, nu știu dacă o să ne mai lovim atât de des de o oportunitate de genul ăsta.
1: Da, e adevărat. Mă, sau s-ar putea să câștigă, eu nu știu dacă bulgarii se așteptau să câștige, să câștigi cu o melodie care nu merită.
0: Nu s-a așteptat.
1: Și atunci o să, și pe momentul când care câștig o să se uite că nu merită.
0: La
1: că
0: toate casele de pariuri și așa mai departe, favorita de multe luni era Finlanda.
1: Finlanda, da.
0: Și uite-te că nu că n-au câștigat, au terminat undeva jos sub noi și sub mulți alții.
1: Da, bine, noi am fost pe trei, adică sunt mulți au terminat sub noi, știi? Dar
0: Nu contest, de exemplu, dacă câștiga Israelul, nu-i contestam calitatea muzicii.
1: Da, nu, a fost ok.
0: Așa. Altele erau problemele cu Israel.
1: Eu eram convins că nu câștigă Israelul, tocmai pentru că n-ar fi putut să organizeze.
0: Da. De parcă noi am putea.
1: Am fi cu care națională, cum se găsea.
0: Mă,
1: știi ce? Mie mi-a spus compozitorul Mihai Alexandru că e o problemă falsă asta cu că n-avem, și are dreptate, că nu putem organiza noi. Pentru că noi punem doar locul la dispoziție. Restul de organizare și asta se ocupă numai firmele care sunt acreditate de EBU. Suedezi în mod deosebit sunt. Ăia fac tot așa, noi doar logistică, chestia
0: gazde,
1: asta.
0: Gazde, da.
1: Punem paznici.
0: Suntem fece gazde.
1: Da, punem paznici să nu vină să fure.
0: Da. Am rămas dezamăgit din punctul ăsta de vedere, pentru că nu s-a votat pe criteriu muzical, din păcate.
1: Mă, dar de când e, bă, Cosmine, bă, spui.
0: Nu, e adevărat ce spui.
1: Parcă acum
0: e adevărat.
1: De când nu mai e concurs de muzică? Ar trebui să-i spună concurs de social, politic, economic.
0: E adevărat
1: Eurovision.
0: Și asta. Pe de altă parte, da, că s-a ajuns la cea mai nouă membră a familiei Euro să fie bătută frumos pe cap, să spun, uite, mă, că sunteți frații noștri de acum, hai, luați și voi Eurovisionul, simteți-vă bine. Cam așa pare a fi.
1: Da.
0: Așa. Dar
1: nu e străină treaba aia cu că Bulgaria a trecut la Euro. Eu zic că nu e străină de victoria
0: asta.
1: Păi
0: nu, probabil că nu.
1: Da.
0: Pentru că muzical vorbind, încă o dată o spun. Da. Cineva spunea foarte bine că artista din Bulgaria a avut două argumente foarte
1: fizice.
0: Da. Și unde a mai fost, că strict din punct de vedere muzical arăta foarte bine.
1: Da.
0: Așa. Nu contest treaba asta, dar am un pic de pretenție, adică dacă veneau respectivele voturi de la oameni, înțelegeam, bă, aici chiar se votează pe prietenii, pe nu știu ce.
1: Da.
0: Dar au venit de la niște, așa zise, jurii de specialitate, jenant,
1: da,
0: de cele mai multe ori. Culmea, pe voturile venite de la oameni, noi am stat extraordinar de bine.
1: Da.
0: Și nu știu cum se face că țara care, știi cum este, în care toată lumea e mulțumită în Europa, bine, toată lumea, presupun, pentru că are cel mai înalt nivel de trai, și probabil invers proporțional și cel mai scăzut nivel de corupție, probabil, dacă civilizația e dusă până acolo. Și mă refer la Luxemburg, tocmai ne-au dat 12 puncte.
1: Da.
0: Așa, adică locul în care nu există.
1: Și nu avem așa de mulți români în Luxemburg.
0: Păi asta spun.
1: Da, adică acolo,
0: da, acolo chiar cred că s-au ocupat
1: mai
0: de
1: grabă portughezi sunt foarte mulți, adică să fie dat portugalii.
0: Bine, la public n-am avut de ce să ne prângem, dar și acolo ai văzut grosul oamenilor și acolo pot să înțeleg.
1: Băi, eu nu înțeleg, că auzi, la public știi ce nu înțeleg, bă, Cosmine? faptul că ai voie să dai 10 vot

0: Bă, tată, și anul trecut erau 20 de voturi, acum a scăzut. Doamne, omul și votul, domne, ce înseamnă 10 voturi? Mi se pare anormal.
1: Da, tu ai văzut că fiecare vot costa.
0: Da, da.
1: Păi
0: da.
1: De ce să... Adică, pe principiu, ok, facem, dar luăm și niște bani de la proști.
0: Da, da.
1: Așa, eu cunosc persoane care au votat de 10 ori și au sunat și prin alte țări să voteze și pe acolo de nu știu câte ori. Și au votat lume.
0: Eu singur dată am votat în viața mea pe Lordi atunci.
1: Da.
0: Știam cât este.
1: A fost o surpriză plăcută. Ai văzut că au fost pe scenă,
0: au fost
1: și
0: pe
1: au
0: scenă
1: cântat și...
0: Da. Alea au fost chestii cele mai frumoase momente ale concursului când au cântat foștii câștigători și i-au pus să cânte alte piese câștigătoare.
1: Da.
0: Așa, a fost chiar frumoasă chestia.
1: Da. Au fost chiar un moment reușit. Plus că au cântat unii, adică n-au cântat independent, unii au cântat împreună cu alții.
0: Da, și în stilul lor au cântat.
1: Adică reorchestrate A fost, per total, dacă lași la o parte anumite momente care sunt evidente, băi, evidente de propagandă în anumite direcții.
0: Da, asta este.
1: Așa.
0: Este un, am mai spus eu, este o paradă gay la Eurovision. Deci asta nu mai este, paradă
1: inclusiv,
0: LGBT.
1: Inclusiv, erau doi prezentatori, un el și o ea. Ei n-aveam ce să-i reproșez, era foarte frumos îmbrăcată, după gustul meu drăguțică și așa mai departe, era ok. El părea...
0: Nu, să știi că e hetero, că m-am uitat, da.
1: Dar
0: da.
1: Atunci probabil că vreau să îmbrace precum starurile pornului
0: anii
1: 70 sau ceva.
0: Da, cam așa, da.
1: Așa,
0: da.
1: Pentru că părea din altă lume.
0: Băi, ea este din familia Swarovski, bă.
1: Ea arăta
0: deci
1: foarte
0: ea bine. Este, că glumeam, am zis, bă, o avea bani de buzunar.
1: Da.
0: Așa, adică ea e din familia Swarovski și am impresia că este și destul de tare... înfiptă în
1: afacerile familiei.
0: Da.
1: Apropo de asta, multă lume, inclusiv noi, pentru că la noi nu e neapărat un lucru obișnuit. Nu zic că e un apariția unor fete frumoase care cântă diferite genuri muzicale nu e un lucru obișnuit, pentru că se întâmplă în toată lumea asta, da?
0: Da.
1: Însă, bulgarii au, ca să spun așa, o specializare pe, cum să zic, ca să mă exprim foarte diplomatic, fete mai frumoase cât ar fi cazul, amplificate pe oriunde se poate, a căror orientare muzicală este cât mai apropiată de manele. Deci dacă te duci la bulgari, ăsta este number one. Ajunge să spun, pentru dacă știu ascultătorii de Planeta TV, e un post faimos de televiziune. Deci dacă stai să te uiți acolo, nici nu știi, e o combinație, scuză-mă că zic chestia asta, poate, nu știu, unii se vor declara...
0: Se vor revolta?
1: Revoltați sau ceva, dar mi se pare o declarație, doamne, o combinație de porno cu manele. Și normal că... Adică stai să te uiți la noi, la posturile de TV care sunt specializate pe genul manelelor. Există, clar, ai văzut o anumită tipologie a artistului, da?
0: Chiar nu m-am uitat niciodată. Bine. Și nici nu vreau să știu.
1: Hai să spun așa, majoritatea interpreților de manele în România sunt bărbați, da?
0: Așa, da.
1: Și de aici poți să tragi niște concluzii, da? Adică dacă știi cum arată, de exemplu, Florin Salam, ai o idee cam cum arată 80-90% din artiștii maneliști din România. E, dacă o vezi pe fata asta care a câștigat Eurovisionul, ai o idee cam cum arată 95% dintre interpretele de manele din Bulgaria.
0: Bă, da, mie nu mi s-a părut manea.
1: Nu, asta nu-i manea.
0: Da, da.
1: Dar ei au o afinitate către treaba asta. Muzică...
0: Etno, să-i zice așa.
1: Turbo-etno, de asta, turbo-etno, așa.
0: Da.
1: Interpretată de gagici cât mai tunate posibil.
0: Da.
1: Așa. Și uite că treaba asta, unde te așteptai mai puțin, a dat roade.
0: Da, ce să zic, eu rămân în continuare supărat că... Dar a fost un concurs model... Ce, din punctul meu, că acum știi cum e cu gusturile, din punctul meu, al gusturilor mele, mi s-a părut foarte slab, foarte slab, adică câteva melodii...
1: Da, a fost...
0: De la degetele de la o mână, cred că mi-au plăcut.
1: Uite, chiar mă uitam că am văzut un interviu cu Crina Mardare, știe lumea cine e Crina
0: Mardare, da?
1: Da.

0: și spuneau că, băi, ea a fost membra în jurul din România.
1: Da.
0: Și spunea că în una dintre, asta ca fapt divers, una dintre noutățile anul ăsta au fost că din loc de 5 oameni au fost 7 oameni în juriu, uh-huh, și 2 oameni trebuiau să fie sub 25 de ani. Uh-huh. Adică chipurile să fie reprezentate,
1: da,
0: și gusturile.
1: Da, da, așa. Da, nu e rău, astea nu e rău.
0: Așa. Voturile juriului în România s-au dus către Australia.
1: Și am și a spus, fost piesa mea preferată.
0: Și am și spus, măi, este exact tipologia de piesă pentru astfel de festival,
1: da, da,
0: și cu o punere în scenă în concordanță cu așteptările și, într-adevăr, cu, eu ți-am zis și data trecută, când a venit vorba de voce feminină în concursul ăsta, tipa asta a fost de departe cea mai bună.
1: Și auzi, țineți vorba, ai pomenit și de partea fizică, să știi că mie mi-a plăcut mult mai mult ca femeie, da, Delta Goldrem decât Bulgaroica.
0: Ca să zic așa, trebuie să ai și un pic de gust ca să...
1: Da, ai dreptate.
0: Așa,
1: da,
0: ca, da, să apreciezi niște lucruri.
1: Da.
0: Da. Să nu te...
1: Bă, frumosul ar trebui peste tot, da, să
0: așa. Dovada, nu știu, a ieșit, cred că a ieșit în spatele nostru. Austin.
1: A ieșit în primele 5 sau 6.
0: Este o performanță în sine, faptul că tu ai reușit să treci peste o prestație de genul. Bravo! În rest, dacă Israel are ce căuta sau nu într-un concurs... Care să nu, da, Israelul vine, nu, de multe vreme, de zeci de ani vine la concursul.
1: Este aceeași rațiune, da, e aceeași rațiune pentru care e la fotbal, la,
0: exact, știu,
1: basket,
0: da,
1: la altele, așa, pentru că nu a fost dorită.
0: Am văzut, în schimb, deci, ce s-a auzit pe fundal acolo când a cântat, săracul, el n-avea nicio vină, artistul israelian.
1: Da, da, da, da.
0: Dar,
1: da,
0: ce s-a auzit pe acolo, am înțeles că au intervenit și forțele de ordine.
1: Da.
0: De altfel știi foarte bine că vreo 5 țări au boicotat anul ăsta, inclusiv Spania, care era dintre ăia care și contribuiau financiar la organizare.
1: Da, da, da, da, da, da. Spania, Irlanda, Islanda, Slovenia și a mai fost încă una, da, da.
0: Au, toate au boicotat pe același subiect,
1: da, da,
0: prezența,
1: da, da,
0: Israelului. Păcat, pentru că Israelul a avut o piesă decențică, n-a fost rea piesă.
1: Da, da, da, bună, bună piesă, bună piesă.
0: Culmea, râdeau și unii, bine, dacă îl știau pe respectivul artist, e ușor de înțeles de ce, dar Israelul a avut o piesă cântată în franceză.
1: În franceză, pentru, da, că a copilărit în,
0: da,
1: Franța,
0: da, da, da, da,
1: nu am,
0: da,
1: nu am betan. Da.
0: Și ți-am zis încă de data trecută, mesajul piesei în sine mi s-a părut foarte bun. Uh-huh. Că Michel Jotem, Jotule, sau cum era, tu e la rândul problem, Michel.
1: Da, da, da.
0: Așa, deci era clar, cine a perceput asta, poate să-i de... Oricine a avut vreodată de-a face cu o femeie pe care să o și fi iubit, se poate identifica, da, cu versurile astea fără probleme. Așa. Și,
1: Uite, hai să amintim primele 10 clasate.
0: Te rog.
1: Deci, Bulgaria, Bangaranga cu Dara, 516 puncte, 312 de la public, 204 de la...
0: Aici au câștigat juriu. Foarte mult de la juriu, eu nu mă, da, așteptam. Asta Israel. Nu mi se părea piesă de deci, premia de juriu.
1: Absolut. Israel, Michel cu Noam Betan, 343 total, 220 public, 123 juriu. 3 România, Ciocmi cu Alexandra Căpitănescu, 296 de puncte în total, 232 de la public, 64 de la juriu. Pe 4 Australia, Delta Goodrem cu Eclipse, 287 în total, 122 de la public, 165 de la juriu. Pe 5 Italia, Sal Da Vinci cu Per
0: Sempre. Și asta a fost o melodie simpatică.
1: Da, da, 281, eu știam de la Sanremo, 281 de puncte total, 147 public, 134 juriu. Pe 6 Finlanda, de care spuneam că era prima la pariuri.
0: Da, da, favorită înainte.
1: Da. Liekin Heitin cu Linda Lampenius.
0: Dar aici am avut gura aurită și am zis că nu poate să voteze lumea așa ceva, pentru că odată e în limba lor și a doua oară e o piesă care nu mi se pare că are un refren pe care să-l ții minte, să-l cânti.
1: Să-l fredonez. 279, da, de puncte, 138 juriu, 141, 128, 138 public, 141 juriu. Uite, foarte, foarte echilibrat în cele două. Pe locul 7, Danemarca, Fyrvigor Hjem cu Søren Torpengård Lund, 243 de puncte, 78 din partea publicului, 165

0: din partea juriului, vezi, uite, tipul e gay și n-a avut chiar succes total, uite, din partea publicului, da. A avut chiar puțin succes.
1: Nici n-am știut că e gay.
0: Da. Moldova, Viva Moldova cu Satoshi.
1: Și asta mi s-a părut o piesă reușită.
0: 226 de puncte, 183 de puncte publicul, 43 juriu. Cam ușurică, așa, cam...
1: Da, e adevărat, dar mai, cu greutate mai multă decât a Bulgariei.
0: Pe acolo.
1: Așa.
0: Ucraina pe nou, Ridnim cu Leleca. Leleca,
1: da, o știu și pe fata asta, aia blondă, da.
0: 221 de puncte, 167 publicul, 54 juriu. Pe 10, Grecia...
1: Mamă, deci Grecia...
0: Astfel, o mizerie.
1: Deci dacă ai intrat în fața noastră, eu spărgeam televizorul.
0: O mizerie. Deci una, două mizerii mi s-au părut, Grecia și Belgia. Așa,
1: așa e.
0: 220 de puncte, 147 de la public, 73 de la, de la juriu. Adică piesa Bulgariei pe lângă Grecia,
1: da,
0: a fost,
1: da, da,
0: nene, la Mozart.
1: Deci
0: Mozart
1: era
0: și Beethoven.
1: Care nici măcar nu cânta, repeta acolo, fertă.
0: Da. Franța,
1: iarăși a fost o piesă care mi-a plăcut.
0: Monroe cu Regard, da, și avea și voce fata.
1: Și mai ales că fata aia are 17 ani.
0: Da.
1: Se pare super talent.
0: Foarte bună, da, Monroe. 158, doar 14 puncte de la public și 144 de la juriu. Pe locul 12, Polonia, Prey, Alicia, foarte bună voce,
1: da.
0: Foarte bună voce Alicia. 150 de puncte, 17 de la public, 133 de la juriu. Pe 13, Albania, Nan cu...
1: Asta era cu mama.
0: Alice, da. Cu apărea doamna aceea în...
1: Păi cred că Nan asta înseamnă în limba lor, cred.
0: Da. Mama. 145 de puncte, 85 publicul, 60 juriu. Da, bună voce și aia, dar o piesă care nu, cum să spun, n-ai cum să câștigi cu ea la Eurovision.
1: Normal,
0: nu,
1: da.
0: Nu este... Norvegia, o piesă bunicică, pe locul 14.
1: Norvegii au fost cu băiatul ăla care semna...
0: Jonas Löv, ia.
1: Da, care semna cu Freddie Mercury. Bine,
0: așa, da.
1: Cu Roșcovan așa față de Freddie Mercury, dar cu genul ăla de mustață și așa mai departe.
0: 134 de puncte, 19 din partea
1: publicului. A fost o piesă de tocmai rea, da.
0: 115 din partea juriului. Pe locul 15, Croația cu...
1: Fetele alea...
0: Lelec, da. Andromeda, se numea melodia. 124 de puncte, 71 publicul, 53 juriu. Pe și aia că ne mă duc până la 20. Pe 16, Cehia, Daniel Jișca.
1: Băiatul ăla care și-a
0: Crossroads.
1: Și-a plâns păcatele pe scenă, da?
0: Da, 113 puncte, 9 din partea publicului, 104 din partea jurului. Bă, mă uitam la ei săraci, ce dezamăgire ăștia care au avut puțin din partea publicului, știi? Când vezi atâta, e așa, ca și când tu aștepți acolo să...
1: Mamă, dar când le zicea lor a zero points...
0: Da. Bă, deci... britanicii au meritat zero points.
1: Lasă, britanicii, da. O să-ți dau două exemple, termină enumerarea și o să-ți dau două exemple.
0: Pe locul 17, Serbia, Lavina cu Craimene.
1: Uite, de exemplu, zici că la noi a fost, am venit cu ceva rock metal și am impresionat. Păi, Serbia au venit cu metal amplificat la 11,
0: da.
1: Și am zis-o din start, nu se compară, e mult mai slabă decât a noastră.
0: Așa e, 90 de puncte, 52 publicul, 38 juriu. Pe 18, Malta, Aidan cu Bela.
1: Alt băiat care își plângea.
0: 89 acolo. De puncte, 8 din partea publicului, 81 din partea juriului. Pe 19, Cipru, Antigoni cu Iala.
1: A, fata aia care nu putea să cânte.
0: 75 de puncte.
1: Dar arăta bine.
0: 34, drăguță, da. 34. Bă, dar mai melodie decât Grecia. Deci 34.
1: Da, clar mai melodie decât Grecia. Eu aș spune că e mai melodie și decât a Bulgariei, dar în jurul lumea.
0: Da. Și pe locul 20, Suedia, Felicia cu My System, 51 de puncte, 16 din partea publicului, 35 din partea juriului. Uite, Belgia pe locul 21, Belgia merita să fie sub, să nu existe.
1: Belgia,
0: melodia,
1: pe lângă faptul că piesa
0: aia
1: a fost cum a fost.
0: Ziceai că are gips.
1: Da. Și era urâtă odată. Scuză, pe asta poate după fiecare judecă, după gusturile lui.
0: Nu știu, da, nu mi s-a părut.
1: Dar cânta groaznic de prost.
0: Asta e altceva, da.
1: Două piese, deci, apropo de Bangaranga, da?
0: Da.
1: Două piese au mai fost pe felia aia în finala asta. A fost

0: fost Suedia cu, da, nu știu cum e zis, Felicia, tipa aia,
1: Felicia,
0: care,
1: da, da,
0: cânta,
1: da,
0: cu mască.
1: Da, da, da, da, da,
0: așa.
1: Da, da,
0: da. Ba chiar aia era mai de club, că la un moment dat se intra niște beat-uri din alea fix de bumții-bumții. Și a mai fost tot oarecum în stilul ăla, dar un pic mai clasică, mai spre old school, piesa Germania, aia cu Fire sau nu știu
1: Fire,
0: cum.
1: Fire, da, Sarah Hengels. Așa. Da, da.
0: Astea două au trecut, nu le-a dat nimeni nicio importanță.
1: Nu, nu, nu.
0: În schimb, pe Bangaranga...
1: Da, da, da, da, da.
0: Plus, păi, și... eu am mai zis-o la o chestie tot data trecută, ții minte că am zis aici că mi se pare că se trișează. Ori este concurs de dat la televizor, ori e concurs de sală. Pentru că dacă e concurs de sală și tu vii și bași tot artistul într-un cub și jumătate de piesă stă în cubul ăla și nimeni nu vede ce face, pentru că tu de fapt filmezi dinăuntru și ai o scenetă,
1: da, da, da,
0: aia,
1: da, da,
0: numai,
1: da,
0: e prestație pe,
1: da,
0: scenă, e videoclip.
1: Da, da, da, da, așa e, așa e.
0: Așa.
1: Da,
0: da. Lasă să... Ok, fă scenografie, fă ceva impresionant, dar să vadă toată lumea.
1: Să vadă toată lumea, exact. Să, da, fie un ecran mare, ceva, așa, chestii, da, acolo. Da, da, ai dreptate, ai dreptate.
0: Din punctul ăsta de vedere, noi ne-am descurcat foarte bine. În genere ne-am descurcat foarte bine până peste așteptările multora. Din păcate, vezi cum e, oamenii care mai, nu vreau eu să îmi ridic mie statuie, că nu e asta, dar care înțeleg ceva și au o anumită, cum să zic,
1: cultură,
0: cultură încât să se poată exprima pe marginea inclusiv a voturilor publicului, că acolo am eu marea boală. Din start au zis: băi, avem material bun anul ăsta la Eurovision, neașteptat de bun. Așa. Pe când de asta mor de oftică acum, că,
1: da,
0: locul 3, știi că
1: se
0: e,
1: putea,
0: wow,
1: mai mult, da,
0: se putea,
1: da,
0: mult mai mult.
1: Da, da.
0: Așa.
1: Auzi că eu când am văzut neașteptat, nu mă așteptam să văd punctajul de la public, așa, să știi că mi-a trecut prin cap că dacă
0: eu am sperat până când le-au dat
1: Israelul, a fost Israelul
0: primul, da,
1: mi-a luat fața.
0: Așa.
1: Măcar nu m-am supărat, că chiar a fost o melodie bună, știi? Adică să fi fost Grecia înaintea noastră, cum ai spus tu, spărgeam televizor.
0: Da, mă, deci au fost niște chestii, băi, dar să știi că muzical vorbind, piesa bulgărească nu-i departe în spatele Greciei. Adică e o chestie de asta. De asta dau fac echivalentul ăsta cu mâncarea. Este exact un ceva rapid băgat la fast food,
1: da,
0: față de o masă, și nu vorbesc de o masă de asta de Michelin, de pretenții,
1: da, da, da, da,
0: nu, o masă pregătită de mâncare, gătită, pregătită acasă, înțelegi? O mâncare bună. Băi, este jenant în pana mea, e jenant.
1: Da.
0: Dar asta s-a, mă rog, au votat, vezi aici, juriul a acoperit că și publicul a votat același lucru.
1: Da, da, da,
0: da. Da, da, uite, da.
1: Bun, hai să...
0: Ferto, ferto, ferto, ferto. Hai să luăm pauză.
1: Hai,
0: da?
1: să luăm o pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, suntem trecuți de 16:30. E un site, CES se cheamă, CES Football Observatory, probabil că iubitorii fotbalului îl cunosc, se ocupă ei cu, fac tot felul de cercetări în funcție de diversi factori ai fotbalului european, număr de străini, număr de juniori.
2: Un fel de statistică, așa, pe da, un fel de, tău.
1: Da, oarecum. Oarecum nu sunt, nu că nu sunt de acord cu ei, sunt prea, mult prea, unele sunt mult prea sofisticate și nu sunt chiar pe gustul meu, dar oamenii își fac treaba și uite, au făcut o chestie foarte interesantă. Au făcut în funcție de parametrii lor așa, 11-le, cel mai bun 11 din mai multe campionate, 34 de campionate care între timp din cele 55 ale, de 54 că Liechtenstein are, din cele 54 ale Europei care s-au terminat, au făcut 11-le, cele mai bune 11-le din respectivele campionate. Hai să vedem, m-am uitat la 11-le făcute la noi în România și mi s-a părut destul de logic.
2: Yes.
1: Gerd Monas, portar, fundaș Mora, Screciu, Romanciuc și Kipciu. Deci trei,
2: deci
1: de la Craiova,
2: trei de la Craiova și unul de la Ucluș. Locul 2 și locul 2, da.
1: La mijloc, acum depinde cum vrem, că la așa, ori vrem să facem 4-2-3-1, ori vrem să facem 4-3-3. Ai, eu zic 4-3-3. Niaore, Cârjan, Christensen la mijloc. Deci uite, a băgat și de la Dinamo și Rapid două echipe care n-au, Rapid cel puțin n-a contat. Așa.
2: Da, dar vezi, acum Niaure după ăsta plâng la Dinamo când vrea să semneze.
1: Da, nu, Niaure chiar a fost, da. Este jucător bun pentru Liga 1. Și în atac, Dobre, uite, vezi că totuși Dobre are calitate, dar n-a mai fost el în formă. Lukic, care normal este golgheterul, și Corenița de la CFR Cluj. Deci iată toate cele, mai puțin Argeș, 5 echipe din play-off au avut reprezentare în funcție de minute, de au făcut ei niște, au avut ei niște criterii. Hai să vedem în top 5 în campionat, de pildă în Anglia. În Anglia e așa, David Raya, portar, Jurrien Timber, William Saliba.
2: Raya e la Arsenal?
1: Da, Arsenal. De altfel văd că o mare parte de la Arsenal, normal, William Saliba, Gabriel Magalhaes sunt toți la Arsenal.
2: Eu sunt, din punctul ăsta de vedere, mă bucur pentru că de cât timp vânează și Arsenal un titlu. Și
1: da, și eu la fel, Adrian Trufert de la Bournemouth este fundașul stânga. La mijloc, Casemiro de la Manchester United cu Declan Rice de la Arsenal sunt tot așa, și aici lasă posibilitatea de a face cum vrei tu, hai să zicem că ei sunt înghizători. După aia Cherki de la Manchester City, Bruno Fernandes de la Manchester United și Doku de la Manchester City și vârf Erling Haaland de la Manchester City.
2: Manchester United a terminat pe 3?
1: Da.
2: Cea mai bună clasare de câți ani încoace?
1: De mulți ani încoace, da, destui ani încoace. Da. Așa, încă nu s-a terminat, este mâine.

0: Este, adică în weekendul ăsta este ultima
1: etapă. Dar sâmbătă-tencu e câștigătoare.
0: Da. Arsenal este... Așa, Spania. Joan Garcia de la FC Barcelona în poartă. Surpriză, un portar surpriză a apărut așa după...
1: Da, uite, chiar în condiții nefavorabile, ca să spun, dar care a prins rădăcini. Da.
0: Da. După aia, Santiago Mourinho de la Mourinho de la Villarreal, că este spaniol. Pau Cubarsi de la Barcelona, Gerard Martin de la Barcelona și Sergio Gomez de la Real Sociedad. La mijloc, Fornals de la Real Betis și Pedri de la Barcelona. La mini amal, Fermin Lopez și Vinicius, Vinicius de la Real Madrid. Mbappé, vârf de la Real Madrid.
1: Vezi care e faza... ai zis după aia Cosmin Lamal, nu mai știu cine, și după aia ți-a scăzut așa Vinicius.
0: Da, Vinicius, apropo, este un tip respingător.
1: Apropo.
0: Deci, da, sunt la televizor. Am mai pățit chestia asta când vorbim de cineva.
1: Ambii, nu,
0: să apară și la televizor. Da, e un tip respingător Vinicius și de-aia n-am
1: cum contestă să... nimeni calitățile de fotbalist extraordinar, dar pare un caracter așa de
0: îndoielnic.
1: Da. Nu știu dacă Mbappé are vreo vină pe linia asta de caracter, că nu l-am urmărit foarte mult, dar Vinicius îi de ajuns să vezi 2-3 meciuri să-ți dai seama.
0: Eu n-am auzit, cum să spun, nici nu sunt un mare fan al lui Mbappé, dar îi recunosc calitățile așa, dar n-am auzit scandaluri de-astea profunde, cum auzi cu Vinicius. Uh-huh. Franța, Hervé Coffi de la Angers în poartă, apoi Zaire Emery de la Paris Saint-Germain, pentru că Paris Saint-Germain are majoritatea de campioană, Pacho de la Paris Saint-Germain, Mandi de la Lille și Udol de la Lens. Asta e linia de fund. Închizători Vitinha de la Paris Saint-Germain și Mamadou Sangare de la Lens. Trioul Greenwood de la Olympique Marseille, Tovin de la Lens și Kvaratskhelia de la Paris Saint-Germain și vârf Le Pol de la Rennes. Germania, să vedem și Germania. Nubel, portarul VfB Stuttgart, linia de fund Baku de la RB Leipzig, Upamecano de la Bayern München, Anton de la Borussia Dortmund și Alex Grimaldo de la Bayer Leverkusen, închizători Kimmich, Bayern München, Pavlovic, Bayern München, trioul Olise, Bayern München, Undav, VfB Stuttgart, Luis Diaz, Bayern München și Harry Kane, normal.
1: Da, mă așteptam. Începuse foarte echilibrat și după aia s-a dus spre Bayern.
0: Da, mă, au dominat atât de...
1: Da,
0: erau din etapa 5-a, erau campioni, ce să mai... Așa.
1: Și mai e ce
0: Italia.
1: Mai e? Italia. Da.
0: Italia. Carnesechi, Atalanta, portarul Atalantei, Marco Carnesechi, portarul Atalantei în poartă. Salemakers de la Milan, fundaș, Akanji de la Inter, Bastoni de la Inter, fundaș central, și Di Marco, fundaș stânga, campioana normal. La mijloc, iată, Modric de la Milan și Calhanoglu de la Inter.
1: Celălalt Milan, da.
0: Da, veteranii. Trioul Politano de la Napoli, Nico Paz de la Como și Kenan Yıldız de la Juventus. Și Lăutaru este vârful
1: Lăutaru
0: de atac.
1: E clar, da.
0: Așa. Da, uite, Como, domne, Como, frumoasă surpriză.
1: Au prins loc de Champions League?
0: Sunt pe acolo, mi se pare că și ei mai au o etapă, dacă nu mă înșel. Așa. Da.
1: Cine a ajuns în finala Champions League anul ăsta?
0: Arsenal.
1: Cu Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain, da.
1: Deci... englezii au șanse să câștige toate cele trei
0: trofee. Da, așa e. Una
1: a rezolvat-o. Așa. Da, una și-a rezolvat-o pe merit. A fost o diferență
0: între
1: Europa League. Da.
0: Uriaș, așa este, da.
1: Da.
0: Mi-a plăcut Meme Stoica, a spus că și el s-a făcut o paralelă, și-au amintit că ceea ce tu evoci mereu aici, că Mourinho spune că în afară de Champions League toate alealte sunt niște competiții ale loserilor, el bucurându-se când a câștigat niște
1: cu Roma și cu Manchester United.

0: Ai, da? Tot și da.
1: Așa a spus Stoica, și el spunea același lucru despre Cupa României, pentru că n-ajungea să o ia. Adică a recunoscut, a fost fair play și a recunoscut că nu a fost chiar ok.
0: De altă parte, Cupa României în momentul de față chiar este o mizerie de competiție.
1: Dom'le, a ajuns, au transformat ăștia într-o mare mizerie și atunci, într-adevăr, n-ai ce să spui. Hai să vedem Portugalia. Portugalia e și ea un campionat puternic. Diogo Costa face Porto, apoi Dedic de la Benfica, Bednarek Porto, Gonçalo Inácio de la Sporting și Maxi Araújo de la Sporting, Hulmand Sporting, Froholt face Porto, închizători, Aquino FC Porto, Gabri de la FC Porto și Schellenderup de la Benfica, Luis Suarez de la Sporting în
0: atac. Alt Luis Suarez, mă
1: gândesc. Da, alt Luis Suarez. Ăla joacă undeva prin... mi se pare că la el acasă, s-a dus, s-a întors la o Peñarosa Național, una din echipele din Uruguay. Așa. Și hai să vedem, noi avem jucători mulți în Turcia, dar nu cred să fie... Hai să vedem dacă Mateusz Lis în poartă de la Göztepe, Roland Scholoi de la Galatasaray, Davinson Sanchez de la Galatasaray, Škriniar de la Fenerbahce și Mustafa Eskihelaç de la Trabzonspor, primul autohton. Închizători mai unul singur, care asta mă uitam să văd câți turci sunt. Închizători, Lucas Torreira de la Galatasaray, Hristu Inaulai de la Trabzonspor, la mijloc Leroy Sané, Galatasaray, Marco Asensio de la Fenerbahce și Barış Alper Yılmaz de la Galatasaray, este al doilea turc, și Victor Osimhen de la Galatasaray este vârf de atac. Hai să vedem dacă la olandez îl avem cumva pe echipă pe Man. Nu avem pe Man. Mă gândeam așa, am avut așa o tresărire patriotică, să vedem dacă este bine că bine, eu sunt mulțumit că a fost titular și a jucat aproape meci de meci și mai avem câte un jucător român care ia titlul. Bun.
0: Eu ți-am zis, toate performanțele astea, titluri, cum a fost la Chivu,
1: da,
0: cum e la Man, sau potențiale cupe europene, cum e la Rațiu, sunt niște performanțe extraordinare pentru nivelul fotbalului din care plecăm noi.
1: Da, da. La ora actuală, când nu prea mai căutare. Da. N-ai căutare.
0: Iar... Chivu mi se pare un băiat atât de, nu știu, domnule, parcă nu-i român, ca să spun așa. Știu că sună iurea, dar parcă nu-i
1: domnule,
0: român.
1: Domnule, e un băiat cu potențial, un băiat care a pornit de jos în meseria asta de antrenor. A stat acolo cât a putut, cu toate că el a avut oferte să se ducă să antreneze în diverse cârciumi, dar n-a acceptat, a stat acolo la Primavera, așa. Când s-a considerat el că deja este în stare să poarte de grijă la o echipă, s-a dus la Parma anul trecut și și-a făcut treaba, a salvat o retrogradare și uită-te că a venit direct la Inter și a câștigat eventul. Și, domnule, nu e ușor să chiar dacă ești la, știi că mulți antrenori, bă, dacă aș fi avut și eu să fi avut banii lui Inter, să aveau jucătorii, nu e chiar așa. Nu e chiar așa și câte, îți dai seama câte intrigi sunt și acolo la un club ăsta mare, câți oameni care nu vedeau cu ochi buni numirea lui de acolo, că ar fi vrut să fie ei sau alții sau așa. A reușit, e o mare reușită deja. Deja poate să spună că a făcut un pas în istoria fotbalului italian. Vrei, nu vrei, când vei pomeni de ediția 2025-2026, n-ai cum să nu amintești de numele lui, măcar că a câștigat eventul. Bă, uite o chestie, în drum spre radio, m-am uitat și eu așa și am văzut o știre care a apărut pe Golazzo. Zoltán Sondi, președintele celor de la Csíkszeredó,

0: a lansat acuzații dure la adresa LPF, dar nu numai la adresa LPF. Zoltán Sondi e un tip pe care mie mi-a fost foarte mare teamă că vor avea loc incidente de-astea legate de minoritatea maghiară, și el este un tip extremist față de, cel puțin așa arată, așa îl simți din experiența asta de discutat cu oameni. Adică unul este Laszlo Diószegi, care e un om împăciuitor, un om care ține și la rădăcine lui, dar este un om care vrea ca lucrurile să funcționeze bine. Alta e un om pe care îl simți că este, nu este cel mai
1: echilibrat,
0: bun iubitor de români. Așa. El s-a ținut. Bravo lui, el merită, Sondi merită și felicitări pentru mai multe lucruri, pentru faptul că a rezistat pe prima scenă, că s-a asigurat un cadru bun de joc la Miercurea Ciuc, că nu s-a repezit să-l dea afară pe antrenor, pe Robert Ieș, după prima parte, când s-au adunat niște rezultate proaste, că părea a doua candidată la retrogradare Cixeredo, dar acum cred că el s-a abținut foarte mult și pentru asta merită felicitat că s-a abținut. Acum și-a dat drumul la așa, și haideți să citesc din acest material. Cixeredo a reușit de pe Golazo, repet, golazo.ro. Cixeredo a reușit să se salveze de la retrogradare și va juca și în zonul următor. Au încheiat play-off-ul cu 33 de puncte acumulate. Într-un interviu acordat pentru publicație din județul Harghita, Zoltán Sondi a criticat dur Liga Profesionistă de Fotbal. Oficialul de la Cixeredo susține că LPF nu este deloc transparentă în privința drepturilor TV pentru meciurile din Liga 1. Întrebat ce sumă a încasat clubul din drepturile TV, el a răspuns: nu este un secret, am primit 800.000 de euro net în acest sezon. De altfel, toată subvenția din drepturi TV este netransparentă în România, totul funcționează ca o mafie. Situația este atât de suspectă încât nouă conducătorilor celor 16 cluburi ni s-a permis să ne uităm doar 10 minute la contractul dintre ligă și deținătorul de drepturi, fără a avea voie cu telefoane sau aparate foto. E ca și cum ai viziona un film cu mafioți. Nu mă simt confortabil să interacționez cu Liga Profesionistă, a spus el printre altele. El a mai vorbit și despre problemele cu care clubul din Miercurea Ciuc s-a confruntat de-a lungul sezonului. Iar îl cităm: nu am primit decât batjocură, dispreț și atacuri din partea românilor. Și nu mă refer la președinți de cluburi, antrenori, jucători sau arbitri. Din partea lor am primit același respect pe care l-am oferit și noi, singura excepție fiind Dinamo. Mă refer la suporteri, presa românească, Liga Profesionistă de Fotbal. Păreau preocupați doar de cum puteau să ne pună piedici și cum să fie nedrepți cu noi. Încă aștept ca măcar unul dintre cei 20-25 de experți, analiști și foste legende, legende în ghilimele, care susțineau că Cixeredo va retrograda, să mă sune și să-și ceară scuze. Discutăm după aia, Cosmine. Deci, întrebat,
1: chiar vreau să zic ceva.
0: Da. Întrebat când a realizat că Cixeredo este umilită în Liga 1, ghilimelele de rigoare, și a răspuns: când au început sancțiunile legate de steaguri. Am fost penalizați pentru niște steaguri care existau înainte să fie construit stadionul, de pe vremea când echipa juca în Liga a 3-a. Până atunci nimeni nu se legase vreodată de steaguri. Formația din Miercurea Ciuc a fost amendată pentru că a permis introducerea în stadion, asta e explicația autorului, pentru că a permis introducerea în stadion a unor steaguri ale ținutului secuiesc și ale Ungariei la partida cu Universitatea Cluj, meci din etapa a 12-a a sezonului regular. În acel meci, suporterii au afișat pe stadion simbolul albastru auriu secuiesc, precum și un banner în culorile steagului Ungariei pe care scria Cixeredo, traducerea maghiară a numelui localității Miercurea Ciuc. Deși nici simbolul ținutului secuiesc, nici steagul Ungariei nu sunt considerate simboluri interzise, jandarmeria a decis să aplice formației din Miercurea Ciuc o amendă de 30.000 de lei pentru că a permis introducerea acestora în arenă. Anterior, Comisia de Disciplină a FRF decisese să sancționeze Cixeredo cu un avertisment după ce a promovat ținutul secuiesc în debutul partidei cu Craiova din etapa a 6-a a sezonului regular. Da.
1: Da, hai să zic că cum mi s-a părut mie așa, oarecum din afară sezonul Cixeredo, țin minte că la început au continuat în trendul ăla pe care, în imaginea aia pe care o lăsaseră în barajul cu Dinamo.
0: Da.
1: Adică

0: Ok, o echipă meritorie din Liga a doua, dar care n-are nicio șansă în Liga întâi. Uh-huh. Adică a venit Dinamo, care nu jucase grozav sezonul ăla și i-a călcat în picioare aici, pare.
1: Da, da, sezonul următor au câștigat, au și-au...
0: Da, da, da, da, nu spun. Da. La fel a început XR, dar și sezonul ăsta. Da. Eu promo. Deci erau la un moment dat ultimul loc...
1: Erau cu Metalul Globus,
0: da,
1: acolo.
0: Acolo,
1: da,
0: erau. De, bă, da. Erai, bă, ăștia doi nu știu de ce au venit în Liga întâi.
1: Da, da, da.
0: Și mi s-a părut că a avut loc

0: erau de, bă, da. Erai, bă, ăștia doi nu știu de ce au venit în Liga întâi.
1: Da, că... da, da.
0: Și mi s-a părut că a avut loc o schimbare dintre asta. Ții minte cum juc la un moment dat, Voluntariu făcea așa. Juca foarte prost în sezonul regulat, dar strângeau lucrurile, făceau echipe și, da. Și jucau play-out-ul, stăteau liniștiți, scăpau de...
1: Și Concordia multă vreme a făcut așa, când a fost în Liga 1. Da.
0: Exact așa mi s-a părut că a făcut Cixerela. Nu știu că a făcut transferuri, dar
1: a, făcut transferuri,
0: a jucat mult mai bine în,
1: da. În partea a doua.
0: În partea a doua, da. Și încă dovada faptului că bă, or fi finanțați din afară, nu știu, nu astea ar trebui să fie problemele Federației Române sau a Ligii Profesioniste să verifice, nu ale noastre.
1: Nu, dar nu este, nu este.
0: Da, da, e, gândește-te la
1: nu interzis chestie. Să fii finanțat din afară.
0: Gândește-te la următoarea chestie. În acest minunat play-out, care e de orâs, fără de... M-am lămurit cu play-out-ul ăsta. A trebuit o experiență în play-out ca să-mi dau seama. Adică o echipă cu, nu știu cum să zic, care n-a mers bine deloc, groaznic a mers sezonul ăsta, a fost cât pace să câștige play-out fără niciun fel de problem. Uh-huh. Așa. Și încă mai poate prinde cupele europene din play-out ăsta, o aberație, ți-am mai zis.
1: Da.
0: Deci nivelul în play-out este jos.
1: Modest, da.
0: Da.
1: Bă, auzi, țineți vorba, să reușești să te salvezi nu de la retrogradare, de la locurile de baraj, pierzând meciul decisiv acasă 1-5, asta spune tot, mă.
0: Da, apropo de Petrolul, da.
1: Da, da.
0: Revenind la Cixereda. Băi, da. Totuși, în acest amalgam de submediocritate, că nu pot să-i spun altfel, a fost una dintre echipele care a primit licența europeană, mă.
1: Da, da, da, da.
0: Cine se ocupă managementul ei acolo unde, la nivelul la care contează, a luat în considerare și treaba
1: asta. Știi, nu. Explicația următoarea. Știi de ce? Pentru că ei n-au avut datorii. De aici am pornesc. N-au avut datorii de la jucători.
0: Tu n-ai văzut că ăștia de la Slobozia sunt urma să fie retrogradați pentru că
1: n-aveau
0: echipă de feminină, nu știu unde, sau chestii de
1: asta. Cixeredu a făcut toate lucrurile foarte bine, n-au avut datorii la jucători, au avut toate loturile alea de copii, de femei, de ce așa.
0: Au fost organizați cum trebuie.
1: Bine organizați, da. Bine organizați.
0: De ce?
1: Da.
0: Eu nu pot să înțeleg cum, adică UTA, care vii și câștigi play-out-ul, care mai mult ești o echipă care, cel puțin din punctul de vedere al numelui și al plasamentului geografic, ar trebui să ai o mega tradiție.
1: Da,
0: poate
1: da,
0: nu
1: da,
0: ești
1: da,
0: nici tu UTA reală, aia, whatever, dar ai numele ăsta momentan,
1: ai
0: și
1: brand-ul.
0: Ai susținerea necondiționată a publicului de acolo. Da?
1: Da.
0: Câștigi play-out-ul, treci de FCSB ca să vină să-și bată joc niște, nu-i ca nimeni, birocrați de pe birouri de tine, își bagi joc de muncă.
1: Ca și de FC Bihor.
0: Da,
1: ca și
0: da,
1: de FC Bihor,
0: da,
1: și-au bătut joc că n-au U14, U15, nu știu ce. Aveau toate alea, dar nu aveau de fete.
0: Așa, au zis că da, că explicația a fost că nu s-au născut, n-au avut de unde să selecționezi.
1: Generația aia, da. Respectiv.
0: Băi, mi se pare, deci să vii să clachezi la niște faze dintre astea, hai că măcar ăștia n-au primit dreptul de a promova, de a juca baraj. Nu e o tragedie, că rămân tot acolo unde sunt. Dar ăștia alți retrogradează, bine, retrogradează și că s-au clasat pe loc de retrogradare, dar când știi că n-ai primit licență pentru Liga 1, nu pentru Europa.
1: Da.
0: Deci aia cu UTA mi se pare strigătoare la cer. Fratele meu, ai o echipă capabilă, pune-i la dispoziție toate. De altfel am înțeles că și, adică am văzut interviu cu Mihalcea, care a fost foarte supărat odată că s-a nimerit el să fie ăla care retrogradează Slobozia, și a doua oară că, deși scrie UTA pe ei, stadion frumos, echipament frumos și nu știu ce, condițiile sunt de 2 lei jumate.
1: Da, există niște neajunsuri, da.
0: Ceea ce este ultra trist din punctul ăsta de vedere. Nu mai zic nimic. Și noi avem pretenții. Păi nu, domnule, ar trebui să vii frumos și să spui, băi, procesul de licențiere pentru Liga 1 și Europa devine mult mai nu am ce-mi scapă cuvântul.
1: Mai anevoios?
0: Nu mai anevoios, că ideea e nu să bagi bețe în roate. Mult mai strict.

0: Maastricht,
1: așa, trebuie corect. Să îndeplinești de condiții cu adevărat la nivel de Europa.
0: Pentru că acolo e cu Europa, nu ești tu.
1: Să nu mai vedem faze de-astea cu întârzieri, cu plata, cu lunile de zile și cu nu știu ce. Să nu mai vedem amatoricisme din astea. Bă, eu încă în continuare.
0: Banca aia cu zăpadă ca să s-a tras.
1: Asta spun. Băi, să ai stadion la care se dă drumul la al tău sau închiriat.
0: Da.
1: Prezinți contractul de închiriere, nu-i nicio problemă.
0: Încălzire sub...
1: Asta zic, să ai stadion conform cu încălzire, cu nu știu ce, cu tot ce trebuie. Deja ne batem joc, adică inclusiv am senzația că primăria Bucureștiului își bate joc de ăștia care plătesc nu doar de FCSB, de toți și de FRF când închirează pentru Națională și de Dinamo și de Rapid și de toată lumea care mai închirează arena Națională. Băi, nu se poate că în ziua de astăzi nici după atâtea semnalizări și atâta vorbărare tu să ai tabela aia care și așa a fost poate de ultimă generație când a fost montată. Acum e depășită și ea. Uh-huh. Dar așa cum e. Și aia e stricat.
0: Da.
1: Nu mai zic de acel acoperiș.
0: Acoperișul
1: care înțelesese că l-au rezolvat, dar chiar s-a stricat sau nu știu ce a făcut.
0: Mie mi-e și frică dacă i-ar da drumul.
1: Pentru că au spus clar, de exemplu, la Metallica că nu se dă drumul la acoperiș indiferent de condițiile de ploaie. Și spuneau, explica nu știu cine, că vezi, doamne, acoperișul ăla este nu-i gândit drept un paravan pentru ploaie.
0: Dar pentru ce așa? Ca
1: exact, tu ai fost acum atât de, cum să zic, atât de civilizat și de bun simț, dar pentru ce?
0: Da.
1: Eu aș fi...
0: Ai fi adăugat ceva la...
1: Da, aș fi, exprimarea ar fi fost cu complet altfel, da. Alta. Cu de-astea, origini, organi și așa mai departe. Băi, frate, cum să vii să spui că Ana n-a fost făcut pentru ploaie, dar pentru ce? Pentru vânt, pentru...
0: Pentru arhitectură, mă, să fie frumos, să se vadă frumos.
1: Eu am fost acolo când ploua torențial și era tras ăla. E adevărat, se scurgea de pe acoperiș pe ultimele locuri din tribune și de la inelul 3 și curgea apa în jos până la jumatea inelului 3. Nu puteai să te așezi pentru că era inundație. Cine a gândit chestiile astea, s-a bătut mult să iasă atât de bine.
0: Da.
1: Așa. Dar jenanți suntem, dar pretenții până la... Poate ar trebui să pornim cu chestiile astea. Niște cerințe de licențiere ca lumea, să nu mai vezi că păi oricum jucăm play-off ăsta degeaba pentru că doar FCSB și Botoșani au licențe.
0: Da.
1: Efectiv s-a jucat jumătate din play-off degeaba, cel puțin la nivelul de sus.
0: În afară de FCSB și dacă ar fi fost în stare FC Farul, vai de capul ei, joacă barajul de menținere, cred că erau singurele interesate din toate echipele astea alte
1: să
0: meargă în cupe europene. Ar fi fost și UTA, vorba ta, dacă Mihalcea, de pildă, sunt convins că ar fi dorit, dacă aveau dreptul.
1: Dar știau... ce om... Răzvane, care este implicat în sport de performanță la nivelul ăsta, nu ar vrea să meargă mai sus, să încerce ceva, adică țin minte că pentru în anii 90 sau când se întâmplau pentru o echipă gen Ceahlău Piatra Neamț, bă, era un mare eveniment, mare și pentru fotbalul român, că primea pe Juventus.
0: Juca Intertoto, și pe Mallorca.
1: Am dat un exemplu, că ori mai fi fost și alții.
0: Da.
1: Nu mai zic de ăștia care chiar jucau Champions League.
0: Gloria Bistrița a jucat mult în Intertoto.
1: Da,
0: Gloria Bistrița, CFR-ul atunci a început să se, cu Dorinel Munteanu, antrenor, a început să se ridice.
1: De asta...
0: Nu, dar revenind la că de la Csíkszeredo am început, sunt de acord cu el în privința transparenței celor de la ligă, are dreptate acolo, însă nu sunt de acord cu el cu plângerea aia că domne, românii au ceva cu ei și că au fost amendați că au avut steagul. Domne, steagul ăla al Ungarii e permanent acolo. Deci eu n-am văzut meci de la Miercurea Ciuc să nu fie steaga al Ungariei. Domne, n-am nimic, dar se știe că, cum să spun, eu încerc să fac o paralelă, dacă văd pe la Îngiulești, văd steagul.

0: Olandei. Dau un exemplu acum. Că a fost Van der Vaart, a jucat nevastă Van der Vaart la handball, la echipa de handball Rapidului. Dom'le, nu are nimeni nimic de spus, dar aici este o chestie sensibilă cu Ungaria. Și, dom'le, ar fi de preferat ar fi să nu, dacă tot nu permiți niciun fel de inscripție, de steag care să fie altceva din afara sportului, dom'le, rămâi pe poziția asta. Eu de pildă am tot respectul și mă bucur, chiar salut revenirea lui Șepși, pentru că Dioseghi a înțeles și el n-a... Au fost și acolo, a fost atunci meciul la Craiova, mai mult în sfârșit, descrierea sunt peste tot. Dar trebuie încurajați oamenii care știu să se comporte pe un stadion și să vezi lucrurile bune. Nu să te uiți la... Stai puțin, că nu... Că n-au, așa, după aia să-i ceară scuze aia 25 de... care au presupus că o să... 25 de specialiști care au presupus că o să cadă Csíkszeredu. Dom'le, n-au nicio scuză să-i ceară, pentru că așa arăta la început. Dom'le, și toți ne dăm cu presupus... Ar trebui să ne cerem toți scuze că am zis că... România o să se califice la, dau un exemplu acum, se califice la turneul final și nu s-a calificat, așa, asta e o tâmpenie ce cere el să-i cere, asta e lipsă de respect. N-a făcut nicio lipsă de respect, așa arăta la momentul respectiv Csíkszeredu, așa au crezut toți, că o să fie acolo să se bată cu Metaloglobus.
1: Deși eu am fost exact aceeași
0: convingere. Dar toți, eu sunt convins că toți, nu neapărat, nu numai specialiștele care spune el, ci cum adică să-i cerem scuze acum că domnule, am spus că da, domnule, era o echipă penibilă la început. Era o echipă penibilă care nu-și găsea locul pe prima scenă. Bravo lor că au reușit să aducă niște jucători mai buni pe Apple. Uite, Apple ăsta a fost bună și alți jucători veniți în partea a doua și au reușit să aducă echipa pe linia de plutire și să reziste pe prima scenă. A fost ușor să rezici pe prima scenă, mai ușor decât va fi anul următor, uitați-vă la Slobozia. Deci Slobozia a reușit anul trecut să se salveze, uite-te că acum n-a mai reușit. Să vedem dacă la anul va reuși, menținerea asta pe prima scenă în sezonul următor este mult mai grea decât menținerea
1: la primul
0: sezon. Mai ales că
1: ce vine acum din Liga 2, deja promovat, e odată o echipă, care e echipă de Liga 1, să fim serioși?
0: Da, este o echipă, și Corvinu, e echipă bine închegată.
1: Da.
0: Da.
1: Deci nu o să fie, nu par să anunțe gen Ciuca Bătăilor, cum au fost Metaloglobus
0: și
1: ei.
0: Da. Uite Argeșul, ce echipă bine închegată a fost și a ajuns în play-off. Da, o să fie la Corvin, o să fie o problemă până când or să poată să joace la Hunedoara. S-ar putea ca până atunci să aibă niște probleme echipa.
1: Dar unde se joace? La
0: Arad.
1: Panduri?
0: La Arad o să joace prima oară. La Arad o să joace. S-a stabilit deja. Și după aia să vedem. S-ar putea să joace la Petroșan, că pentru nu-i gata Petroșaniu la timp. Că dacă ar fi fost gata la timp Petroșaniu, ar fi jucat la Petroșan. Dar nu-i gata la timp și atunci trebuie să se ducă la Arad să joace. Iar la Târgu Jiu ne-a spus, cred că jurnalistul Genu Tusu, ne-a spus că l-a cerut o sumă imensă, iar la Sibiu am înțeles că se reface gazonul și nu o să fie o perioadă în care...
1: La Sibiu e de gen, dacă nu suntem noi, nu-i nimeni, nu?
0: La Sibiu e... Să vedem dacă vor fi sau nu vor fi, că au meci de baraj cu voluntari. Un meci greu pentru Hermannstadt, deci un meci foarte greu. În partea asta, altă, înclin să cred că totuși FCV Farul, doar să nu se întâmple ce s-a întâmplat anul trecut la Metaloglobus cu Politehnica Iași, aici o să fie, nu cred să și sper, pentru că am spus, nu mi se pare normal să promovezi o echipă de pe locul 6 din Liga a doua, cum e Chindia, adică este anormal.
1: O să vedem, cine știe.
0: Da, eu sper să totuși Farul să se trezească, FCV Farul să se trezească în ultima clipă și să aibă o abordare care să-i permită să rămână.
1: Dacă e să fac o glumă acidă, s-au pregătit bine în direcția asta, adică au luat pe cine trebuie antrenor ca să ajungă să se bată de la egal la egal cu Chindia.
0: Bă, din păcate nu i-a ieșit lui Stoican. E un om cu multă bunăvoință, dar uite că nu i-a ieșit.
1: Din păcate, dacă ții minte, în ultima vreme este legat tot timpul de eșecuri de genul ăsta.
0: Bă, a reușit cu, uite, cu Botoșani, a reușit să-i salveze. În fine, e...

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună la emisiunea Traffic Sport de astăzi, 22 mai 2026. Voi continua serialul legat de turneele finale ale campionatului mondial. Am ajuns la ediția a treia, cea din 1938, găzduită de Franța. S-a disputat în hexagon între 4 și 19 iunie acel an și avea să fie pentru 12 ani ultima ediție, pentru că a urmat cel de-al doilea război mondial și astfel edițiile care ar fi trebuit să se dispute în 1942 și 1946 nu au mai avut loc. Franța a fost aleasă țară gazdă la Berlin de către FIFA pe 13 august 1936 în fața Argentinei și Germaniei în primul tur de scrutin. Decizia de a se organiza al doilea turneu final consecutiv în Europa, reamintim că în 1934 a fost în Italia, a provocat indignare pe continentul sud-american și acolo se credea că locul trebuia să alterneze, locul

locul disputei, locul găzduirii turneului final de campionat mondial a fi trebuit să alterneze între cele două continente și au multe dintre ele au refuzat participarea. Majoritatea echipelor sud-americane, inclusiv Uruguay și Argentina, au refuzat, cum spuneam, să participe la competiție și de vină a fost și o controversă de la un meci de la Jocurile Olimpice de vară din 1936 între Peru și Austria. Ce s-a întâmplat atunci? 8 august 1936 la Hertha Platz din Berlin s-a jucat acest meci. A fost anulat un gol după o invazie a suporterilor peruani pe teren, care i-au atacat pe jucătorii austrieci. Arbitru a anulat 3 goluri din prelungiri și până la urmă Peru a câștigat cu 4-2. După incidente, FIFA a ordonat reluarea partidei fără prezența celor implicinați, întrucât reprezentanții peruani nu au putut face apel împotriva deciziei. Echipa s-a retras fără a participa la o rejucare și Austria a fost declarată câștigătoare și a ajuns în semifinale. Având în vedere și toate acestea, vă dați seama că devenise foarte sensibilă relația europeano-sud-americană. Statele Unite și Mexicul s-au alăturat, au participat totuși, dar în cele din urmă au vrut să participe, dar în cele din urmă s-au retras și ele. Argentina a depus o cerere târzie care a fost acceptată înainte de o retragere definitivă din cauza dezacordurilor dintre Federația Națională și cluburile din această țară. În timp ce Spania nu a putut participa din cauza războiului civil care avea loc în această țară. A fost prima dată când gazdele Franța și deținătoarea titlului Italia s-au calificat automat fără a disputa preliminarii. Deținătorii titlului au avut acces automat la această calificare directă din 1938 până în 2002. Dintre cele 14 locuri rămase, 11 au fost alocate Europei, 2 Americilor și 1 Asiei. Drept urmare, doar 3 națiuni non-europene au participat la turneul final. Brazilia și alte 2 țări oarecum surprinzătoare, Cuba și Indiile Orientale de olandeze, cum se numea atunci Indonezia, acestea au fost echipele, ambele debutante. Debutante și acelea au fost singurele lor participări. Nu s-au mai calificat niciodată, nici Cuba, nici Indonezia. Indonezia, Indiile Orientale Olandeze, să le spunem că așa se numea atunci, a fost prima țară asiatică care a participat la un turneu final de campionat mondial. Este ediția cu cele mai puține echipe din afara continentului gazdă, participante din afara continentului gazdă. Austria s-a calificat, dar după finalizarea calificărilor, Anschlussul, este bine cunoscut, a înglobat Austria în Germania. Ulterior, Austria nu a participat la turneu, unii jucători austrieci alăturându-se lotului german, deși nu a fost inclusă vedeta austriacă Matthias Sindelar, care a refuzat să joace pentru echipa unificată. Locul Austriei a rămas astfel gol, iar Suedia, care ar fi fost adversarul inițial al Austriei, a avansat direct în runda a doua prin neprezentare. Adică n-a avut cine să joace. Alte echipe care și-au făcut debutul la un turneu final au fost Polonia și Norvegia. Iată echipele care au fost calificate, care au participat la acest al treilea turneu final. Deci Indiile Olandeze, Cuba, Brazilia și din Europa, Belgia, Cehoslovacia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, România și Suedia. Suedia și Elveția. Începând cu 2026, aceasta a fost singura dată când Cuba și Indonezia, cum v-am spus, nu au participat la un asemenea turneu final, nu aveam să le mai

să mai fie întâlnite vreodată. Formatul a fost păstrat exact cum a fost și în 1934. Dacă un meci era egal după 90 de minute, se jucau 30 prelungiri. Dacă scorul rămânea egal în continuare, se rejuca partida. Acesta a fost ultimul turneu final care a folosit eliminarea directă. Deci sistemul ăla de sistemul de cupă. Tragerea sorții a avut loc la Paris pe 5 martie 1938, întrucât procesul de calificare era încă în desfășurare. Multe bilețele de hârtie conțineau numele a două echipe, ambele în competiția pentru calificare. Comitetul FIFA a identificat 8 echipe cap de serie, indiferent de calificarea lor. Acestea au fost Argentina, Austria, Brazilia, Cehoslovacia, Franța, Germania, Ungaria și Italia, deci 6 echipe europene și 2 sud-americane. Au fost, n-are rost să insist, deci erau așa, pe, ca să vedeți ce bilețele erau cu două echipe, Germania cu Elveția, Ungaria sau Grecia, Belgia sau Luxemburg, Cehoslovacia sau Bulgaria, Olanda sau Luxemburg, deci erau a fost așa, închipui că a fost așa o mare brambureală. 5 dintre cele 7 meciuri din prima rundă au necesitat prelungiri pentru a se merge mai departe. 2 meciuri s-au jucat, au avut nevoie de rejucare. Într-o rejucare, Cuba, din nefericire pentru fotbal românesc, Cuba a făcut surpriza de a elimina România. În celălalt meci care s-a rejucat, Germania, care conduse cu 1-0 în primul meci împotriva Elveției, a condus cu 2-0, dar în cele din urmă, iată că a fost învinsă 2-4. Acea înfrângere care a avut loc în fața unei mulțimi ostile și pline de sticle la Paris a fost atribuită de antrenorul german Sepp Herberger unei atitudini defetiste a celor 5 jucători austrieși pe care fusese obligat să -i includă. Un jurnalist german a comentat ulterior că germanii și austriecii preferă să joace unul împotriva celuilalt chiar și atunci când sunt în aceeași echipă. Până la eliminarea lor în faza grupelor în 2018, aceasta a fost prima dată când Germania nu a reușit să treacă de prima rundă, iar până la victoria lor de la loviturile de partajare împotriva Franței în optimele de finală de la Euro 2020, aceasta avea să fie ultima dată când Elveția a trecut de primul meci eliminatoriu al unui turneu. Suedia a avansat direct în sferturile de finală în urma retragerii Austriei, cum spuneam și mai înainte, și a învins-o cu 8-0 pe Cuba, cea care ne eliminase pe noi. Deci asta arată ce șansă am pierdut să trecem mai departe, pentru că probabil că dacă mai jucam de încă 10 ori cu Cuba, îi băteam de tot atâtea ori, dar am înțeles din ce s-a scris la momentul respectiv că a și fost... au fost tratați de sus latinoamericanii de către echipa noastră și când s-au trezit că de fapt trebuia să joace serios, era prea târziu. Gazdele francezi au fost învinse de deținătoarea titlului, Italia, iar Elveția a fost eliminată de Ungaria. Cehoslovacia a mers cu Brazilia în prelungiri într-un meci notoriu tensionat în orașul Bordeaux, înainte de a ceda la rejucare. Sud-americanii s-au dovedit puternici pentru o echipă cehoslovacă epuizată, atât Oldřich Nejedlý, cât și František Planič, care a suferit fracturi în primul meci. Și atunci brazilienii au câștigat cu 2-1. Acesta avea să fie ultimul meci rejucat la un turneu final de campionat mondial. Ungaria a învins Suedia într-una din semifinale cu scorul de 5-1, în timp ce Italia și Brazilia au avut primul dintre numeroasele lor meciuri importante la un turneu final de campionat mondial în cealaltă semifinală. Brazilienii au fost lipsiți de vedeta lor Leonidas, care a fost accidentat, iar italienii au câștigat cu 2-1. Brazilia a învins Suedia cu 4-2, ocupând în finala mică, ocupând locul 3. Se zvonește că înainte de finală, Benito Mussolini ar fi trimis o telegramă echipei în care spunea vincere o morire, adică câștigă sau mori. Aceasta nu ar fi trebuit să fie o amenințare la propriu, ci doar o încurajare pentru a câștiga. Cu toate acestea, nu există nicio înregistrare a vreunei astfel de telegrame, iar jucătorul Cupei Mondiale,

ministru Rava a spus într-un interviu din 2001, nu este adevărat. Ne-a trimis o telegramă în care ne-a urat tot binele, dar niciodată n-a spus acele vorbe, vincere, omorire. Finala în sine a avut loc pe Stadio Olimpic de Colomb, de lângă Paris. Echipa italiană a lui Vittorio Pozzo a preluat conducerea de vreme, dar Ungaria a egalat în 2 minute. Italienii au preluat din nou conducerea la scurt timp după aceea, iar la sfârșitul primei reprize conduceau cu 3-1. Ungaria nu a mai reușit să revină. Cu scorul final a fost 4-2. Italia a devenit prima echipă care a reușit să-și apere cu succes un titlu. Și a fost pentru a doua oară declarată campioană mondială. Cum spuneam, nu s-a mai jucat timp de 12 ani, nu s-a mai jucat turneul final campionat mondial. Drept urmare, Italia, deținătoarea Cupei Mondiale, a fost deținătoare timpul record de 16 ani, din 1934 până în 1950. Vicepreședintele italian al FIFA de atunci, Ottorino Barassi, a ascuns trofeul într-o cutie de pantofi sub pat pe tot parcursul celui de-al doilea război mondial și astfel a salvat trofeul de a cădea în mâinile trupelor de ocupație. 11 stadioane au participat la găzduirea partidelor acestui turneu. Amintitul Colomb, 60.000 de locuri, Velodrom din Marseille, 48.000, Parc de Prince din Paris, 40.000, Parlescure din Bordeaux, 34.700, Stadionul Municipal din Le Havre, 22.000, Stadionul de la Meino din Strasbourg, 30.000. Mai departe, să vedem mai departe, Velodromul Municipal din Reims, 22.000, Toec din Toulouse, 15.000, Victor Bouquet din Lille, 15.000 și Antibes Forcare din orașul Antibes, 7.000 de locuri. Hai să vedem, deci să amintim toate rezultatele. Elveția, Germania 1-1 a trebuit să se rejoace. Ungaria, Indiile de Est olandeze 6-0. Deci la Elveția, Germania, Abeglen 43, Gauchel minutul 29. Ungaria, cele 6 goluri, Kohut 13, Toldi 15, Gyula Saroși minutele 25-89 și Jengeleir minutele 30-76. Cuba, România 3-3, Socorro 44 și 103, Magrinia 69, pentru noi au dat Bindea 35, Boratchi 88 și Dobai 105. Franța-Belgia 3-1, Weinaunt minutul 1, Nicola minutele 16-69, respectiv Isenborgs minutul 38. Italia-Norvegia 2-1 după prelungiri, Ferraris 2, Piola 94, respectiv Brustad 83. Brazilia-Polonia 6-5 după prelungiri, Leonidas minutele 18-93-104, Romeo 25, Perasiu 44-71, respectiv Șerfchie minutul 23 din penalti și Vilimovski 4 goluri 53-59, 89 și 118. Ceoslovacia-Olanda 3-0 după prelungiri, Koscielek minutul 96, Needli 111 și Zeman 118. Elveția, Germania, rejucare 4-2, Valașek 42, Bickel 64, Abeglen 75 și 78, respectiv Hahnemann 8 și Lurcher 22, autogol. Cealaltă rejucare, Cuba, România 2-1, Socorro minutul 51 și Fernandez minutul 57, noi deschisem scorul prin Dobai minutul 35, păcat de acea generație că a fost trimis timpuriu acasă. În sferturile finale, Ungaria-Elveția 2-0, Saroși 40, Jengeler 89, Suedia-Cuba 8-0, Anderson 9-81-89, Wetterström 22-37-44, Keller 80 și Nuberi 84. Italia-Franța 3-1, Colaussi 9, Piola minutele 51-72, respectiv Heisserer minutul 10, Brazilia-Ceoslovacia 1-1, Leonidas 30 și Needli minutul 60.

5 din penalti. La rejucare, Brazilia a învins cu 2-1, Leonidas 57, Roberto 62, respectiv Kopecky minutul 25. În semifinale, Ungaria-Suedia 5-1, Jakobsson minutul 19, autogol, Titkoš 37, Jengeler minutele 39 și 85, Gyula Saros și minutul 65, respectiv Nyberi minutul 1. Și Italia-Brazilia 2-1, Colaussi 51, Meața minutul 60 din penalti, respectiv Romeu minutul 87. În finala mică, Brazilia a dispus de Suedia cu 4-2, Romeu 44, Leonidas 63, 74 și Perasiu 80, respectiv Jonasson 28 și Nyberi minutul 38. Iar în finală, Italia a învins Ungaria cu 4-2, Colaussi minutele 6-35, Piola minutele 16-82, respectiv Titkoš minutul 8 și Gyula Saros și minutul 70. A fost o prezență de 45.000 de spectatori. Arbitru a fost un francez, Georges Capdeville. Cu 7 goluri, Leonidas a fost golgeterul turneului. În total s-au marcat 84 de goluri de 42 de jucători, două dintre cele 84 de goluri fiind autogoluri. Aceasta a fost discuția legată de turneul, al treilea turneu final, cel din 1938 găzduit de Franța. Vom lua pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la radio, la Traffic Sport, ultimele minute ale emisiunii de astăzi. Nici n-am bucat să spunem că e ultima emisiune de săptămână
2: asta. Am spus.
1: Da, ai spus?
2: Da.
1: N-am fost atent.
2: A rămas
1: îmi cer
2: o
1: scuze. Îmi cer scuze. Da. Am cer scuze la domni. Având în vedere că e sfârșitul emisiunii și că weekendul ăsta ne paște o nouă etapă de Formula 1, hai să facem o recapitulare rapidă a ce s-a întâmplat în precedentul Mare Premiu, cel din Miami. Lumea a zis că a fost o cursă frumoasă, eu am rămas cu un gust mai degrabă amar, pentru că mult trâmbițatele upgrade-uri ale

De la Ferrari nu prea s-au văzut. În schimb, să zicem că am văzut o revenire în forța celor de la McLaren, care putem spune că se bate la cap la cap, egal la egal, mai bine zis, cu Mercedes în momentul de față, însă tot a culminat cu o nouă victorie pentru Kimi Antonelli, a treia succesivă. Am avut și cursă de sprint în Miami. Rezultatele pentru cursa de sprint au fost o dublă victorie pentru McLaren. Lando Norris și Oscar Piastri au terminat pe primele două locuri în cursa de sprint. Charles Leclerc de la Ferrari pe 3, George Russell de la Mercedes pe 4, Max Verstappen pe 5, Kimi Antonelli pe 6, pe 7 Lewis Hamilton și pe 8 Pierre Gasly. Ăștia au fost cei 8 piloți care au punctat în cursa de sprint de la Miami. Calificările au fost din nou pe muchie de cuțit, cu un Max Verstappen care pare că se reînțelege cu mașina sa. Pe primul loc în pole position a fost Kimi Antonelli, Max Verstappen a terminat pe 2, Charles Leclerc pe 3, McLaren prin Lando Norris abia pe 4, George Russell pe 5, Lewis Hamilton Ferrari 6, pe 7 Oscar Piastri, pe 8 Franco Colapinto, pe 9 Pierre Gasly, ambii de la Alpine, și pe 10 Nico Hülkenberg. Însă în cursă lucrurile n-au stat fix pe... dacă ne luăm după dispunerea la grila de start. Kimi Antonelli a cedat în prima curbă în fața lui Max Verstappen și a lui Charles Leclerc. Verstappen a reușit să piardă controlul, să facă un tet-a-tet, nici nu știu cum a reușit, având în vedere că era fața pohorului de mașini, nimeni nu l-a lovit și a reușit să redreseze mașina. Cert este că după primul viraj în frunte s-a aflat Charles Leclerc, însă nu a fost o cursă norocoasă pentru Monegasc, mai degrabă în stilul său, din păcate, obișnuit, nu al pilotului care e foarte bun, ci al mașinii și al strategiei de cursă Ferrari, din nou pierzătoare, pe lângă faptul că nu au fost inspirați în ceea ce privește deciziile la boxe. Pneurile lui Leclerc au cedat în ultimul tur, când se afla în bătălie directă cu Oscar Piastri pentru podium. Din păcate pentru Monegasc, și el a pierdut controlul mașinii, a redresat-o cu ajutorul unui parapet, dacă putem să spunem așa, moment în care s-a avariat și mai tare mașina, și deși a reușit să o ducă până la finish, a pierdut câteva poziții importante și apoi a primit și o penalizare din partea stewardilor. Chipurile că a tăiat curbe nejustificat, când mașina lui nu mai avea direcție, el a tăiat curbe nejustificat. Câteodată sunt niște motivări ale stewardilor și ale comisarilor de cursă care lasă de dorit, dar, mă rog, a fost până la urmă cu tot cu penalizări și cu probleme pe care le-a avut. Leclerc a încheiat cursa abia al 8-lea, în fața fostului său coechipier Carlos Sainz pe 9 și a colegului acestuia de la Williams, Albon, pe 10. Bine, Williams s-a punctat cu ambele mașini, însă în spatele lui Colapinto de la Alpina, lui Hamilton de la Ferrari, Verstappen de la Red Bull, George Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, Lando Norris McLaren, un dublu podium pentru McLaren, și cursa câștigată din nou de Kimi Antonelli de la Mercedes. Nu știu ce se întâmplă, să zicem așa, ca să fim diplomați, nu știm ce se întâmplă, dar tânărul pilot italian se înțelege perfect cu motorul ăsta Mercedes, cu mașina asta Mercedes, și câștigă cursă după cursă. A fost cea de-a treia câștigată la rând. De fapt, știm ce se întâmplă, motorul Mercedes este mult mai puternic decât celelalte, având acel avantaj de care am discutat și probabil pe care îl va pierde abia din luna iunie, din momentul în care Formula 1 va veni în Europa la Monaco și se vor schimba regulamentele în ceea ce privește rata de compresie a motorului.
Însă noi suntem acum în pragul Marelui Premiu al Canadei, care se desfășoară weekendul ăsta, după următorul program. Avem seara asta de la ora 9, de la ora 7 și jumătate, mă scuzați, avem sesiunea de antrenamente, din nou un weekend de cursă cu care include și cursă sprint. Vom avea calificările pentru sprint de la ora 11 și jumătate.

jumătate tot seara aceasta, iar mâine de la ora 18 cursa sprint propriu-zisă, de la ora 19 cursa sprint propriu-zisă și de la ora 23 calificările pentru Marele Premiu al Canadei, iar cursa acestui Mare Premiu al Canadei va avea loc duminică 24 mai de la ora 23. Și să spunem că și aici vom avea upgrade-uri care vor veni câteva echipe. S-a vehiculat că ăsta este momentul pe care îl va alege Hamilton pentru a-și anunța retragerea de anul viitor, însă acest zvon a fost dezmințit chiar de către pilotul britanic, septuplu campion mondial, care a zis că nu scăpăm de el așa curând din campionatul de Formula 1. În cazul în care nu știați, între timp Verstappen s-a dus și a concurat în cursa de 24 de ore de la Nürburgring, pe iadul verde, cum se spune acestui circuit faimos de altfel. Din păcate pentru echipa sa nu a reușit să termine cursa. Au abandonat, cred că, cu vreo 3 ore înainte de final din cauza unor probleme tehnice. Probabil că dacă ați umblat zilele astea pe Facebook și aveți oarecare interes pentru competițiile auto, ați văzut acele cadre cu mașina lui Mercedes, lui Verstappen, ținut în spate de o Dacia Logan. Într-adevăr, este un echipaj care concurează într-o altă categorie, bineînțeles. Am înțeles că sunt vreo 20 de categorii care concurează pe același circuit în același timp în această cursă de anduranță de la Nürburgring. Evident, acel Logan era în categoria sa și, spre deosebire de Verstappen, Loganul, în ciuda unor probleme tehnice la rândul ei, a reușit să termine cursa. Deci degeaba ești mare pilot și de 4 ori campion mondial dacă nu ai la dispoziție un Logan special tunat pentru curse care să te ajute să și termini cursa. Lăsând gluma la o parte, hai să vedem și care este situația în clasament înainte de acest mare premiu al Canadei. Vă spuneam, italianul Kimi Antonelli conduce în clasament 100 de puncte, urmat de coechipierul său George Russell, dar tot de la Mercedes, 80 de puncte. Charles Leclerc a strâns 59 de puncte, Lando Norris 51 de puncte, la egalitate cu Lewis Hamilton, tot 51 de puncte, ambii piloți britanici. În spatele lor, Oscar Piastri, McLaren 43 de puncte, urmat de Max Verstappen 26 de puncte, Oliver Berman de la Haas 17 puncte, pe locul al 9-lea Pierre Gasly de la Alpine 16 puncte și, în fine, top 10-ul completat de Liam Lawson de la Racing Bulls cu 10 puncte. În privința situației clasamentului la constructori, este în continuare dominat de Mercedes acest campionat cu 180 de puncte, Ferrari pe locul al 2-lea 110 puncte, însă la modul cum merge McLaren nu văd căluțul ca braț să-și păstreze această poziție secundă decât dacă vin cu o revoluție în următoarele etape. McLaren are 94 de puncte pe locul al 3-lea, pe 4 e Red Bull Racing cu 30 de puncte, aici o diferență destul de mare. Pe 5, Alpine, o surpriză plăcută în acest start de campionat, însă să nu uităm, nu atât de surprinzătoare, pentru că cei de la Alpine folosesc motoare Mercedes anul acesta și, v-am mai zis, cel puțin pentru încă două etape, dacă nu mă înșel, Mercedes, sau o etapă aceasta din Canada, Mercedes are avantajul ratei de compresie superioare a motorului, care permite atingerea unei puteri semnificativ mai sporite decât ce au la dispoziție cei de la Ferrari sau alți producători de motoare. Pe locul 6, Haas, 18 puncte, Racing Bulls pe 7, 14 puncte, Williams 5 puncte, Audi 2 puncte și pe ultimele două locuri lanternele roșii. Hai că la Cadillac ne așteptam, pentru că e primul lor an în Formula 1, însă Aston Martin este într-o situație cu adevărat critică, 0 puncte după etapele scurse, până acum e clar ceva nu merge.

merge în echipa, în echipa al cărei patron este Lawrence Stroll. Hai să vă readuc aminte orele de desfășurare ale Marilei Premii din Canada. Antrenamentele astăzi de la 19:30, calificările pentru sprint tot astăzi de la 23:30, sprintul mâine de la ora 19:00,

0: Răzvan Tomaș cu Cosmin Aiunță, vă mulțumesc mult că încă o dată ne-ați fost alături. Am petrecut această tranziție către weekend împreună. Bineînțeles, urmează la microfon aici șampionul Narcis Drejan, așa că mă retrag, vă zic, vă urez weekend cât se poate de frumos. Poate avem parte și de vreme mai bună decât e acum și, ca de obicei, nu neglijați sănătatea, pentru că e mai importantă decât toate. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună seara, Ciampino, bine v-am regăsit la nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Se termină de tot campionatul, mai avem o etapă de play-off, dar oricum el e deja încheiat. Dar să le spunem și campionilor, sau dacă mai sunt oameni care nu sunt la zi cu ceea ce se întâmplă în campionatul nostru, le spunem că nu se mai poate schimba absolut nimic în ierarhia finală. Poate doar Argeșul să treacă peste Rapid, nu? În rest, dar la fel n-aș duc absolut nimic nici locul ăla, oricât poate doar o sumă, hai să zicem, cred că destul de importantă, nu? Sau o sumă acolo, o diferență la drepturile TV, pentru Argeș ar fi importantă, pentru Rapiduleț nu cred că este foarte, foarte important, da? Dar așteptăm campionilor să vedem cum decurge toată situația asta. Da, deci în seara asta avem CFR Cluj cu FC Argeș, ultimul meci al lui Deac în Liga 1, se retrage și el. Craiova campioană 49 de puncte, Ucluj 4.

45, CFR 42, Dinamo 38, Rapidul 33 și FC Argeș 31 de puncte. Deci în cazul în care Argeș câștigă la CFR și Rapidul nu câștigă Craiova, atunci Argeș poate să ne peste Rapid. Greu de crezut, dar nu imposibil șampionilor. Și asta este foarte, foarte adevărat. Ultimul meci al lui Pancu ar putea să fie și la plouă ca în Spania. Da, plouă de rupe, fraților, așa este. A început o ploaie foarte, foarte puternică. O furtună aproape, da, pentru că bătea și vântul puternic. Plouă foarte, foarte puternic în București. Cel puțin și aici, în zona Casei Presei, la fel, când am ajuns eu, a început să îi dea ca lumea, nu glumă. Dar plouă, asta e bine, dacă plouă, mai ales acum pe sfârșit de mai. Mai avem astăzi în seria Fiorentina cu Atalanta, se joacă meciuri finale așa în campionate, pentru că toți se gândesc la Cupa Mondială, s-au stabilit deja loturile, urmează săptămâna de se reunesc și echipele naționale, altele pentru amicale. Iar altele evident pentru un simplu test pentru contracandidate la titlul Cupa Mondială. La această oră Jacqueline Cristian este în semifinal la Strasbourg, o întâlnește Victoria în Bocou și Jacqueline are 4-1 în primul set. În cazul în care va câștiga, o va întâlni în finală mâine pe Emma Navarro, locul 39 WTA, care a învins-o pe Ann Lee astăzi 6-1, 6-3. Da, are 4-1 în acest moment Jacqueline Cristian. Un rezultat foarte, foarte important pentru jucătoarea noastră. 4-2 acum. Și-a câștigat în Bocou serviciul și servește Jacqueline Cristian. Iau, state ce plouă. Aud de sus pe mansarda Casei Presei. Se aud picăturile de ploaie. Dita mai stropii de ploaie sunt. Revolta vedetelor tenisului a început într-un mod haotic astăzi la Roland Garros. Doar unii dintre ei și-au limitat timpul de vorbit în fața presei, așa cum fusese anunțat, pentru a cere o cotă mai mare din veniturile generate de turnele de Grand Slam. Dar nu toți au fost n-au fost uniți, evident, cum se întâmplă de cele mai multe, de cele mai multe ori. Și în vreme ce Manchester United îl confirmă până în 2028 pe Michael Carrick, Pep Guardiola, după 10 ani, anunță că pleacă de la Manchester City. Este antrenorul cel mai de succes din fotbalul englez în acești 10 ani, peste Sir Alex Ferguson la United. 20 de trofee cucerite în decurs de 10 ani, între care 6 titluri de Premier League și Champions League. Guardiola va avea ultima apariție duminică în meciul cu Aston Villa, în ultima etapă din Premier League, înainte de a prelua un rol de ambasador pentru City Football Group, din care face parte clubul. Pep Guardiola a zis astăzi că nu mă întrebați care sunt motivele pentru plecare, nu există, însă în interiorul meu știu că este momentul potrivit, a declarat Guardiola în comunicatul publicat de club. Sentimentele vor fi eterne, oamenii, amintirile, iubirea pe care o am pentru Manchester City. Guardiola părăsește așadar clubul Blue Sky cu un an înainte de expirarea contractului, o decizie care a răsuflat în presa britanică la începutul săptămânii, dar care nu era confirmată până în acest moment, iar astăzi s-a confirmat. Fostul antrenor de la Barcelona Bayern München a transformat-o pe City într-o mașină de victorii cu o identitate de joc impresionantă, care a transformat peisajul fotbalului englez și european. În 10 ani, Guardiola a câștigat 20 de trofee, dintre care 6 în cel mai important campionat pe glob, Liga Campionilor în 2023, toate premiere pentru clubul din nord-vestul Angliei. În Premier League, tehnicianul a scris istorie cu mai multe recorduri, cum ar fi cele 100 de puncte câștigate la primul său titlu,
în 2018 sau cele patru titluri consecutive din 2020.

și până în 2000 și în 2024. A fost mereu o luptă cu Liverpool, sub comanda lui Jurgen Klopp, pe care l-a depășit la un punct în 2019 și apoi în 2022. Pentru prima oară, Guardiola n-a reușit să câștige un titlu două sezoane la rând, după ce anul trecut s-a impus Liverpool, sub comanda lui Arne Slot, iar acum a câștigat Arsenal, condusă de Mikel Arteta. În acest sezon, City a obținut două trofee, Cupa Angliei și Cupa Ligii Engleze. Luni este prevăzut o paradă pe străzile din Manchester, care ar urma să se transforme într-un adio pentru Guardiola. În viitor, Guardiola va oferi sfaturi tehnice celor 12 cluburi care fac parte din City Group. Troa, Girona, Palermo, New York City, mai una și pe China, și va lucra pe proiecte precise, a menționat comunicatul. Deci exact cum a ajuns astăzi și Jurgen Klopp, acolo este și pe Guardiola. 5-2 Jacqueline Cristian în primul set cu Victoria Mboko din Canada. O fată despre care v-am spus acum vreo un an jumătate să o urmăriți, că e de mare viitor în tenis. Se întâmplă ceva cu fetele astea din Canada, o explozie, cum a fost și Ginny Bouchard, cum a avut și Bianca Andreescu. Și atunci când dau de succes, rup dudu, cad așa brusc, se duc în cap șampionilor. Deci ar putea să fie ultimul meci al lui Pancu, revenind la oile noastre, la CFR Cluj. Rapidul, prin Victor Angelescu, a confirmat faptul că este o, am să zic, o opțiune importantă și că și-l doresc pe Daniel Pancu. La Rapid se știa deja că nu mai rămâne Gâlcă, în momentul în care s-a ratat obiectivul, participarea în cupele europene. Acolo unde toată lumea ceartă pe toată lumea, dar nimeni nu e de vină până la urmă. Și la fel cum ar spune toți șampionii de pe pământul românesc, domne, ăsta e farme cu viețile Rapid. Da. Toată lumea se certe cu toată lumea. Pentru că i-a auzit și voi cum fac șampionii, da? Fac în ultimul hal. Și acolo se aruncă vina de la unul la altul. Zile trecute Șumudică îl făcea varză pe un nene, Carciug sau ceva, Carciug parcă, nu? Îmi vine să zic Cauciuc, Carciug. Că ăla l-a făcut pe șampion, da? Că din cauza lui, că l-a înjurat, că îi dădea mesaje și că s-a pus o presiune foarte, foarte proastă. Acum, să vedem, după ce va pleca, bine, Gâlcă nu este de genul ăsta, el a vorbit doar în după meci și aia a fost, cum s-ar spune, a plecat. Da, Max Korş, șampion, este un antiputinist convins, este un Max Korş. E un rapper din Belarus, da, care cântă șampionilor, cântă anti-Putin, anti-Rusia. Sunt deja 40.000 de bilete vândute doar din Ucraina, Polonia și Republica Moldova. Pentru că vin e canadiană șampion. Nu e congoleză, are ca la Bianca Andreescu, e din Canada, da? Victoria Mboko. Da? Știm și noi ce origine are, cum zicem și de Bianca Andreescu, n-a spus că e româncă, da? A spus că e canadiană, da? Așa nici Ginny Bouchard n-avea origini 100% canadiene. Deci e din Canada. Are steagul Canadei pe ea, trage pentru Canada, deci e din Canada. Reprezintă Canada, nu să-i spunem congolezul, americana, canadiana, Victoria Mboko. Da, e simplu. Gândiți-vă că numai în România avem peste 200.000, 210-215.000 ucraineni. Nu și-or cumpăra toți. Dar gândiți-vă cât sunt în Polonia, cât sunt în Ungaria, cât sunt în Republica Moldova și moldoveni. Și cunoscători de limbă rusă. Și evident că s-a anunțat și toți vin aici să-l vadă.

Da, șampionilor. Omul este anti-Putin, anti-Lukashenko, anti-sistem și normal că îl plac foarte, foarte mult șampionii, da? De asta e foarte, foarte popular acest Max Corj. Este un fel de să caut într-o țin, cum au chinezii, de exemplu, da? Că și chinezii au. Sau trupele alea de K-pop pe care nu le știe nimeni de pe, dacă nu rupe în România, cum este Seventeen sau BTS sau Blackpink sau EXO sau Big Bang sau alea, înțelegeți? Dar Seventeen, de exemplu, în puțin care știu cine este Seventeen, da? Și normal că, dar pentru ei acolo, acest Max Corj, care cântă muzică rap, un fel de, e un fel de nemuzică, nu e cine știe ce, dar are foarte, foarte mulți ascultători. Și sunt șampionilor ascultători din toată lumea, mai ales de vorbitori de limbă rusă, evident, și cei care înțeleg limba rusă, pentru că el nu cântă, nu știu că l-am auzit în engleză cântând. Ba, cred că are o piesă. Ar putea să aibă. Cred că are o piesă. Una sau două. Dar în general el cântă Nebo Pomojed Nam. Din astea. Astea sunt piesele. Și normal că se adresează unor șampioni care vorbesc doar această limbă, nu? Nu sunt mulți pe pământ, dar suficienți cât să umple National Arena. Iar ucrainenii, gândiți-vă că sunt de 4 ani în război, n-au mai văzut un concert și vine nenea asta să cânte, să le zică hai șampionilor că rupem dudu, și normal că o să bage și o să rupă avioanele cerului. Că multă lume se întreba, domnule, dar de ce s-a vândut așa de multe bilete? Păi dacă sunt foarte, foarte mulți ucraineni și în Polonia, și în Moldova, și în România, și în Hungary, s-au dus peste tot băieții care au plecat din țară, nu? Că oamenii au plecat, nu le-a mai plăcut în Ucraina, s-au supărat. Hai să ascultați așa un pic să vedeți. E un fel de nemuzică, evident. Na, nu se compară. Nu șampionilor. A preferat România, probabil și pentru siguranță, șampion. Probabil și pentru siguranță. Probabil că toți ăștia care îi spun, bă, du-te în România, că acolo te apără toată lumea. De-aia nu s-a dus în Polonia, spun sincer. E mult mai sigură România. E foarte simplu. Și este și mai aproape de Kiev și știa că o să vândă foarte, foarte multe bilete, gândindu-se mai la numărul mare de... Și în Bulgaria sunt ucrainieni foarte mulți. De asta s-a ales România și nu Polonia. Deși e posibil să aibă a fost și la Varșovia. A fost și în Polonia. Uite, mă uitam acum pe turneul lui, a fost în Polonia. Uite, a fost în Polonia șampion. Mă uitam pe setlist-ul lui și a fost. Da, deci a fost și în Polonia. Este în turneu european. Uite, a fost la Varșovia. Urmează în seara asta la București. După aia se duce în Praga, în Cehia. Ia uite, cântă și în Rusia, tată, pe Diesel Arena, în Penza, Moscova, ia uite, în Minsk, după aia la Dinamo Kiev, uite și în Ucraina cântă, pe stadionul Valerii Lobanu, sunt vechi. A fost în, și-a deschis turneul, văd, în Polonia, a fost în Polonia, și urmează, da uite că o să cânte, Rusia nu mai cântă, văd. I-au anulat ăștia. Da.
Ea restează pe aia pe acolo, e jalea pământului, da. Hai, vă ascultăm, da? Dacă nu știi rusă, exact cum ai zice, stai-o puțin, că nu înțeles nimic din muzica asta. Крыжи частных сектор.

Bine, dacă asta e muzică, putem să ne spânzurăm cu toții în tramvaiul 41 șampionilor. E o muzică de tot căcatul, adică nu poți să asculți așa ceva. Cred că probabil trebuie să fii pastilat să asculți muzică de genul ăsta. Așa cântă nenea ăsta. Repet, e o muzică nișată doar pentru ei. Deci nu trebuie să vă mirați de ce au vândut de multe bilete, pentru că este rapperul generației de limbă rusă. Punct. Și ăștia au, într-adevăr, spre deosebire de noi, ăștia au cultură muzicală. La noi, de exemplu, dacă ar veni, dacă ar face un concert orice artist din România pe National Arena cu bilete de la prețuri de genul ăsta, da? Credeți-mă că nu s-ar da nici 4.000 de bilete. Oricine din România. Da? El are un fel de, cum să vă spun, el încearcă, e adevărat că versurile lui sunt antisistem, da, cu sistemul care ne norocește și e zăvârșe și toate cele. Da, și normal că mai ales generația tânără îl preferă pe acest artist de 2,44 de bani. Dar omul șampionilor, repet, le dă niște cer de aia hoasca să vezi atunci. Bine că nu le dă la, cum îi zice, mă, de le pune în ceai, garuși, de la otrăviși pe Litvinenko. Cum se numește, mă? Ia uite ce lapsus am. Că aia hoasca, ai că mai e cum mai e. Biugi Mafia umple Chișinăul. Novicioc, așa, Novicioc, exact. Un babașa bielorus. Nici atât. Nici măcar. E o combinație de trap cu rap cu motherfucker Johnny. E penibilă muzica, ce să mai... E nemuzică. Și atât. Atât putem să-i spunem, că este o nemuzică. Și în rest, cac vă șansă, cac tănimojătă. Am zis Novicioc. Am zis șampion. Așadar, îl mai bagă niște prafuri și acum da. Gata, prea am zis, gata, acum știu toți. Ne-am umplut cu Novicioc ăsta, gata. Aveam și eu un lapsus. Plouă la tine, la casa presei? Da, plouă foarte puternic, aud aici în... Dacă îmi dau căștile aia. Da, plouă foarte, foarte puternic. Aud și așa. E de asta vine acest Max Corș, 39.000 pe National Arena, pentru că, repet, vin ucrainenii să-l vadă șampionilor. Da, e un om care a renunțat la studii, s-a apucat de muzică. Și e iubit de toată generația. Chiar și de ruși. Asta e foarte, foarte interesant. Rupe și pipera. Paraziții cu Nelu Ploieșteanu. Da, dar nici ăștia n-ar umple Național Arena.

0: Champion.
1: Da, n-ar avea cum să rupă. Dar oricum, doar paraziții.
0: Ănelul Ploieșteanu ne-a părăsit acum vreo 15-16 ani, parcă nu? Nu, 5-6 ani. Parcă era cu COVID, cu astea, 2021, nu? Nu era cu... luase COVID și a murit. Nici Bănică plus Loredana plus cel mai mare trepăr nu strâng 40.000, exact. Bă, Travis Scott nu e rău. Șampionilor. Pe Decebal nu plouă. Dacă avea meci, Nea Gigi azi nu putea să joace pe arenă. Păi oricum au întrerupt și au zis că nu se poate juca de când a fost Metallica, acum Max Korts și săptămâna viitoare este și Iron Maiden. Pe 28. Deci oricum știau că nu o să mai vină șampionii acolo. A fost clară situația. Între timp, Jacqueline Cristian a câștigat... Nu a câștigat. E 5-4, am zis că a câștigat primul set. N-a câștigat, tată. E 5-4 pentru Jacqueline. Și a revenit în Boco, a făcut break și acum are șansă de 5-5. Ia uite, am zis că e gata primul set, dar nu este. 5-2, am zis gata. 5-3, 5-4 a făcut în Boco break și acum are șansă de 5-5. Uite, ne uităm la meci. Este pe Digi Sport 2 dacă vreți să-l urmăriți șampionilor. Egalitate. Foarte interesantă dreptare în Boco. Să vă zic că urmăresc de când a apărut în circuitul profesionist. Da, cu o scurtă face avantaj Victoria în Boco și are minge de 5-5. Eu am zis că gata, dar uite că n-a fost gata. Cam așa trebuie, da, așa știu și eu, 2021, cred că atunci, în perioada COVID-ului, atunci cred că a murit, deci ar fi 5 ani de când ne-a părăsit Nelu Ploieșteanu. Ne zice Sile imediat dacă ascultă emisiunea, ne spune Sile instant șampionilor. Imediat apare Sile șampionilor și ne zice care e treaba. Și e 5-5? Da, e 5-5, a egalat. E 5-5, într-adevăr. Am zis că o să câștige lejer șampioana noastră primul set, dar uite că nu e chiar așa. Babula sau un iarbau. 9 din 10 sau 19 din 20 de melodii din Daily Trend pe YouTube sunt manele, oare cine va umple arena? Nimeni șampion, spun că dacă le pui bilet așa cum trebuie la prețurile de astăzi, nu o să umpli cu niciun artist din România, nici măcar maneliști. Garantat. Ei trăiesc muzica asta ieftină, să știi și tu, muzica asta ieftină, ei cred că li se cuvine gratuit. Da? Deci eu am impresia că cum să dai bani pe un bilet? Că de-aia și au afișele astea monstruoase pe YouTube. Le ascultă gratuit, chiar dacă nu și-a nimeni premium, stați liniștiți. Ei preferă să dea skip la reclamele sau le întrerupe maneaua în timpul vine reclama peste manea. Am întâlnit asta în saloane de înfrumusețare, de toate astea, unde trebuie să te tunzi. Cum ia să nu mai spune frizerie, zice barbershop. Motherfucker John, ar trebui să-i spună. Ei niciodată nu vor plăti să-și vadă șampionii n-au avut vreodată plăcerea asta să zică, bă, nene, hai că mă apuc să fac fabula sau un iarbau. Nici de cum. Să cumpere... De ce credeți că ăștia nu scot albume.

și nu fac turnee și mai departe. Mai pentru că n-ar veni nimeni. Ar falimenta dacă ar face așa ceva. Neexistând cultura asta, există doar cultura gratuității și să-ți dea totul, să-ți vină mocăciune, evident că lucrurile sunt destul de clare, nu? Nu cred că aveți vreun dubiu, șampionilor, în privința asta. Unii plătesc YouTube pentru a lista reclame și alții plătesc să n-au de reclame. Păi da, eu plătesc, recunosc. Șampionilor. Eu plătesc de vreo 4-5 ani plătesc, am YouTube Premium. Nu. Nu există șampionilor. Nu există altceva, să știți. 30 egal și minge de 40-30 pentru Jacqueline Cristian acum, să facă 40-30, minge de 6-5 pentru Jacqueline care servește. Ia, hai să vedem. Servește Jacqueline pentru 6-5. Putea să se ducă ori cu break, ori să meargă în tiebreak. Trebuia să fie un concert cu toți baniștii pe național, n-au avut nici măcar 5.000 de bilete. Exact. Păi e logic, șampion. Și că în aprilie 2021 ar fi murit Nelu Ploieșteanu. Vă cred. Primul serviciu e afară. Ce m-a făcut dublă greșeală? Egalitate 40 iarăși. Hai mă. Lasă, mai bine ne uităm când se termină. Exact. A noi totul e să ți se dea, totul e gratuit. Păi de ce nu cântă gratuit? Imagina cum ar fi să se pună și muzica cu plată pe YouTube, să nu mai fie la liber. Adică să ai acces la muzica de pe YouTube doar cu abonamentul premium. Artistul român ar muri instant. Ar trăi din nunți și din botezuri, atât. N-ar mai avea nicio șansă. Da? Și din blaturile cu astea, cu instituțiile astea de 244 de bani. Minge de break pentru un Boco, incredibil. Poate să facă 6-5, de la 5-2 pentru Jacqueline Cristian. Da. S-ar alege praful, credeți-mă. Instant. I-a prins ploaia torențială. Aoleu, erau ăștia cu... Chiar că au apărut astea din nou cu Bucureștiul, turul Bucureștiului, fraților. Autobuzele alea. Nu s-au gândit și aia să facă o prelată. Că o să mai vină și vremea asta când o dai pe ploaie, nu? Mai ales vara. E cac vă șansă, cac tănim o jută. Minge greșită, o văd tot mai nervoasă pe Jacqueline, trebuie să aibă mare grijă acum, că a venit bine serviciul ăsta al doilea. Are minge de break Victoria Mboco. Lovește foarte liftat Victoria Mboco. Ia uite, foarte, foarte liftat. Și ține jucătoarele pe fundul terenului. O, bună minge asta. Uite, aici putea să închidă, pentru că vine o minge cu lob și dădeai acolo un lob lift, tot terminai, dar posibil și afară și este egalitate. Hai că a trimis în Boco afară. Da, e o minge foarte dificilă, minge super, super liftată, lovește foarte, foarte liftat la Victoria în Boco, e o minge... la care ai răspuns destul de greu astăzi. Da, șampionilor. Hai să vedem. Egalitate în continuare. E un prim

set foarte disputat. Se joacă... Unde-i mă timpul acolo pe tabelă, că nu-l văd? De 55 de minute. De aproape o oră și nu este gata. A, o știam pe ăsta. Erau plini de ucraineni și... sectantul din... A, al cui mă, lui ăsta, lui Lukashenko, zici tu, nu? Oh, ce minge, și iar avantaj în Boko. Da, o știu pe asta, șampion, dar e veche. Cu fata aia care și-a făcut rinoplastie, spunând că nu vrea ca viitorii copii să-i moștenească forma nasului, de parcă ea ar avea vreo legătură. Dar e mai veche, din câte știu eu. E plin de prostance din astea care nu fac altceva în momentul ăsta. Doar să vorbească. Adică mai bine rămâi cu platforma aia pentru adulți în care îți arăști barabustra și după ce ți-ai arătat balabustra, să nu vorbești. E cel mai bine. E cel mai bine să taci. Da? Mai ales atunci când știi că n-ai nicio treabă cu mediul înconjurător. Nu se mai termină vățetul ăsta. Ce set? E 5-5. O să se ducă și în tiebreak. Să aibă o oră și ceva. Tot egalitate. Luptă foarte, foarte strânsă între cele două jucătoare. Da, asta am zis și eu. Sile, la fel am spus că de COVID, știam. Și-a făcut rinoprostie, nu rinoplastie, exact. Da, păi, din păcate nu există operații pe creier care să-ți îmbunătățească capacitățile, cum să le spunem. N-ai nicio șansă, nu există, oricât ai vrea. E la revedere, cacvă șansă, cac tănimojătă. Avantaj Jacqueline în sfârșit, are minge de 6-5. A mai avut minge de 6-5. A trimis afară în Boko în sfârșit, e 6-5 pentru Jacqueline Cristian. Bravo, șampioană. Și acum servește în Boko, dar e o scurtă pauză. Fix o oră. Fix o oră de joc. Și este 6-5. Urmează în Boko la serviciu. N-am mai pus azi în Craiovei șampion. Aia e. Îl pune când jucăm în Champions League. O să joace Craiova în UEFA Champions League, atunci o să-l pune. Rapid Minaur Baia Mare se joacă. Este ultimul meci al Estavanei Polman. Se retrage. Jucătoarea neerlandeză. Este 26-22 pentru Rapid. Uite, Craiova Zalău 14-16 la pauză. Păi, da, ăsta chiar e pe bune, că Zalău era retrogradată. Câștigă, are o singură victorie. A fost un egal cu Rapidul, echipa lui Tadic, fetele. Are numai copile în echipă. E prima retrogradare. Poate nu se înscrie vreuna. Lia Olguța Vasilescu îi premiază pe jucătorii Craiovei. Îi face cetățeni de onoare cum să-i premieze, nu? Da, uite. Foarte bine, e frumos. E foarte bine. Am văzut că un abuzator cu echipă de copile, ce frumos. La cine te referi, șampion? A, de la Zalău, nu? De Dușan Tadic, de Gheorghe Tadic. Da, și acum au luat iar junioare, am văzut.
Să vedem dacă rămâne echipa în prima ligă.

se găsește, cred că, o soluție, ca de fiecare dată. O să spună șampionii, bă, uite, ăia n-au bani să promoveze și au rămas acolo. Ia stați așa să ne uităm, să vedem dacă găsim pe aici Liga a doua de handbal feminin. Ne uităm pe FRH, că parcă acolo sunt toate competițiile, din câte știu eu. Competiția, să vedem. Așa, Liga Florilor, Cupa României, Divizia A, feminin, ia. Iașu și CSM Târgu Mureș. Spectacol. Așa, deci Iașu și cu CSM Târgu Mureș, astea sunt echipele care promovează. Poate vezi că CSM Târgu Mureș zice, n-avem bani de prima ligă și rămâne zalăul. Eu mi-aș da fata să-mi antreneze tatici decât dacă aș vrea să par un părinte mai bun decât sunt. Da. Foarte cinică gluma asta, șampion. 3 mingi de 6 la 6, exact cum spuneam, cu siguranță ne pregătim șampionilor de... Ne pregătim de tiebreak. O să avem un tiebreak. Păi da, șampion, nu știi că așa face. Nu știi că, păi, dacă ia bani din partea elaltă, așa face. E credincios până la moarte. Am văzut și eu. După aș dau la gimnastică la Bela Caroli. Nu mai e Bela Caroli, șampion, a murit Bela Caroli. S-a dus și el. S-a dus și Bela Caroli. Nici Bela Caroli nu mai e printre noi. Astăzi văd că și-au adus oamenii aminte doar de morți. Bela Caroli a murit anul, nu anul trecut, cred că 2024, prin toamnă. Știu că am vorbit aici la radio, dacă țineți minte. Ia uite, Jacqueline are set point. De la 40-15 pentru un Bocou a făcut egal și acum set point pentru Jacqueline. A trimis afară. Egalitate, 40. No, stai, meci lung. Să-i fie țărâna definitivă, cică. Așa să fie, șampion. Așa să fie. Și să nu-l mai auzim. Vreodată, nu? Ok, a reușit atunci niște performanțe excepționale, dar cu ce preț și cu ce abuzuri? Pe care, normal, la un moment dat, fetele astea puteau să amintească. Au fost câteva dintre ele care au spus ce au pățit. Celelalte, de Nadia, chiar dacă suntem în anul Nadia Comăneci, trimite iar afară Jacqueline Minge de 6-5 acum pentru în Boco. De 6-6, pardon. Dar au tăcut. Uite, Nadia Comăneci niciodată n-a spus că a fost văzut. Deci tot timpul că n-a pățit nimic, că... Dar cu toții știm, șampionilor, prin ce a trecut sportul românesc. Erau abuzuri în toate sporturile, mai ales la gimnastică. Păi da, mergi gratuit cu autobuzul și cu tramvaiul, șampion. Asta este singurul tău avantaj. Dacă n-ai proprietăți în Craiova, știi că cetățeanul Dunar nu plătește impozite. Ăștia care au proprietăți, gata, scapă. Gata, a făcut 6-6, a egalat în Boco. Carlo Petrini, fondatorul mișcării Slow Food, a murit la 76 de ani. Ne trimite Sile. Dar este egalitate în Boco și urmează o oră 6 minute, urmează tiebreak-ul. Așa...

Cred că e foame lui Sile, e? Siria face 87, cred că a făcut. Jurnalistul italian Carlo Petrini este omul care a înființat acum 40 de ani asociația Slow Food. A murit astăzi la 76 de ani. Locuia în satul natal Bra, din regiunea nordvestică Piemont. Jurnalistul și scriitorul piemontez a fondat mișcarea Slow Food în 86 ca reacțiile la apariția primelor fast food-uri din Italia, în special a deschiderii primului restaurant McDonald's din Italia, în centrul istoric al Romei. Petrin, care a condus Slow Food în calitate președinte până în 2022, a dezvăluit în ultimii ani că fusese diagnosticat cu cancer de prostată. Prezent în 160 de țări, Slow Food are drept scop educarea gustului, apărarea biodiversității și promovarea unui model alimentar care, pentru care respectă mediul înconjurător și identitățile culturale prin intermediul unor mărci, rețete de profesioniști și evenimente. Cea mai importantă realizare a Slow Food este readucerea conceptului de gastronomie la forma sa holistică, multidisciplinară, spunea Carlo Petrini. Cine seamănă utopie culege realitate, era vorba lui Carlo Petrini, care își rezuma astfel viața, convins că visele și viziunile, atunci când sunt frumoase, juste, capabile să unească și sunt trăite convingere și pasiune, pot deveni realitate, a comentat mișcarea. El a fondat de asemenea rețeaua internațională pentru agricultură durabilă, Terra Madre, și Universitatea de Științe Gastronomice din Polenzo. Da. Păi na, omul, ce să faci dacă avea și un cancer, Sile, asta e, s-a adus omul, ce vrei. Eu de foame, Sile, dacă ți-e foame la ora asta, spun că sunt nemâncat de 3 zile. M-a avut ori toxi-infecție, ori un virus stomacal, mi-a fost foarte, foarte rău. A început încă de marți seara, eram aici la radio, mă luaseră cu niște frisoane, după aia temperatură. Miercuri la fel am fost și miercuri, dar ieri n-am putut să ajung la radio. Deci credeți-mă, ieri n-am putut să ajung la radio, atât de rău eram. M-a avut toată ziua, numai așa am oscilat. Și am fost salvat de medici. Au venit, mi-au făcut injecție, mi-au dat un antibiotic, a luat soția, s-a dus, mi-a luat medicamentele solicitate. Băi, vreau să vă spun că 2 ore eram aproape ca nucă, așa că asta amețit, dar nu pot să mănânc, adică mi-e frică de orice aș mânca, mai ales că eu nu mănânc prosti. Dar mă gândesc că la legumele astea tâmpite, necontrolate, dacă nu le iei, cred că doar din supermarket trebuie să le iei. Eu nu mai recomand piața, fraților. Bagă ăștia toate porcările, toate tâmpenile în ele, cum ne spunea domnul Păduraru, și mulți făceau mișto de el, dar avea dreptate domnul Păduraru. Avea mare dreptate. Foarte, foarte mulți oameni care vin cu toxi-infecții alimentare de la roșii, de exemplu. Deci fac ăștia toate nenorocirile, șampion. Bă, și am zis că mor ieri și alaltăieri. Mi-a fost super, super rău, toată ziua. Miercuri am dus emisiunea, mi s-a făcut rău când am plecat de aici, că eram, stăteam cu pastile. Însă și ieri mă pregăteam, deși am fost toată ziua, le-am zis băieților, bă, vedeți că nu știu dacă vin, pregătiți redifuzarea că sunt praf. Și am pățit-o rău de tot. Deci am zis, bă, și la 4 și ceva m-au luat șampionilor niște frisoane cu temperatură. I-am zis soției, call the ambulance. Da. Așa că am zis, mi-aș dori, de ce nu? Nu știu exact. Ori de la niște roșii, ori de la... Habar n-am ce a fost. Cert este că mi-a dat-o rău, rău de tot, șampionilor. Foarte, foarte, foarte rău. În Bocoare 4-1 în tiebreak-ul.

Jacqueline. Da, știi ce nu înțeleg eu? Așa, de ce? Așa, mai schimbă, mai dă și pe rever. E foarte bine să faci asta. E, 5 la 1. Dar mai dă și pe rever, șampion. Pentru adaptare am luat, șampion, tot ce trebuie. Am luat de toate. Dar pun ăștia toate tâmpenile pământului.

0: Da.
1: 5 la 1 pentru Mboko în acest moment șampionilor. Păi na, copilul nu mănâncă ce mănânc eu, șampion. Copilului îi dăm mâncare, momentan îi dăm mâncare. Și oricum nu avem surse sigure. De asta am spus, n-am pățit niciodată. E prima dată când mi se întâmplă. Dar a fost crunt. Nu știu de la ce. Încă nu... N-am găsit o explicație. Poate o fi de la roșii, cine știe. Deși am mâncat 2 felii sau 3 felii. Și asta în weekend. Și mie mi s-a întâmplat de marți. Adică, da, nu, de vineri seara, nu cred. Nu cred că de la roșii. Habar n-am de la ce. Ceva a fost. Șampionilor. Păi numai așa, exact. Când vezi Turcia, Turkey, ai donit de dușmani în Turkey, nu te bagi. Cum venea și în Ucraina porumbul cu furadan. Rupeau, care interzis. Da? E interzis și e zăvârșe. 5 la 2 în Boko cu Jacqueline Cristian, un tie-break. Ai poate, deși a avut o cădere de la 5-2 la seturi, acum e 5-3, bravo Jacqueline. Atacat la fileu Jacqueline. Acum toată lumea în America vorbește despre băieții ăștia care își pun mască peste față. A apărut și unul, un fost general în retragere, ceva de genul ăsta, șampionilor, care la fel și el a fost și-a pus mască din aia și se vedea aici la gât, incredibil. Acum spun că și Jeff Bezos ar purta, e o întreagă discuție în America pe treaba asta. Da. De la roșii a pus-o și mama. Și eu zic la fel. Roșiile sunt șampionilor. Nu mai e Șumudică. Ce aveți? Șumudică e liber de contract. Ultima dată a fost în țările arabe. 6-3. Dublă greșeală, Jacqueline. 6-3 pentru Mboko. Mă, nu, de ce? Că sunt foarte multe făcute, aduse de la noi sau din Olanda. Sunt mai scumpe, eu de acolo luam. Doar că am luat de la un târg. Însă roșiile noastre sunt superbe, nu știu ce, dar de unde să știi. Deci, aia e. Și că degeaba le speli, poți să le speli cu detergent, șampion. E jale ce e acolo în ele. Ce bagă băieții ăștia. 6-3, minge de set pentru Victoria Mboko cu Jacqueline Cristian în semifinala de la Strasbourg și este set acum 7-3, 7-6, 1-0 pentru Victoria Mboko după o oră și 16 minute a durat primul set. De multe ori atât durează un meci la fete. Da. În centru a fost șampion. Și am luat săptămâna trecută pe vineri și am mâncat sâmbătă sau vineri seara, nu mai știu. Dar nu cred, asta zic, bă, dar dura de vineri până marți, că ți afectează repede și bila și astea, ți le afectează repede. Păi da, dar astea iau și eu, șampion. Da, astea iau și eu la greu. Da, nu sunt pietre la rinichi, șampion. Ce treabă au pietre la rinichi? Păi da, la asta mă gândesc, că și soția n-are absolut nimic. La asta mă gândeam și eu, că ea n-a pățit nimic, ar fi trebuit să pățim amândoi. Da. A fost nasor cu vărsături la greu, 2 zile la greu și asta numai prisoare, temperatură frisoare. A venit... Mi-a fost atât de rău, chemat băieții, au venit frumos, injecție, perfuzie, țaca-paca și mi-au zis, uite așa, asta este. Mi-au dat un antibiotic pe gastro. Bă, cum l-am luat, vă spun, în 2 ore simțeam că pot să

0: mă duc să joc tenis sau să not. Păi da, dar te uiți la ele, că eu mă uit tot ce e Turcia, e vid, champion. Când văd made in Turkey, I don't need a dușman in Turkey și plec. Da, se retrage Deac, campionilor, este ultimul său meci. Un fel de Ilie Balac al CFR Clujului, este cel mai important fotbalist din istoria CFR-ului, de departe. Să-l ascultăm.
1: Adrian Deac, mijlocașul echipei noastre, vă stă la dispoziție pentru întrebări înaintea ultimului său meci din postura de jucător profesionist de fotbal, cel cu FC Argeș de mâine seară. Miruna, te rog.
2: Te trebuie să ne spui tu ce sentimente te încearcă, cum a fost această săptămână. Știu că vei rămâne probabil în anturajul echipei, dar într-un alt rol.
3: Da, este un amalgam de sentimente, nu știu, emoții, frică, nu știi ce te așteaptă, pentru că de la 6 ani știam că mă trezesc și mă duc la antrenament. Nu mai trebuie să fac nimic decât să mă pregătesc, să fac ceea ce îmi place, dar acum se schimbă total viața. Sunt sigur că mă așteaptă o viață frumoasă, mai ales lângă familie, lângă cei dragi, dar o să-mi lipsească foarte mult și teren. Asta pot să garantez.
2: Vei continua să te antrenezi așa cum o faci acum?
3: De antrenat, cu siguranță mă voi antrena. Nu știu dacă o să mai pot să mă antrenez în ritmul acesta, pentru că cred că am obosit un pic și psihic, pentru că eu de seara știu ce fac a doua zi, adică nimica nu e întâmplător și poate și acest lucru mă cam obosește și a fost un stres tot timpul, pentru că e bine câteodată să te relaxezi, să vezi mai multe lucruri din jur, nu doar fotbal, dar tot ce am făcut până acum am făcut cu plăcere, am făcut-o din inimă, nu m-am simțit forțat de nimeni, am făcut că mi-a plăcut, e clar. Am fost și încă mai sunt și azi jucător profesionist, m-am dedicat 100% acestui sport și mâine când va fluiera sfârșitul meciului, voi fi împăcat, pentru că nu am regrete, am dat totul pentru acest sport, am făcut cât am putut eu, normal am și eu limitele mele, dar sunt așa împăcat cu mine că nu am trecut prin fotbal, am avut multe realizări, am câștigat multe trofee, am în minte foarte multe lucruri frumoase și nu pot decât să mă bucur de tot ceea ce am realizat.
2: Dacă e să te uiți pe prima ta legitimație și acum să te uiți la Ciprian Deac, cum a fost drumul acesta, tranziția?
3: Da, acum că am ajuns
2: la un copil.
3: Da, acum că am ajuns la final, pot să zic că a fost ușor, dar nu, a fost foarte multe suferință, mai ales că am avut foarte multe accidentări serioase în care m-am chinuit mult și ultimii 2 ani am avut ligamentele rupte la umăr, după care a urmat operația la menisc și toate vârsta care a contat foarte mult și toate aceste lucruri m-au tras în jos și nu am mai reușit să fiu Ciprian. Era clar, pentru că să ai 2 accidentări serioase după 38 de ani, oricât am încercat eu să compensez cu antrenamente, cu alimentație, cu seriozitate, nu am mai putut să ajung la nivelul care am fost, cu toate că mă așteptam.
4: Privind în urmă, Pancone spunea că la 40 de ani nu este la fel de greu să te lași de sport, ca și cum ar fi dacă te-ai lăsat mult, mult mai repede. Din interviul pe care l-am văzut, pe care l-a făcut Oana, mi s-a părut că ți-e foarte greu. Care ți-a fost, nu știu, care a fost cel mai iubit trofeu pe care l-ai luat și ce ți-a dat ție fotbalul, cel mai mare dar pe care ți l-a dat sportul de performanță și fotbalul?
3: Da, să-ți răspund la prima întrebare. Da, e clar că medicina a avansat foarte mult și prin aceste metode de recuperare viața unui sportiv s-a prelungit foarte mult. Dar totuși, când ajungi la 40 de ani, poate

0: fie medicina cât de avansată, că vârsta se simte. Și referitor la trofeul cel mai important, nu știu dacă pot să zic că unul mi-a plăcut enorm de mult sau toate au fost, poate cel din pandemie când am jucat cu Craiova cu titlul pe masă, pentru că aveam foarte mulți colegi bolnavi, eram, dacă nu mă înșel, nu știu, vreo 13-14 jucători, fără antrenori, eram numai noi de noi, ne-am strâns în vestiar și am spus că ăsta e momentul nostru, cu toate că nimeni nu mai credea, cu 4 etape înainte de încheierea campionatului, ne trea 4 victorii ca să ajungem la ultimul meci cu titlul pe masă și lucrul acela cred că mi-a rămas așa puțin în minte, pentru că ne-am strâns ca o familie și atunci am demonstrat la meciul acela că am fost bărbați și spiritul CFR-ului nu moare niciodată, pentru că acest club are un spirit extraordinar și fără spiritul de care vorbesc nu reușeam de pe locul 13 să ajungem pe locul 3. Lumea poate din exterior nu vede, dar noi care trăim aici zi de zi simțim acest spirit și acest spirit de învingători cu care toți jucătorii cred că s-au obișnuit și au înțeles din prima zi de când au venit aici, pentru că în ultimii 20 de ani am dominat fotbalul din România și nu putem decât să fim mândri. Eu sunt foarte mândru că am făcut parte din această echipă, din acest club, din această istorie și pot să-mi pun capul pe pernă liniștit și să fiu mândru de ce am realizat.
1: O lecție pe care ți-a dat-o fotbalul, pe care n-ai fi avut cum să o înveți în altă manieră?
0: Da, știți ce lecție mi-a dat, care acum o am în minte? Când am plecat la Schalke, m-am dus pe un salariu foarte mare pentru România. Și cred că după câteva luni m-am crezut, nu știu, cel mai mare, cel mai tare, poate mi-am pierdut bunul simț, am început să mă cred cel mai mare fotbalist și e bine că în scurt timp m-am uitat în oglindă, mi-am tras două palme și mi-am revenit, pentru că am învățat că banii și faima nu e totul. Lucrurile simple de multe ori te face mai fericit și prietenii și lumea care te iubește e mult mai important decât toți banii. Asta cred că am învățat din sportul ăsta, pentru că vrei nu vrei, ești tot timpul în lumina reflectoarelor, pe stradă, lumea te oprește, ești apreciat, ești văzut puțin altcumva. Dar dacă reușești să rămâi modest, să fii acel om care, nu știu, cum ar trebui să fie toată lumea, pentru că nimeni nu e mai presus decât nimeni, nu m-am uitat niciodată la situația financiară sau statut, pentru mine toți oamenii sunt egali și numai cine au stat cu mine zi de zi, o văd cum sunt cu adevărat, pentru că am învățat că simplitatea cred că e cel mai mare lucru și cred că cel mai mare dar care mi l-a dat părinții sunt cei 7 ani de acasă și cu asta mă mândresc.
1: De la Schalke te-ai întors și cu o altă mentalitate și eu, cunoscându-te de atâta timp, am văzut o schimbare atunci și în felul în care te pregăteai înainte de antrenamente, după antrenamente.
0: Da, pentru că nivelul de acolo a fost foarte mare. Când am plecat de aici, cred că eram printre primii jucători din România la condiție fizică, dar când m-am dus acolo mi-am dat seama că de fapt eram printre ultimii și dacă nu te pregătești și nu ești la cel mai înalt nivel, n-ai cum să faci față ritmului de acolo. Și când am ajuns de acolo, erau campioni mondiali, câștigători de Champions League. Echipa aia a ajuns în semifinale de Champions League și a câștigat campionatul în Germania în anul acela. Deci asta spune multe de nivelul la care am fost. Da, probabil că mental nu eram pregătit pentru pasul acel mare. Nu a fost nimeni lângă mine să mă tragă de urechi, să mă ducă pe calea cea dreaptă, dar înveți din greșeli.
2: Și prin fetițelor tale le-ai povestit parcursul acesta al tău în fotbal, de la primul antrenament până acum.
0: Da, cea mică e destul de mică, nu știu să înțeleagă, dar cea mare, cred că de vreo 2 ani tot îmi zice: tati, nu te lași odată să ne bucurăm și noi de viață, să vii cu mine la antrenament, pentru că chiar le-am neglijat, m-am pus pe mine pe primul loc. De multe ori îmi ziceau să ieșim în parc sau să mergem undeva și eu zic nu, că tati trebuie să doarmă, trebuie să fie fresh la antrenament. Simt că chiar

0: am neglijat familia, soția mea m-a înțeles, familia chiar mi-a fost alături, dar vreau de sâmbătă să mă bucur de ele, să fiu un tătic de care cred că au nevoie.
1: Telefonul l-a sunat cu oferte în tot acest timp.
0: Ba da,
1: sau măcar în ultimul an, că mă gândesc că...
0: Da, chiar am avut foarte multe oferte și țin să le mulțumesc tuturor, dar știți ce e mai frumos? Să debutezi la o echipă și să te retragi de la acea echipă și lucrul ăsta mi-am dorit foarte mult. Puteam să plec de multe ori și acum pot să plec, dar nu vreau și simt că poate aș mai putea să joc, nu știu, 6 luni, un an, dar nu vreau să mă retrag de aici, vreau să rămân cu amintirile astea frumoase și vreau să rămân în istoria acestui club.
1: De ce nu dorești să îmbraci meseria de antrenor?
0: Pentru că nu mă văd făcând asta și nu vreau să păcălesc o meserie care nu cred că sunt făcut pentru așa ceva. Asta simt eu acum, poate peste 5-10 ani dorul de fotbal sau nebunia asta care e în fotbal, adrenalina o să-mi lipsească, dar în momentul de față nu mă văd și nu vreau să, nu știu, să mă apuc de ceva în ceea ce nu cred. Dar știți cum e în viață, niciodată să nu spui niciodată.
2: Dincolo de familie, ai găsit ceva care să te țină departe de teren și de stadion?
0: Da, păi, după cum știți, mai am și alte business-uri și...
2: La pasiuni?
0: Da, eu sunt îndrăgostit de mașini și chiar vreau să mă duc la toate cursele de Formula 1 care sunt cât mai aproape de România, pentru că chiar sunt pasionat de Formula 1, nu pierd, nu o cursă, un antrenament, nu pierd oriunde aș fi, sunt pe telefon. Asta e marea pasiune a mea, mașinile.
2: Mulțumesc
0: și eu și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Ați făcut parte din familia mea, din, nu știu, din cariera mea, și cu bune și cu rele și cu critici. De multe ori m-au ajutat și cuvintele frumoase, toate le-am pus la suflet și cele rele, dar m-au dus mai departe și m-au împins să-mi depășesc de multe ori limitele, pentru că și criticile chiar mi-au dat starea aia de nervozitate, care eu văd o parte bună în fotbal și am reușit să-mi împing limitele. Vă mulțumesc încă o dată!
3: Da, l-ați ascultat pe Ciprian Deac vorbind despre cum a arătat șampionilor cariera asta și când s-a trezit atunci cu transferul de la Schalke, când era printre ultimii și i s-a spus clar că e o situație foarte, foarte dramatică, îi spuse și Felix Magath. El avusese multe, multe probleme de tipul ăsta acolo, nu s-a adaptat, nu ieșea cu nimeni, nu vorbea cu nimeni și uite că s-a trezit și a dat seama că e foarte, foarte nasoală treaba asta. În Boco a reușit până la urmă să facă, să câștigă, închidă cu 1-0, dar foarte, foarte mult a durat primul game. Și acum are minge de break în Boco, a treia minge de break pe acest serviciu al lui Jacqueline. Servi foarte bine și egalează Jacqueline la egalitate acum. Dar vă spuneam, a început, deci primul game a durat aproape 16 minute a durat șampionilor. E incredibil. Da, deci se joacă de 1 oră și 32 de minute. Fabula sau? Acum este egalitate. Bine, nu 16, cred că vreo 13-14, că aici e pus și game-ul din acest set. Foarte, foarte disputat meciul. În Bălgarska, la play-out, Slavia Sofia Montana 2-0, Botevrața Beroe 2-0 într-un 53, Setembrii, Sofia Dobrugea 1-0 într-un 56 și Spartak Varna Locomotiv Sofia 2-0 minutul 50.

0: și 6 al partidei. Hai să luăm și noi o scurtă pauză comercială și revenim, evident, cu mai multe detalii. Avantaj pentru Jacqueline acum și reușește să egaleze, este 1-1 în sfârșit. Era nasol să că făcea, sau nu? Ba da, cred că e 1-1, nu? Sau a trimis mingea afară? Hai, șampionă, nu arătați ce nasole dacă ești la radio și nu... nu-ți dai seama când... Ba da, egalat, m-am zis bine. De Achil Apollo l-a pus față de George Popescu. Ba, clar, nu, hai mă, ce pe bune. Compari mere cu pere.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Am revenit, Championul Walks Like a Lady, la radio, la Sport Total FM. Între timp, partida dintre Jacqueline și Victoria Mbocoi este întreruptă la scor de 4-1 pentru jucătoarea noastră. A cerut timeout medical Victoria Mbocoi, să vedem dacă va mai continua această partidă. Și este pauză medicală în acest moment. Jacqueline e pe terenul de la Strasbourg în aceste momente. Așa, Ovidiu Burcă va fi în direct cu noi în scurt timp. Imediat o să-l antamăm pe șampion. Stați așa. Pentru că trebuia de săptămâna trecută, de la momentul promovării, dar abia astăzi s-a putut. A fost plecat, cred că a avut o vacanță, o bine meritată vacanță. Da, probabil că nu am format, sau nu s-a format mai degrabă, pentru că mai are niște probleme Champions League-ul ăsta din Bănie. Să mă uit aici de fiecare. Ia uite, exact ce vă spuneam. Așa. Cred că acum e bine, să sperăm. Da, o să vedem șampion. Vedem imediat dacă funcționează. Dar Jacqueline discută cu antrenorul. Vă spuneam, conduce cu scorul de 4-1 în setul al doilea și este timeout medical solicitat de jucătoarea din Canada. Canada Champions League. Bă, ce naiba are? Nu merge?
1: S-ar putea să fie, eu știu că era, parcă cred că e plecat în Spania, am impresia. Ia,
0: hai mai dăm o dată. Îi mai dăm o dată șampionilor, nu-i problemă. Da, așa sună, ca și cum ar fi plecat într-o țară străină. O, cred că o să mai dureze, probabil, cu timeout-ul ăsta medical. Momentan așteptăm. În cazul în care Victoria Mbocoi nu se întoarce, Jacqueline va juca finala mâine. Mergem în acest moment la Ovidiu Burcă, șampionilor. Este a treia promovare pentru Ovidiu Burcă, pentru cei care nu știau. Una cu Slatina, una cu Dinamo și acum cu Șepșiu, Isca Sfântul Gheorghe. Iată că nu doar trecură doi, cum era, doi Olteni trecură Olteni înainte și înapoi, câți Olteni trecură Olteni înapoi, înainte și înapoi, și era trecură doi, știi? Așa, îl avem pe Ovidiu Burcă în direct cu noi la Radio Sport Total FM. Bună seara, Ovidiu, și felicitări!
2: Te salut, Narcis, îți mulțumesc mult,

0: Îi salut și pe ascultătorii tăi.
1: A fost un sezon incredibil și un an excepțional, în condițiile în care ai luat o echipă care a avut, cum să zic, n-a avut un start tocmai fericit.
0: Cred că a fost un an bun. Excepțional cred că e prea mult, pentru că au fost și lucruri mai puțin bune, dar una peste alta ne-am realizat obiectivul. Era lucrul cel mai important, mai ales că nu era deloc simplu situația în care am găsit clubul atunci când am venit. Era una complicată, dificilă. Am găsit conducerea într-o tristețe maximă. Oamenii erau dezamăgiți pentru că nu s-au așteptat niciodată la deznodământul pe care l-a avut anul trecut, mai ales că era un club care punea la dispoziția tehnicienilor și jucătorilor cele mai bune condiții. În începutul nostru a fost unul extrem de complicat, nu ne-am așteptat nici noi să schimbăm atât de mulți jucători, să fie atât de mult energie negativă în club. Și începutul a fost extrem de greu, până când am adunat un grup de jucători care să aibă din nou energie, să lupte pentru noul obiectiv, mai ales când am avut jucători care nu erau obișnuiți să joace pentru astfel de obiective, pentru că au fost majoritatea dintre ei erau jucători de Liga 1, nu erau obișnuiți să se trezească așa de vreme dimineață, asta era o altă problemă. În fine, începutul a fost destul de complicat, dar după aia ușor, ușor, am înțeles toată lumea momentul și ușor, ușor am început să construim o echipă cu niște jucători motivați să realizeze obiectivul pe care îl avea clubul în acest an. Într-adevăr, apoi ușor lucrurile s-au așezat pe făgașul normal și în final am promovat, chiar dacă în finalul a fost unul extrem de solicitant din punct de vedere mental în primul rând, pentru că cu cât treceau etapele, presiunea devenea din ce în ce mai mare, așteptările clubului, ale conducerii, al domnului în frunte cu domnul Dioșeghi erau extrem, extrem de mari și pentru mine, cel puțin, am spus-o întotdeauna, pentru mine e foarte dificil să dezamăgesc oamenii și să îi văd că, nu știu, pun atât de mult suflet și la final să nu se întâmple. Iar lucrul ăsta m-a consumat și pe mine destul de mult. Dar fericit în final că am reușit să promovăm.
1: Asta spun, până la urmă, o echipă care trăise un șoc. Știu cum e, destul de greu. Plus că dacă nu te întorci imediat, în toate campionatele și cu toate marile echipe, uite la Hamburg câți ani a stat apoi în Zweite după ce a retrogradat și multe, multe alte echipe au problema asta. Eu mă uit, m-a avut să se și Leeds, aceeași problemă. Dacă nu te întorci imediat...
0: E o problemă și statistic vorbind, dacă faceți o analiză, veți vedea că e foarte greu să te întorci în prima ligă după primul an în care ai căzut. Există, așa cum ai spus tu, există foarte multe exemple de cluburi mari, puternice, care și-au revenit după foarte mulți ani. Ai dat exemplu Hamburg, Schalke, un alt exemplu de un club imens în Germania. Nu, lucrurile sunt, când cazi de foarte sus, e foarte greu să reconstruiești totul foarte repede. Încă o dată, dacă stai de vorbă cu domnul Dioșeghi, pe dumnealui îl dau exemplu, nici acum nu cred că și-a revenit total din șocul pe care l-a avut anul trecut. Și nu numai el, și ceilalți din conducere. E foarte greu să te regrupezi și din nou să spui, băi, asta e situația, hai să vedem ce avem de făcut. Asta în primul rând. În al doilea rând că lasă răni adânci, mai ales când sunt cluburi obișnuite cu mare performanță. De asta e foarte greu și nu e deloc simplu să readuci un club mare în prima ligă după ce a retrogradat.
1: Cum, referitor la lot în momentul ăsta, crezi că șep și arată ca o echipă de Liga 1 cu lotul actual?
0: Vă spun sincer că trebuie să facem o îmbunătățire la nivelul lotului, pentru că tu spusese și că a fost un an excepțional, eu n-am spune că a fost excepțional, pentru că eu cred că lotul trebuie remaniat.

0: și trebuie să fim foarte lipsiți de sentimente și lucizi atunci când abordăm începutul primei ligi, pentru că prima ligă vine cu totul alte exigențe și cred eu că trebuie să fim extrem de abili în a construi o echipă performantă pentru nivelul primei ligi. Am făcut multe lucruri bune, dar am făcut și altele mai puțin bune și va trebui să remaniem și va trebui să aducem niște jucători capabili să performeze la nivelul primei ligi, pentru că e cu totul la un alt nivel. Am urmărit și eu, deja eu am mai trecut prin povestea asta și atunci am făcut niște greșeli pe care nu trebuie să le mai repet acum la șef și la Dinamo am promovat și am rămas alături de niște jucători. Bine, erau și alte condiții la Dinamo, atunci aveam transferurile blocate, n-am putut să aducem jucători, dar încă o dată s-a dovedit faptul că la nivelul primei ligi ai nevoie de jucători pentru prima ligă.
1: Aici voiam să ajung, dacă toți anii ăștia cu trei promovări și foarte apropiate una de cealaltă, cred că în 5 ani sunt 3 promovări, nu? Cred da. Că da, exact.
0: Am promovat de la Liga 3 la Liga 2,
1: exact.
0: Apoi, nu știu, cu Dinamo.
1: Dinamo și acum cu, da. Deci, practic, sunt 3 promovări în 5 ani, incredibil. Și aici vreau să te întreb, Ovi, dacă te ajută foarte mult în cariera de antrenor, mai ales că ai un obiectiv foarte, cum să spun, foarte măreț. Ești tot timpul în presiune când promovezi. Se spune, bă, trebuie să promovezi.
0: Promovarea, exact. Promovarea și vorbeam cu băieții care au fost la prima ligă, cu Matei, cu Harus și spunea că au jucat la echipe care trăgeau să câștige campionate, să joace în cupe europene, să câștige cupa ale României, dar presiunea pe care au resimțit-o la promovare, la lupta asta pentru promovare, și sunt jucători care au 34, 33, sunt jucători cu experiență, eu am spus că n-am mai întâlnit-o. Eu cred că pentru mine, faptul că am lucrat în toți anii ăștia în presiunea asta, cred că m-a călit foarte mult și mi-a format caracterul ca și antrenor. Au fost ani grei în care, așa cum îți spuneam, presiunea asta a existat permanent în ceafa mea și cred că m-a călit foarte tare pentru meseria asta de antrenor.
1: Asta spun, să fii atât de tânăr și să reușești promovare după promovare înseamnă, zic eu, mai mult decât pricepere. Cred că și pasiune.
0: Spunea cineva că există antrenori specializați să câștige campionate, există antrenori specializați să câștige cupe, alții specializați în a antrena echipe naționale, iar alții pentru promovări. Eu vreau să scap de sintagma asta, sincer n-aș mai vrea să mă întâlnesc cu ea și să mi se ia eticheta asta după mine că sunt specialist în promovări, că sincer a fost destul, e de ajuns pentru mine cumva și vreau să trec și eu la un alt nivel.
1: Adică să te ia lumea să câștigi și campionate, nu?
0: Și campionate, da.
1: Da. Este diferența atât de mare între Liga 1 și Liga 2 și nu mă refer neapărat la valoare fotbalistică, mă refer la pregătirea meciurilor, la hazardul pe care îl întâlnești la Liga 2, dar pe care la Liga 1, în funcție de un joc foarte, foarte bine organizat, știi și tu și știi foarte bine că la Liga 1, dacă te organizezi foarte bine cu jocul, poți să obții tot timpul ce ți-ai propus. Pe când la Liga 2 intervine și hazardul. Adică terenul,
0: eu cred că
1: deplasarea.
0: Arta antrenorului, există hazard în fotbal, dar tocmai tot ceea ce facem noi în pregătirea de meci, facem ca elementul hazard să intervină într-un proces cât mai mic. Asta îmi doresc și eu. Nu, în procesul meu de antrenament lucrurile nu diferă esențial și de pregătire a meciurilor. E clar că Liga 1 vine cu o strategie poate mult mai complexă, ai nevoie să fii mult mai atent la detalii, poate și planul tactic să fie mult mai clar. E clar că întâlnești antrenori

0: mult mai bine pregătiți, poate, mult mai complex și pe care îți va fi foarte greu să-i, nu știu, să-i surprinzi. Pentru mine, personal, lucrurile nu diferă esențial foarte mult, doar că, ca și conținut al ceea ce pregătim, al planului tactic pe care îl pregătim pentru un meci, trebuie să fii mult mai atent, pentru că întâlnești și antrenori care, nu știu, au experiență mult mai mare, sunt mai buni. Și atunci când te întâlnești cu astfel de antrenori și tu trebuie să-ți ridici foarte mult nivelul. În esență, lucrurile nu diferă, pentru că fotbalul, tot patru faze antrenezi apărare și trecerea dintre aceste faze și fazele fixe. Acum nu există, ingredientele sunt tot aceleași. Acum, în funcție de jucătorii pe care îi ai, în funcție de planul, de jucătorii pe care îi întâlnești, trebuie să construiești un plan care să fie eficient la finalul zilei, să te aducă câștigarea celor trei puncte. Acum, încă o dată, în esență, nu se schimbă absolut nimic, doar că întâlnești la examene fiecare sâmbătă, ai un adversar mult mai bine pregătit, poate față de ceea ce întâlneai în Liga 2, adică lucrurile sunt mult mai complexe, poate mult mai în detaliu uneori. Cam asta, în esență, nu se schimbă și, nu știu, cât acord eu pentru pregătirea unui meci, cum vreau să pregătesc meciul, la fel în timpul săptămânii, în principiu lucrurile nu diferă foarte mult, diferă, până la urmă, abordarea și ceea ce ne dorim de la un plan tactic sau de la altul.
1: Referitor la fotbaliști, că spuneai mai devreme că unul are greu să se trezească mai devreme, că presupun că și antrenamentele erau mai devreme, ținând cont de ore disputare ale partidei, ale meciurilor. Chiar voiam să te întreb, la un moment dat, Laszlo Diosek i-a spus la momentul retrogradării că o problemă era și aceea că nimeni nu stătea în oraș, în Sfântul Gheorghe. Cât de important este asta, jucătorul care să stea în același oraș de unde este echipa de fotbal, să nu facă naveta?
0: Nu vreau să comand, adică știu că mi-a fost pusă în față această problemă când am preluat echipa. Eu vreau doar să spun că marile performanțe ale clubului au fost făcute, câștigarea de cupe, supercupe, în condițiile în care jumătate din lotul de jucători locuiau la Brașov. Faptul că, nu știu, că faci 20-30 de minute când traficul e foarte intens de la Brașov la Sfântul Gheorghe, nu cred că este un impediment atât de mare în a face performanță. Știu fotbaliști în București care fac o oră și ceva în trafic și eu personal am antrenat la Dinamo un jucător care făcea o oră jumătate din Militar până la Săftica. Nu cred că asta e, făcea o oră jumătate dus, o oră jumătate întors, ca să ne înțelegem.
1: Deci pierdeau 3 ore în trafic.
0: Da, dar în momentul când lucrurile merg prost, toată lumea scoate în față sau se ascund în spatele unor detalii care pentru mine nu cred că sunt atât de importante. E clar că cu cât mai puțin stres are jucătorul în afara ceea ce pregătim noi, cu atât e mai bine. Iar poate că uneori distanțe de-astea lungi pe care trebuie să le parcurge mașina înaintea unor antrenamente, nu neg că, că ar face bine jucătorilor, dar încă o dată, 20-30 de minute când vii la stadion sau 20-30 de minute când te întorci acasă, nu cred că sunt aspecte atât de grave încât să afecteze performanța la cel mai înalt nivel.
1: Am înțeles. Dar la București simțeai chestia asta? Simțeai că jucătorul ăla e obosit mai mult psihic decât fizic pentru că făcuse o oră jumate până la antrenament?
0: La București știam lucrul ăsta și m-au înjurat puțin băieții pentru că îi țineam după antrenamente la odihnă obligatorie la Săftica, dar era cu totul alt context și de asta le-am și spus, le-am zis cât de important era pentru noi să fie recuperați după antrenamente, să fie proaspeți la meciuri. Am avut noroc, am avut acea bază la

0: practica și am profitat de ea, ținându-i destul de mult timp în cantonament, semi-cantonament, pentru că, într-adevăr, ce e peste 45 de minute pe oră poate afecta destul de mult, nu știu, starea fizică a jucătorilor, dar și mentală, că să stai în trafic atâta timp și din punct de vedere mental te consumă lucrul ăsta.
1: Eu spun din Ovidiu și tu mă cunoști și ți-am spus că eu am renunțat la mașină și știi bine, stă în parcare, o folosesc cred că de 7-10 ori pe an, în special în weekend. Îți spun că eu mă simt mult mai bine mental, da, și mental și cu creierul, sunt mult mai relaxat când vin cu metrou aici la radio. Aveam momente când făceam tot la fel, drum de 20-25 minute, îl făceam într-o oră, o oră și ceva și nebuneam pur și simplu și veneam și eram nervos și intram aici pe post și ziceai că mă certasem cu toată lumea, când eu trebuia să fiu super fresh și să le dau încredere oamenilor.
0: Și eu când, mă rog, mai ales acum în ultimul an de când au început toate lucrările astea în București, totul s-a devenit infernal.
1: Exact.
0: Și îți mărturisesc că și eu folosesc foarte des metroul, îl foloseam și înainte, dar acum deja lucrurile sunt insuportabile în București, legate de trafic, mai ales cu, mă rog, cu tot ceea ce se construiește acum. În fine, nu vreau să arăt eu cu degetul, sau e probabil e nevoie și de lucrările astea, e nevoie și de noi să, nu știu, să fim răbdători pentru ca într-un viitor apropiat să putem beneficia și noi de un alt fel de oraș în București. Dar, într-adevăr, așa este, îți dau dreptate total.
1: Da, a scăzut calitatea vieții și de asta te-am întrebat, pentru că știu că tu la un moment dat chiar renunțasei la mașină. Nu mai aveai mașină, erai pieton, da?
0: Păi, da, nu, mă rog, nu, am făcut-o ca așa, am simțit, pentru că simțeam că nu mai, la fel ca și tine, mă sufocam în trafic și să stau ori în șir în mașină, mi se părea că pierd foarte mult timp în trafic și
1: exact.
0: Mai bine ții o carte, stai în metrou, ești relaxat, nu trebuie să stai
1: da,
0: atent
1: poți,
0: la fel și fel de lucruri.
1: Poți să pregătești antrenamentul.
0: Da, poți să stai cu mintea la alte lucruri. Deci, simțeam că pierd efectiv ore din viața mea absolut degeaba stând în trafic, da, în fine.
1: Apropo, Ovidiu, ești adeptul școlii vechi de antrenor sau folosești și softurile de astăzi de inteligență artificială în fotbal?
0: Da, eu cred că nu există o rețetă perfectă, dar cred că întotdeauna trebuie să fii updatat. Am mai avut discuția asta, cred că noi doi, legate de inteligență artificială. Cred că cine nu o folosește astăzi este ignorant. Cu toții am început să o folosim și atât în viața noastră personală, cât și din punct de vedere profesional. Nu pot să spun că sunt, nu știu, pentru că am văzut alți antrenori care sunt efectiv, nu știu, acaparați total de inteligență artificială. Pentru mine este o unealtă, nu mă bazez 100% pe ea și încerc să am eu propriile mele raționamente, gândiri, analize, dar întotdeauna datele sunt importante și inteligența artificială te ajută uneori să vezi lucrurile cu mai multă limpezime, pentru că la finalul zilei datele sunt cele care nu mint niciodată, doar că ele trebuie puse într-un context. Dacă te uiți doar prin date reci, ele îți pot arăta niște lucruri pe care dacă nu le contextualizezi te pot duce într-o eroare foarte mare.
1: Corect, așa este. Asta zic și eu. Adică probabil că te ajută ca statistică, dar până la urmă doar tu ca factor uman poți să simți forma jucătorului, da. Adică nu ți-o poate calcula un algoritm o matrice.
0: Trebuie să vezi contextul în care au fost luate, sau din care au fost extrase acele date. Fără să citești contextul, nu poți să înțelegi exact datele. Dar datele sunt un reper important atunci când vine vorba de analize.
1: Da, foarte, foarte frumos și foarte bine spus. Cât o să aibă, cât vor avea vacanță jucătorii și

0: dacă tu vei beneficia de o vacanță.
1: Ne vom reuni pe data de 8 iunie și da, și eu am plecat într-o vacanță, simțeam nevoia să, chiar și acum te-am răspuns, pentru că promisesem producătorilor tăi că o să vorbim atunci imediat după promovare și am zis că o să vorbim astăzi.

0: Dar oricum simt că mă bucur să de câteva zile de liniște.
1: Mm-hmm. Fotbaliștii presupun la fel, că au fotbaliști cu experiență. E, uite, nu te-am întrebat niciodată dacă ești adeptul promovării tinerilor, că multă lume vorbește despre asta și chiar vreau să te întreb, este un risc ăsta cu tinerii, pentru că vedem foarte mulți fotbaliști, tu 21, îi punem laterali, nu mai apar fundași centrali. Și portar. Mijlocaș sau atacanți.
0: Asta este efectul acestei reguli pe care Federația a introdus-o. În fine, eu nu sunt, și am spus-o întotdeauna, eu nu sunt în totalitate de acord cu lucrul ăsta. Pentru mine personal, tinerii reprezintă un pilon extrem de important atunci când formezi echipele, pentru că tinerii îți aduc întotdeauna energie, îți aduc curaj și ai nevoie și de elementul ăsta tânăr atunci când îți construiești o echipă, dar sunt total împotriva forțării unor lucruri, așa cum este această regulă. De asta nu înțeleg de ce lumea se încăpățânează să mențină această regulă care... nu știu, creează niște, să nu spun non-valori, dar creează niște lucruri foarte grave în dezvoltarea jucătorilor tineri. Pentru că, spun sincer, jucătorii tineri trebuie să joace pentru că sunt buni și pentru că sunt valoroși. Peste nicăieri în lume nu vezi jucători care sunt forțați să joace și peste tot în lume vezi jucători la 18, 19, 20, 21 de ani pe care antrenorii folosesc, indiferent de vârsta pe care o au, atunci când aceștia sunt pregătiți să joace la nivel de seniori. Problema fotbalului românesc nu este în a forța jucători să joace de vreme, problema fotbalului românesc este să producem jucători capabili să joace de vreme. Facem lucrurile, nu știu, de-a îndoaselea, dar în fine, nu vreau să creez încă o polemică, pentru că au existat destule polemici pe tema asta, dar pentru mine fotbaliștii tineri, încă o dată spun, reprezintă o bucurie și o plăcere să pot să-i formez, să lucrez și să am impact în viața lor, atât din punct de vedere uman, dar mai ales din punct de vedere sportiv. Oricum nu merg împreună toate lucrurile astea, și uman și sportiv, nu pot spa separa lucrurile. Pentru mine e o plăcere să lucrez cu tineri.
1: Uh-huh. Asta te întrebam pentru că mă gândeam la tine, care ai fost, cum să zic, super precoce, aruncat în fotbalul mare, adică tu la 18 ani te trimitea în Neațâcă Zanfir prin Ecuador, îți dai seama, deci tu practic din juniorat, nici nu terminasei junioratul și tu deja erai în Ecuador, după aia te-ai dus în partea elaltă, în Japonia.
0: În Japonia.
1: Da, adică mă gândesc, bă, ce ar fost în mintea unui copil astăzi să-l iei la 18 ani să-l duci în Ecuador? Unii s-ar putea reseta fotbalistic, să știi.
0: În mintea mea era spiritul ăsta de aventură și visul de a deveni fotbalist. Și, nu știu, întotdeauna, uneori viața a luat decizii pentru mine. M-am lăsat așa dus cumva de ceea ce mi-a ieșit în cale. Nu știu, să spun, așa a fost poate destinul meu să ajung acolo în țările alea încă de vreme. M-a ajutat foarte mult că am plecat atât de departe de vreme. Am cunoscut tradiții, am cunoscut oameni, am cunoscut mentalități și toate lucrurile astea au rămas cumva în mine și le duc mai departe și revenind la tineri, îmi place să, nu știu, să transmit și eu către ei ceea ce viața, fotbalul mi-a oferit mie.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Ovidiu, vacanță plăcută, mulțumesc mult de tot încă o dată și chiar am de ce să-ți mulțumesc pentru că te-am deranjat din vacanță, poate erai și tu pe o plajă frumos.
0: Nu, stai,
1: e bine atunci. E bine, mulțumesc mult de tot încă o dată și ce să zic, mult succes, Ovidiu. Mult succes!
0: Mulțumesc mult!
1: Numai bine!
0: Seară bună, la revedere!
1: Ovidiu Burcă, iată, 3 promovări în 5 ani campionilor. Un fost fotbalist, dacă nu știați, de la Craiova, de la școala de fotbal lui Gică Opescu, Țâcă Zanfir a avut în el un mare talent. L-a trimis la 18 ani în Ecuador și apoi în Japonia. Abia în 2001, la 21 de ani, revenea în România, juca la Craiova.

ceva. După aceea a luat Dinamo în autocarul la Lunețoiu, plin de fotbaliști șampionilor. Da, în Bocău, Jacqueline Cristian 7-6, 3-6, câștigă al doilea set Jacqueline Cristian. M-am speriat că la 4-1 revenise la 4-3 în Bocău, dar Jacqueline a păstrat, a fost lucidă și a reușit în cele din urmă să câștige setul. Și a început bine și setul decisiv. Pare destul de avariată în Bocău. Are o lovitură aici undeva în zona... în zona pieptului lângă antebraț, așa e, din câte văd eu. Se vede că, păi da, mă, păi, are facultate de psihologie șampionilor făcută pe bune. Deci dacă stai să vorbești cu Ovidiu Burcă față în față și despre psihologie, deci l-a ajutat foarte, foarte mult asta. Eu cred că l-a ajutat în relația cu jucătorii. Facultatea de psihologie îl ajută foarte, foarte mult. El a făcut cursuri și specializare după facultatea de psihologie. Adică înțelege foarte, foarte bine, cred că, fișele cognitive pe care le face psihologul echipei, pentru că el asta a făcut și se pricepe, adică n-a făcut-o la mișto. Deci Ovidiu Burcă a făcut facultate pe bune și de psihologie. Și uite... că știe unde, să vedeți cum motivează și cât de bine motivează jucătorii. Are un discurs foarte, foarte lucid și înțeleg fotbaliștii ce le transmite. Pe lângă vorbitul corect în limba română, dar gândiți-vă că are și străini pe care îi antrenează, nu? Dar știe ce să le transmită acestor fotbaliști. Dar s-a încheiat și play-out-ul din Bălgarska. Beroe, Dobrogea și Montana au retrogradat. Septembrie, Sofia va juca baraj. S-au salvat Bote Vrața, Locomotiv Sofia, Slavia Sofia și Spartak Varna, șampionilor din Bălgarska Elbet League. Să vedem din Vâtora Ligă cine a promovat. Au promovat din Vâtora Ligă. Mai e o etapă. Duna Vruse e promovată deja. Și pentru locul 2 intră Gabrovo. Dar ce, ăștia micșorează numărul de echipe de retrogradează mai multe decât promovează? Că văd că doar una promovează și a doua care dă baraj. Probabil că o să aibă o echipă cu un campionat cu încă cu două echipe în minus. Cred că e o decizie bună, ținând cont de ce râs de fotbal au. Deci înseamnă că trec de la 16 la 14. Așa arată. Așa arată din ce văd eu. Da. Da, șampionilor, deci e Champion League, credeți-mă. Avem și echipele de start de la CFR Cluj cu FC Argeș. FC Argeș cu Straton în poartă, Mario Tudose, Garutis, Adriu, Oancea, Emer, Sierra, Rață, Rădescu în față Idovu și Matos. CFR Cluj cu Gal în poartă, Cur, Matei Ilie, Huja, Beid, Fică, Perianu, Șfaiț, Deac, Păun și Zahovici. Foarte frumos că l-a pus titular Pancone pe Deac. Da, normal. Păi asta și face un psiholog bun. Intră în mintea oricui șampionul. Reușește să desfacă orice minte. A îndonat că toarnă cu găleata. Da, a turnat astăzi toată ziua cu găleata, văd. Acum pe seară, mai exact. Șampionilor. Da. Se mai întâmplă. E ploaia de mai. În play-off-ul din Serbia, Steaua Roșie Belgrad deja campioană, Voivodina pe 2, Partizan pe 3. Ia uite. Zeleznicar pe 4, Novi Pazar, UFK Belgrad, Radnik și Cucarici. Și la retrogradare Mladoș, Tiavor, Sparta, Subotiza și Napredac. 4 retrogradează. Ia uite. Dar se mai joacă, mai e o etapă. Însă Sparta, Subotița și Napredac sunt deja picate. Da. 1-0 în decisiv. A început bine Jacqueline Cristian. Oricum, meci foarte lung. Asta zic că Emma Navarro are un avantaj că a jucat puțin astăzi. Spre deosebire de
câștigătoarea de astăzi. Jacqueline are minge de break acum.

minge de 2 la 0. Acum, la cât de montată e, cred că va câștiga meciul ăsta, așa pare. Unde se termină campionatul campion? Seara asta este și Returul dintre Sud Tirol și Bari, a fost 0-0, da, da. Păi, și dacă pică, ce să le face în campion? Să pice, treaba lor. Sud Tirol a făcut niște oferte deja, speră să promoveze, să rămână. Iar și aseară în Germania, Wolfsburg a făcut 0-0 acasă în barajul de menținere. A făcut sfâr 0-0 cu Paderborn, deși Paderborn a avut și o eliminare bine în minutul 90+4. S-a fost 0-0, un meci în care a dominat categoric Wolfsburg, dar n-a reușit să marcheze. A vreo 18-19 ocazii, vreo 70% aproape posesie, dar n-a intrat mingea. Și uite, 0-0. Păi da, sunt mulți care au școala așa. Ionuț Badea, Giusi Balint, Răzvan Lucescu, Edi Iordănescu, Ovidiu Burcă. Sunt antrenori la noi care vorbesc foarte bine, să știi. Care la noi, da, e degeaba. La noi toată etapa asta este degeaba. Doar în cazul în care Rapidul pierde cu Craiova și Argeșul câștigați la CFR Cluj, se schimbă locurile, atât. Dar rest, e cam degeaba. Plouă în mai, avem Mălai. Aș vrea să rămână Bari și Wolfsburg, da. A, vede. Da, uite că Wolfsburg 0-0. Se ducă ea la Paderborn, îi urcă ea pe garduri acolo și nu se știe. Și uite, așa e retrogradat societatea comercială a concernului german Bayern München. Avantaj din nou Jacqueline de 2-0. Polman emoționată până la lacrimi, s-a retras. A fost ultimul ei meci, se retrage Stavana Polman de la Rapid. A avut un meci de retragere impecabil în ultima etapă. Super atmosferă aici în sala Rapid. Da, se termină și la noi campionatul. Rapid, Baia Mare 32-30 și SCM Craiova Zalău 24-27. Bistrița trebuie mâine să bată pe ultima clasată, pe CSM Galați, care a obținut un singur egal și 20 de înfrângeri. Este cea mai ușoară misiune. Abia că o să câștige lejer. FCSB Botoșani. Bă, să știi că e foarte echilibrat. Eu n-aș merge pe ideea că FCSB este favorită. Eu mă gândesc că poate să câștige campionilor, poate să câștige lejer atât Botoșaniu cât și FCSB-ul. Mai ales că ambele joacă ofensiv. Niciuna dintre cele două formații nu se retrage. Așa că putem să vedem. Păi și de ce nu și Hull City? Că și Hull City e acolo. Ea zice că Hull e mai echipă decât Boro. Mie îmi place mai mult Hull City. Am urmărit în continuare Championship Champion și a spune că dintre toate astea Hull City, acum că nu mai e Southampton, că Southampton ar fi meritat fotbalistic la cum a jucat, dar dacă au făcut ea prostii, a zice că Hull chiar dacă jocă pe un stadion de 25.000 de locuri, unii pare mai vechiuț așa stadionul, dar merită. Au luptat foarte, foarte mult sezonul ăsta și au un lot interesant. Au niște jucători foarte buni, au un bosniac antrenor și au niște jucători foarte, foarte buni. Îl au pe Joseph Kyle, dar cred că e accidentat acum, s-ar putea să nu joace mâine. Îl mai au pe Oliver McBurney, care e și națională, 29 de ani, atacant, e și golgheterul lor. Este puștiu de la Leeds, Joe

Gerhard, care se credea despre el că va ajunge noul Wayne Rooney. L-a debutat Bielsa foarte tânăr, la 16 ani, a făcut 24 între timp, dar nu prea a jucat. La Hull City a dat sezonul ăsta, fraților, a rupt copilul. Bine, copil, are 24 de ani, nu mai e copil, și are, cred că 24 acum, da, și a dat vreo 15 goluri anul ăsta, a fost Champions League acolo. Și așa mai scule, ce mai au? Regan Slater, mai e Hadzi Ahmetović, ăla la fel, tot bosniac. Și mai au ceva. Charlie Hughes, iarăși foarte bun fundaș. Portarul lor este un croat, Ivor Pandur. Ivor Pandur, pe care l-a luat Hull City din Olanda. A fusese pe la Verona, dar era rezervă la Verona, nu prea juca. De asta zic că e echipă muncitorească, așa. Și cumva belgenii și-au anunțat lotul pentru campionatul mondial. Nu l-am văzut. Am văzut Anglia. O să mă țin de toate cele să nu treacă de grupe. Nu l-au luat pe Dominic Calvert-Lewin. Nu l-au luat și nici nemții, bă. Nu l-a luat Nagelsmann pe Anton Stach de la Leeds, excepțional sezonul ăsta, incredibil. Mi s-a părut fabula sa o Niarbao. Dar uite că pe Okafor a luat. Bine, era clar că o să-l ia pe Okafor, că Okafor e campionii la băieții ăștia. Ia uite, iar a început ploaia. A început ploaia, fraților. Ia. Uai de mine, toarnă cu găleata. Sau toarnă găleata. Groaznic. Iau ce-i dă. Îi dă tată, le rupe Dudu. Ce să-i cer un Nagel praf pe Zane? Nu, n-a luat. Păi bine, Zane, săracul, nu prea mai jucat. A, uitați-vă la englezi. Deci la britanii campionilor. Bă, nu mai ai, deci n-a luat ăsta nici pe Cole Palmer. L-a luat pe Ivan Toney. Deci Dominic Calvert-Lewin are 14 goluri la egalitate cu Ollie Watkins în Premier League. Deci sunt jucătorii care au englez cu cele mai multe goluri în Premier League. Ivan Toney joacă în Arabia, fraților, da, a făcut rahatul praf și l-a luat la națională, bă. Ivan Toney, bă, rușinea rușinilor, mă. Blatistul ăla care juca la pariuri. A dat vreo 6 sau 7 goluri în Arabia. Și l-a luat pe ăsta, mă, ești nebun. Bine, n-a dat, a dat mai multe, îți dai seama. Dar acolo îl aducem pe Sile vârf și dă 45 de goluri. Ăla e la... Și nu l-a luat pe ăsta, mă. Voi vă dați seama. Hai să vedem Belgium. Ia, stați așa. Ia, stai așa. Vedem dacă a apărut Belgium. Ba da, șampion. Au luat-o, uite, au echipa. A anunțat Belgia. A anunțat Belgium. Fii atent ce a luat Belgia. A luat așa, portari: Thibaut Courtois, Zene Lammens și Mike Penders. Fundaș: Timothy Castain, Zeno de Bast, Maxim de Kuiper, Conny de Winter, Brandon Mekele, Thomas Meunier, Nathan Ngoi, Joaquin Sei, Arthur Teate. Mijlocaș: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Raskin, Tielemans, Vanaken și Axel Witsel. Atacanți: De Ketler, Jeremy Doku, Pardo, Romelu Lukaku, Luke Bakio, Moreira, Selemakers și Leandro Trossard. A luat toate sculele nenea Garcia. Rudy Garcia este selecționer. Joacă cu Egiptul, cu Iranul și cu Noua Zeelandă. N-ai cum să nu treci de grupa asta. Lăsați-mă, bă, cu Ivan Toney, bă. Duceți-vă, bă, cu ăla, joacă acolo la Arab, joacă tontoroiu. Lăsați-mă, dracu, cu rușinea aia de Ivan Toney. Pariorul ăla înrăit. Nu să-l iei, mă, din Arabia Saudită. Deci nu-l iei pe Dominic Calvert-Lewin, nu-l iei pe Cole Palmer, nu-l iei fotbaliștii ăștia super scule.
și le pe Tony. Lăsați-vă cu Tony ăsta, că și ăla a ajuns, care joacă

Arabia că e fotbalist. Păi acolo te duci și dai câte vrei. Uitați-vă la Cristiano Ronaldo. Face ce vrea pe acolo, la 41 de ani. Ia, du-l acum pe Cristiano Ronaldo în Europa, să vezi dacă îți mai joacă la... Pe bune acum, sincer. Voi v-ați uitat în campionatul Arabiei cum joacă fundașii ăia? Vai de că, ce portare au, ce pândari sunt pe acolo prin apărare. Hai mă, ce naibă. Hai să fim serioși. Hai să nu ne enervăm în seara asta de vineri. Mai ales că nu mă simt nici bine. E o pârnaie, mă, ce naiba. E o pârnaie de campionat. Păi acolo dă oricine dă 40 de goluri într-un sezon, mă. Dacă îl aduci, îl iei acum mâine, îl iei pe Alibek, 57 de goluri dă Alibek. Da? Așa că lăsați-mă cu el. Major League Soccer e 10 clase peste Arabia, credeți-mă. Exact, poate îl confundă cu Luca Toni, da? L-a luat și pe Neymarul, Gagicaru, da? Eu zic că l-a luat să nu-și pună, să nu-și pună țara în cap. Vă zic că îl făceau aia varză. Îl împachetau aia, mă. Garantat. Deci eu vă spun că ăia îl împachetau. Instant. Îl făceau varzim. Ce presă ar fi avut parte așa, știe că dacă, domne, în caz că o sfeclește Brazil la World Cup, el știe că dacă a sfeclit-o, e groasă treaba. Da? Chiar dacă are cu Maroc, Scoția și Haiti, grupa, în mod normal, n-ai nicio emoție în grupa asta. Se duce și locul 3. Deci te duci mai departe, în mod normal. E numai pui. Dar dacă nu, să zicem că pierzi în optimi, în sferturi, 16, nu se știe, că ăsta e fotbalul. Măcar ai o scuză. Bă, nene, am luat toți fotbaliștii, e vreo unul care a lipsit din ăsta, din toate sculele. Am luat tot ce era mai bun pe piață. Și aia a fost. Ia uite, 2003-1 pentru un Boco s-a întors copila. Împotriva lui Jacqueline. Bă, dar se joacă de când a început emisiunea șampionilor meciul ăsta. Sper să terminăm până e gata emisiunea, să oprească și ploaia între timp. Panayiot Verdi. Deci se joacă meciul ăsta de 2 ore și 29 de minute și abia 2-1 în decisiv. Gata, 3-1, a făcut în Boco 3-1. 3-1 pentru un Boco. Ia uite și părinții Victoriei în Boco. Sunt și ei acolo în spatele antrenorului. Da, o jucătoare foarte, foarte interesantă, Victoria Vanessa în Boco. Are o minge foarte frumoasă, are doar 19 ani. Face 20 acum în august. Dar gândiți-vă că anul ăsta a jucat tur 4 la Australian Open. Și cred că acum este pe locul 10 WTA. Stă foarte, foarte, foarte bine. Bravo ei. O fi convocat și Tony Greco, așa, pentru divertisment. Păi dacă n-ai ascultat emisiunea, eu vă zic de un an jumate de copil asta. Ba nu! De când avea 16 ani. Ia uite, m-au trecut. Din 2023 vă zic de aia de în Boco. Locul 9. Ia, hai să căutăm. WTA Live Rankings. Live WTA Rankings. Da, locul 9, mă scuzați, am zis 10. Zisei 10, e 9. Și tot pe 9 ar rămâne și dacă va câștiga la Strasbourg, pentru că Mira Andreeva pe 8 are 4.881, iar putea să facă 3.863 de puncte. Da, în vreme ce Sorana este pe 18 și Jacqueline pe 32. Jacqueline o să facă 1.544, egalează pe Emma Navarro, trece pe 29, doar că Emma Navarro face 1.719, trece. Deci o să urce pe 29 Jacqueline Cristian, indiferent de ce se întâmplă astăzi. Orică pierde, orică va câștiga. Șampionilor. Da, deci locul 9. Mi-a plăcut ăia din 2002, mondialul. A, nu mi-a plăcut șampion. Eu m-am oprit la 98.

Franța 98. Și într-adevăr trebuie să recunoaștem că și finala, ultima finală din Qatar, Argentina-Franța, Franța a fost super meci. A fost un meci excepțional, un meci pe care aș vrea oricând să-l văd ca finală de campionat mondial. Deși mondialul a fost rușinos așa, n-are meciuri memorabile, dar fi pentru finala aia te gândești tot timpul la un asemenea mondial. A, nu vrei să știi șampion. Deschiderea o să fie tristă, rău de tot. Da? O să fie absolut memorabilă. Nu, mai bine nu vă uitați. Bine, probabil că multe meciuri. Va fi un meci senzațional. Mexico-Africa de Sud este în deschidere. Și a doua zi sunt două meciuri. Corea de Sud cu Cehia și Canada cu Bosnia-Herțegovina. Abia la Brazilia-Maroc pe 14 iunie. 11 iunie, deschiderea la 22 ora României. Mexico cu Africa, South Africa. Ei, joacă Argentina. Nu joacă șampion niciodată câștigătoare. Au schimbat-o băieții acum. În deschidere îți bagă din astea. Uite, una dintre țările gază tot timpul, nu știi, cum a fost și Qatarul. Așa e, nu știi, a fost și Qatarul, a fost și Rusia. M-a fost și în Corea de Sud și în Japonia. Joacă țara gazdă. Și mondialul fiind Mexico, USA, Canada, a căzut la Source Mexico. Se joacă în Mexico City. 3-2 pentru un bocon decisiv cu Jacqueline. Așa că în deschidere Mexic-Africa de Sud, mai bine vă uitați ca Sile pe Super One. Sile avea noapte. Înțeleg că atunci când Zapa a trecut peste canalul de porn. Eu nu l-am, da? Și zice, Silea azi noapte avea o dilemă. Trecând peste canalul porn în timp ce baleiam pe TV, mi-a venit o idee. Oare ăștia angajează și pentru ora auxiliare? Neoperativă, adică. Aș putea să joc și eu soțul care pleacă la muncă înainte să vină poștașul. Sau pe ăla care să-și spune nevasta rămasă la birou la o ședință cu șeful. Cred că nu se plătește bine, asigur e mai mult decât ăia care aplaudă la Show TV. Nu cred Sile, sincer, tot din setlist-ul lor din actori de filme porno iau. Nu aduc figuranți pentru scena cu soțul care pleacă de acasă. Apoi în România nu cred că există, adică sigur nu există. Sigur nu există, cum îi spune, studio și așa mai departe. Deci ar trebui să-ți încerci norocul peste hotare, să pleci de aici. Că, na. Plus, cred că ai ajuns cam târziu. Trebuia să faci chestia asta a șampionilor și puteai să o faci, nu știu, când erai tras printr-un inel, când erai încă în presă, în presa scrisă mă refer, că tu ești în continuare în presă, dar când erai în presa scrisă, cred că puteai să faci asta și erai astăzi deja acolo lângă tot șampionii. Da. Eu rămân la mondialul din 98, ultimul, așa bun de tot. După tot ce a fost după aceea, slăbuțe, sincer. 90, 94, 98 au fost excepționale. Ultima etapă din play-off-ul Super Ligii a 3-a a început astăzi cu primele dueluri. Ia fiți atenți aici. Înainte, modelul tricolorul Breaza 3-2. Dunărea Cărăraș, Flacăra Moren 2-7. Și că play-off 2-7. Cetatea Turnu Măgurele, Vulturii Fărcășești 4-2. Academica Bal, Jiu Petroșan 2-0. Clinceni, Râmnicu Vâlcea 1-2. Viitor Arad, Zalău 0-2. Și Metalurgistul cu Gir, Minaur, Baia Mare 3-3. Mâine e meci decisiv Craiova 2 cu Minerul Luperi. Spectacol.
4-2 pentru Victoria Mbocco.

un meci epuizant, fraților. Nu știu cum mai joci finala mâine pe meciul ăsta de aproape 3 ore. Nici ăla din 2014 n-a fost cine știe ce. Adică când în semifinale i-a bătut Brazilia, Germania pe Brazilia cu 7-1 și era 7-0 și i-au lăsat să dea și ei un gol. Lăsați-vă că i-o omorâse Germania. Na. Amintiți-vă cum s-a tărât atunci Argentina până în finală. Și a câștigat Germania 1-0. Da, și ne-a dat Mario Gheoțe parcă a dat golul ăla, nu? În finala aia, în 2014, nu? Parcă Gheoțe parcă a dat golul, nu? 1-0. În prelungiri. Mario Gheoțe a fost și omul meciului. Nu mai știu, 114, 113 cât a fost minutul. 113 parcă, Gheoțe. No. Și Corea a fost bun cu din... Da, Brazilia a fost... Da, ăla e ultimul mondial al Brazilia, că vine să crede șampionilor. Excepțional. În 2002. Deci sunt 24 de ani de când Brazilia n-a mai câștigat. Zilele stile că noi ăștia 45 plus și peste 100 de kg într-un film porno putem să fim maxim un furgoneta care vine poștașul. Exact, da. Păi asta zic, că de asta zic, e ultimul mondial din 98, păi dacă vă uitați pe echipe, erau mega, ultra, super fotbaliști. Păi uite Danemarca, avea Peter Schmeichel, Peter Kjær și Mogens Grok, portar care s-ar juca astăzi oriunde. Fundaș Schönberg, Ripper, Hög, Jan Heinze, Thomas Helveg, Jakob Laursen, René Henriksen și Søren Kjölding. Mijlocaș Allan Nilsen, Per Fransen, Mikael Laudrup, Morten Wieghorst, Stig Tøfting, Goldbeck și Martin Jorgensen. Și în față Miklos Molnar, Brian Laudrup, Peter Møller și Ebbe Sand. Îi știți pe toți, credeți-mă. Super fotbaliști. Deci numai Danemarca, e echipa aleatorie așa. Și te uiți că ce nivel era. De asta spun că ăla a fost mondialul. După părerea mea, ultimul mondial care a rupt dudu, practic. Erau șampionici, da? Așa că șampionilor... Asta spun, mă uit pe fotbaliștii de atunci. Totuși, uitați-vă și la mondialul ăsta câți jucători de 40 de ani avem. Deci avem jucători... Deci avem fotbaliști. Bine, alții vă spune că, domnule, că medicina a făcut, a evoluat foarte mult. Eu nu cred că e asta. Eu cred că și fotbalul e slab. Sincer. Deci, șampionilor avem. Deci fiți atenți. Adică mă uit acum. Țineți minte că El Hadari apărase și penalti la 45 de ani la mondialul trecut. El e recordman. Ba nu, în Rusia. Atunci cu Arabia Saudită. Și a apărat și penalti, parcă. Și a bătut atunci Egiptul, parcă 2-1. Și avea 46 de ani. Ia să vedem ce avem acum, șampionilor. Deci probabil cel mai bătrân, Cristiano Ronaldo, 41, Dzeko, 41, Yugi Nagatomo, 39, Champions League, Manuel Neuer, Luka Modric, toți 40 de ani, Vozinia, din Capul Verde, 40 de ani, Champions League. Dar cei mai bătrâni fotbaliști care vor la Cupa Mondială sunt Esamiel Hadari, 45 de ani și 161 de zile, Farid Mondragon, 5-2 victoria în Bocó, e gata meciul. Farid Mondragon, columbian, în 2014, avea 46 de ani și 3 zile. I-a dat gol Adilie în 98. Roger Mila, Camerun, Rusia, 94, 42 de ani și 39 de zile. Pat Jennings, Irlanda de Nord, în 86, 41 de ani. Ba chiar de ziua lui, împlinise 41 de ani pe 12 iunie în ziua meciului cu Brazilia. Peter Shilton, în 90, 40 de ani și 292 de zile, în semifinala Anglia-Italia,

0: 3-1 pentru italieni. Dino Zoff în 82, Italia-Germania, 11 iulie 82, 40 de ani și 133 de zile. Ali Bumnije, Tunisia-Ucraina, 23 iunie 2006, 40 de ani și 71 de zile. Jim Lathan, tot portar, Scoția-Maroc, 98, 39 de ani și 334 de zile. David James, portarul Angliei, împotriva Germaniei în 2010, 39 de ani și 330 de zile. Și Atiba Hutchinson, Canada-Maroc, 39 de ani și 296 de zile. Deci vedem că portarii sunt, cum să spun, sunt prioritari aici și cei mai longevivi. Până la urmă e și normal șampion așa să fie. Nu cred că există, hai să zicem, șampionilor, există momente în care să spui, bă, nene, uite, dar poate la mondial o să avem, o să-i bată ăștia, toți. Și Cristianu, și Modric. Deci avem și jucători. Însă, încă o dată, repet, se va vorbi despre treaba asta cu, domne, a avansat medicina și a ajuns la un nivel absolut fenomenal. Ia, hai, mă, să mai luăm și noi un telefon. Bună seara!
1: Să trăiți, pădurar!
0: O, să trăiți, domnul pădurarul, ce mai faceți?
1: Să știți că ascult ploaia.
0: Plouă și aici.
1: Plouă, dar nu prea tare.
0: Aici plouă tare.
1: Aici la mine, da, în pământul care l-am eu aici, îi ud pământul cam 15-18 cm. După aia vine un strat foarte uscat, iar de până 20 de centimetri, puruielnici au fost, au sub tot, care au rădășina fistuloasă, după aceea pământul îi ud, dar nu poate să treacă de stratul ăsta uscat. Că anul trecut și până acum apoi cam 350 de litri pe metru pătrat la noi. Iar domnia voastră a spus că v-a durut stomacul, da?
0: Nu, culmea, asta e ciudat, că nu m-a durut stomacul. Deci nu m-a durut stomacul deloc. Dar am
1: dar
0: avut...
1: Ați vomitat?
0: Ai de mine, rău. Rău și cu frisoane și temperatură. Și...
1: Domnule, uneori, vedeți, în Franța sau în țările occidentale, este un pârlit de inginer agronom sau care știe toate bolile. Și când se duce, câte hectare ai, măi, franțuzule? Păi am 5 hectare de legume. Și îi dă doza pe hectar atât. Că dacă o termină în 3 zile, nu-i mai dă o lună, să spunem. Că ei acum sunt foarte mulți căzuți în cap, nu știu cum le-am mai spus la oameni, sunt foarte multe substanțe sistemice. Și când le dă, dacă spune ca să dai doza letală de 50%, de ce dai doză letală de 80%, domnule? Și atunci aia rămâne în sistem, domnule.
0: Asta zici. Eu cred că, de exemplu, la roșii, da, pentru procesul ăsta rapid de a le, coace, le nenorocesc, domnul pădurarul.
1: Domnule, eu am impresia că și acum se întâmplă, dacă vin roșii din Franța, din Spania, Portugalia, Turcia, că le iau o leacă crudi, cât o unghie, așa, le coapte și după aceea le pune prelată pe ele și le dă o leacă de etrel. Roșiile se coc la întuneric și pe etrelul, domnule.
0: Da, gata, a câștigat, câștigat victoria în Bocău, învinge, un meci record cu Jacqueline Cristian, incredibil, un meci de aproape 3 ore.
1: A fost pe româncă?
0: Da, a învins victoria în Bocău până la urmă, întoarsă de la vestiar, 7-6, 3-6, 6-2, un meci super aprig, un meci care a durat 2 ore și 46 de minute. Da, vă rog.
1: Domnul, ați mâncat cumva și mere, așa, am câte mere mâncați? Pe zi sau 1, 2?
0: Am mâncat săptămâna trecută mere. Nu acum.
1: Și de unde, de unde erau? Știți de unde s-a dus?
0: Îmi iau mere doar alea Crimson Snow, mi le iau, care vin din Italia.
1: Să nu spar tare, ălea ca să știi cu
0: Ele sunt din Australia, și uneori mai vin și în Australia, Da, foarte.

0: foarte rar, cred că o dată pe an. Și în general din Italia am văzut că vin și zic ăștia că sunt poate dintre cele mai sănătoase și de aia le cumpăr. Sunt și cele mai scumpe mere.
1: Domnule, eu nu vreau să fac reclamă la merlii românești. Noi aveam...
0: A, și mai mănânc, stați puțin, domnul Păduraru, stați așa că am... Domnul Păduraru, stați că am foarte, foarte multe de la Breaza, de la socru. Are vreo 5 mere în curte și ne lasă iarna mere și toamna la greu.
1: Dar să cam ții soiul sunt, domnule.
0: Uite că o să-l întreb.
1: Nu-i Delia, nu-i Florina care le-a făcut inginerul ăla de la Voinești, care a făcut Delia, cum era cainica aia la televiziune, care a murit acum un an, doi, la 75 de ani sau 74, parcă Delia o chema, nu?
0: Așa, da.
1: Care era fata unui inginer care a făcut mărul roșu de Voinești.
0: Uh-huh.
1: Ei, la Onești, cineva mi-a adus niște meri românești, domnule. Aveam pătul, crețesc, domnesc, să mai este încă unul, cum aveam patru. Deci, se par în auriu, domnule. Ei, domnule, astea nu au fost rupite deloc și se cunosc când le iesă din iarnă. Domnule, îs tari, dar îs extraordinar de gustoase. Pentru că țăranii, și dacă dai un sulfat de cupru, să presupunem că sulfatul de cupru nu-i sistemic. Ăsta, ca și cum ai da varul pe peți. Iar sulfatul de cupru, dacă mănâncă o vacă, jumătate de kilogram de soluție, ea nu pare că e otrăvitoare la, pur și simplu, se face un strat de sulfat de cupru pe peretii stomacului și nu se mai produce digestia, domnule. Nu știu dacă m-ați înțeles.
0: Ba da, vă înțeleg, da.
1: Așa. Ei, și unii oameni, nu vreau ca să-i mai critic pe domnul de la Masca, dar acolo e o competiție care eu în 1980, când a adus directorul la fabrica de conserve din Olanda, jumătate de kil, sămânță vemone era. Noi am făcut o vemona.
0: Uh-huh.
1: Ei, și aia, vemone era un soi de solar, de seră. Și, domnule, gata, s-a schimbat gustul la noi de substanțele care li băgau acolo, așa, românii noștri, că era ultitoxul ăla făcut la Râmnicu Vâlcea, ori e fost făcut la Onești. Era Sinulatox, Vobatox, era mai departe, la Oradea, la fabrica Sinteza. Ei, domnule, mătrații particulari, tot timpul, dau așa de mult îngrășământ că se formează nitrați și roșii, domnule. Uneori ar fi bine încercați să mâncați niște roșii coapte. Ați mâncat vreodată?
0: Da, normal.
1: Pentru că ele, dacă le-i cop, iesă substanțele astea câți volatile și iesă din fruct, domnule. Și nu, pentru că se întâmplă în stomac, cum se cheamă, de ce mâncăm sare? Se facă acel tosidric în stomac, care produce digestia, să așa mai departe. Și noi suntem lacom, domnule. Băi, mănâncă, băi, tată, două roșii, două subiectare, nu mâncă aproape un chil. Dar nu mă refer la domnul voastră, că n-are urs în cap în stomacul matale. Mm-hmm. Poate că la domnul Stile în cap. Da, ce vreau să vă spun, că azi am auzit la radio, că Gațu, Cristian Gațu, s-a însurat.
0: Da, e, cred că de anul trecut.
1: Da?
0: Mhm, da, e.
1: Păseau alții bășcălii cu oare mai fac copii, dar eu vă spun cu o treabă.
0: S-a recăsătorit la sfârșitul anului trecut, înainte de Revelion. Da? De Crăciun, de fapt, anul trecut.
1: Da. Când am aflat ce s-a întâmplat cu Șacu, dar să vă spun o treabă de Andrei Denican Filidor, care mi se pare că a murit prin 1794, a fost făcut de un prinț sau nu știu ce, francez, la 79 de ani, dar nevasta era de 19 ani. Și așa de mult l-a crezut bătrânul ăla, cred că a trăit mai mult, și așa de bun că el a pus Șacul în funcțiune, iar regii Franței, nu știu care, Ludovic, l-a exmatri

0: Franța, domnule, l-a exilat în Anglia. Ăla a pus bazele șahului britanic. Iar săracul s-a însurat cu o femeie și a făcut, nu mai știu câți, dar între 7 și 11 copii, și a murit în ziua când cine a, nu știu care rege a fost al Franței pe gâtul și în 1793-94, nu știu când. Și domnule, atunci a venit grațierea.
1: Era Ludovic al... Era Ludovic al 16 atunci.
0: Care a fost... l-a îngropat într-o biserică din
1: Anglia. A fost executat, a fost ghirotinat în plas de la Concord, care se numea Piața Revoluției atunci. Azi e plas de la Concord, acolo a fost executat Ludovic al XVI-lea în 1793, a zis, da?
0: Da.
1: Atunci era Ludovic al XVI-lea. Ăsta a fost decapitat, domnule, în 1793.
0: A rămas în șac deschiderea Filidor. Dar eu am vrut odată, dar n-am putut ca să-l ascult, că eu am pe telefon ăsta și nu mă uit la televizor din 2008. Aș fi vrut să ascult o poezie de Vasile Alexandrii, 10 mai. Să nu prea știu eu ce e pe 8 mai, 9 mai și 10 mai. Dar e o poezie care am știut-o cândva pe poezia lui Alexandrii cu 10 mai, e teribil de frumoasă, domnule. Dar de ce oare nu se dă pe post? Ca să știe și lumea care e pe 10 mai, care e pe 9 mai și care sunt datele pe 8 mai. Ca să le știm, domnule, asta e treaba, nu atâtea minciuni care s-au... Și după
1: revoluții
0: s-au făcut asemenea gogoși.
1: E simplu, 8 mai e victoria în Europa, când se termină al doilea război mondial. E simplu, da?
0: Da.
1: 9 mai este ziua Europei și ziua de independență de statul României în 1877, la 9 mai. Mihail Cogălnicianu citește în Parlament moțiunea prin care România își proclamă independența față de Imperiul Otoman.
0: Cogălnicianu, pe 9
1: exact. Mai. Și 10 mai, foarte simplu, este începutul domniei lui Carol I, 1866. Principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a venit la București.
0: Dar să ferească să spună treaba asta clar în fiecare an în timpul, să știi oamenii, nu? Gata.
1: Pentru că a rămas în continuare... mentalitatea asta comunistă, eu așa e zice.
0: Da.
1: Da. Bine, domnul Pădurar.
0: Vă mai întreb atâta.
1: Așa.
0: Cum sunt pomii care i-a luat cireșe și ați avut?
1: Impecabil ăsta, ultimul cireș ăsta a deja făcut și floare în primăvara asta. La breaza.
0: Și are vreo cireasă făcută?
1: Uite, o să-l întreb pe socru, că n-am mai vorbit cu el de la Paște.
0: Da, a fost brumă și le-am omorât.
1: Nu, n-a fost brumă. Arată foarte bine,
0: să
1: știți. Aici
0: la mine a murit jalii, a rămas 10% din flori. Am vreo 30 de gutui, avea câte 1000 de flori pe pom. Și eu tot timpul umblam că există gândacul lânos. Ăla care e puturos așa, merge din floare în floare, depune ouă și toamna ai gutuile cu vermin.
1: Am înțeles.
0: Și ăla mai și polenizat, dar anul ăsta n-a fost loc în zona asta albini, domnule. N-am văzut o albină prin copaci, prin pomii fructiferi.
1: Eu la Breaza am văzut o grămadă și acum văd și în București foarte multe, să știți.
0: Da. Dar domnul Cunucii care de la Breaza i s-au prins.
1: Uite, o să-l întrebăm pe Iulian de la Breaza cum îi stau nucii și cireșul.
0: Dar i-a dus încolo și a sus la un, nu știu, un bucegi, nu știu unde i-a dus și i-a plantat.
1: Uite, o să-l întrebăm. Uite, dacă e pe fir Iulian, dacă e pe fir Iulian să ne spună.
0: Da, bun, v-am pupat să trăiți.
1: Seară plăcută, numai bine. Domnul Pădurar, având dreptate despre roșii și despre nenorocirile pe care le fac agricultorii șampionă. Și nu doar la noi, în toată lumea. Altfel, cum poți să faci profitul gras? Că dacă ai stat să aștepți după la cât de mare este cererea și la cât de mult suntem în planeta asta, că am ajuns la peste 8 miliarde, e normal, nu? Și e lumea din ce în ce mai bolnavă. Deci dacă tot ne-a spus domnul Pădurarul despre Super Grand Chess Classic ăsta de la Super Chess Classic Romania 2026, găzduit de Muzeul BNR din capitală, marele maestru german, liderul turneului de șah de la București, Vincent Keimer, a fost învins de uzbecul

0: Iavohâr Sindarov. Românul Bogdan Dea, care miza cu francezul Maxim Vachier la grav. În alt meci, americanul Fabiano Caruana l-a învins pe Pragnananda Ramesh Babu din India, iar olandezul Jordan Van Forest a obținut punctul aferent meciului cu Alireza Fijura. Firuja s-a și retras din competiție în cazul unei accidentări la gleznă, zicea Sile. Cum naiba s-a accidentat? Păi am zis șampion. Am zis mai devreme. Cum Firuja s-a retras după jumătatea turneului pe runda 5, iar rămâne cu rezultatele obținute până atunci, iar adversarii din rundele rămase vor primi victoria la masa verde. Olandezul Anish Giri a terminat egalitate cu americanul Wesley So. În clasament, Vincent Keimer, Jordan Van Forest și Fabiano Caruana câte 4,5 puncte, fiind urmați de Anish Giri cu 4 puncte. Pragnananda, Ramesh Babu, Wesley So, Maxim Vachier la grav, Jahovâr Sindarov câte 3,5, Bogdan Deac 2,5 și Alireza Firuja 1 punct. Încă nu s-a încheiat etapa cu numărul 8. Se joacă acum Deac Ghiri, Van Forest cu Sindarov, Caruana, Caruana cu Keimer și So cu Firuja. Nu, o să câștigă la masa verde cu Firuja, că s-a retras, și Ramesh Babu cu Vachier la grav. A început și CFR cu FC Argeș 0-0. Vă mai spun încă o dată echipele. Ultima reprezentație a lui Ciprian Dea, cu 8.000 de suporteri prezenți pe stadion. Argeșul cu Straton în poartă, Tudose, Garuti, Sadriu, Oancea, Emer, Sierra, Rață, Rădescu, Idovu și Matos, 3-5-2. CFR cu Gal în poartă, Cun, Ilie, Huja, Beit, Perianu, Fica, Schweiz, Zeac, Păun și Zahovici. E bine că au băgat, zic, bă, ultima etapă. Ultima etapă e spectacol, e fabula sau un iarbau. Să facem bine ca să nu fie rău. Așa, să mai joace și alții care n-au evoluat. Mai ales că mulți dintre ei o să și plece. Hai bă, oricum, ce miză mai ai? CFR nu are cum să piardă. S-a calificat, e locul, nici locul 3 n-are cum să-l piardă. Și ei nici Argeșul nu cred că visează la locul 5, așa. Mă gândesc că Rapidul mâine, Craiova, e deja în vacanță. O să joace numai cu rezerve Craiova, la fel. Păi da, probabil că asta trebuie să se întâmple șampionilor. Să apară ceva de genul ăsta, nu? Da. CFR Argeș 0-0, minutul 10 al partidei. 10 minute trecute, se joacă un fel de țurcă de n-ar mai fi. Argeșu! Argeșu! Vedem sezonul următor Argeșu ce face. Mâine se joacă și barajul Chindia cu Farul la 17:30, Ucluj Dinamo 20:30 și Dinamo, CS Dinamo cu Șelimbăr, menține ora 11. Minutul 10 s-a oprit meciul pentru a-l omagea pe Ciprian Deac, un dita mai bannerul făcut de galeria lui CFR. Ia uite, tot tricoul cu Deac, foarte frumos făcut. Cipri Deac, campion și legendă, Gruia, îți mulțumesc pentru toate, spiritul tău să rămână. Mai lăsați-mă mai mult, mă, că nu poți să citești în două secunde. Bă, băiatule, bă, ce rușini ordinare. Da. Uite și tu. Să rămână pe iarbă când ghetele în cui ți le voi agăța, atârna. Și tricouri speciale cu 10 și în cifra 0 este Ciprian Deac. Foarte frumos, foarte bine gândit. Bravo, așa se face. Așa retrage o legendă. Chiar este un fotbalist emblematic pentru acest club și pentru fotbal românesc, până la urmă, Ciprian Deac. Asta a fost și emisiunea șampionilor. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru prezență. Seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM. Ne auzim luni seara. Numai bine.
1: Cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

to touch your hand or a